صدق الله العظيم. سورة القلم مكية وهي 52 آية وفيها ركوعان. سورة القلم مكي سورة مكة مكرمة كي نازل شوي دي دو پنزوس آياتون دي او دو ركوعان دي. نون والقلم وما يسترون دا نون لفظ دے کے دا مفسرین مختلف اقوال لی. تفسیر بیضاوی تحقیق دا دے چی دا حروف و دا نمون نا یو نم دے لکا سنگا چی نور حرف نا دی نو دا سی دا نونم یو حرف دے یا دا نون نا مراد کب دے نون نا مراد کب دے او بیا مراد تینا جن سے کب دے ہر یو چیوی یا دا نون نا مراد دوات تے مشوانے نون مشوانے او پسے قلم قلم مشوانے نو دا نون نا مراد دوات تے او دا رنگ تفسیر کبیرم لکلی دی چی دا نون نا مراد کب دے او پدی خبر بانے دلیل قرآن پاک دے وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاذِبًا ذَنُّون یونس علیہ السلام توی دا کب خاوند نو اگا کب چی یونس علیہ السلام تیر کرے او بعد فرمائی چی نمرود یو غش برا ویشتے ہو او اگر غش پوین سرخ کتر آغی او دوی دا آسمان مخلوق یا اللہ می قتل کو نوی دا یو کبو چی پا دا غش بانے لگے دلیو او دا اگر پوین بانے دا غش سر شویو نو دینا مراد اگر کب دے یا مراد تینا مشوانے دا دا نون نا ورپسی ذکر دا قلم را گلے دے نو دے قلم و مشوانے نا دیر فیدے حاصلی گی دا دنیا ٹول نظام پا خط باننے دے پا قلم باننے دے ایو بل قول پا کدا دے چی نون نا مراد حق تختیر چی ملائک پی لکل کئی ورپسی قلم ذکر کی گی نون نا مراد تختیر آ چی فرشتی پاگی باننے لکل کئی. او یو قول پک دا دے چی دا نون نا مراد اغا سیاہی دا چی پا کم بانے فرشتی لکل کئی سی. خو تفسیر کبیر لکی چی دا خبر ضعیفی دی. او ای ترجیح دے لدا چی دا یو نم دا سورت تے دادا سورت نم دے نون والقلم وما یسترون

نون دابا الله تپريده حروف مقطعاتو كي وحرف ده نو ده دي معنى بانده الله پويگي او بازي وي چه ده نون دلالت پا نبوت بانده كي سما خبر دارا چه ده پا ده معنى بانده الله پويگي چه ده دي نون نص مراد ده اس پہ منگ نہ پوئے گو دا قیامت پر از پیٹرول مخلوق اللہ پوئے گی. نون خدای عالم دے پمانا دا دے حرف پمرات پلبان والقلم وما یسترون قسم ملی پا قلم بانے وما اغس یسترون چدا مخلوق پاغیبان لکل کئی والقلم پا قلم بانے اللہ پاک قسم کرے دے وہی دینا مراد ہا کا قلم دے چپ لوح محفوظ بانی لکھل گئی یا مراد تین ہا کا قلم دے چم خلق پہ لکھل گئی یا مراد تین قلم د کرامن کاتبین دے اگا فرشتی چلے انسانان و عمل لکھی یا مراد تین جن سے قلم دے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تھی کہ نون دا نور یو تختہ دا او قلم دا نور یو قلم دے

0: نون د نور تختیرا او قلم د نور یو قلم دی تر قیامت پدی بانی نکل کی. والقلم وما یسترون قسم می دی پا قلم باندی وما پا اغس باندی یسترون دا مخلوقی لکی قلم نہ مراد عام قلم مغشتیشی تقدیر قلم مغشتیشی دا فرشتو قلم مغشتیشی دا انسانان و قلم نمتی اغشتیشی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی اول ما خلق اللہ القلم اول اغشی چ اللہ پیدا کر اگے قلم پیدا کرے دے ٹول نمخ کے دا پیغمبر علیہ السلام نور مبارک پیدا دے اول ما خلق اللہ نوری. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی اول غشی چی اللہ پیدا کرے اگے زمان نور پیدا کرے دے اس دا نور مبارک نہ رستو او دا دے نور مخلوق نمخ کی چی پیدا کرے دے دق دے کی بیا قلم ذکر کی گی اول ما خلق اللہ القلم اول غشی چی اللہ پاک پیدا کرے دے دا نور مخلوق نمخ کی خود پیغمبر علیہ السلام دا نور نہ رستو اگے قلم دے بیا دغه قلم ته الله پاک حکم کړی دی اکتب یا قلم قلم لیکل شروع کا وی دی قلم عرض کو الہ العالمین سو لکما وی ما کانا و ما هو کائن دا سچی اوش دامو لکا او چه دا سکی دن کی دن دام ورپسیو لکا نو قلم لکل شورو کرل لکل کول او چه پا لکلو لکلو کی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تا قلم را او رسیدو نو دا غدا کی بیا دے قلم برداشت نشکولی دا قلم چه منگ جوڑو سکا والا جوڑکو نو بیا دا چاکو پا سکا باندے دا قلم دے سکا باندے یو درس پیدا کو یو چو دو ددے قلم ددے درس سا فیدا دا پدے خط خوش خط کی گی نوی دا پیغمبر علیہ السلام نم مبارک تا چرو رسے دا دا اللہ دا قدرت پا قلم کی درس را پیدا شو وی قلم دا دیر زور پا منز دو شو چی پا نام دا محمد رسے دا آگے وقت نرستو پا قلم کے دا درز راغلے دے نو دا تمام مخلوق اگا تقدیر پا دغی قلم باندے اللہ پا لکھلے دے او شب معراج کی پیغمبر علیہ السلام اسمانون تو دا اسمانون نا پا برا تشریف اوڑے دے سدرۃ المنتہا نا پا برا پیغمبر علیہ السلام رف رف باندے روانو شندر خم قالین پہ پروت تے پاگے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما دے او پبر باندے روان دے یو دا سے مقام تو رسے دو چی ال تک دا قلم دا لکر دا کرار چکی گی دا کرار آواز را گئی دا گے مقام تا شریف الاقلام وی جبرائیل پخپل مقام سدرت المنتہا کے پاتے دے او پیغمبر علیہ السلام پر افرف باندے آواز مخ کے تشریف اوڑی اور آب تشتا جبرائیل تے آواز ور کہ جبرائیل دا آواز دا کر کر چکی گی دا سو اورما وے دا اللہ محبوبا دا دا اللہ دا قدرت دولس قلم ندی یا اولس لا پا قلار پرات دی دولسم قلم ما کانا وما یکون لکی آغا دے کم قلم لگیا دی لکل کی نو دا تمام حالات و واقعات قلم لکلی یا لکی ہے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی وہ دا تمام مخلوق تقدیر اللہ دزمک اور دا اسمان دا پیدائش نہ پنزو ذرا کال مخ کی نکلے دے قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہی دا اللہ پا نعمتنو کی یو لوی نعمت قلم دے چے بندیانو لے ور کرے دے وی اول اللہ دا تقدیر قلم پیدا کرے دے چہ دا تمام کائنات و مخلوقات و تقدیروں نے لکھ لی دی، بیا دویم قلم پیدا کرے دے چہ دا زمک مخلوق پاغی بانی لکھل کی، اور دے دویم قلم ذکر اقرأ باسم ربک الذی خلق، پدغی صورت کے اللہ ذکر کر چہ علم بالقلم، نو قلم لا اللہ پاک یو عظمت ور کرے دے، یو عزت ورکڑے، برتری ورکڑے دا. بہرحال آیات کے قلم تقدیر دے ہو یا عام قلم دے، وما یسترون، او سچ پدے قلم لکھ لکھی گی، پدے اللہ قسم کرے دے، دے کافران و پیغمبر علیہ السلام بارک وے چدا مجنون او لے ونے دے، نو اللہ قسم کھول لے دے چدا اللہ محبوب لے ونے نہ دے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، کم سیز مانے چھے اللہ قسم خوری دغشی بطور گواہ پیش کی گی، دا قلم گواہ دے، او قلم چس لکل کڑی دی دا گواہ دی، دا دنیا تاریخ گواہ دے چھے پیغمبر علیہ السلام دا ٹولو نا اعلا اخلاق والا دے، دا ٹولو نا کل عمل والا پیغمبر علیہ السلام دے، دا بے عقل لیونی و تلے ونے وئی دی پخپل لیونی دی، پیغمبر علیہ السلام دا خل اخلاق دے، نو قلم او دا قلم لکھل گوا دی، دا دنیا قومنا پا غٹو غٹو خلکو بانی لکھل کئی، نو دا پیغمبر علیہ السلام نوم پا کی رازی، اگر چه دغه لیکوال مسلمان نوی هم خود پیغمبر علیہ السلام کل اخلاق داسی دی چه لوی خلق عمد دینا خاموش نشی پاتی کی دی اگر چه کافر وی. نون والقلم وما یسترون، اللہ عالم نے پدے حرف پا مراد خپل باندھے قسم ملی پا قلم باندھے، وہ اغس چدا قلم پا قلم باندھے لکھل کی گی. ما انت بنعمت ربک بمجنون، نیت پا نعمت و پا فضل دخپل رب باندھے بمجنون، لے ونے نئے دا تا تچ لے ونے وینو دا پخپل لے ونے آن دی. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، او بے شک استا دا پارا لاجرن خامخا اجر او ثواب دی، بدلی دی خو غیر ممنون، بے انتہا دی، ختم دن کی ندی. خفکے گا مدد دے خلکو دا خبرے، برداشت کا، صبر پیو کا، اللہ پہ تعالی درجی در کئی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تپا عظیم اخلاق باندی، دیر لوے اخلاق باندی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، دے دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام اگر کل اخلاق اللہ پاک یاد کر. دا اللہ پا نزبان دین اسلام اللہ تا دیر محبوب دے، دا دینا زیاد محبوب بلشی نشترے. عائشہ بی بی فرمائی چه دا پیغمبر علیہ السلام اخلاق دا دا قرآن تعلیمات دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا خلق عظیم نا مراد دین عظیم دے، اور دا دین نا محبوب و شیب النشتا. عائشہ بی بی فرمائی قرآن پاک چه دا کم اعلی اخلاق و تعلیم ورکی دا غی عملی نمونا خپل پیغمبر علیہ السلام دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی و اذا خلق عظیم نہ مراد آداب القرآن، یعنی اگر آداب چ قرآن پاک خولی دی اگر ٹول پیغمبر علیہ السلام کشتا، خپل پیغمبر علیہ السلام فرمائی بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ زدیل را لے گلے ما چ دا اعلی اخلاق و تکمیل و پوروالے و کما. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ویز لس کال دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے پاتی شوی ما دا انس رضی اللہ تعالیٰ نو معشومو دا لسو کالو چی مور راوستو پیغمبر علیہ السلام لے ورکو ویدا خادم گوٹ دستا او دا تا دعاو کا نو دے دا لسو کالو معشومو دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شوی دے لس کال پیغمبر علیہ السلام سر دا تیر کری دی پدے لس کال کے وہی ماں چ کم کار کرے رے وی پیغمبر علیہ السلام ماں تا ندی فرمائے لے چدا سے دے ولے اکڑل کم کار چ میں ندے کرے دے را تا ندی ویر چدا دے ولے او نکڑل حال دار چ پدے لس کال مدہ کے دیر کارونا خلاف طبع عمرات لیشی چدا پیغمبر علیہ السلام نو خوخ او ماں تا قار غصا ندے کرے ویلے ندے چی ولے دے اکڑل ولے دے او نکڑل انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا کل اخلاقو حال دارے کہ پا مدینہ کی یو کمزور بندم کہ دا پیغمبر علیہ السلام لاس انی سے اچرتے بوزی نو پیغمبر علیہ السلام وہ تا انکار نہ کی ولی میں بوزی اچرتا میں بوزی دا سے کل اخلاق اللہ ورکڑو کہ دا ہر چاکاری پورا کو. عائشہ بی بی فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام کلم پخپل لا سوک وہلی ندی یو دا جہاد پا موقع کافر وہل او وجل دا ثابت تی دا دا ثواب کار دے او دین غیر پیغمبر علیہ السلام چتا خادم ندے والے چتا بی بی ندا والے کر اچانا خطا شوی دا انتقام تی ندے اغشتے پیغمبر علیہ السلام زان بارکی چانا بدل او انتقام ام ناغشتا. جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی وی دا پیغمبر علیہ السلام نہ چرے سوال نہ دشوی کہ پیغمبر علیہ السلام با جواب کے نہ وطویلی کچاتے سغستی دی ورکڑی دی نہ یہ وطن کولا. عائشہ بی بی فرمائی پیغمبر علیہ السلام فحش وینا والا نو بے حیائے خبر والا نو دا بے حیائے کار سے تور غلم نہ دے بازارونو کے شور و شغبے نہ دے کرے دا چا دا بدے بدلا نی داغشتے معافی بے کولا. ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا عمل پتل کے دا کل اخلاق کو برابر دا بل عمل وزن بنوی یعنی کل اخلاق دیر وزن دار دی. اللہ پاک دا بد زبانہ او کنزل مار سرا بغض کئی پیغمبر علیہ السلام دا دغنا اللہ بخشاتے لے دی. عائشہ بی بی فرمائی چی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی مسلمان تا دخپل کل اخلاق پا وجہ باندے دا اغی کس درجہ حاصلے گی چی اگا ہمیشہ دش پی عبادت کے لگیاوی او ٹول رز روجی نیسی پا کل اخلاق دش پی دا عبادت اور در روز در روجو ثواب اللہ پاک ورکی. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وہ یہ پیغمبر علیہ السلام دا یمن گورنر مقرر کر لما اور چلے گلم اخیر کی رات وصیت کو دا سے وقت کے چی زما یوخ پا پر کاب کے وا ویرا تے چی یا معاذ احسن خلقکا للناس اے معاذ خلق سرخ کل اخلاق چلوا دا پیغمبر علیہ السلام اگر کل اخلاق دی. فساتو بصیر و یبصرون بأیکم المفتون چی دا خلق تا تلی ونے لی ونے وی نو تب اوی نی تلی ونے نی و انکا لعلا خلق عظیم او بے شکت پڑیر کل لویو اخلاق باندی. فساتو بصیر و یبصرون پس زر دی چی تو بم اوینے و یبصرون استادا مخالفین بم اوینی بے ایکم المفتون بے ایکم المجنون کم یو در کے لیوانے دے تلیوانے او کدوی لیوانی معلوم بشی. مفتون پمانا دا مجنون دے چا پیغمبر علیہ السلام تلیوانے وے هغه کې پزرګونو لیوانیان خدای پاک سمیلار تراوستل او د پیغمبر علیه السلام باندې د خپل ځان قربانی کولو ته تیارو. جنون ختم شو، اول پکې جنونو او بیا په پیغمبر علیه السلام عاشقان شو، جنون ختم شو. بأيكم المفتون كم يو پتاسو کے لے ونے دے ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله، بے شک استا پروردگار هو اعلم خبردار دے بمن پا اغچا ضل عن سبيله جدا اللہ دلارے نہ گمراہ دے، سو گمراہ دے اللہ تم معلوم دے. وهو اعلم بالمهتدين دا اللہ خبردار دے پا ہدایت یافتو بانے سو پا سملار دے. فلا تطع المكذبين، پس تتابداری مکوا المكذبين دا دروغ جنو، کم چه نسبت دا دروغ و حق تکین داغوی تابداری مکوا. ودو لو تدهنو فیدهنون، دا مكذبين خوخی ودو ددوی خوخدا، لو تدهنو چه ددوی سر نرمیو که فَيُدْهِنُونَ نَدِي بَمْدَرُ سَرَ نَرْمِيُوكِ. دا کافران وی چه تزمانگ دا دے خدایانو بد موایا، منگ بتا سر نرمی کو، نو دا دعوت و تبلیغ پا معاملہ کی دا دے خلقو دا لحاظ کولو دا رعایت کولو ضرورت نشتا. کم خلق چرا راست اللہ راولی رابشی، او کم چ محروم ازلی دی اغستا پا مخ مروت و پا خاطر باندے نرازی. کفار مکہ پیغمبر علیہ السلام تبی وی تزمنگ دا دی بوتانو پا بارکی دا سخت رویه دی پریک دا، زمنگ دا دی معبودانو تردید مکوا، منگ بستا دا اللہ تعظیمو کو اوستا پا دین با منگم اعتراض نکو. نو دے خبر بانے شاید چی دا چا پزر کے دارا شی، چی دوی سر لگا نرمی دے اکڑی شی، شاید چی دا خلق مسلمانان شی، پا نیک نیتے دے دا خبر دا چا در ترا شی چی لگا نرمی دے ورکت اکڑی شی. او اللہ پاک او فرمائلنا دا دے خلق و سرا دا دین پا معاملہ کی نرمی مکوا، دا دے مکذبین و خبر ممنا، پزان کے سستی مرا ولا، دا دے خلق و ایمان روڑل او حق و صداقت قبل اول غرض نہ دے، بلکہ تا نرمی دوی دا سرا نہ نرمی گی. نو دا دوی نا نظر کٹ کا او خپل ڈیوٹی برابر کوا، مداہنت و سرون کی. ودو لو تدہنو فیدہنون، دا دے کافر و خوخدا لو تدہنو کچر تدوی سر نرمیو کی، فیدہنون ندی بدر سر نرمیو کی. ولا تطع کل حلاف مہین، دا مکے پا دے کافر و کی ولید ابن مغیرہ یو دیر لوے سیٹ دے، لوے سردار دے، ڈیر مالدار دے، پیغمبر علیہ السلام باندے ایمان نہ روڑی، یو زل زل شوی چی ایمان روڑی، خو بیا ابو جہل وغیرہ اگوی و سردار سے خبر اکڑی چی دے ایمان روڑو نے منے کو. دب پیغمبر علیہ السلام ڈیر زیاد چھیڑو را چھیڑو، تکلیف بے و ترسو خفکو بے، دد پبارک اللہ پاک آیاتون نازل کرل چی ددے سڑی خبرہ ممنا. ولا تطع کل حلاف مہین، تتابداری مکو دا ہر یو قسم خورو مہین چی پا قوم کس پک دی، حماز مشاء بنمیم، دے پیغور مار دی غیبت کو ان کے رے، مشاء بنمیم چغلی خور دی، من نائن للخیری دا خیر دا کارونو نمنا کون کرے معتدن دا ظلم پکار کے دا حد نا تجاوز کون کرے عثیمن دیر گنانگار دے عطل عطلن او چکا بدماش دی بعد ذالک زنیم دا دین ازیاتی دا ورچ دا دا زنا پیدا دے حرامی دے ولد زنا دے ان کان ذا مال و بنین پدی وجبان دے چیدے دا مال خاون دے و دا زامن و پلار دے پدی تھی نزان رک شوی دے دا پیغمبر علیہ السلام چیڑے لے دے اس آیاتون نازل شو چی پدہ کے دادا عیبو ندی وی دے مور لراغے او مور تیوے چی پیغمبر علیہ السلام پا ما بانے پا قرآن کی کم اعتراضون اکرل اگر یو یو اعتراض تا گورم او ما کشتا وی حلاف قسم خور را توین پا حر خبر بانے قسمون کوما مہین پا قوم کس پک دن زپویگم چی خلق را تس پک گوری حمازن زر خلق و عیبون لٹوما مشائم بن امیمن دا دو کسو پا منز کی چغلیم کوما مناعن للخیرن دا خیر دا کارونو نخلق من کوما معتدن او چکل ظلم کوم نو دا حد زیاد ظلم کوما عثیمن گنانگار یما او بدماش هم یما نو پا دے طولو میں یقین دے خدا بعد ذالک زنیم حلات ووایا اللہ فرمائی چی دے دا زنا پیدا دے نو دا حال خو تا تا معلوم دے ہوئے چی دا را کشتاو کنیشتا دے وی مورواتاوی چی زویدہ تمہیں وی چی دا محمد نقلار شا نقلارے دے پر اے خبر کانے کی دا خور پیوارا و غل شا وی تورے روی سا چی نمور اہل براتا وی چی تورے روی سا مور مجبور کرن بس اگے و تالوی وے پلار دی اجراو دا کارنو مال دولت ڈیر زیاتو بچے نہ پیدا کے دا مائے چدا زوانی مرگ مرشی نو دے نہ پس با مال دا تر برانو شی نو دا مال دا محفوظ کول دا پار مستا دا پلار دا غلام سر زنا کرے دا لاغے نہ پس تا پیدا شوی تا دا زنا نہ پیدا ہے وے بس یخ شوی آخر دے پا قرآن کے دان پا پیغمبر علیہ السلام بانے ولد زنا حرامی ثابت کر ولی تے نہ نوڑے دنے دا نہ بد صفت نہ دے دے کے ذکر شو ور پسے وئی سنا سے مہو علی الخرطوم پدے خرطم بد دا داغ لگو پوزتے ول خرطم وی دے لکتا اتیا دا خنزیر چ کم خرطم دے دا قصد دا پوزا وا دا لس شو دا اللہ محبوب خف کڑے دے لس عیبون پکے اللہ بیان کرن دا اللہ پا محبوب باندے یو درود وایا لس رحمت در باندے را لی گئی حکم محبوب دے والا خفک نو لس عیبون با در بیان کی وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ تَتَابِدَارِ مَكَوَ دَ هَرْ يَوْ قَسَمْ خُورُ جدا دروغ جنوی پا قوم کس پکی خبر ہے سوک نمانی نو دے دخپل خبر دے یقین دا پارا پا دروغ قسمون خوری وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ تتابداری مکو دا ہر یو قسم خور مہینن چھ پا قوم کس پک دے و زلیل لے ہم مادن دے پی غور مارو غیبتی دی مشائن بے نمیمن دے چغلی خور دے دا دو کسو تر منز جنگ ول کئی چغلی اوڑی روڑی من نائن لیل خیری دا خیر دا کارونو نمنا کون کی دی معتدن دا ظلم پکار کے دا حد تجاوز کون کی دی عثیمن او دے گنانگار ہم دے عطلن او چکا بدماش دی بعد ذالک زنیم دا دین علاوہ دا زنا پیدا حرامی ہم دی ان کان ذا مالن پا دے وجبان دی دا دومر زیادے زکر کئی چی دی ذا مالن دا مال خاون دی و بنین او دا زامن او پلار دی نو دا دنیا مال او دولت او بچی دا دا خوش قسمت علامہ ندا پدے دے دا بندہ دا زان رکی گی نا زان دے اچت نگنی اچت کا زان گنی نو پا تقوی دے اگنی دے دے تقوی کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم و اذا تطلع علیہ آیاتنا ہر کلچ پا دبان دے علستی شی زمان آیاتنا قال اساتیر الاولین و اذا دا پخوانو خلقو قسی دی سنسمہو علی الخرطوم زرد چ منگ بداغ او لگو دد پخر تم بانے نو یا پا دنیا کے ہو یا پا آخرت کے بعض روایات کے راجی چھ پپوز دی گزار خوڑے لے پوز بانے داغ را گلے دے او قیامت کے باوم دا شرم دا پارا پپوز داغ ہوئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

سلهم أيهم بذلك زعيم.

سورة القلم یوکم دیرشم سپارہ 34 نمبر آیات. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. دا دنیا دا خلق دا پارا پا دنیا کے باغ و بہار او پاغے باندے خوشحالی گی. نو دا دنیا دا باغونو نا دا جنت باغونا بے انتہا درجے زیاد بہتر دی. او پا دغ باغونو کے ہر قسم نعمتونا برا جمعی او دغ نعمتونا خاص متقیانو دا پارا دی. ان للمتقین عند ربهم بے شک دا متقیانو بندی

باندې مؤمنانو ته الله نعمتونه ورکي، نو دا اغینا بهتر نعمتونه به موږ لم راکي. کافران وای که په قیامت کې الله مؤمنانو له نعمت ورکي، نو دا مؤمنانو نه ډیر ښه نعمتونه به موږ لم اخرت کې راکي. څنګه چې په دنیا کې را دي غریبانانو مؤمنانو نه منگ اللہ خوش آتلی یو، ان دا معاملہ با آخرت کی اموی دا با کافر ہوئے. اللہ فرمائی چی دا سنگ کی دیشی، کدا سی کی گی خدا دے دا مطلب دے چی یو وفادار غلام چی ہمیشہ دا خپل آقا او مولا حکم منی ار وقت تیاری دے، ایو جرائم پیشا بدماش دا با یو شانتی شی، بلکہ مجرم او باغی لبا دا وفادار نہ زیاد انعام ورکی گی، دا عقل نہ منی. نو مجرم لبا سزاوی، وفادار لبا انعام اللہ ورکی. افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا پس منگ بگرزو حکم من ان کی خلق کالمجرمین پشانت دا مجرمانو؟ دا دوارا با مساوی کو ننا. مالکم کیف تحکمون، سشوی دی پتاسو بانے کیف تحکمون، دا سرنگ فیصلہ کوئے تاسو، دا دا ظلم فیصلہ دا، دا انصاف ندا جو وفادار او مجرم دے او شانتی شی. املکم کتابن فیہ تدرسون، آیا تاسو سره کتاب دی فیه تدرسون چې پاغه کې تاسو لستل کوي؟ ام لکم کتابن، آیا تاسو سره کتاب دی سو آسمانی کتاب لره، فیه تدرسون چې پاغه کې تاسو لستل کوي چې قیامت کې به کافر او تم انعام وي شتري د سره داسې کتاب. ان لکم فیه لما تخیرون، چه بے شک شتر استاسو دا پارا پدے کتاب کے لما خامخا اغسو تخیرون چه استاسو خوخ ینابا تاسو تملاوی گی. دا سس کتاب اسمانی شتا چه اغی کدا لیکل چه استاسو خوخ یغبا تا قیامت کے ملاوی گی، مجرم او مسلم ببرابر وی، نعقل دامنی اور نہ نقل دامنی نہ دسرا معتبر کتاب شتا جستا سخو خیاب ملاوے گی اور تا تمام خواہشات میں پورا کیے گی. املکم ایمان علینا بالغت الی یوم القیامہ، املکم ایمان علینا او کتا سرا زمنگ دا طرف نہ قسم ندی بالغت الی یوم القیامہ چې دا قیامت دروازه پورې رسیدون کی دی، ولی اللہ تاسو تا قیامت پورې قسم خوړلې چې سغواړ نه غو بدر کوما. څنګه چې دلته دنیا کې خوشحاله نو آخرت کې به خوشحاله، داسې قسم اللہ کړی دی. نہ ان لکم لما تحکمون، چې بے شک ستاسو د پاره به خامخا هغه څه چې تاسو فیصله کوي. لما تحکمون سلهم ایهم بذلک زعیم، سلهم د دین تپوسو کا. پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی دے کافرون تپوسو کا، سلهم دین تپوسو کا، ایهم بذلک زعیم کم یو پدے کاربان ذمہ وار دے. کدا سو سوک دعوی کئی نو دا دعوی ثابت اولو دا پارا ذمہ واری با سوک پخپل سروالی، کم ذمہ وار دے رامخ کی کا. ام لهم شرکا، او آیا دوی سر شریکان شتا باطل خدایان، فلیعتو بے شرکائهم، پس رالی ولی دوی اغا خپل شرکا اغا خپل باطل خدایان، ان کانو صادقین کچر دوی رشتی نوی. کافر سرا دا قیامت دا خوشالے دا زموارے دا پارا عقلی دلیل نشتا، نقلی دلیل نشتا، صرف دخپل باطل خدایانو

0: په باطل او دعو باندې ځان لزړه خکړې دي چې زمنګ دا خدایان په داسې او کې او هغه شبو کې کدا باطل خدایان دا الله سره په خدای کې حصدار او شریک وي او دوی یې منی چې دا په خدای کې شریک دي نو دا اللہ مقابلے تیرا والے دوی چا سویل غواڑی ناغ دی اوکی نو نئی شکولے دا دوی دا باطل خدایان خود دوی نم زیاد عاجز دی زکا دوی خلا انسانان دی گرزی را گرزی ادا بوتان خود گرزی دو دا خوزی دو دا حرکت کا ولوم ندی زان سر مدد نئی شکولے تا سر بس مدد اوکی ام لهم شرکاؤو آیا د دوی شریکان دی فلیاتو بشرکائهم نو دوی د خپل شریکان راولی دا باطل خدایان دی راولی ان کانو صادقین کچری دوی رشتینی وی یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون دا قیامت پر از باندی میدان حشر کے اللہ پاک دا ساق نب کشف اکی ساق پنڈے تو ہوئی پل لفظی معنی پنڈے او کشف کر والے پنڈے بخ کر کی نو دا لفظ دا متشابہات نہ دے او دے پمانا منگ نہ پوئی گو شاید چدا دا اللہ یو خاص صفت وی او دا خاص صفت با اللہ کار کی نو پدے بانے با ایمان روڑے چدا اللہ دا ساق شتا اوز دا سنگ دے نو دا سنگ سوال بنکے ایمان پہ واجب دے چدا اللہ ساق شتا لکر اللہ ید شتا وجہ شتا استوا علی العرش شتا نو ایمان پہ واجب دے او انکار تے نہ کفر دے انکار بنے کے ہو کیفیتی نا معلوم دے دا سرنگ ید دے دا سرنگ ساق دے دا سرنگ وجہ دا نو دا کیفیتی نا معلوم دے او سوال تے نہ بدعت دے جو ہوا ہے چہ دا سنگ دے او ما پہ پوئے کا نو پا قیامت کے بعد پہ خدے پوئے کے دل تے پہ منگ نہ پوئے نو دا یو خاص صفت دا اللہ دے اللہ بے اخکار کی نو بلا کیف پا دی ایمان روڑا سنگا چھ پا اللہ ایمان روڑے کیفیت دا تھا ندے معلوم نو دا قشان بلا کیف پا دی ایمان روڑا نو چھ کلا کشف اوشی دا ساقنا نو ایماندار با فوراً اللہ تا پسجد پریوزی او کم چې په دنیا کې ریاکار منز گزار دے دریا سجدی ہے کولے نو دا بندہ و پدغ میدان کې اللہ تا سجدہ نیشی کولے دا دا دا املا با یو نیغ تخت شی او سجدہ با کولی نیشی پدغ دے که دا کافر او دا مومن او دا منافق فرق بخکار شی چه سوک کافر دی سجدہ نکی سوک منافق دی دریا سجدی کولے او سوک مومن دی چې په حقیقت کې سجدی کولے یوم یکشف عن ساق پکم رز چخکار والی با اوشی دا پندینا و یدعون الی السجود دا مخلوق برا اغسطیشی سجدی کولو دا پارا فلا یستطیعون نو دا منافقان و کافران با طاقت نلری دا سجدی خاشعتن ابصارهم دا دیر شرمندگی دا لاس بسترگی کتوی خاشعتن ابصارهم کتب بی نظر نہ ددوی ترحقهم ذلہ چلو شوی بی پدوی باندھ ذلت اور رسوائی ذلت اور رسوائی بہ پہ ختلی وی وقد کانوا یدعون الی السجود حقیقت دار حق دادا چی دوی بل لکے دل پا دنیا کے الی السجود دا اللہ سجدی تا وهم سالمون او دوی روغو جوڑو سجدی اے نکولی وقد کانوا یدعون او پا تحقیق سر دویرا بللے کے دل پا دنیا کے الی السجود دا اللہ سجدے تا وهم سالمون او دویرو غو جوړو نو خو سجده نکولا با اختیار خود سجده نکولا او د قیامت پرد با سجده نشی کولی. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث. دویستا تکذیب کئی دا قرآن تکذیب کئی دا پیغمبر علیہ السلام دا احادیث تکذیب کئی ٹولو تا دروغ جنوی. اللہ وی ما پریک دا و دوی پریک دا زپو ایشو دوی پیشا دا خپل قہر و دا غضب پتور عواما جمانے سو خلاص کی نیش خلاص ہو لی. فذرنی ومن یکذبو پریک دا ما او اغا سوکتے تکذیب کئی بهذا الحدیث زما دا دے خبری. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم زردی چه پمزه مزه منگنی سو دوی لرا من حيث لا يعلمون دا داس طرف نا چه دوی تا علم نشتا. پا دم دم دا دوزخ لاره ته برابرو پزان با پوی گیناو دا دوزخ منز تا با ارسی گی فیلحال دوی پا خپل موجود حالت بانه خوشحال دی. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زرد چه منگ با نیسو دوی لرا درجه پا درجه من حيث لا يعلمون دا داس زایا لا يعلمون چه دوی تا پتم نلگیگی. و املی لهم زدوی تا محلت ورکوما ان کیدی متین بیشک زما تدبیر دیر مضبوط دی. خفیه تدبیر کید زما تدبیر دیر مضبوط دی. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. ام تسألهم اجرا آیت تدبین س اجرت غواړي د کافرانو ته چې وعظ او نصیحت کې د دین خبره وته کې تبلیغ ورته کې په دې څه تنخواه غواړي س کمیشن ته نه غواړي چې په دوی بوج راغلی دی او برداشت کولی نشوي بس دوا سم نه کېږي نور تبلیغ راته مکوا. ام تسألهم اجرا آیا تسوال کے ددوی نہ دا اجرت فهم من مغرم مثقلون ندوی دا غی دا تاوان دا بوج لاندی دی دا بوشوی دی دا تاوان. ام تسألهم اجرا آیا تدوی نہ سا اجر او بدل غواڑے فهم من مغرم پس دوی دا غی دا تاوان نہ مثقلون درون باری دی برداشت کولی نشی. ام عندهم الغیب فهم یکتبون آیا دوی سر دا غیب علم دے فهم یکتبون چی لکلتے کئی. خلق تباہے طرف تروان دی محبوب استا خبر نمانی نو دن منلو سو جدا سمع وزت غواری تنخواہ کمیشن تے غواری جدا غد بھی برداشت کو لینشی یا دوی سر دا غیب سے خبری دی دا اللہ دا طرف نہ دوی تم وحی رازی. ام عندهم الغیب آیا دوی سر دا غیب علم دے وحی و ترازی او بیا دوی زان سر لکی دا سنگا چھتا قرآن لکی نو دا سی دوی غم لکی فهم یکتبون. فاصبر لحکم ربکا پس صبر کو تو لحکم ربکا دخپل رب حکم تا مستقل مزاج اسے گا. ولا تکن کصاحب الحوت مکے گا دا کب دا خاون پشانتے کب والا. حضرت یونس علیہ السلام پا عراق کے موسل خار دے پا موسل خار کے بیان نینوا یو مقام دے سدا پاس یو لاکھ کسان پک اسے دل اغیت یونس علیہ السلام اللہ پاک اولے گو دیر مدا وعظ و نصیحت و توکو اغوی مننا ناخر کے زلے تنگ شو وچے زلے تنگ شو دیر غما خیرے ام و توکرلے بلکہ پیشنگوئی اکرلا ویدرے روجے کے پتا سلا عذاب راشی و تباہ بشے. او پدرے مرض باندھے دا عذاب درات لو نہ لگ مخ کے یونس علیہ السلام دا اللہ دا احکارا حکم نہ بغیر دا هغه نه هجرت وکړه. زړه تنگ شوی اسې نه دا خلک ماته دروغجن وای او بیا مې مړ کی نو دا هغه نه هجرت وکړه. د دریاب غاړې ته ورسېده، کشتۍ کې کېناسته او کشتۍ چې د دریاب منځ ته ورسېده په ډوبېدو شوله. او بیا تینه یونس علیه السلام سیند ته ورغلی دی او په سیند کې کب ورته تیار الله ادرولی و، د هغه ګیډې ته تللی دی، د کب په ګیډه کې بندیوان شو، صبر یې ونه کړی شو، نو د کب په ګیډه کې بندیوان شو. الله خپل محبوب ته وایي ته ګورې ته داسې بې صبره کېږه ما، هغه صبر ونه کړ، لاړو نو سیند ته لاړو، د کب ګیډې ته لاړو، تکلیفونو کې گرفتار شو. ته به صبر کې، مستقل مزاج شو، استقلال نه کار واخلا. یونس علیہ السلام دا کپ پگیڑا کے ذکر شروع کے وی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جدا ذکر شروع کے اللہ پاک دا کپ دا گیڑے نو دا سننا بہر را اوستو. او بیا والا خقد رزت ورکو درجی والا نورم اوچت اکرلی و تنبیح پی ملو شلو تا. بیا غی قوم للاڑا غویم خدرون استقبال کرے دی او پا دی ایمان روڑے دی. فاصبر لحکم ربک، پس ته صبر کوه او ثابت قدم اوسېږه د خپل رب حکم ته. ولا تکن کصاحب الحوت، مکیږه ته د کب والا په شان تی، یونس علیه السلام په شان کېږه ما، زړه مه تنګوه. اذ نادا وهو مکذوم، په کوم وخت کې چې هغه آواز وکړه یونس علیه السلام آواز کو، سو آواز وی لا الہ الا انت سبحانک کنت من الظالمین. اذ نادا په کوم وخت کې چې د آواز وکړه، و هو مکذوم او دې ډک د غصې نه و. لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا ان تدارکه نعمت، کچری نوی مندلی دلر نعمت من ربه، دد رب د طرفنا الله پہ مہربانی کرے نعمت ولی ور کرے دی، کچری دا نوی نو پزمک باننے با پروتو. لنبذ بالعراء، نو دے بغرز ولی شو پا کلاو میدان بانے، وہو مضموم او دے با الزام خورداو پا دے با الزام. اللہ توبہ قبول کرلا، مزید فضل و احسان پیوکو، کچر اللہ فضل و احسان نوے نو یو کلاو کار میدان کی بپروتو دا کب دا گیڑی نبروتو. او نور کلا کمالات با وطنو ملو، کرامات با وطنو ملو، نو دته نور کمالات او کرامات ملو شو، دا الله احسان و سرو شو. فاجتباه ربه، پس پسندیده که دلرا رب دده، فجعله من الصالحین، پس اگرزو دلرا الله پاک د نیکانونا، الله پاک زیات اوچت مرتبه ولا ورکړه. لا دونه مرتبه الله ورکړه دا چې زمنګ پیغمبر علیه السلام صحابه کرام و توی دار سوک نوی چی زو دا یونس ابن متانا بہتر یما، یعنی پیغمبر علیہ السلام وی ما میا دوا چی دا یونس ابن متانا زو بہتر یما. دا بیالا خبر چی رستو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک خبر ورک چی در تمام پیغمبرانو نا افضلی، و دا غی وقت پیغمبر علیہ السلام وی یونس ابن متانا ما افضل مگرم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، پس خوخ کدلر رب دده، فجعله پس وی گرزو دلر من الصالحين د نیکان صالحاننا. وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر. دا قرآن پاک وینا چې بده کافر واورېدل نو په غصه او په غضب کې به راغلل. او داسې په تیز تیز نظر به کتل
1: نیغ نیغ بے قتل
0: دا سے روان روانے قتل لکه چې په پیغمبر علیہ السلام روب دا اچی چه دیده نرمخی نا اخواشا او کلو پا خلی باندیم پیغمبر علیہ السلام تا بدی ردی وی دا لیوانی دی مجنون دی او دا یو خبرم قابل التفات نده توجه و تمکوه دا دی خبرو مقصد دو چه پیغمبر علیہ السلام اوی ری او دا صبر استقلال نه واری او دا دی میدان نه لری کی اللہ پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی تا پخپل زیبان ثابت قدم یا ظلمت انگوا او دوی سر نرمی مکوا و این یکعذ الذین کفرو قریبا دا چدا کافران لا یزلقونک تا اخوائی بے ابصارهم پخپل نظرونو چدا نیغ نیغ دا تگوری نو پدیر دا دی مکیو دا مدینه نخوزی لما سمعوا الذکر چکل دوی قرآن اوری ذکر نہ مراد قرآن ويقولون انه لمجنون او دوی وای چ داخل ونی ری نو پدے گڑو وڑو خبرو او پنیغ نیغ کتلو دے خوزائی دے دے زینا لری کئی دے یو مطلب ادارے او دویم مطلب ادارے چ دے عربو کے ڈیر نظر باز خلقو تیز نظری چ چاتبے او قتل نہ پخپل بد نظر بانے پاغبانے بے بد اثر کو بیمارو بے پا بد نظر بانے بے ناجوڑک مڑکو بے او احادیث مبارک کی راغلی دی العین حق دا بد نظر لگے دل حق دی او بد نظر اوخ کٹوے ترسی او انسان قبر ترسی اوخ کٹوے تا رسی چی بد نظر دے وطو کنو مڑ بشی علال بشی کٹوے تا رسی دا انسان قبر تا رسی وجنیے نو دا بد نظر اثر شتا نو پا عربو کی یو دیر مشہور نظر باز سڑیو اگر چی بدا سی اوخ تا او کتل نو سندم تکل اوخو را پریو تا مڑ بشو نو دا مکی کافرانو دا پیغمبر علیہ السلام سرا دا دشمنے پا غرز بانے دغا سڑے را وستا آوے پیغمبر علیہ السلام تا اگو رو بد نظر پہ اوکا چا منگ تخلاص شو ندا سڑے را گے اور دیر پورا کوشش اوکو پیغمبر علیہ السلام تے قتل کو پیغمبر علیہ السلام چا پوشو چا دے ما تا نظر کیوی لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ او بس دغه سړی هغه نظر په پیغمبر علیه السلام باندې اون لګید الله پاک حفاظت وکړو نو دا آیاتونه نازل شو چې دې خلکو په نظر باندې ته ختمو لیکو الله بچ کړلې حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي وای که پچا بد نظر لګیدلې نو دا آیات دې او یو دم دې په واچي بد نظر بختم شی و این یکاد الذین کفروا نو دا که پچا نظر لگے دل دے دا آیات دے اوئی پزان دے دم واچی نو اگر بد نظر اثر بت نہ لاڑ شی او کہ پلا بد نظر نہ دے لگے دل او امکان شتا چ اس دا نظر شی نو مخ کے دا آیات اوئی پزان دے دم واچی نو بیا بد نظر کی گنا بابا چوبان نے دا دم اچوا دا نظر کی گئے بنا وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا قَرِيبًا لَّأَغَى خَلَقَ كُفْرَ كَرِهَ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ تَأْخَوَيْ پخپلو نظرونو باندې لما سمعوا الذكرى چکل دوی ووري قران ويقولون انه لمجنون واي کافران چ پیغمبر علیہ السلام لیونه دی او مجنون دی معاذ الله وما هو الا ذكر للعالمين ندی دا قرآن مگر ذکر و نصیحت تی للعالمین دا تمام مخلوقات دا پارا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا
1: حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: تاسو اوري ريديو امن تاسو اوري ریڈیو امن

0: هغه وفات شوه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل تاسو دا هغه مور ته اطلاع کړی دا وینه جی نم د کړی. دلته زما عزتمند یو خبر راته بل کوم. نن موږ مړی پروت یو بس چې د مړی خلکو چې دی موبایلونه راویستي پلان کیا پلار مړ کو پلان کیا پلان مړ شو څوک وی مور مړ شو څوک وی دا الک فلان کو تم جواب وکئ فلان تو فلان کو تم جواب وکئ. زما عزتمند دلته مور ته لا خبر نشته چې زوی مې وفات شوی دی او زوی چې دی هغه ام لامبولې شو او کفن هم شو جنازه م تیاره شوه تر اوسه لا مور ته پته نشته. مونږ په دې رسمونو کې داسې انښتو چې مړی په ځای پروت یو فلانی ته ووایه فلانو ته ووایه فلانو فلانی کلي کې میلان وکئ او فلانی کې ولې دین نه مونږ لرې تلیو ډېر لرې تلی. دغه شان ودونه هم واخله د ودونو نه پیله لیسټونه جوړېږي چې چاته ونه وي چې چاته ونه وي نو خلک دنه بیا خفي. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ داسې را روانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکتلو نو په ظلمو باندې به با هغه ټایم چې چا به واده کړو نو داسې زیړ غونته کې سر رنګ به پې لګېدلی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکتلو عبدالرحمن ابن عوف ته وایي اے عبدالرحمن دا څه شی دی؟ عبدالرحمن ورته وایي جی تزوجتو اے دا اللہ رسول ما خوش دے نکاح اکڑل واد میں اکڑلو وہی پس باندھے مہر دے سمو کرر کو وہی پیو دا کجوری دا اڈو کی برابر سونا میں پا مہر کے ورکڑا. نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہی خد اکڑل او لیم والا او بے شاتن ولی مور کا اگر کہو چیلے ولی او دل تراشی. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی دے. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سے صحابی دے چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وردہ کہ دنیا کے دا جنت زیر ورکڑے دے. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مشران و صحابہ کے دے. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا آغش پا گو صحابہ کے ہو چی کم عمر صاحب دخپل زان د پاره چې د مشورې د پاره مقرر کړل چې زمانه پس به امیر سوکوي د هر طرف نه چې دی هغه ته یو اعزاز حاصلو خو واده وکړو. نبی علیه الصلوۃ والسلام دې خفه نه شو لکه زموږ مولیان زه پخپله مولایم زموږ مولیان چې خفه شي تا نکاح ولې په ما ونه تړله. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اشرم و بشر صحابی دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے خفا نہ شو چے تا وعدو کو ما باندې نکاح نہ تڑلا تا وعدو کلو ما تدیڑو اتلا نہ کلا سرور دو جہاں تدی اتلا نہ کلا نا ورتے خدی اکڑل ولی ما ورکا زما عزت مند مونگا نن چی دے دین خودل پر خوش چی دی او خپل خواہشات عمرہ مخی کری دی. نو کسا میدا کرولا چھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل چھے مور تا والا اطلاع ہو کئی مور راغلا مور چھے او قتل چھے زوے میں کفن شوے دے. روایت کی راضی چھے دا مور دی مٹی گو تینا تسیونی ولو بی خوزا ولو اللہ تے او ویلے چھے اللہ باز خلقوی منزی ہو کو منزی نو کرے اللہ تو وی چھے اللہ زچ کل خپل کافر کبیلے نراتلم زما دا زوے ما سرو یا اللہ اس چھے واپس زم خپل کافر کبیلے تا نو زما زوے بنے کس زورتو ویم چھے اگا وفاد شو مڑ شو نو اغی برا تو وی چھے زمونگا خدایانو خلاف دکارو کنو زک زمون خدایانو دن زوے واغستو یا اللہ ما تا دا یقین دے چھے دا بتا دا حشر پورز راجم دیکھے خو یا اللہ ما تا اس مکار دے دا زوے مالا اس راجم دیکھے. صحابہ کرام وی وی دغا الک چھے مونگا کفن کڑے ہو پا کفن کی نیخ کے ناستو بیادانا چھے صرف لگ سات دا پا رجم دے ہو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا جوان دا پوری چی دے دا مرگ پوری دا جم دے ہو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا جوان کی دا جم دے ہو دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو کال خلافت کی دا جم دے ہو دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لس کال خلافت واغی کی دا جم دے ہو دغه شان دی جلی دولس کالا د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ خلافت وغه کیم دا جم دیو او بیا چې دی د دا عثمان رضی الله تعالی عنہ سره چې کم بغاوت او شواغه کی دا چې دی شهید شو زما عزت مندو خبره می دا کولا چې مسلمان بسکی هر صدا الله طرف نه مال دولت دا شیزونا دا اسی چی دے دا لوخی دی که اللہ پاک او غواری مال با مال فائدہ را کی مال سر بزما کارون حل شی مال سر بزما تکلیفون حل شی او که اللہ پاک او نغواری نو مال با موجود وی تکلیف بنا حل کی گی مال با موجودی کارون بنا کی گی مال با موجودی تکلیفون برازی زمائی زتمند باز اوقات معلوم نوی اسباب نوی اللہ جل جلالہ چرے دا بندہ امداد کی یو مرگری ویلی وی یو زل دسی کارو شو زوی ناس تو مما دعوت چلولو یو دکان کی میں سکو دعوت میں چلولو نوی خپل پلار اور اور میں ہوکا تو انتہائی تکلیف کیو پریشان ہوئی ورو تما ورتیل چی خیر شولی ویراتے ویلی چی ڈاکٹر ویلی دی ستامور یادی پلار میرا تویلی چی زما ستامور یادی ڈاکٹر چی فورنی کی جولٹی تا ارسی دیتا ارسوی سائی بندر دیتا دا اکسیجن ضرورت تی وی زمور سر را روان شم پلار اور می مخ کے وزو پسیو می زان سرمی صورت یاسین ویلی وی نیم می ویلی چو کور تا ورسی دم وی چی مور می اوکتن دا مور می سا بند وسترگی نیغ راوتی وی او چگی دسی والی چی علمڑا کیگم وی اغا سور یاسین مانی می ورطا لگی او بدم که اغا سانمی چی ویلو مرتی چی مور دا اسکا چی ویس کری لگ ورطا آرام را لوی رونو تا می ویل چی دو دورکات نفلو کئی رونو را تا بیلی چی مونگا خوکلل وی ما ورطا ویل چی نا اوز بیا لان شی بیا دورکات تا ادری گئی او چی کل پا سجده کی سر کی دینو اللہ تا وائی چی یا اللہ سر با علاو چا تو ما چی مور لمی صحت ور کی دا سڑے وی دا کس چی کم خبر کئی وی زم لانم پا جانی ماز باندی و دیدم سجده کی می چی دی اللہ تا دا ویل چی یا اللہ سر با علاو چا تو ما چی دا مور او آز و رما او ویل گیاو ما سبحان ربی الالا و دا مور تکلیف می چون که لی دلی و نستر گرمی اوخ که روانی وی ستر گرمی اوخ که روانی وی وی چی زیاد نما با سبحان ربی الالا یو شل پیری ویری چی مور می آواز را کج بچه شعبی زر کئی روٹے گرمو مچی اغاو خرائی داوی بس ما زر خپل منز پورا کرو رون میرا غون کج ماور تیل چی بچیا خلق با کج ولٹو تا مندی وی اومنگ با اللہ طرف تا مندو زمائی عزت مندو دا مسلمان چی دے اللہ دے مسلمان ٹول کارون پچا باندی حل کئی پخپل اللہ باندی حل کئی نو دا آیاتونو کې اوس غوږ شئ چې الله پاک څه وایي ویحلفون بالله دې قسمونه خوري په الله باندې انهم بشک دوی لمنکم دا تاسو سره دي منافقان دا قسم خوري چې مونږ تاسو سره یو الله پاک وی ووری وما هم منکم ندی دوی منکم دا تاسونا ولیکنهم لیکن دوی دا منافقان قوم دا سیو قوم دی یفرقون چی دی سکی در پو کدی لو یجیدون ملجان کچر تا دوی تس دا پناز ملوشو او مغاراتین یا سغارون ورت ملوشو او مدخلن یا چی دے دیو ننوتو لارا ورد ملوش اللہ واللو الی نو دی با ورشی آغی طرف دا وهم یجمحون او دوی بچی دے آغ طرف تا بچی دے دوی لارشی ومن هم بازی دا دوینا من آغ دے یلمزو کافی صدقات دوی چی دے تا تا پی غور در کئی پا صدقات کی چه تا صدقه سی تقسیم نه فین او تو منها کچر دتا دا صدقو نور کی دوی تا رزو نو دی رازی وی وین لم یو تو منها و کچر دتا ور نکی دا دی صدقاتو نا ازامیس خطو نو دی ناراز وی ولو انهم کچرت دوی رزو ما آتاهم الله و رسول رازیو پا هاگ سبانی چی اللہ ورکنی و رسول وقالو دی بویل حزبن اللہ کافی دی منگ دا پارا اللہ پاک سیؤتین اللہ من فضلی زرد چی اللہ براکی منگ دا دخپل فضلا و رسولو ہو دا غر رسول بمنگل راکی انا بیشک منگا الاللہ اللہ پاک طرف تا راغبون رغبت کون کیو نو دیا غشان نکی دا شان صرف دا مسلمانانو دے چه اغا ہر وقت کی چی دے سچا تا توجہ کی صرف یو اللہ تا توجہ کی اللہ جل جلالو ہدا عمل کلو توفیق را کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم یا ولی الاولین یا خیر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین الہ العالمین ترازی شیخ پر خصوصی فضل و کرم کی اللہ چاہتا محتاج مکی الہ العالمین دخپل ذات علیم محتاج و ساتی کریم رب مگڑی زیاد چلے گناہ گاریو او یا اللہ میاش دیر خیستا و قیمتی راغلہ کریم رب زمو پری گناہونو باندی دا عفو دا در گزر یا اللہ کلم راکا گی کریم رب مگا دنیا کی چاہتا محتاج مکی الہ العالمین دا رمضان المبارک راغلے دے کریم ربا تا هر یو رمضان پا زمونگ پا جون کی کریم راولی پا حرام کی کریم ربا تا تشیده هر سا آسان دی مونگ تا هر سا گران دی یا اللہ مونگ زان تا بم نشورا غسته ستا پا توفیق سرا کریم ربا سنگ چه آغا زنانا لدی چی دی زوی راجم دیکو یا اللہ صحابو لدی چی دی سور لی راجم دیکی کریم ربا اصحاب کهف دی چی دی دری سو نه کالا او دا پاتی کلل الہ العالمین سل کال دی عزیر علی صلاة و سلام او دا پاتی کو کریم ربا تا تا سانا دا منگلم یا اللہ بیڑا پار کی کریم ربا منگلم بیڑا پار کی یا اللہ مولم بیڑا پار کی کریم رب سان اللہ سنے چوچت شوید یا اللہ یا اللہ در طول و غمون و پریشانیانی حل کی یا اللہ دنیا کی مچاتا محتاج رحمہ والی یا اللہ دنیا کی مچاتا محتاج رحمہ والی الہ العالمین آغا جون را کی چی تپی رازی کی آغا جون نموسا دی چی تپی ناراض کی یا کریم یا کریم یا سخی بادشاہ مونگا فقیرانو سر مددو کی نبی علیہ السلام جی سانا خیر دعا گانی کری مونگا کو سانا شرور نیشی پناہ اختلقی نمونگ پناہ وارو وانتا المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ وصل اللہ علی نبی کریم آمین آمین آمین و برحمتک یا رحم الراحمین
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن امن آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن امن
3: دا اعمالو دارو مدار پنیتونو باندې دی د لارینا یو ورکوټی کانی لری کول په دی غرض باندې چې نور انسانیت ته تی ضرر اون رسی نو دا هم یو لوی نیکی دا رازی چې نیکه عام کو او دا معاشره خوشحاله طرف ته بوزو دا پیغام تاسو د ریډیو امن نتورک لخوا د اولیسی خیرخېګړې لپاره ورېدو
4: ژوند ډیر قیمتي دی او دا الله تعالی لوی تحفه ده ډرایوینګ په احتیاط سره کوئ د ډرایوینګ په وخت موبایل فون ما استعمالوئ
3: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساتئ ځکه چې دا زموږ مذهبي قومي او اخلاقي فریضه ده
1: ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

زړمی سل گئی وہی دنیا جڑوی، زړمی سل گئی وہی دنیا جڑوی، دچا یدون مینن بیا جڑوی، د محبت لزور نوم خبر، د محبت لزور نوم خبر، قسم سړی سم پر اختیا جڑوی، د زړه لتلا چې مین شي سړی، د زړه لتلا چې مین شي سړی، ملنګ فقیر هم بچا جڑوی. السلام علیکم ونس اگین قدر منا اوریدون کو پروگرام زہر زیر سرا تو سے خدمت کیو زلبیا تو سے کیوٹ لالا جان ازیر شو ہاو دی امید سرا چھ تو سٹول بر روغ جوڑ وے خوشحال بوے او دخپل جند و دخپل برخی خوندون او مزی اخلائے او ټول مینوالو ته هغه لر دی او بر دی د غر په سر دی په کور کې دی په لاره دی ټولو ته پروګرام سهار زیر کې هر کلی وین ستړي مشه په خیر راغلی او بالکل دی امید سره چې څومره مینوال دی کنه شپه به په خیر خریت سره تیر شي بالکل په دې تمه وي چې پروګرام سهار زیر ته راځي موږ دی کیوټ لالا جان او بالکل تو سه انتظار کړی چې کوم دی ختم شولې پروګرام سهار زیر ته راور رسیدم او جی بالکل مجھ اگر مینوال چاہتا کامیابی ملو شی نو اگو تھا مبارکی وائی اور ٹولو مینوالو تھا گڈ مارننگ او بالکل نشتا خو مکڑی کیا نا او بالکل للا پشانی نا جی پوچھے سار پا منڈا منڈا جی مینوالو تھا بزر زان رسوں کیا نا او بالکل مونگ بخیر دی نشتا با اوکو کیا نا سخبر اللہ او مجھے اول مینوالو سر گپ شپ چکم دیا اولا گی جی ہاں جی بالکل مینا والا پتہ پروگرام کھیبا یو آج مونگ نہ ہوگا نا اور مونگ نہ بلکہ زبا یو آج مینا والا کو مونگ سرا بھی کہنا ہاں جی بالکل مینا والا تو پروگرام کھیبا تھا سو ہم رضے اور بالکل رضے با اور بالکل پدرو لارو برضے پروگرام تھا مونگ سرا پروگرام کے وہ پارٹیسپیشن کے ہوئے ہاں جی بالکل لٹن دے فیس بک ملگری چکم لے کہنا لش با انتظار کی نیٹورک لگا مسئلہ کہی کہنا او کل کل ویڈیو چکم دو آلائیو رونا نشی کہنا او خام خد انٹرنیٹ مسئلہ بھی کہنا او بالکل کلالا وا کہنا سرنگی للا رسید لے دی بیشکل دار چھو فیس بک مدے ہم لائیو تو سید رسید لے وا او بالکل پا منڈا منڈا وا شروع شوئے وا کہنا خو لگا مسئلہ کہی او چلو لگ انتظار کہوائے بالکل فیس بک ملگری جی کم دیا وہ تو ہم پروگرام لائی ہوئی ہاں جی بالکل پروگرام تھا بارہ دروم ہے میسج ذریعے سرا او سرا سرا دی کمنٹ ذریعے سرا خوشی کلا لائے اور لاڑا شی کنا لگ مسالہ کبھی ہاں بالکل تھا سب خپل موبائل کی کریٹ میسج آپشن تزے آل تب کیپیٹل گینی غاٹ آل فزون کے آر ایک ہی لکھے یا وہ سپیس ورک ہے سپیس تبات خپل نوم دے خپل زائنہ ہاں بالکل منتبہ خپلا عزیری چکم دو کنا خپل پیغام چکم دو کنا آبا رولے گا 8583 مانے یعنی آتا پینزو آتا درے 8583 85 83 باندر برا ہو لے ہاں بالکل زنہ داوی کنا او چی با 85 83 8583 آتا پینزو آتا درے باندھ پوئے گی کنا کلا کلا مسالہ جوڑے گی کنا او بالکل 8583 باندر برا ہو لے گئے بالکل پروگرام کے شریک کو ہاں جی بالکل فیس بک سرچ بار کے بتا سکوں میں آل دبا کیپیٹل کے نگاٹ الفاظوں کے آر اے کے والی کے بیا وہ سپیس نہیں سوری کیا نا سوری ہاں جی بالکل فیس بک سرچ بار کے بتا سی ریڈیو من 88.4 کر کر کے آل تب تو استقبال کر نی فیملی چینل فیس بک پیج میں خطر ہو شیاب لائک کے شیئر بھی کے اور کمنٹ سیکشن تب لوٹ رہے مجھ تب خود رہا انہیں کمنٹ سے کم جو کہ پروگرام کی بھی مجھ سرا عزیزی والا گوئی یا او چکل اللہ و درشی کا نا چیز رغلی نے بھی ہونا شکا والے کا نا اور بالکل دینے لوا تو سم سر پروگرام کے نیک پڑے گا دیمنگ سٹوڈیو پر نمبر 0927-291-292 اور جی بالکل منگ سر پروگرام کے نیک پنے گا شرکت کو لے اور بالکل پروگرام کے بھائی شریک کو اور جی بالکل کال مل گری چکم دی کہنا بالکل کال روان دی وہ لگ بتو سے صبر کوئی کہنا تاسو کال چکم دیا وہ پروگرام کے شریک کو ہاں جی بالکل دٹیں گے پروگرام سو کو آ رہی کہنا اب وہ ٹول ہوتا ہر کلے بھی آئے
کا په سفر روان دي کا بالکل ورته پرته دي کنه پنکی ته پراتی کنه ہاں جی بالکل پروگرام ور ہے او تو تو ہر کلے وی ایو ہاں جی بالکل اکثر چکم لگنا اے مش خوش ضرور خوش مل کرا صدر ایوب چکم لگنا اگلا کوي کنا چه بالکل سفر پروگرام چکم لگ دیلی ور کنا او بالکل پروگرام کے ہر کلے تے سلام شی پ خیر رولے ہاں جی بالکل مینے والو سرنگے تو استعمال ہوتا پروگرام سحر دے کے او گپ شپ انٹرٹینمنٹ سرا سرا او خبر یاترے او موضوع چکم دے اگر اڑو کنا او جی بالکل میرے والا اکثر موش کتلی کنا تو سے ہم کتلی کنا صرف للا بنے کتلی چے موش پکلی وطن کے او چے کلا سوک چے تدرمی کنا اچا کرسی راہ دا پکم ٹیمون من سی کنا پکم وقت سی کنا او بالکل اکے درے ٹیمون دا سی دی کنا درے وقت نا چے پا وقت نو کے ال تک تلا چکم دی کنا نو دا دے بل زندگی چی کمدو آ متاثر ہے کئی کنا ہاں جی بالکل دے مو پو نظیر کے خوچ کم دی کنا مینے والو نو آگا دے سہر وقتی چی کم دی کنا نو چے سہر وقتی من نہیں شوی پوشوی نو تا سو چکر ورزائی کنا یا دیر وقتی ورزائی کنا نو باغ سرا آگا چی کم دی کنا آ ڈسٹرب کیجی کنا او بل دا گرمی ٹائم چی کم دا کنا سوک چه چاکر ورزی کنا اکثر دا سی بھی کنا چه گرمی چیزی کنا زنانا چی کم دی کنا نو آچه پکور کے کار مارو کی کنا نو اگه نا پستا چی کم دی کنا چه پلونی کرا بلات شو کنا او چه کلا لات شی دی اگو روٹائی ٹیم بھی دا اگو کار ٹیم بھی کنا دا اگو خوبون ٹیم بھی نو آبا ڈسٹرب شی کنا یہ دا سوک را گلی دی سکار دی کنا او دین علاوہ او چه کلا مخصوطا منز بشی کنا نو بیا چرتا تلل چکم دی کنا دا ڈیگ دوی کنا او زکا چه انسان چکم دا کنا نو بیا آل تا که اخپل کارو نوی یو اخپل روٹین می دی انسان کنا آ روٹین چکم دی کنا آ خراب شی کنا با انسان دیر پریشان نوی او بلکل منگ بسو پریشان کو نا کنا منگ چه چرتا زو سنگ زو کنا وقت با گورو کنا دی وقت آیون چکم دا داوا کو چې مونږ للا ته ورځو سټې ورشو که نه للا به اوسو خو به ولې خو نه وي که نه او خیر دې لږ برداشت وکړي که نه که څه کار ډېر وي که نه او ډېر ایمرجنسي به نه وي که نه یا داسې بې وخته بې وخته چرته مه ځئ که نه هو جی بالکل مینه والا پروگرام کے تو سے میسیجز شکم دی ہمرا روان دی کنا او بالکل تو سے میسیجز بہ ہم دے پروگرام برخی پروگرام ایسا بوئی ہاں جی بالکل تو سے میسیج شکم دی ہم کولے شی بالکل خپل موبائل نہ بو خپل موبائل نہ بل موبائل نہ کنا کی دی شی کی چرج نہیں خپل موبائل خو بتاستا کہ ما بیچ بو موبائل کی چرج شتا دے کنا او بالکل میسیج بو ور اولی گے 8583 مانے بالکل منگتا ونیخ پنے کرو رسی جی او پروگرام کی بے شریک ہو پروگرام برخ بے جڑو

0: جی بالکل میوال پروگرام کے وقت سر کام یہ کہنا بالکل ٹریک چکن دا ہمرو سرا سرا اور وے ہاں بالکل تو سے کال چکن دی اب ہمیں سرا سرا پروگرام کے شریک کو بالکل تو سے کال 0927-291-292 ہاں جی بالکل انتظار گھڑے چکن دی خط میں شیک ہاں بالکل تو سے کال بالکل تو چکو کال چکن مار روانو ہم اچ چلو لگ گنے بڑا ٹریک چکن دے مینے والو سرا مینے والو انجوائے کی کنا اور سودی پروگرام فرسٹ کلر سائٹ تک سوچو سوکتا ہوں دیکھوں جنہیں مصر ابو سو شریک کوئی جی السلام علیکم جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اختر للا پروگرام کی ہر کلے دا توائی رسلانی
0: ستڑے ماشی پخیر رغلی سوک تیرے سر دیکھوں زائنا
1: نوشاد خطک تسر خبری کو ہم بانڈا دا اتشاک کرک
0: نوشاد خطک پروگرام سہر زیرے کی ہر کلے تیو ستڑے ماشی پخیر رغلی او نوشاد پروگرام دی شروع نہ اوریدل رسرا
1: جی جی شروع نہ
0: اوریدل او پروگرام کی مجھ یو موضوع وڑو اگے والے سر بس شریک کے رسرا
1: موضوع کو جی یقین سر دی مجھ کی دا کم ٹیموں نے خاص کر کے دتلنی حوالے سر دا دیر لگا اے نا غ ٹیم بنی وی چھے کی نور خلق دی سرت کی جی
0: جی جی
1: نو مجھ ہا دا میسج دا تے اکثر لگا دا سی ٹیم بنی تل پکار وی چھے ام دیگر ٹیم وی یا دا سی پل دا سی ٹیم وی چھے دا چار نی وی گنا نو بل کور بنی کی کم دا غنہ دا پکار اس کی غا پریشان کی سو
0: صحیح
1: او غین لو تا سم رستاب تا او تا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرہ مننا دی کال کولو یو جہان مننا جی بالکل مینا والا داؤں مسرا نوشاد دے بانڈا داؤد چانا جا پروگرام کی مسرا رکولا مسرا شرکت کرا بالکل ہی جل اللہ ٹولو تا سلمنا ہوئی مونگ ہم دا میسج دا مینا والا تا چی دا سی ٹیمونی کتا سو زائی کنا دا سی وقتونو کے زائی چی التا سوک ڈسٹرب کی گینا کنا

0: हो जी बिल्कुल फेसबुक मिलने वालों बिल्कुल फेसबुक मध्य प्रोग्राम बिल्कुल तो कमेंट सेक्शन के प्रोग्राम के अजीरी जगह लेट शू करना ओ सदे नेट मसला वादे नेट इशू देवा जिन्ना और बिल्कुल लाख लाख रोजी के ना और बिल्कुल तो चूज कमेंट सेक्शन तत्लो से आल तक प्रोग्राम की मुसरा शिरकत खवला शे हा विरसु कलर साइड तक सु चिसोक त अधिकम जुरे मुसरा बस शरीक के जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी सुख तिर सर अधिकम जुना ओ इरफान जिले करकना इरफान प्रोग्राम के हर कले ते स्तमाशी पखेर रोगले तो फर्स्ट टाइम कॉल करे दा फर्स्ट टाइम कॉल दे दा प्रोग्राम के हम हर कले ते रेडियो मन 88.4 करक फैमिली के हम हर कले ते स्तमाशी पखेर रोगले प्रोग्राम ने कला ना उरवे ओ कला ना 2021 ना प्रोग्राम ना उरवे दा रेडियो दे लगवला दा दिल जबान का आवाज मत डबल रसी बिल्कुल वो सही शोल से बांध निकल गए ना बिल्कुल खैर खरियत था हमना मान दा प्रोग्राम दे शुरू ना हो रे दला चलो ठीक शो डेरा मन ना प्रोग्राम की मुझ यू मजूर उड़ाऊ चे और मुझ चेत हमेशा कर द्रुमु के ना मुझ तसरंगे पचारे मुश्कुम वक्तु नु क्या कर द्रुमु सही ये खुर्रा खबर इस्तेमाल सही ये तरखी डेरी दी सही बिल्कुल ये खुर्रा खबर चो के सड़ी जरद होगी औशा खबर चिकुम दो के ना पस्ता खबर हा नो आगा हम युवा सदका दो के ना बिल्कुल मुझ तो पचार दी मुझ पस्ते खबर है कि मुझ प्रोग्राम मौजूद आऊँ मुझ कल हम चेत द्रुम रिश्तेदारों का चेत सुख ना आगा मुझे दास वाक के द्रुम चे आगा वक्त यून मुझ कड़ई चे डेर वक्ती न द्रुम सभी और दास गर्मी मुझ न द्रुम और दास मकसताल मंजे बाद मुझ न सुख ना जगह चेगी कूर मुंदे आगा मेलमा था नूस तुच गदाय न शेगी पल की सुमर मसरूफियात आगा डिस्टर्ब सी इस तरह का ना ډیره مننه عرفان پروگرام کې سره شرکت کولو دی وخت تر کولو یو جهان مننه کو بس پروگرام سره اور و نور چاته دعا سلام جی جی کومه علاقہ ده نو بالکل شهیدان بانډا خو لیدل مې ته سه پتر شو یم بالکل دین چھ لوڑی دا گاسے پلیارو مندے جی بالکل بالکل ہاں چلو ٹھیک چھ بس آباد رہتو سے خوشحال رہتو سے دعا گانو کی یاد ستا آمین آمین دے رمضان عرفان پروگرام کے رو سرا شرکت کولو ہاں جی بالکل داؤ مسرا درگاہ شہیدان بہادر خیلنا پروگرام کی مسرا فرسٹ ٹائم شرکت کرے ہو یو جان مننا عرفان بالکل کشمدن بھی کہنا چکر پہ بھی ہم لگو کہنا خپل ضلع مدا خپل وطن مدا ہاں جی بالکل رضا دا سے پروگرام کی مجھ سے شرکت کا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام نام سر سوکھ تھی ادی کم زوئینا دب سوکھ رہے سر
1: وجید ملک
0: وجید ملک تڑا ماشے پہ خیر رو لے تو چیت ورک شو ہے وجید
1: موبری
0: بیا چلو ٹھیک ہے داخو کلا کلا رحمت اللہ ہی نہ دا اگی کو تو کرکٹ میچ ہم یہ شوں کنا نو وچ درم بو سواد تا پویش وے بالکل اگا چکم دل جو بی مرشو ودا پویش وے او سواد دیسی چکم و کنا نو اگے وجن لجو لیٹ تو خبر ہے بالکل نہ اگی تو غزہ میم چر درم غبا سگی مصروفیات دمرا ڈیر دی کنا چا موکا نہیں تے ملے وی جی وے ای چ درم پروگرام تا
1: برف کر صحیح کنا سرن کے برف توڑ دے غاسے دا توڑ دا
0: سعود کو سعود دا کنا بالکل بالکل نخپلا مزدوری چکو مدو کبھی نور صحت مزاج شدا سرا شکر دے خیر خیریت تا بس تو سے دعاگانی جی تو سے دعاگانی ویرو سرا بس امید دا چھے شبو جن سارا چلو زو کوشش کو ٹھیک شو ڈیر مننا نور چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہاں جی بالکل داؤ مسرا ہوا جی تم لگ دے کن تو کھیلا نہیں چل لا لا لا سوان دا کنا اور بالکل سوان کے خیال کا ہے کنا جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم
2: ہلو
0: جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوک تیر سر دیکھم زوینا
2: ارشد خبر کی جی
0: ارشد مسرا تپیو کن دینا
2: آو جی
0: ستڑا ماشے پا خیر رغلے پروگرام کی حرکلے تو یہاں
2: دیرا مننا دیرا شکریہ تب دی سندہ
0: بلکل شکر الحمدللہ خیر خریت تخپلا بے اشپا پا خیر تیرا چھائے
2: شکر الحمدللہ
0: بس چشپا پا خیر تیرا شوی ہے بلکل خیر خریت تا پروگرام دی شروع نہ ورے دلار سرا
2: آو پروگرام ہم شروع نہ رہی ہے اللہ سے میو ٹیلیفون پا کرو والنا رہا ہمیں میں شروع نہ ورے دلار
0: اچھا نو پروگرام موضوع مجرونا آگیا والی سر بسر سر شریک کا ہے بس داخو مو دے شروع نہ پوکے شریک کرن تو پروگرام سٹارٹ نہ دا ورے دا لگا نا
2: ورے دال میں خواہی چیو ٹیلیفون پا کے روغ لگی
0: سا اچھا اچھا ٹیلیفون روغ لگا الشا موضوع میں دار وانا چی اکثر مجھا رشتہ داروں کا رسو یا چیتا کلی کی گوانڈونوں کا رسو کا نا دو مجھا بے وقت درومو کا نا او آگے سر چکل مجھا بے وقت لوٹ شو آگا مجھتا آلتا کیا آگا سے لفٹ نشی ملاو بیا موج آل تک خبگان چی کم در درومی کنا چی پلو نیز دیر
2: نن تا بو خواه چی چا تا ورسی غرمی لکار سڑای رس پی کنا
0: بلکل
2: نو غرمی ورسلن نی پچارو بل ما شپی کا بے ورسی کنا شپی لاندی دی دا سینا چی بیاغا دینا تانگ شی مثال کی اوتا نوست وی
0: صحیح
2: تو سبی نای مثال کی چار نی ونی وی آغا مزدوکار خلق بیا سبی نای وقتی چگیر
0: صحیح
2: نو دا ہم بل ٹیم دا سی ٹیم نی جی مثال مولا ورسو جا آغا ٹیم مناسب نوی
0: صحیح بس خیر دے ابو دوسے او دغا میسج او دغا پیغام چ کل ہم مجھ رشتہ دارو کر سو یا گونڈونو کر سو یا چیت درمو او مجھ بے وقت نہ درمو دس نہ چ سبی وقتی مجھ المنزون نہیں کڑی مجھ لوڑو یا گرمی مجھ درمو او یا مقصدال منزے بعد مجھ درمو چیت زک چ گو یخبل روٹین وی او مزدورکار خلق وی تو خبرہ چ اگر ڈسٹرب شی ا مجھ نہ چگی دان شی بیا چ کلا مجھ تا لفٹ ملاو نہ شی او ب مجھ اغول مانس کی چکم دا خفگان ر درمی کنا
2: بیا غم را غم مجھ عزت ون
0: شی صحیح عزت نہ وشی بسڑی تا زون ڈیر الک و لگی یار پلنی خو می عزت نہ اوکڑل کنا چون کی اگی سرا اگر ٹائم نہ وی اگر وقت نہ وی اگی خپل زون تا روٹین جڑ کڑے یم دنو
2: بالکل یا ویر سو بیا غاجا می تسی مثال کی طور پر
0: صحیح
2: غاجا می نر نہ پوتی سی زخلا نہ سلور دا بیا مناسب
0: بنا ا بالکل نو دا ٹائم چکم دا دے دے حوالے سرا چ مجھ کول مینے والو تو میسج رکو او چکل ہم چیت درمے نو پدا سے ٹائم من درمے چ اگا ٹائم کے اگا دے بل سڑی وقت چکم دا نزے کی جی
2: بالکل صحیح
0: اور ڈیرہ مننا ارشد بھائی پروگرام کرو سرا شرکت کولو دے وقت کولو یو جان مننا چاہتا دعا سلام
2: یارا دعا سلام ہم مرد دی ودی افتاب لالا سال زور دلالا سال
0: جی
2: جمشید لالا سال رکی پھٹک تا ہوئی دا ریکویسٹ پر میسیج ور کوئی چیز آج دیزو نا تلپن نا کئی
0: ایچ نیش دے دا
2: دلی تا درسی کنا بے بولار پروگرام کو خانوی تر کئی یا مائک پری بیرو
0: سعید ایچ بات دا دغا بو کو سعید دا وعلیکم السلام رقیب تا چکم یو مائک تا چکم دا مجھ منظور کرال چی گورے بیرڈو چلو ٹھیک شو دیر مننا دیکھال کولو یو جہان مننا حاجی بالکل دا موسر ارشاد دے تکیو کندے نا موسر پروگرام کے روغل ہوئی گنا ایجی رقیب خٹک اور وا ایجی تو تا مائک منظوری چکم دا دیر کرالا کرن جی بالکل رقیب خٹک تا فتو سے لان مائک چکم دا بیرڈا کرن تو بالکل پروگرام کے پتے سرا شریک بھی جی السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک سوکھ تیر سر دکم زوینا
1: ابھی تلا خبر کا رکھنا
0: سوکوں عبید للا ستړه ماشه په خیر روغله سرنګ چال دا
3: برابر
0: شکر الحمدلله خیر خریت تخپله بیا ہے
3: امان دا بالکل داسه مې ویلا
0: ها
3: یمړا یا چې ترک پر پریز دا بیا جګو دا بیا د میسیجونه دا کلونه دې ما
0: ویل نه مو چې وخت سره کم دا کوم ډیر اوریدل چې گپ شپ ډیر لګی کنه بس خدا مین والا مینا لو کا نا پوچھ مینا پوتے نشی شان چلو یہ چی اور مجھے اور وا صحیح چلو بس نیکسٹ ٹریک چی کم دکھنا اب بالکل در مجھے اور وا پورا صحیح دو مجھے مینا والو مینا یا خواب پتی کیجی بھی چھے کال دینا ہو سر مجھے چھوڑا بیک گراؤنڈ کی چھکم دادا اور ویر سرا کنا چلو ٹیک شو بس مزا ہے نا خلا دیر اگلا نور چاہتا دعا سلام وعلیکم سلام دیر مننا دی کال کولو یو جہان مننا اب جی بلکل دعا بیت للا ایش للا ٹریک لرگون در پریش دا کنا او بالکل یو منٹ چې کوم دا وې در پرېښ دا وخت کام دا کنه مینوال دی کال رو نو هغه مینوي.

Oggi welcome back a bedla la dadera wa kana waqt kam na kana mina waqt kum diada khapa kishi kana hota che khapa na shi kana oji bilkul saber hayat mul jehin kadiyo facebook tala rije salam kam mukhtar nawaz sangai bilkul tik tak ke umid daram che tabo khamra ta khabe barobar bo siyat mane bo ki jo umar bhai sara nastiyam kana salam ta kavi wa alaikum salam program der sharawanda yo jahan banana پروگرام شرون لیکن نماز ہم شو کر مینوال چ خوشحال ہے بمش خوشحال ہے او جی بالکل دے سر مجھ جین کر یو جے او سلام اینڈ گڈ مارننگ او للا منا ہلیو او منا ہل گلیم رام لتم بر دے مننا پروگرام کی مسرا شرکت کول یو جہان مننا چھ مسرا دے پروگرام کی شرکت تھوکڑا او جی بالکل دا ٹرک مڈے رو کنا او بالکل او بل ٹرک چکم نہ کنا مکمل من اور بیا او یو جہان مننا مسرا پروگرام کی شرکت کولو ہو جی بالکل دے سرا نذیر لیا مجھ جین کڑیو او ایچے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جی بالکل ڈھیرا مننا پروگرام کے او مکمل ایڈریس چکم نہ کر مجھ تیرا لڑا ایچے آپ او اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین ہماری بھی یہ دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے جتنے ہمارے سننے والے ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور ڈیرا بنانا حیدر افریدی مجھ جین کڑی ہوئی سلم و احترامات میں اومنا بالکل اومے منل اور تخم نے مجھ سلم قبول کا اختر نواز بھائی پخیر راغلے سنگے خے بالکل ٹھیک ٹھاک ہم حیدر افریدی فرام کراچی یو جہان مننا حیدر افریدی کراچے موسم سنگا دے کنا ایچے دا کراچے پر رنگانو ہر کی زمان اور کا یارا دا کلی خڑی کسی ہیرے نکے ہاں بالکل کراچے خو کراچے دا کنا او چکل بڑا بتلا کنا چی مجھ بو قتل مینے والوں نو وجہ دے وطن نہ ور کئی کنا او بالکل سترگو متروگی کول کنا او شکر دے پتگی طرف نہیں لاڑ کنا

جی بالکل امور جین کڑیو او خان خان جین کڑیو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام للا سحر پخیر سنگ خی بالکل توستا ہم ہر کے لئے ویو سحر پخیر ویو ہاں بالکل سحر چکم نے گنا اس کو وہ گرو گنا نون مر دیر لوڑ پلار دے او دیکھو سحر وہ گرمی ڈی رز جاتا تھا کنا سکا جی بشکال دے بشکال موسم لے کنا او بالکل مینو والا تو سے کال چکم دی اگر شریکو پروگرام کے وقت رو سر دیر کام پو دی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ہاں بالکل مینو والا تو سے میسیج چکم دی اہم کو والا ہے او کمنٹ سیکشن کے ودرو میں مجھتا با اخبال کمنٹ چکم دی اگر پروگرام کے بمسرا عزیری

0: اول
1: آواز دکٹ کیجیے جی بالکل تو دوبارہ کالو کا ہاں جی بالکل داؤ مسرا کرار کر ہو آواز چکو منرتا نیٹ ورک مسلا ہو بالکل اسے کال چکم دی 09272921292 جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیرو سرا دکم زوینا ہاں بالکل نیٹ ورک چکم دا کلا کلا وحانا ہو کی کنا بالکل 09272921292 بالکل نیٹورک چکل کل یو ضلع خفا شی کے نا مینے والوں نو بیا چی کم دیکھنا مسلسل خفا دی کے نا اور بالکل ماں خفا کی کہا جی السلام علیکم
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوک تیرو سرو دیکم زوینا
0: کرکنا اول شنور خبر کو
1: کرکنا اول شنور خبر کے پروگرام کے ہر کلے تیو ستڑا ماشے تو پا اول زل کال کڑا دا
0: جی پا اول زل میں کال کڑا دا آزا ہو
1: دیر مننا بس اس تی خاموشی مو تکڑلا
0: خاموشی میں مجبور ہے مو تکڑا
1: سرنگے سرنگے
0: بیگانا بل بیگا ہستا پروگرام ہو کرا
1: او جمعرات پشپے من دے مو پروگرام ہو بی جی ایم کولاو پاتے ہو نا آگا دس یو کنا چا آگا ہاں ہاں آگا داسی ہو کے نام چی اکثر مینوال داسی ہوئی کے نام اور چاگا ہوئی چی للا بی جی مونگ تا پریک دا کنا ای جی مونگ با خوب کو اتزا بی جی مونگ تا مونگ تا لگی دلی بلکل آگا داسی کلا کلا غوشی کنا دا وہ ٹیکنیکل ایشو بھی کمپیوٹر سا مسئلہ ہو کی کنا بلکل اور ڈیرہ مننا او دی مشتا ید دی ہنیر کولو صحیح بالکل بالکل بالکل دا کلا کلا دی ٹیکنیکل صحیح بالکل دا کلا کلا ٹیکنیکل مسئلہ کی دلشی کے نا ٹیکنیکل مسئلہ کی دلشی چونکہ کمپیوٹر ہوئی کے نا نو آگے واجہ مندی کلا کی دیشی دا سے شوی آگے مندی بو معذرت کو ہویا اور دیر مننا اور نور بسویل گوڑے چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا دے کال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل مینا والا دا مجھ طرح کرے مجھے خاموش لس در وقت اسی خاموشی چی کمہ دا مو تکڑا کنا اور بالکل لاسی وی کنا اور دائی مجھے دیر زیراک لسنر دی کنا دیر زیراک اوری دن کی دی یو جہان مننا اور بالکل لا مینا والا کلا کلا دا سی وی چی ٹیکنیکل مسئلہ بھی کنا انسان دی کنا نو غلطی کلا کلا کی گی جی السلام علیکم السلام علیکم بالکل ٹھیک ٹھاک رور میں سکتر سر او دیکم زوینا قربان خٹک پروگرام کی ہر کلے تے مستڑا ماشی پو خیر رو لے شکر دی الحمدللہ خیر خریت تخبلا بیا سیات میں زد شدہ
0: بس موضوع کو میں در بدلا ہوں موضوع کی خودی سلاخ والدہ پکار دی کسی یار مسترسلن دیرے سلاخ برا در کون پکار دی کنا
1: صحیح
0: جزب انن در زم
1: صحیح
0: بالکل
1: صحیح خبر ہے تو چکپل ٹیبو نے چکم دی وقت مجھے تعین کو زکا چکل ہم چا کر درم اگین دا توقع اب مجھتا مکمل لیفٹ روکی مکمل خیال سوتی کیا نا چونکہ اغا خپل مصروفیات وجنه مشت اغمره وخت نه کیرو اغمره مینه مشت نه کیرو نو بده بل انسان پزړه کې لژغونه خپګان چې کوم درو درومي کنه او اغي سړی نه زړه دروند شي چې دا خو یار زو ویر غلنه د مت لفت چې کوم دنه کړل رو کنه
0: سر او ستکا درمینه کو
1: ها او الانکه مش چې کوم دا چې کلا داسي وو او په داسي حالات کې چې لوټ شو او نو اغه غلطی دی مش خپل وی او ډیر مننه د کال کول نور او چاته دعا سلام قربان شاہ چی مسترا پروگرام کے روغل ہوں اور بالکل یقینی سر مسترا پرچار دکھنا چی مجھے دا سے ٹائم کی چکم دا آغا لوٹ شو اور چی غزو کی مسترا لیٹ چکم دا آمی لوی جی کنا اور جی بالکل دے سرا حفاظت چکم دا مجھے جائن کریو

0: او یک سلام او صبح بخیر وعلیکم السلام اللہ کیسے ہو او للا ٹھیک ٹھاک تللا بالکل شبر بار دا ہاں جی بالکل راؤ مشترا نیچے للا او جالا خٹکی ہم یو جہان بننا پروگرام کی مشترا شرکت کولو او بسر رتلو پروگرام کی پارٹیسپیشن کولو یو جہان مننا کو ویرسو بل کلر سائٹ تک سوچ سوکتا او دیکھو مزینا او جی السلام علیکم خدای دی مال شاہ سوک دیرو سراو دیکھو مزینا آواز دے لش کٹ کے جی او لٹ زوئی چینج کا جی ڈیرا مننا بالکل مسترا چسو کو دیکھوں زین آواز کے لٹ مسئلہ ہوا کا نا بالکل چکل آواز کے مسئلہ ہوئی کہ نا وقت رو سرا ڈیر کام ہوئی جی السلام علیکم وعلیکم السلام دا مسترا سوک روگ لالو دیکھوں زینا احمد احمد ستڑا ماشی پو خیر روگلی سرنگی شئی شکر دی الحمدللہ شبر وبار یم تشئی
1: خیر یاد دا پیل زل کال دا
0: پیل زل کال دل بخو ستڑا ماشی بخو زتا چک شولم خدای دی مال شا سرنگی روگلی شخو ای کنا پل یارو خپا خو نشوی چلو بس پہلا زل دے کال وکل خاموشی دی موتکڑا یو جہان مننا پروگرام دی شروع نہ اورے دلا شاں سکول کو چٹائی دی کنا او چتا چا کر درو میں سٹے شاں سبق نہ رچک شولی سبق تے ویال شاں نور ملگری دی چی دی او تے سب پیغام ور کے چ سبق وی ائے کما ائے ائے سبق تے یہی کنا چلو ٹھیک شو بس موی تو ول چ احمد یہی چ او دے دے سبق یہی کنا چلو ٹھیک شو ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان منن کو چا تب دعا سلام ہا جی بالکل داو مسترا احمد کنا چ پروگرام کی مسترا رولا مسترا شرکت کڑم ای چ للا سبق می چٹی کڑا کنا او بیا مجھے کال وکم اول زل میں کال کڑا دا احمد پروگرام کی ہر کلے تو یہ ریڈیو من 88.4 کرک پیم نے کہ ہم ہر کلے تو یہ ہو جی بالکل وجیت ملک چکم دا کنا اگی وچ للا او جن سار وزیر چکم دا کنا اگی سندر پر تپ لے کائے کنا ہو بالکل او کہوا شم یہ کنا دا جن سار وزیر چکم دا دی سائیڈ تب لٹ لوٹرو او بالکل لبو اسپیشلی ڈیڈیکیٹ وی او وجیت ملک تا

0: جی بالکل مینا والا جنے سار واس کے دسان راج حکومت اہم ور رکن ہو وقت گنا ڈیر رو سر کام پتہ دا وجید دا دے ڈیر وا کنا ملکا جی بالکل دے سر فیس بک تلا رے مجھے کھڑی ہوں مہا سلی بڑا ویر ایچ سلام نے نیکی ہیلے اور ڈیر اخترامات پخیر پخیرون پر نواز دل استڑے ماشے خدا دی مالشا او تام استڑے ماشے پروگرام تا ڈیر ڈیر پخر دے پخیر رگلے اور ڈیر مننا او کی چ پروگرام ڈیر کولے دی یو جہان مننا جی بالکل دے سرا سرا سو یہی کہنا ای چتل رتا خا دو سے آباد او سے رورا مازلی بڈویر یاد ستے بالکل مازلی بڈویر مون تا یاد مون ہم یاد ستا کنا اور ڈیرا مننا پروگرام کے سرا شرکت کرو سلامنا نی کے لیے احترامات جی بالکل دے سرا سرا مینا وال چیک ہوندی کال دیر جوتر روندی تو سے کال ہم شریک ہو کنا دے سرا سرا بیک گراؤنڈ کے اور ہوئے کنا خپا کے جے بنا زکہ چ وقت دیر رو سرا کام وی دی مینا وال مینا اچ کوشش وچ دا کال زیوت نہ زیوت پروگرام کے شریک کو جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام بالکل کل کل نیٹ ورک سر تو مجھے چار نہ کہی کہ نا بالکل چار نہ کہی بیا ہو وہ خام خام جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی دام سر سوکھ
1: رکھ
0: لو حیدر افریدی دے کر چین پروگرام کے ہر کلے تھے استڑ ماشی پو خیر روک لے شکر دی الحمد للہ خیر خریت تخبل اب سیات میں زد شدہ بس شکر الحمد للہ بالکل خیر خریت سر میں تیرا کڑلا او تب ہو جائے تو سر سیات میں زد شدہ تو پاپ خیر تیرا دو جی جی بالکل نہ پریش مودی تک ہوتا ہو کے
1: زبدا خبر ہو کہ مگنا چھ لکا ایٹول نا خبر ادا گنا چھ ایو منٹ دو دے پر مطلب کال وی تو پریش کی گنا دے اگے چھ کم حوالہ اول دا اول دے اگے پختنا ہو کرے شی گنا او بیا وی تدا خبر ہو کرے شی شرا نن پبلونی ٹیم منے مطلب موی رودا دز تو کرا دیر سم گنا کہ تو سپری ہو گنا
0: صحیح
1: نو یو کوئی دے سر ادا وی گنا چھ مطلب دوستا عزت چھ کم وی اغم کھملو شی دیتا او بل یہ تو سوچے کم ملاقات دی گنا نو اغم خوشگوار شی گنا
0: صحیح
1: بل اختر نواز وی لگا دے ہاری و کور یقبل نے زوم وی گنا
0: بالکل
1: سن دے اچانک پشا بون دی ویر گنا
0: صحیح
1: نو اے دے سر پگا کور کی یو مریض وی یو داشون دے نور سم مطلب سمسلا وی گنا نو
0: صحیح
1: دے کور شو سمرا نے زوم وی گنا آغا تول ایمو دے اچانک دے تلو سر لگا آغا دے سر شی واغا خلق کور والا چکم وی نو آغا پریشان شی گنا او بل طریقہ دا ہوں گے دیشی مطلب چھ مطلب لگا دا سن دے چنک چھ کر ویرم شی گنا نو بیا خبر ادا لگا نہ چھ پا غٹھیں گے لگا آغاز دے کہ بیا دیر ٹائم تے رواما
0: صحیح
1: آغاز دے کہ سڑے دا خبر ہو گی جرا کو بس لیارو نہ زب دے لیارے وان تے دے لما نو بس مو ویلو چرو شے پین زو منٹ تا یلا سو منٹ تا دل تکی مو وڑے دا گو الا وال بو گرے دا سر بم معلومات بشتی ملاقات گو تر وشی گنا
0: صحیح
1: نو اے دے سرم لگا گئی پور خلا چکم یا بیا دیر پریشان کی گنا او کنا تے وان اچانک ویر شو بیا پا آغاز دے کہ مطلب پورا دیر تے رہے گنا نو
0: صحیح بالکل دے جی کیڑا او بس پیش ہوئے کاٹ تب سے چگے کہ تکیا ہوا لگا ہے صحیح جی میٹرائڈ ڈبید یوز اصل سے کنٹرول شی کنا سن سے کنٹرول شی صدقہ ہو شی کے نا
1: بالکل
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان من جی بالکل یہی کہنا چھ ریفریدی یہی چھ میٹھے ڈبا چکوں دا خام خا ہو رہا ہے کہنا یقینی سر سرنگ میں پہلا خبر آؤ گڑا مینے والا اصا گپ شپ کی لگی گنا او چی صدقہ ہو کی کہنا صدقے پنیا تھے ویرڑے گنا او کیا دا سے تو سے پلمانس کے سن دا سے خبر مثال کے ویچے صدقہ ایچے سلو بلو خلو تیرسی گنا نو کومش صدقه او کو د سیویرو نو ال دګه نو صدقه وشي اصله بلوخ لوتي ورشي کې غي د لټون مثال کې دماغ څو د سي ګرم کیږي کنه نو بالکل هغه چې کوم دي صدقه وشي هغه بالکل ٹھنڈ شي کنه بالکل صحیح خبره ده جی بالکل ورسول بالکل صحیح تکسو چې سوکتو دي کوم زینا جی السلام علیکم وعلیکم السلام استړما شه په خیر وکړي سوک دی او د کوم زوینا زه
1: په دې سره خونه ته راغلم
0: سره خونه استړما شه په خیر وکړي ستړه خونه ګرمي خونه شته
1: ګرمي خو ستا خو تاسو نارینه هوا خای تر ستاره
0: نری هوا چلیږي
1: اوکرا
0: چلو بس چې نارینه ری هوا یو به ډیره شاد او بالکل ته په خیره کې وکړي 15 منټه سره پوتې دي او په مختصره الفاظونو کې په ټاپک باندې خپل رائے مستر شریک کا چلو ٹھیک ان شاء اللہ جب کوشش کروں چیزا غسر ربتاو کو دا مختار تون کی پنجم تا اغارو غنو
1: محبت پریشانی ختم کی
0: پروگرام کے مسر شرکت چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا دی کال کولو یو جہان مننا چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا دیکھال کولو یو جہان مننا ڈیرا مننا دیکھال کولو یو جہان مننا جی بالکل دا مسرا عمر بھائی دوسرے خونا چھ پروگرام کے مسرا رغل ہوں یو جہان من چھ صبر حیات جی کم ہو کے نا نو اگی کار تپشے چگے کڑا چھ تو خبر رو کڑلا بالکل ڈیرا مننا کل کل دا سی کے نا جی چاہیے کونی کر رہی کہنا نقش لاگی جی بالکل دوسرا مر جوائن کری ہو خان ولی خٹک جوائن کری ہو مجھا فیس بک تلا رہے یہ چھ سر جی کورت شریف نا سلام در کم وعلیکم السلام کورت شریف نے تو سلامونه چې کوم دی بالکل دی هوا په چپو مونږ تر اوره سدلې مونږ چلمونه سلامونه دی هوا په چپو قبول کا نیکی لري احترامات او داسې پروگرام تر ځای مو سره پروگرام کې شرکت کوي او جی بالکل د سره صابر حیات چې کوم د موږ جوین کړی یو او یچ لالا او رسول بادشاہ والا غانه چې کوم دی خپل کې بالکل غانه مې خپل کې هو چې کوم د وخت تر سره ختم شو والا کنه معذرت پکو نیکسټ پروگرام کې ورولو او ملک ظفر جوین کړی یو او او ڈیرا مننا سلام علیکم السلام وزیر گل دیوانہ بیٹنی جین کڑی وچ السلام علیکم مختار نواز بھائی ماشاء اللہ پروگرام ڈیر زبردست او ڈیر زبردست او ز تور گھر کے ہم او ڈیر او چگ گرون کے خط لائے ہم کنا او بالکل چگ گرون کے خیال کوا کنا او دس انچ کل کل بیزے میں جس طرح ہی کنا او بیزا منڈا کی کنا او بیا ال تک سڑائی چکم تھا کنا نو وتی لے جی کنا او ډیر مننه یم سر پروگرام کې شرکت کولو او د میسج دلار هم ملګری وو رغلی وی او میسج کوم دی او کسو بو چې مسترا سو کو رغلی وی د میسج دلار او چا هم شرکت کړی او ټول مننه کو فیسبوک تر او کال دلار چا مستر شرکت وکړ پروگرام کې او هم مننه کو او جی بالکل مینوالو پروگرام چې کوم دا او وخت هم مستر سر تر ستل پروگرام کې نن موضوع کنه او چې کله موږ چې ته درمو چا کړ درمو مشت په چار دی چې موږ او داسې ټایم کې درمو چا ټایم داسې وی چې هغه د هغه ډسټرب کوونه ټایم نه یې کنه غرمې نه درمو ډیر سار وختي نه درمو او یا مقصدان منځ نه پاس اکثر موږ نه درمو کنه او نو په دغه ټیمونه کې موږ تل په چار دی ځکه چې موږ ته ریسپیکټ چې کوم دا هغه ملاو نشي کنه نو به موږ خامخا انسان نه خپه کیږي کنه

0: سمدم سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چی کلبا دا جمع مسم شو نظمہ بیبا چو دلے نما دیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تای بھی ہی ریزلٹ نشو ملا اواو رز کرک ریڈیو بانے میں اکرام نلا پروگرام آورے دو اشما کری کریم حوالے سرائی حبرے کے والے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کری کریم راوڑال ماشاءاللہ ایوا ہفتہ استعمال سر زمان پہ نرمی صفا او حیستہ شوئے زمان آواز سوک ہم چرد چرد آوری یو زلی ضرور اشما کری کریم استعمال گئی اشما کری کریم پی چودلی نا علاوہ بدن من دی حرش وی استا سو بدن
1: دمخ کلا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریم و نما ہم را نحیر دی
2: واسا کی بس ادا سڑیا اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی درلا اشما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کول ضرورتش تا او نا ویٹامن کپسول او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفه کوی انشاءاللہ
1: واہ اشما پرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: نڑ کی دو
1: بس مالا چا مشورہ راکا دا اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا شي.

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د ہوا په لہرونو په چپو باندې د مینې محبت نا د خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم گران مینوالو مات ویل کی تاسو قربای کرام خان اور تاسو د وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نا بالکل براہ راست زماتا سر ہر سہر ملگرتیا کی دلسو بجو نوالا تر یولسو بجو پورے او سنگ تاسو تپت دا چی دا ملگرتیا الحمدللہ زماد کپ نئی زماد برینڈ اشما کاسمیٹکس پاکستان لطرف وی زکا تاسو دے وقت کی زما آواز الحمدللہ دا اشما سٹوڈیو پی شاورنا بلکل براہ راست ہو رہے ہیں

حج ګران مینوالو کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوئنسی ټیون کړې ده نو دا امن ریډیو ټانک دے امن ریډیو کرک دے گلوبل ایف ایم 91 دے اور لکی 88 کې چکم دے نو دا نیٹ مسله دا سیگنلو مسله دا بنو او د بنو په خوا کې چې دغه کم نورنګ علاقہ ده نو پدې کې دا سیگنلو مسله ده یعنی نیٹ ورک چکم دے هغه مکمل بند دے خاموش دے نو د دې د وجې چکم دے زما لکی باندې ریکارډډ پروگرام دے اور 88.4 امن ریڈیو کرک بانی چکم دے زما پروگرام تاسو سره بالکل لائف دے دینا علاوہ زلمی ریڈیو نو شہرا دے 90.0 پدی 90.0 زلمی ریڈیو نو شہرا باندی زما تاسو سره د شپې هم د نه نوالا تر لسو بجو پورې ملاقات کیږي د دینا علاوہ چکم دے نو امید ریڈیو 400 دے 97.0 او دبنگ ریڈیو 90.4 دے الحمدللہ زمونگا ډیر زیات خیستہ وخت تیر شو 90.4 دبنگ ریڈیو اٹک سرا دغه سو کال زمونږ سفر او سو کال زمونږ نصیب وا نن زما تاسو سره چکم دے اغه 90.4 دبنگ ریڈیو باندې اخیره پروگرام دے نو ماشاءالله دا دومره کلونه ما پروگرام وکړل خو چرته ما ته چا میسج نه کړو چې الک مونږ سپیشل د دبنگ ریڈیو لسنر یو نو نن خو پکار ده چې تاسو 90.4 دبنگ ریڈیو لسنر والا سپیشل ما ته میسج وکړي سپیشل کال وکړي چیر اکرام بھائی مونگ دا دبنگ ریڈیو لسنر یو سخو چکم دینو تاسو مونگ تا او آئی کنا دا 90.4 دا دبنگ ریڈیو حوالے سر بار حال لن زمان تاو سر چکم دے آغا دبنگ ریڈیو بانے صرف 90.4 باندے اخیری پروگرامو کا نصیبو زندگی وا بیا موقع وا بیا برازو بیا بکو پروگرامونا دا نصیب خبری دی انسان چکم دے نو آغا ترسو پوری جون دے دے نو دا آغا پسر باندے دا کارون دی او دا کارون او دا سلسلے چکم دے نو دا روان دا پروگرام در سر بلکل لائف دے براہ راست دے تازو کالون استاسو میسیجز با ہم دا پروگرامی سے جوڑو ما دا یو ماشوم میں مخی تولار دے اجاز ماشوم ندا رخصت کنو انشاءاللہ بیا تاو سر گپ شپ لگو ما تر آغی بوری تاسو چکم دے گنا نو خمزیدار سنس واو رئی سیدہ کنا

0: اے خزان گل
1: خجی سنگ یہی طبیعت ہم خدے ٹک ٹاک او برابر یہی گنا اور امید در ولرم چ ٹک ٹاک روغ جوڑ برابر وے اور اسپیشلی آغا لسنر چ کم زمادہ اشما کاسمیٹکس پاکستان لسنر دی اور زمادہ پروگرام لسنر دی اور زمادہ پروگرام تا شدت سر انتظار کبھی اور زمادہ پروگرام کی چکم دینا آغا شرکت ہم کبھی صحیح دا نن بزستازو چکم دینا آغا گیلہ ختمو ما گیلہ بزدا سے ختموم چنن با انشاءاللہ زتا سو تا ٹول نمبر ای کھلاو ما یعنی دا چکم 0335 زمان نمبر دے گنا 94-72-302 سوری 0335-960-74-50 نمبر تا دا نمبر ہم کھلاو ما او دین علاوہ دا 0315-94-72-302 دا نمبر با ہم در تا کھلاو سید دو نمبری دی بیاور تا خوکشی زمان دا سٹوڈیو چے پا کم بانی زستا سو کالونا او ستا سو میسیجز دا پروگرامی سے جوڑو ما سیدہ نو دا لکانم سکی نو یو طرف تا یخیو بوی بل طرف تا گرم چای دا مرائی را لجوڑے پاوا کئی
0: سبر نکڑی
1: خا یو نمبر دے زمان دا سٹوڈیو چے دا نمبر پا زون کے دے سیدہ آغا دے 0335-960-74-50 بل نمبر دے پا یو فون کے آورے دو کے دا زون پشان رازی 0315-94-72-302 دا نمبر دے دے نمبر بانیم تاسو کال میسج کو لے شئی پا دے بل نمبر ہم کال میسج کو لے شئی اسپیشلی دا ستاسو دا پارا دا دوانا نمبر ہی دی دے تاسو کال او میسج اس چکم دینو آغا آسانی سر زمان پروگرام کے کولے شئی سیدہ رازی گورو دا فون بلی کرا سر پہلانے کالر سوک دی کم زینا ملگری دیا زت او سر ملگری ہم دا پی خور نا خا سلام علیکم سنگ طبیعت دکھا دے برابر قربان سوک خبری کبھی دکم سینا نادیا خبری کبھی دا ڈی آئی خان نا ڈیرا مدباد سنگ نادیا طبیعت دکھا دے برابر جوان دے یہ کور کے خیر دے مشران کشران دکھ دی وزیرستان تا تختی دلی نہیں دا گرمی دلاسا ارادہ دیم نشتا دا تختی دو ماشاء اللہ نو دا گرمی ستا سو خپل دا کسینگا خدا گرمی ستا سو خپل دا تاسو تسنو وی ستا سو خپل دا خبیا سیدا دا ما سکو وی گنا چے تاسو سمرم در ڈی ای خان کے خلق دینو ټول وانا وزیرستان ته تلی دی گرمی دلاسا خا ماشاء اللہ پروگرام اور آواز صفا در زی ڈی ای خان ریڈیو باندی آواز میں نہ درسی ریڈیو باندھے نہ درسی کا موبائل کے نہ درسی
2: موبائل
1: باندھے نہ درسی نہ صحیح درسو خو صحیح لگے ہم آواز خو صحیح راضی ریڈیو کی صحیح درسی ریڈیو کے نہ درسی یار سو ویلے شما زما پا خیال باندھے خو پرونا پورے دا بجلی مسالا وا نن پتہ نشتا جیسا مسالا دا معلومات کوما تو آگے پورے خواریوں کا 88.4 ٹانک ریڈیو ٹیون کا ازا سعید تو خواریوں کا چیک کا انشاءاللہ نور زما معلومات کوما ہاں چدا وہ ریڈی خان ریڈیو بانی زما آواز نہ درزی بمنگ سکولی شو دا زمنگ خوخ نہ دکھن سعید السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: ام خانی اینڈ ام صحابیہ فروم سوابی
3: بالکل بھائی سنگے
1: شکر دے تخے برابری
3: الحمدللہ تفتے
1: دمر ډیر پروڈکٹ درالی گلی دی پ دغه باندي پ واٹس اپ باندي ماشاءاللہ ماشاءاللہ چ سوای ما ها
3: جی
1: او زما خو پکې هغه دغه خو خوښ شو زما نیم چ چالی کلی دی دا چالی کلی دی او دا ایشما نیم
3: تاسو نیم
1: او ایشما نیم چالی کلی ایشما نیم زما په خیال ایشما نیم او که زما نیم چالی کلی و خبر ہے کم ریڈیو بانے پروگرام ہو رہے ام خانی
3: بھائی دبنگ
1: اچھا دبنگ زلمی ریڈیو آواز درزی
3: بھائی
1: اچھا زلمی ریڈیو کے شور درزی سارے دبنگ ریڈیو بانے ہو رہے او کنه ما وی چې لګ دا دبنګ ریډیو والا خلک هم لګرا ویښ شي کنه
3: او کی کنه
1: خا ماشاء الله او دا راته وای ام خانی اینڈ ام صحابیہ
3: وای بن
1: ام خانی اینڈ ام صحابیہ
3: جی وای بای
1: چې دا دومره ډیر مود بعد دی ولې کال وکړو
3: ما بای زمونږ امتحان نه دی
1: امتحانونه که امتحانونه
3: امتحانونه
1: امتحانونه او کنه مای چې دا امتحان په کله کم زین رالو ها
3: نبای او ته خوښ چې لغت شغه اکتفې شروع ده وای بای دا دې سلو میاشت خو به یوري ده
1: ان شاء الله تو په کې کامیاب ایت سره زمونږ دعاګانې دي ها
3: بالکل بای زمام لکه ډیر دغه مشکل لکه ډیر زیات ما خو به زل نه ځکه ولې ډیر وار خطا ده خو ډیر زیات د صحاب یادی دغه
1: اچھا صحیح ده ٹھیک ده صحیح ده ٹھیک ده خډیر من نه خوري الله دې خوشاله کا سب پیغام ورکه اوریدونکو ته
3: بای پیغام دې ايش ما هر بل سره ورکما
1: بالکل ورکا
3: بای ډیر زبردست دې ته ده
1: اها
3: بای دې چا مخصوص بای زمو په کور کې زمو د ټول سم دې زیات مخصوص دي کا
1: اها صحیح ده
3: مون ټول بای چې څنګه ايش ما هر بل سره پرس کې او زړو کو نه بای بالکل ماشاء الله
1: صحیح ده ٹھیک ده ډیر مننه خوري الله دې خوشاله کا
3: او بای دا خبره ته وروګه بای ما تاسو ته په ژوند کې یو فرمایش لري ته نه ولا کوم مال خل خا د مروا کومل نمبر راکوي
1: صحیح ده مروا ډومیل والا
3: او دی بای د واتس اپ نمبر به راکوي
1: ٹھیک ده ان شاء الله خو خمه ده خان
3: او بای صاحب یا وای زما طرف تاسو ته او مروا خان ډومیل والا سټیشن سلام
1: صحیح ده وعلیکم السلام خوشاله اوسې ام خانی ما سره ملګری وا تورډيري کې څوک زمونږ आवाज اوري کنه پا تورڈیری کی اسلام آباد مارکیٹ دے ڈی بلاک دے سجاد دے محمد سفیر دے دی سر زما دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی رازی گروب اللہ سر سوک دی کم زینے دی اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام
1: سوک خبری کوئی دا کم زینہ
2: مدینہ دا باجانا
1: مدیہ دا باجانا مدیہ سنگ ای خوری طبیعت دے خدے برابری
2: خیر تاس خیم
1: شکر الحمدللہ باجا کی زمان پروڈکٹ ملاوی کی گئنا
2: او جی ملاوی کی
1: خاماشا لگ کم یو عمر نه راغوالی ثوابی والا نا
2: او جی
1: حضرت جو باجا کی کم ریڈیو باندې پروگرام اور یو کم کم پروگرامونه زمون اور دغل تا صفا کار کئ
2: دبنگ ریڈیو باندې
1: مامو اچھا سحر ٹائم کې دبنگ ریڈیو باندې اور
2: او جی
1: आवाज صفا درځي دبنگ ریڈیو
2: او جی صفا راځي
1: ها ماشاءالله بل یو چې کم دینو د اغه आवाज نه درځي سحر ٹائم کې اچھا دس بجے درزی باقی ماں زیگر تین نہ چار ہم نہ ہو رہی بس صرف سہارا ہو رہی اچھا ماس ہوتا نہ ماورے ماں زیگر ہم ہو رہے ماس ہوتا نہیں پسا ہو رہی
2: ریڈیو باندھے
1: نہ کم ریڈو بانے ہو رہے ماس ہوتا نہ زما بیا زلمی ریڈو بانے پروگرام
2: ہی
1: آگا صفا کر کئی باجا کے نوچے ماس ہوتا نہ کار کئی نو سہر والے کار نہ کئی خاص سہر دے مطلب دار جتب یا فریکوینسی آنی نہ پیجے نہیں خاما زیگر کم چینل باندھے آورے اچھا ماں زیگر زلمی باندھے آورے صحیح ہے ٹھیک تھا اوکے خاص کم یہ پروڈکٹ دا سیدھی زما دا ایشما چاہتا پخپلا استعمال ہے صحیح ہے ٹھیک تھا اوکے ڈیر مانا نہ خوری اللہ دی خوشحال کا خاں صحیح اوکے تھینک یو ڈیر زیادہ مننا دا زما خوگ خورما سر ملگری با

0: حجر رضی ګورو د فون په لګه را سره بل څوک ملګری دی او کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. زکریا دے خورٹ سنگے طبیعت دے خدے برابر ٹک ٹاکے روگے جوڑے شکر دے ٹول ٹک ٹاک دی ترا توایا تسنگ مورکئی دی سنگ دا پلار دی سنگ دے چوٹیانی بدی بھی دے اسکول خب خوشا لے ہاں پا یو خپا بتاوے گے
1: بس مومن حدا او والد سب مم حدی
0: او پروڈکٹ سنگ روان دی کور تا خلق رازی کا نا سوک تا پوس کئی چی تا زکریا دی کور کم یو دے مسلم آباد کے
1: او خلق رازی کورا کوری بس کھاڑی روی
0: خب ماشاءاللہ ماشاءاللہ او دارا تو آئے چی دے اسکول چوٹیانی دی گا نا نو اس چت سار را پاس ایسا کوئے
1: بچی سار را پاس با اخپل سبقونا لگ لگو آئی بیا کور کے ناسی
0: خب ماشاءاللہ کور کے بیا ناستے ما ایک دا کور نا باہر ناستے کور کے کہنا چھے کور نا باہر کے ننے گرمی دا خان
1: کور نا زبان نو دا سما بار ورو ملو سر لو بتالا نکی
0: ماشاءاللہ لکہ سم پخنوٹے چھے دا تچا تتلے چا تتلے چا تتلے خلق ہوئی گنا لگا پلار تتلے ہم مور تتلے ہم تر تتلے ہم ماما تتلے ہم تو چا تتلے پتا وہ لگا ہوا گنا داج کال کرشی تا مور نہ تھا پوسکا میں مور اسے چا تتلے ہم چدا سے پخنوٹے ہم زکریا لوئی سڑے شیخا بچوڑیا سب پیغام اور کے اور دن کو تھا
1: پیغام ایدم کو تھا اور کون سی گرمی دا او دیش ما خربا سپری استعمال ہوئے او
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم و رحمت
2: اللہ
0: وبرکاتہ.
2: دا شاکر یوسفزئی فرام ضلع سوابی.
0: خب ماشاء اللہ شاکر یوسفزئی سنگھ ایرو طبیعت دکھا دے برابر ہی
2: اللہ کرم دے احسانات دے اللہ تاسو سنگ خیر برابر
0: شکر الحمدللہ. نو دار تو ہے زما خو غرور چے دا ډیر وخت مخ کې مې اوریدلې.

0: او ډیر وخت بعد مې ولې واورېدو
1: بس پروګرام کومنګ اورو ولکه دا دې کال اصل کې دې پروګرام کې کال مې لاوېدلم دار چا دا بس کار نه لې
0: شاکر یوسفزئی زما د اشما کم پروډکټ لیدلې دي پخپلا او استعمال کړی دي
1: ما خپل ځاني چې کم استعمال کړل کله کور خبره نه
0: او بالکل پرسنلی
1: استعمال کړی د نهار بلایل
0: ماشاءالله
1: او
0: ماشاء اللہ نو دے دوانو پروڈکٹو نا مطمئنی فیس واش خو مخلا استعمالی گی اشما ہربلائل ڈیرو بیماروں کے کار کئی
1: اشما ہربلائل میں تا سما مخکمی لے و سمدر دیا میں
0: جی
1: زمان پٹول کور والو خارا خو پٹول پہملے باندے
0: آہا
1: یاد کہا دے سوق کیا خارا کا بیماری لے رضیہ تشہی ہوا
0: سیدہ
1: زمان طول پہملی با داکٹرانو پسے گرد لے او تب منے یا بنا منے یو بوتل خلبر آل اسمال کری دی کنا یو بوتل باوی سرو نیم خلاص کری ما او دا خارخ نیم خلاص کری
0: خب ماشاءاللہ زبردست او دار دوی جی سیر سہر پروگرام آوری کبل ٹائم آوری مازیگر ماس خوتن
1: نا مازیگر نار ماس خوتن آورم
0: اچھا ماس خوتن آوری یعنی زلمی ریڈیو ام صفا کار کئی
1: اصل کې زدل د زلمی خواتا یم کنا کوڑا خطک کی ما
0: خا کوڑا خطک کی خا خوتا یادی سوابی مای کده سوابی ندی کال کرده جی زلمی پا خواه کی نو بیاغو زلمی خواه مخا کار کی خا خا خا ماشاء اللہ سیدا ڈیرا مننا شاکر یوسف زئی رور اللہ دے خوشحال کا خوشحال اسے ندیم تنہا زما ڈیر زیاد خو غرور دے دعا سلام رلی گی شاگئی نا دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی آج وا صباح دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام ڈیرا مننا ہنا سنا ہم ما د چار صدی نا دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام ڈیر زیاد مننا وای چ امید ریڈیو پلی کدی آواز اوکے دے نے کا دعا سلام می قبول کئی زبیدہ نور اینڈ سلیمان نور اینڈ کول نور ماشاء اللہ دومره غټ میسج درا لګلې ده زما خوږی خوري اوس کال کول شي خان زبیدہ نور ا وختي چې کم دی کنه نو بل چا کال کړو نو دې د وجه تاسو په بار بار نمبر بي زکه دو وای چې اکرام بھائی بڑا بیره کې د اورنگزیب مارکیټ سره په خوا کې د راشد دی پکور کې د شمه تمام پروډکټ ملاویږي مینا محبت وګورای خان چې د بڑا بیر اډرس چې کم دی نو هغه ماشاء الله شاملېږي د نو شعر یو خور د خلینا او د میسج نه اولی چې دا مینا ده د اشما دین علاوہ وای چې اکرام بھائی د اشما پروډکټ په اکوڑا خټک بازار کې واحد خو غرور سره ملاویږي اور تالاش کی گرین ویلی سره ملاویږي اور ماشاءاللہ سم زمونږ د اشما سلمی نه ښا او وای چې دین علاوہ په چشمی کې خوشحال خان خټک کورونو سره په خوا کې جنید بھائی سره ملاویږي ماشاءاللہ اشما نور د بابو زینا دعا سلام علی گی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه ادن محسود زما ډیر زیات خوګه خور دا وای بای تمانه خفای نه خفقونه يم بس میسج درالو صرف میسج سلام دک میسج درالو جبای تمانه خفای اعظم جنازه تن خف نه ما ټانگ سے تعلق رکھنے والی میری پیاری پین جانزیب ماما دعا سلام علی گی د مومند نا وای چکرام بھائی آواز دے زبردست ہے پروگرام دے زبردست ہے ما سره د اشما تمام پروڈکټ ملاوی گی غازی بیگ ڈی چوک مومند ایجنسی یعنی مومند چ کما علاقہ دا مولانا عبد الخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا خیبر پلازا کی مولانا عبد الخالق صاحب سر ازما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی دین علاوہ ونس اگین الشبا نور اوائی چی سکن پالش زما ډیر زیاد خوخ دی نو خوخ بدی نہیں چدا بدرنگا مخ او دا بدرنگا انسان پنزل لس منٹو کی دا سی خکولے کی چدا زان نمتم امید پیدا شی وی چلا کدا ام زیما اشما سکن پالش کی دری قسم سکن پالش ملاوی گی خواہ ہینڈ اینڈ فٹ سکن پالش دے اشما رائی سکن پالش دے اور اشما گولڈ سکن پالش دے آسی عام سکن پالش چی سمرم پدے مارکیٹ کے ملاوی گی کپنو والا اگے کے دو ڈبی وی یا دو بوتلی وی یعنی کریم اور پاؤڈر وی ورکے زمونگا دی کے دری دی سیرم ورکے بلکل ستاسو دا پارا فری دے دری وانا وخپلو کے میکس کولے شای طریقہ دادا چی دو چمچے دا کریمو یو دو چمچ چکم دے آگا دا سیرم او یو چمچ د پاوډر کته وای چې ځان ته تیزو ما بیا یو نیم چمچ د پاوډر کا د بخپلو کې میکس کې لاسونو باندې خپو باندې مخ باندې مرای باندې سړ باندې لګولې شي ان د لاسونو خپو د پاره خپل اشما هند اینڈ فوټ سکن پالش ته صحیح ده نو اشما سکن پالش چې کوم دی کنه نو هغه چې کوم دی تاسو استعمال کړئ صحیح ده خا وای چې نه بالکل بالکل ما ته پته نشته زما خوږی خوري چه دا غصه کیسا دا شکیلی پیکچر چه کم نمات پتہ نشتا خان مطلب شکیل زما خو گرور یاده برکم برخیلو والا گورا پروگرام باوری خان مسئلہ با جوڑا شی خدین علاوہ زمونگا بلیچ ملاوی گی بلیچ هم یو لس پینزل لس منٹو کی چه کم دے کنا ماشاءاللہ تاسو للا سونخ پی مخ خیستا کئی بلیچو کی زمونگا اشما فارمولا گولڈ بلیچ تا اشما چارکول بلیچ تا، اشما رائز بلیچ تا، اشما ویٹامین سی بلیچ تا، اور اشما ہینڈ اینڈ فوٹ بلیچ ہم ملاوے گی. ادینا علاوہ اشما ارجن فیشل ملاوے گی، رائز ارجن فیشل، فروٹی ارجن فیشل، پدی کی سیرم فری دے، او ڈیلی ارجن فیشل کی ستاسو دا پار زمونگا سکرب فری دے، او یو اشما رائس ملتانی مٹی ماسک ملاوی گی، دا ماسک خلق اوچے دو تا پری دی، او یو اشما زفرانی ملتانی مٹی دا زمونگا آغا پروڈکٹ دی چی کم فیشل رینج کے استعمالی گی. بل زمونگا فیس واش دے اشما فارمولا فیس واش، پدری سو روپے ملاوی گی، پدی کی ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی، داغی دا وجی دا تاسو فورن مخیستا کئی. بل اپ دا سلفیٹ فری دے، نو داغی دا وجہ تاسو دا دی مساج ہم کولے شئی، سمرا مساج کوئی 15 منٹا 10 منٹا 8 منٹا واحد فیس واش دے، چی دے سر تاسو سمرا مساج کوئی، نو انشاءاللہ کہ اللہ تا منظور ہے استاسو مخ بخرابی گینا، استاسو مخ چکم دے نو آغا با انشاءاللہ خیستوی. سمرا خوین دیرون زمان آواز ہو رہی، اشما چکم زمونگا فارمولا فیس واش دے دا استعمال ہوئی، فارمولا کریم دا مخ کولا دا پارا استعمال ہوئی. اکثر خوین دیرون زمونگا دا سی بھی گئنا چھے آغا پر ریڈیو بانے یو ناشنا کریم واوری، نو چھے کم کریم دلا فائدہ و ریزلٹ ورکڑی، زر دا پری دی بس خبرو کے راشی بل روڑی، بیا وای چھے ہو خون دے ونکڑو ٹیم ہم زائے شو پیسی ہم زائے شو، دوبارہ بیا آغا طرف تلڑ شی چھے کم ورلا فائدہ ورکڑی بھی. نو تاسو کم یو کریم فائدہ درکڑی دا اماغا استعمال ہوئی. زمونگا اشما فارمولا کریم کاغذی ڈبے زیڑ دے، پلاسٹکی ڈبے زیڑ دے، یا قسم قسم کریمونا تاسو استعمال کری دی تاسو تا فائدہ نہ دا ملاو شوی، یو پیرا تاسو اشما فارمولا کریم راوڑی مخ باندے بے لیپ کوئی، مساج با بالکل نہ کوئی. انشاءاللہ یو سو رزو کے افتو کے نا میاشتو کے نا یو سو رزو کے درے رزو کے سلو رزو کے بت تاسو تخپلا پتہ لگی چی آو یار زسا استعمالو ما زسنگا یما. شہاب والد سیب دے، گورو دا شہاب پلار دے، یعنی زمونگا والد سیب چے والد مطلب مشاران خو مشاران ہی گا نا، نو دا اغستر گلان دے حلکے وے او دستر گلان دے حلکو دا پارے بے فارمولا کریم استعمال ہو لامخ کے ورزو کے دا شاہ فیصل والد سیب پا دعا کے ماولی دورا غلے ہو یہ دا شہاب نا خیستخ کارے دو زمونگ نم زوان او خیستخ کارے دو. نو اشما فارمولا کریم دا سی ریزلٹ دے دا مخ چکم گنجی وی زیاتو مر سرات وی دا ختمی، ستر گولان دے حلکے ختمی، دا مخ رنگ خیستا کئی. سمر خوین دی رونا زما آواز ہو رہی گنا، نو اشما فارمولا کریم استعمال ہوئی سیدہ. او دینا علاوہ کچاتا اشما بیوٹی کریم ملاوی گی، کاغذی ڈبے شین دے، پلاسٹکی ڈبے شین دے، دا ہم زما دا کپنی کریم دی پروڈکٹ دی ما 2018 کی جڑ کڑی، وہ سب پوری چلی گی، وہ سب پوری الحمدللہ ددی یوزر دی. نو پا 300 روپے کے دغه هم تاسو ته ملاوي کی یو خوله خسته مزیدار زبردست پروډکټ دی. پدې کې ځان ته زمونږه اشما سیرم مکس کولای شي، زمونږه اشما ډیلی سیرم په 150 روپۍ ملاوي کی او 5 ایم ایل سیرم دی. مارکیټ کې څومره سیرمونه دي کنه 3 ایم ایل دي، کې دې شي زما د ریټ نه ګرانی، زما د 15 ایم ایل سیرم دی او په 150 روپۍ کې دی ډیلی سیرم. بل سیرم دے زمونگا اشما ویٹامین سی سیرم 500 روپے کے دے او اگر 30 گرام دے، یعنی 30 ایم ایل دے او پاگی کے ریئل کے ویٹامین سی دی. دا چکم دا ملٹا دا کنا دا سی کلر دے او دا اورنج فریگرنس دے ورکنی خوشبوم ورکی دا اورنج دا، ڈائریکٹ مخ باندے لگولے شئی، زانتا قسم قسم کریمانو کے میکس کولے شئی. نو کم خوین دیرون زما آواز اوری گنا اشما ویٹامین سی کریم چکا زمونگا اشما ویٹامین سی سیرم استعمالو لے شئی او دا سیرم پا کریمو کے میکس کولے شئی، زانتا دا ڈیلی سیرم میکس کولے شئی، اشما ویٹامین سی میکس کولے شئی. السلام علیکم، اکرام خان نازمینا یم د شاخ نمبر چینا ویشو دے او رما مندنی کی یما خاما شالا مندنی کی سکا ہوئے رازی گرو دا فون بلی کرا سر سوک مل گری دی اور کم زینے دی دو مل گری دی دیر زیاد انتظار اکڑو دی یو خو نہا میں نٹکڑے ہم دس اب خبری کو دشپگ میں نٹو والا گلولی بابا بلگ نور انتظار ہو کی سیدہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر خوری سنگ ٹک ٹاک برابر نورے خوش کم نورے
2: الحمدللہ بھائی موہ بالکل ٹک ٹاک یتا سو پخپل سنگ وے زبیدہ نوری ام
0: زبیدہ نوری ما ویچ گور نوری خوچ سنگ نوری دا قدرت شان دے کنا چھ دا خوین دیوی کنا دا غوی آوازونا یو شانتی وی خان عائشہ ملک تکوا ملک آوازم یو شانتی دے آجوا سباحت آوازم یو شانتی دے دے لکی نبا یو شاہ زیارات لا یو ورسر یو بل خور وزما بخیل زکیہ نیمیو دا غی آوازم یو شانتی ہو دعا دی چھ کم اڈالا دا عمر دین پلازا کے عمر گل لالا سر اشما پروڈکٹ ملاوی گی دا غی چھ کم بچائی دی دا غی آوازم یو شانتی دے رابیا این نادیا تخت نصرتی والا دا غی آوازم یو شانتی دے او زبیدہ نور او دا کول نور آوازم یو شانتی دے
2: اور بای مدینہ اور یسرب مہی رکھے
0: ہاں مدینہ او د یسرب خبر میو شاندیر مدینہ او یسرب واٹس اپ او کی حاضر دی ماشاءاللہ زما دا پروگرام نہ لگی سائیڈ تشوی دی خفہ شوی دی او دا خفغان وجہ چ کما دا کنا نو اغه دا چې اغه ته ما یو نصیحت کړه او خکله کله نصیحت هم دا سی وی چې لک ترخ شي کنه نو بیا انسان باندې بد لګي اغه ته ما یو نصیحت کړه او چې د گروپ خبره به اغه دا سه خلکو تکولې نو ما ورته چې زما خوغو خويندو دا سه مکوي د خويندو گروپ پکار د چې د خويندو گروپ پاتې شي په حیا عزت کې د سړو گروپ د سړو گروپ پاتې شي ما د خويندو د گروپ خبري چاته مکوي اغه ما غي ته نصیحت کړه او په نصیحت باندې اغه خفه شوي
2: ها بای
0: نو تو سوائے دا خفگان حق جوڑی گی کنا آواز میں درزی یا خدا یا بگا زما پشان دے در نا موبیل و غرزی دو کل کل پا دی سٹوڈیو کے زمان موبیل و غرزی گیا اور نو بیار آغستو کے ٹائم لگی رازی یو کالر بزان سر بل والو دا زبید نور زما خواگا خوروا او آواز لالو غیب شو اسلام علیکم اسلام علیکم گلولی بابا دعایا کنه گلولی بابا سنگه طبیعت دی خده برابر کور ورانه دی سنگه دا ما شاء الله کور ورانه دی پیجنی کنه کور ورانه
1: کور ودانه کور ودانه
0: اچه تاس ورده کور ودانه وایی منخ ورده کور ورانه وایو یارا زمون ترپونو تا خو کور ورانی دی دا خواه ماشاء اللہ ماشاء اللہ گل ولی بابا اسے وائے نو مڑا اسم پینشن روڑی گورا بغیر دا پینشن گزارا نہ کئی تیا ورز ور پینشن ور مکا تا گورا ٹول کور دا لورا نہیں بیا دا کور نہ جوڑائی گل ولی بابا سنگ آگا کشر زوی دی سنگ دے آواز دے کٹکی کی دا سخکاری چی لکا دلکی مروتا او دبنو ہواگانے ٹانگ تم درغلی دی سائی دا ٹک دا زال لارا بولی زد دے خیرو کی اللہ دے رحمو کی سب پیغام ورکے گلولی بابا صحیح ٹھیک دا ڈیرا زیادہ مننا ڈیرا زیادہ مننا اللہ خوشحال گلولی بابا سر من گرے ٹانک نا ٹانک سو کم سما آواز اوری گے نا صدام اینڈ رمضان پلازا کی ضربت خان جی دے اور گورا ضربت خان جی سر چکم دے نو سما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی بلا سر دا فون بلی کا بانی سوک دی اور دا کم زین درا سر مل گری دی صحیح دا اسلام علیکم فیمس زما خوگی خوری دا خبری تا پٹی کے کا خکارا دم رسلو آواز دے رازی شکر الحمدللہ شیم دا خبری تا پٹی کے کا خکارا اچھا خکارا ہی کبھی نبی لگی تیزی تیزی گاوا کنا اچھا دینا دی برا آواز نشتا نا زرافا زرافا پی جنی ہاں ٹھیک نا فیمس ماشاء اللہ استاذ اسے کہ سگنل صحیح دی کال لکھڑے دے ہاں زبردست منگل میلا چکم دا نو دا دغه تر نیز دے دا کنا پیخور تا پیخور نہ زی اول ب منگل میلے تزی بیا ب بنو تزی ہاں بنو گل تبزی بلاک تور چولے شوے دے صحیح دا زبا انشاءاللہ اگورما خو انشاءاللہ بلاک کے بنائی خان

0: کائنات څنګه طبیعت د خدای برابري ډیر مدباد دی راته کال وکړو خان دا سوې خپل موبایل आवाज اور د شپې پروګرام ما اوري که صرف سحر اوري ماشاء اللہ سحر صحیح رکھا گی زلمے ریڈیو پکار خو نه ده چې د شپې چیړو کی حکیم آباد خو دونه نږدې ده کده آواز وکړلو نو زلمی ریڈیو ته آواز رسی کائنات زما خوږی خورې چې پروڈکٹ ملاوی کی علی کاسمیٹک سٹور جن سٹور سره حکیم آباد کې کنا چرته نه راغواړي پروڈکٹ ځان لا پورا بس میلاؤشی جی ماشاء اللہ زموں گا لکان چکم دے نو آگا کور کے خوبو نہ کئی مارکیٹ تنزی پا ہفتہ کے ماشاء اللہ وہ رضی ہوئی پنجا رضی چکم دے نو راغوی پکور کی او دو رضی دا کور نہ را باہر کی گی خزا ان شاء اللہ اللہ بخیر کی دا لکان بدا وزٹو نہ شروع کی بیا ان شاء اللہ پروڈکٹ ملاوے گی باقی دکاندار خو ہر آگا شیز خرسائی چکم رننگ پروڈکٹ دے سید ډیر مننه کائنات خوري خوشاله اوسېخه یو دوه کالران ځان سره نور خلم او دینه بعد به ان شاء الله تاسو میسجز د کالي سره جوړو د پروګرامي سره جوړو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. اجي صاحب څنګه شې؟ برابر
0: جمیل خان لنډي وا یو ویډیو مې کتا د کټ لنګې تناستوي
1: بس موږ خو دا ثبوت سره ورشو کنه
0: او ډیر مده بعد مې ولیدل ستا ویډیو. ها
1: جی
0: جمیل خان څنګه؟ ماشاء الله دا خو لنډي وا کوم سیګنل یې صحیح دی. ډیر زیات زما ریګولر کالران چې کوم دی نوغه د سیګنلو د وجه گرفتار دي.
1: بالکل دغه څه خبره ده گرفتار دي
0: د نورنګ شول د بنو شول د او داسې یوازې دغه علاقه نه درک ډیر علاقه ده
1: شامل ده. ما ورې پنځو شپږو کسان سره مې راپکې کولې خو نه کېدله. ما ویل دا لکه چې نن
0: نن خو نورنگ ریڈیو کې چې کوم دی نو خیر خیریت دی. دغه راته کال کړی و د وکاس ما ته ویل چې کرام بھائی پی ڈی سیل نمبر نه مې درته کال وکړو او زمونږ نه نیٹ شته او نه چې کوم دی سیګنل شته نو دې د وجه مې بس تا ریکارډ پروګرام لګولې دی او باقی مې درته وایي د پی ڈی سیل نه کال وکړو. بس ما ته خام مبارک شه. ما یې چې ریکارډ لګېدلې دی نو جمیل خان څنګه یې پروډکټ ښه روان دی؟
1: الحمدللہ سزا زبردست روان دی. سو برابر یو دا خو بلر وجه مخسر وجه ما باندې بمبر لکه سله.
0: ها ها ها ڈمبر اوچی چلے.
1: ڈمبر چو نہ ڈمبر ہوتا ہی مولا بمبر ہوتا وایو کنا
0: خطا تو بمبر وای مونگا تا ڈمبر وایو. ہاں
1: جی اپ مخ میں راسر خو پیسہ لے سی اس میں دکان تر تراپ کر داسے سوجی شوری کو پ مخ میں سیکھا اس میں ہر بس پرے پو کر لا بیا میں ایک دی زاپ پو لگا بیا میں وعدے کدا سے لس پنجی منٹ سا وار کر بیا میں پو کر لا سپرے ایک دی زاپ پو لگا
0: زما پ خیال ڈمبر او تخپل نیاخ کرے دے خو لولی ہا چ پ مخ درتا ایک دم درلی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ داس ٹولو تبے ماچی کچر تم مچے مخوری مکی وغیرہ نور داسی کم زہریلا کیڑا بھی اور یاد دینا علاوہ چکم دے دا سمرا سم تاسو اخری ماشے وغیرہ او آغازیت باندے تکلیفی خارخی پتہ لگی چرا نقصان کئی اشما ہربل سپرے پہ کوئی فوراً بدر تا آرام ملاوی گی
1: دور فوراً تو یہ موقع باندھے صرف درد ختم کا سواجے ختم کا ڈاڈا نے سلا کا نہ وہ دا ہو لگا جن دا مشمان باندھے چلا کسی پہ دستر کے معمولی کاری جنور ڈاڈے سے اوپر سے جی کا نا
0: صحیح خبر ادا
1: دا دا اس میں ہر بل سپریش دا سے کور سے سورے پر دے گرمی موسم سے اتے گرمی پنو پر اس دا نے دا وہ سحر یو اگ مشر کا سلا او کنا گوت میں ولا جب ابائی دی لگا تو فیس بک تو سیک
0: صحیح
1: دو اس میں ہر بل سپرے میں ور کر لے گا نہ بعد وہ فارمولا بلیچ میں اس ور کر لا
0: صحیح
1: دا زبردست ریزلٹ دا خلا کے خوشی دا بہت ودانی اخلی ماشاءاللہ اسی کے ہر بل دا ارسی سے کار کرے
0: صحیح
1: خارج تو باندھے والا کہ خارج ایک والا ایسے بمبر اوچی چلے مچے اوچی چلے لڑم در باندھے لاکس نورا دانی دا وڑے دانے لا زخم در باندھے وہ لگے زخم باندھے مولا گولے فوراً ہی بنا بند کرے دا
0: صحیح دا ڈیرا مننا ڈیرا مننا جمیل بھائی اللہ دے خوشحال کا ڈیرا مننا
1: زندہ باد خوشحال ہو.
0: تھینک یو جلال فیز. جمیل خان لنڈیوا ما سره ملګری هو اور لنڈیوا کې سو کم زما آواز اوري. جمیل خان سره شما پروڈکٹ ملاوي کی یو خیره کالر ځان سره خلم.

0: السلام علیکم.
1: السلام
0: جی زما خوږی خور سوک خبرې کوي کم زینا
1: کائنات
0: خبرې کوي د ثوابینا. کائنات څنګه زما خوږی خور طبیعت دې خدای برابرې شکر دے خیر دے. کائنات سو ٹائم زما پروگرام اوری اچھا ماشاء اللہ سو ٹائم آئے اوری سہر ما زیگر ماس خوتن اچھا صحیح سہر اوری او ما زیگر اوری سہر پا کم چینل اوری او ما زیگر پا کم چینل اوری سہر چکم دے نو بیا زلمے ریڈیو کار کئی سہر ہم نہ کئی ہاں ان شاء اللہ سبا نہ چکم دے نو کئی بخا دامخا چکم دے نو داور لستا سو ثوابی طرف تدرتا وو او سبا نہ ان شاء اللہ نبے شر یا صفر گورے نو کار بکئی او مازیگر کم یو باندھیا ہو رہی اچھا 107 باندھیا ہو رہی دا سوائے مخاطب بیا خو ته نو سوچې تاسو خفه کیږئ
1: تاسو نو مو هر وخت کار خلاص وو بیا دې تناسي تاسو
0: دا خبرو کړو نارې بای ترين کو چې لګادات ختم نکي. ښه صحیح ده، ټیک ده، ان شاء الله بزنه ختمه صحیح ده. ان شاء اللہ چھ سبا یا بل اور تپوس کا وہی کہنا نو ان شاء اللہ بیا بور سر ملاوی گی. ہاں ڈیر ہمارا نا کائنات زما خوگی خوری خوشحال ہو سی کائنات ماں سر مل گری وہ ثوابی نا بس کائنات زمان پروگرام اخیری کال رہا. ہاں

خاجی شکیل افریدی زما خو غرور میسج را لیږي وای چې السلام علیکم اکرام بھائی پروگرام دے او رمان ډیر زیاته مننه شکیل خوشاله اوسې لګ میسجز وستاسو شامل کو کالران نور خويند ته زمونږ درخواست دی چې یره وستاسو چې کم دی اغه سٹاپ شي صحیح ده او کنه سٹاپ کی گئی نو بس بیا هو بھائی مونږ سٹاپ کو موبایل باندې بجاز راولو چې تاسو کالونه ناراضی او مونږ چې کم دی نو اغه لش کی پټی میسجز شامل کو صحیح ده ہاں وہی چی السلام علیکم اکرام بھائی جان سنگھ ہے اشما ماہین یم دلکی مروتنا

السلام علیکم اکرام بھائی رحیم نورنگوال میسج رالی گیٹ ڈیرا زیادہ مننا السلام علیکم اکرام بھائی سویرا ایم دے پیر پائی نا شو ڈیرا زیادہ خستہ دے اکرام بھائی اور اشما فارمولا کریم چکم دی کنا نو دا ڈیر زیاد خیستہ دی خجی خیال دعا سلام رلی گی علیکم سلام خیال زمین سے دا خوشحال خان بابا مزار نا علی زما خو گرور دے علی حسن ما یادی ڈیر زیادہ مننا خوشحال ہو سے ادینا الا وا لیلا دا چار سدینا فاطمہ دا ٹانک نا اور ور سره چکم دے اسلام علیکم اکرام بھائی ہیرا ایم دا ٹکر نا ویلکم ہیرا سنگھ خی ٹک ٹاک کے برابر ہی جون دے ادینا الا وا چکم دے نو فائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ مریم دا لکی مروت نا اور دینا علاوہ عائشہ ایم اکرام بھائی کوٹ کشمیر کے لیے نا بھائی چھ ماتا پتا وہ لگے دا چھ دشا فیصل بھائی بابا وفا چھوے دے نظر دیر سا خفا شما خاص ہے ٹھیک خا دینا علاوہ چکم دے نو نائلہ وزیر دعا سلام رہ لیگی علیکم سلام نائلہ وزیر دیر زیادہ مننا مشاہد خٹک سیب چکم دے نو مایا دے دیر زیادہ مننا مشاہد سیب خوشحال ہو سی رو رز سالار ام دا اکوڑینا ویلکم علیکہ سالارا خاموش لسنر ام اکرام بھائی دا میٹا خیلونا خجی دین علاوہ چکم دینو فیضان دا ٹانک نا دعا دینو شیرانا زکریہ دا مسلم آبات نا اور محمد خان فروم وانا ویلکم محمد خان اور دین علاوہ چکم دینو اسماعیل دا سر ڈیرونا نازمینا دا شاخ نمبر چینا ونس اگین اور ور سره چکم دینو دا خود یو موبائل میسیجز شو اس گورو دا چی دی بل نمبر وانی چا میسیجز کری دی

خجی زما ډیر زیات خوګه خور دا لبنا د پېښور نه وای زدم پروګرامر مې کرام بیتا ته ټوله اوریدونکو ته سلام دی وعلیکم السلام بای سلام میں قبول گئی رضیا ایم د میتر غونډای نه ادینلا ویلکم سرجی سنگھ ای وایس دی اوکے دے وکرم بھائی مروا ایم در سره د ڈومین لا ویلکم مروا سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وکرم بھائی گلمن افریدا ایم د برکم برخیلو نا سرجی سنگھ ای اشما رائس فیس واش یوز کوما زما ډیر زیات خوخ دی ز فاطمہ افریدی اور اوجالا افریدی زمونږ ګور درې قسمه صابون مارکیټ کې ملاویږي ها اشما ډیلی صابون دی په 100 روپے کې او دین علاوه ماشاءالله چکم دی نو اغا زمونږ اشما اکنی صابون دے او زمونږ اشما اکنی صابون چکم دے کنا نو اغا په اکنی صابون چکم دے په 150 روپے دے خارخ کی کار کئ الرجی کی کار کئ ادینا علاوه چکم دے نو زمونږ اشما رائس صابون دے زما اشما رائس سوپ چکم دے کنا نو داتا سو تمه لاویږي په 200 روپے باندې پدی کې رائس ایکسٹریکس دی خان ټول بدن پی وینځلې شي مخلاص هم پی وینځلې شي اکثر خلک د خشکی د لاس ډیر تنګي اور د سری چکم دی د پوټکی کوي بعضی خلک وته پخه وای خشکی ورته ویل کیږي صحیح ده نو دې د پاره زمونږ اشما انټی ډینډرف شیمپو مارکیټ کې ملاویږي داسي بلو کلر بوتل دی اور 300 روپے کې ملاویږي صحیح ده او 200 ایم ایل دی نو د چا ویختو کی خشکی ټول بدن خشکی ختمه سپورواله سپورواله وی کاغه په سر کې وی او ټول بدن ور سره وینځل شي دین علاوه زمونږ اشما عاملا شیمپو دی زما اشما عاملا شیمپو چې کوم دی نو دا ستاسو د ویختو جلدې مضبوطی اشما اونین پیاز والا شیمپو چې کوم دی دا ستاسو ویختو لا گروت ور کوي اشما ملکی پروټین اشما بلیک شاین اور اشما ایلوویرا اور اشما گارلک دا ټول شیمپو ان مارکیټ کې ملاوي کی کم یو شیمپو تاسو لا فائدہ درکې او ماغه استعمال لرو اچھا دین علاوہ وی چې السلام علیکم کرام بھائی دعا سلام قبول کړئ ز الیش بای ما د شیدو نه تا ته سلام ټول اوریدونکو ته سلام علیکم سلام اگر به دې شیدو کې زمونږ اشما پروډکټ ملاوي کی ها اغه ورس چې کم دینو شیراز د شیدو ایڈریس را لګلو پدې شیدو کې هم زمونږ د اشما پروډکټ چې کم دینو اغه ملاوي کی

خجی دین علاوه چا میسج کړی دی چې کرام بیستاسو سکن پالش باندې 100 روپۍ قیمت دی. زمونږ سکن پالش باندې پہله قیمت نو اوس پہ مونږ 600 روپۍ قیمت واچولو. نو کچر تا کم باندې قیمت نشته هم مطلب پہلنی دی ڈبی پراتی دی دکاندارانو سره. نو تاسو 600 روپو نه کوشش کوئ ګران ماخلی. سلام علیکم ګران بھائی, زرانی یم د کرک نه, شو دی نایس دا بایز گریڈ شاپنگ سینٹر مین کرک سیٹی عمر دین پلازا, زموږ د اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاویږي. سلام علیکم سر, ز فیضان یم د وزیرستان نه, تاسو ټولو ته سلامونه کوم. وعلیکم السلام فیضان. ابراهیم رغزا, ذوالقرنین, ذوالنورین, ذوالفقار, ذوالیدین, وای دا ټول ماشومان را سره ناست دي. ذوالکفل دی, زین العابدین دی. اکرام بھائی ټولو اوریدونکو ته سلام. وعلیکم السلام. ادین علاوه چې کوم دی, السلام علیکم مطلب برکات. اکرام بھائی سنگھ ہے ٹک ٹاک برابر. ہیرانور یم د مردان نه, کولا باجی او لبنا باجی او سلما او زبیدہ نور ادا ټول خويند زما طرف نه سلام دے. اور بھائی ثوابی والا استاد سو بیبی ته هم زما طرف نه سلام دے. وعلیکم السلام. وی ټول اوردن کو تم سلام. وعلیکم السلام. بس کا کنه دا سمر سلامونه برا لګی یارا. هیرانور ماشاءالله تش سلام دی نه ښا. سلام علیکم اکرام بھائی, زما محمد حذیفہ برکی هم د ټانک نه ټول اوردن کو تم سلام دے. بھائی ډیر زیات مننه, خوشاله اوسې. و ډیر زیات نمبر دی بیس راځي ریډیو والا کال درته کوم خیر کال نه ملاوی کې بس کله کله داسې چل کله کله خیر دی خو عادت بنه جوړو صحیح ده کنه. ستړی مشي ګرام بھائی, بخیر علی شما. وټامین سی سیرم ډیر زیات خولي ریزلټ دی ما استعمال کړی دی په امن فریکوینسی باندې دی. آواز اورم ګرام بھائی, زم مه ګل تا سره ملګرتیا کوم. د کپړو د پاره زمونږ اشما صرف استعمال وای ها. د چا کپڑے نوې نوې نخکاری زړه ته دا خبره غورځېدلې ده چې دا څنګه چلې زمونږ د کپڑے چې یو پیر مونږ وینځو بس بیا خبره دا سی دی چې کپڑے زړې ښکاری. نو تاسو ځان له اشما صرف د مارکیټ نه راوړئ. نیم کیلو کیلو 100 ګرام ملاویږي. 100 ګرام په 200 روپۍ دی. هغه دې د پاره دی, سوري 200 ګرام, 200 ګرام صرف په 100 روپۍ دی. دې د پاره چې تاسو چیک کړئ. بیا نیم کیلو راوالې 250 روپۍ, کیلو راوالې 500 روپو والا. او بیا تاسو ګورئ کمالات. حلیمه ډیره مننه, خوشاله اوسې, میسج درا لګلې دې. دین علاوه بای جان څنګه آواز دی؟ اوکے دے لائبا خانی در سر ملگرے مکرام بیشما. ہربل ٹوتھ پاؤڈر ڈیر خیستے لی دا خلے دا صفائی دا پارا, دا غاخونو دا اوگت جوان دا پارا, دا غاخونو دا سپینوالی دا پارا زمونگا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہوئی. کم خوین دیرون زما آواز ہو رہی گنا. نو اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر چکم دے دا آگے انتخاب ہو کئی نہ بستا سو دا خلے نہ بدبور آزی. اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر چکم دے نو آگے یاد ہو ساتے. حبیبا ډیره زیاته مننه, د فون بلی کم راغلی وی, خوشاله اوسې. مدینه هم در سره ملګری ده. وحید الله د ونډه امیر نا اکرام بھائی تاجدار ډیر زیاته را د ګران اکرام بھائی بالکل د خپل ورونو پشان ته دعا گوی اتا د پاره چې الله دې تا کامیاب کړي او الله دې زموږ دعاګانې قبول کړي. فائقه فاطمه کائنات د دعاګانې را لګلې مننه خويند, خوشاله اوسې او امين. اکرام بھائی ز کامران یما د ٹانک نا. اکرام بھائی سنگھ ہم غریبوں کے دل. اکرام بھائی اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو دے ڈیر ڈیر ڈیر زیاد خیستہ دے. زما اشما ہربلائل استعمال ہوئی د میدے دا پارا, د باوسیر دا پارا, د بد ہضمی دا پارا, اور د دینا علاوہ د سم رستہ سو د خیٹ دننا مسلی دی. خوراک کوئی خوراک نالی ام سوزی, اور یا د دینا علاوہ چکم دے چرتستاسو قبض دے, چرتستاسو بد ہضمی دا. نو زمونگا اشما ہربلائل استعمال

لسکال پروگرام کې ولنی شامل او چې لسکال رن مدان سره پروگرام کې شریکو ته کنه لسکال رن اغله مکور کو ته کنه چې څوک دې د کم ځای نه دې سویل غواړي چې د صفات کاسمیټکس اف پاکستان د خوندور مقابله د خیره زما سره تر دول زو بجو بری تاسو انجای کول شي د دین خوند غسل شي د خیره کالران ځان سره پروگرام کې شریکو ته خیره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی آواز کش کڑپ کے آواز برابر بیا خبر کو دخیرا السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ خی جی پروگرام خو خدرس کے لگے دے مقابلہ کے راسرا دے پروگرام اور دے خیر خچنا مقابلہ چا او گٹنا اگے تے صفات تو پروڈکٹ ملاوی گی دے خیر اگے تے انعام ملاوی گی اگے تے تحفہ ملاوی گی ٹھیک دا جا خوشحالی ڈیرا مہربانی چھ بلا وردن کے پروگرام کی شریک جی 0316-622-242 تقریبا دے نمبر بکال کوئی ما نمبر بھی ترتیب اچولی دی خالکا لکہ مثال بدرمانی 10 نمبر دی جما سرا او ما ترتیب نہ دی اچولی لکہ مثال بدرمانی ما دے 1 پجے مانی 8 اچولی دے مثال بدرمانی د 9 پجے میں چکم دے 2 اچولی دا دغ شان دی ترتیب کی دے خیر بیا با پدی کے سی یو کالر سان سر پروگرام کے ملگر کو من خینا او اغه بدر مقابلے نے یو کس چوز کی مثال بدرمانی یو کس نو دو کسان با اغه بہر کی بیا بل اوردن کے سان سر پروگرام کی شریک دے خیر بیا باقی دو کسان

0: اوكي جي زما آواز يومين لزما بخير سر ذکر چھو باہر کے خیر زما آواز برابر دے خیر بالکل برابر دے خیر برابر دے خیر زما سر خیر طارق خان دا تختی نصر دی والا فیضان خان دا ٹانگ نہ رکھ لے عبدالحدیث صاحب دا ٹانگ نہ رکھ لے ور سر سر خیر اسلم خان دا وزیرستان نہ رکھ لے خیر السلام علیکم جی
1: بس
0: گور لگا جی مصروف دے گنا نو بیا خدا سے کارو جی جی اجازت واخلا نا اجازت والا جی جی گورا تھا پروگرام ہو رہی خاطر جان نہ بھی جانے نظمان کے پرکھنے سے گولے زما ہو لے جم ساسو دلے جی نڈی رجات بدل لڑی رجات منفرد دا زمنگ لے جا چکم دا گا نسبت ساسو دلے جو چکم دا اغا سانہ بھی جان دل جی خو باہر کے دخیر زبدی من کل کل خپم شمیا را السلام علیکم جی جی سو خبر کی رقم سے نا سو خبر کوئی عدل جان عدل سنگ خیش دی برابر دی خیرا مقابلہ کرا لے خا جانا نا تو واورا کنا تو مقابلہ واورا کنا غینہ بس باقی سا کی خیر ٹھیک دا سب خوشحال ہو سر ڈیر ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ کامیاب ہو سر خیر تھینک یو سو ویری ویری مچ اوکے جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
1: وعلیکم السلام حضرت جان کا شرم کر رہا ہوں
0: برابر برابر خیر تھا سخی صحت مخری جی
1: الحمد للہ زبردست پسند آئے
0: شکر شکر سو سو خبریں کہ جی کم جانا خبریں کہ وہی
1: سدیش خبریں کہ کڑک نام
0: سدیش خان سنگھ ہے
1: الحمد للہ اللہ صاحب کی سنا تھی تب وہ آئے
0: اللہ کرم اللہ کرم مقابلہ کرا سر علی خیر پروگرام خیر بورے بورے خجانا نا
1: صحیح ہے مہربانی
0: خوشحال ہو سی تھینک یو سو ویری ویری مچ ڈیر مہربانی

0: اوکے جناب خیر بل بل بل اورید کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی.
1: وعلیکم
0: السلام نظام بھائی صاحب خاطر جان جی اور لازمی خبر دار جسمان مو بھی جن گور سو اکثر تے پروگرام لمبیا بدو جمان نہ رسم سے مطلب رو جی کم نے مان پی جی دا ٹانگ کو دا کر کے اوریدن کو تر دے من خاطر جان دا خشتا آواز نو بھی جان لو جی دا سڑے کم جن راسی دم کے بار پروگرام کئی خوشبہ ہر کے دے خیر بیا بنے کو پروگرام بنا دے کہ سامان پیش نہیں نو

0: ocazionat în care se pretinde o sola, ce s-o bai, s-o bea bai, s-o orbea ce ales. Eu sunt Diana Maria Alu, și se pretinde o sola, ce s-o bai, bai, ce ales. Assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Ji janab, assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum. Za wale ijazat Allah fama Allah fama Allah fama. Thank you udere meharbani shi shukriya ke par 316 لکه لکه لکه لکه لکه زاری که زاری که زاری که دادی خلق کنه. جی السلام علیکم و رحمت الله برکاتو جی.
1: سلام علیکم.
0: برابر برابر ده خیره. سو خبری که دی کم زینا؟
1: جی سلام علیکم برکاتو قیصر.
0: سو خبری که وی؟
1: قیصر قیصر سلام علیکم.
0: قیصر ده کم زینا؟
1: سلام علیکم سلام
0: علیکم. نا کرک تانک و.
1: تانک سلام.
0: اوکی اوکی اوکی. قیصر خان پروگرام او رخا؟
1: اے انشاءاللہ
0: مہربانی مہربانی مہربانی

0: اوکے جناب دخیر یو اردن کے جان سره پروگرام کې شریکو من دخیر چې څوک د کم ځای نه اوسه ویل غواړي شي کم دوه کسان یا درې کسان چې کم درې خوش قسمت کسان هغه د مقابلې نه بهر کیږي داغي په مقابله کې زموږ سره برخه ختمیږي اخیری کس چې کم پاتې شي مقابله باغه ګټلې وي دخیر یو اردن کے پروگرام کې شریکو جی السلام علیکم السلام علیکم جناب جی جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خاطر جان جوڑ بخیر
0: بخیر ابراہیم صاحب زما بخیر سر پروگرام در اغلے
1: جی بالکل خاطر جان دیر شو بعد کارا سے ادا سے دوم دام کے راس کارا سے
0: بس منگوے چر سڑے خوشحال ہے منگو لاس پروگرام لرا شو کنا خوشم زکل کل ٹانک دور دن گلا خبش ما گورا دیما نہ پی جن یار ما خپل نم یولس پیرے واغ سو پتہ نہیں جدا ول یار نظمان میں ابراہیم صاحب زما سره مقابله کې 10 کسان غلی ما به ترتیب چې کوم نه انسی لیکلی ټیک دا اوس ته هغه خوش قسمت کاله نه چې دې کې به درو کسانو زړونه ستاد لا خرابېږي تدری انسی ماتواله و 1 2 3 مثال بدرو چې سو انسی ته یادې هغه کسان به سره مقابله نه بهر کوم ټیک دا ابراہیم صاحب زما اللہ بسر گوالی کندا مقابلی زما بخپل ډیر جاتی خوخی لک ډیر جاتی می خوخی د دې سره یو داخل په دلچسپی پروگرام کې ډیر زیات علی کنه بل خبر دای چې داخل ډیر په شوق سره ورچې د مقابله سو ګټی ټیک دا او الله بسر گوالی بیا بار بار خبر کوم چې خلکو ته مې چې خپل ایمان د لستو روپو د پاره یا د یو خپل د پاره یا د یو گیفت پاره په کلم نه خرابو ما او زما په 400 کې مقابله کړي و پاګه کې زما په خیسه 10000 به 8000 روپۍ کمنې والی خې وی نو هغه خورکی وګټلا او هغه خورکی ویل چې په اول ځل باندې ستا پروگرام اورم او په اول ځل مرته کال کړی دی ٹھیک دا لگا دا سیم پکی دی اوس زمنگ عبد الحادی صاحب خو ماشاء اللہ زمنگ پروگرام چ کم دے اغه با ریگولر اور دومنگ تے برات لو فیضان صاحب شو دا شانتی لگا دا سیڈیر ملگری دی کنا چا غیر ریگولر زمنگ پروگرام نو اور کال پکی کئی باقی دا دو گمانی خو ابراہیم صاحب دا کسان نہ تیات کدرین سی یاد کے ودارا کسان تے بار کا اتے وا سات
1: ان سا بار کا یو 3 بار کا بل 9 بار کا
0: لکسا بروک یو خدا پاک سڑی دی پچاڑو وال گورے خان تین ان سے بار شولا اور پسی ستم بار شو اور پسی دانا بار کما کہنا ابراہیم سیوا
1: نمک
0: نہ اول تو دی 3 نمبر لوں بار کی ورکا بیا دی 7 نمبر لوں بار کی ورکا بیا دی 9 نمبر لوں بار کی ورکا وی ڈی ڈیر مو مبارک شاہ
1: باپا ڈیر مبارک شاہ دادا سی دا مقابلہ دی رہی با سائی سودی دا زیادا سی اور کرا درزی جی جو در چھب کی چھب جی چھب جی جے کو زم مقابلہ تے نہ رتلم مائل دا بتر اخیرا پورے بڑے زڑ درزی جی
0: ابراہیم صاحب واو رکھا چ کم کم گسان دی برکڑی دی خیر پروگرام را سرا اور کم کم مبارکی خورتو ہے کنا تب بیا بیا قصہ کما
1: مبارک چلا دے کسان تک بار کا سلدا بس تل کو مبارک
0: اور

0: دا مکه وکاله لکه بیا دوباره غوړی چرته کالو نه کړي خل څه ذخیره دوباره ته بالکل ته کال لکه کوشش مکه وا داغه به من غټ وجدا کې دل شي چی کی ته زمونږ پروگرام ته راځي راځي راځي راځي موږ ته هر کله وایو موږ دتا خوش آمدید وایو خو بهر کې ذخیره تاسو سره سیګنلو مسله دا یا تاسو سره سبله مسله ذخیره وکاس خان دغه تاسو کې ذخیره زمونږ आवाज وری وکاس خان دی ژوند دی ذخیره وکاس دی بیدار وی ذخیره وکاس غوړی نری دی خو لیدل منه وادي ذخیره خام غو پروگرام کې ذخیره دغه تاسو کې ذخیره وکاس سره ملګری کړئ ذخیره وکاس وکاس وکاس برابر خوی کا نظر خبر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ بل اور دنگے خیر پیغام کی شریکو کٹی ہے سب تسم خواص جی چداغی سگنل یاد اگے سر وفانے گئی یاد اگے سگنل چکم نے کمزور دی سی نو چکل سگنل کمزوری وی نو بیا بالکل مرگتیانہ کی جی چ مرگتیانہ کی پلیز مہربانی دو کی چ زمنگ پروگرام پ خاموشی کی واورا او منگ غواڑو جی کتاب پروگرام کی جان شریکو دخنا خوب قسمتی دار جی جی تا تا کال چکم نے پروگرام تلاش نو بیا زمنگ سر خبر ترین کی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام قادر جان جی باکار وس چکم کے سان ملر گوند کرک والا مال سان کو جی چوک نتی مان چلا
0: بس دا خستا کار دے کر تا تمان ویل
1: تا تا جی جی باکار وس
0: لکتا تا ما ویل خطا نمن تا ویل گور لک ما ورته لک اختیار کو کر تا وین نا نا نا نا نگی گی نگی گی نخرب دی جوڑی کی مال پر چن نخرب تے جوڑ شی
1: او ما ویل دا سین کی پخبل کسان بنی خپل کسان کم بلٹ خدا خدا خلق بلٹ تو چے
0: السلام علیکم جی ماشاء اللہ مقابلین سو سو ان سے بار کے دخیر درے کسان یاد کا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: ابراہیم کم کم بار کرو
0: ابراہیم یو 3 نمبر یو 7 نمبر یو 9 نمبر تم راسا راسا
1: ایک پانچ
0: خراب کر ابراہیم شیف تلے گما ابراہیم کو خیر کسان بار کر مبارکباد ایک نمبر لا دے پانچ نمبر دے دس نمبر لا مبارک یو ورکا کنے ڈیر ڈیر مبارک شاہ مبارک پروگرام تلا کر لوں تھینک یو سو ویری ویری مچ مقابلین نے خیر باہر کڑے انسان فیضان سے دو ٹانگ سرا تعلق لوگوں کے دکھے رہا ایک نمبر مانے جمع سرا موجود ہو فیضان سے دکھے رہا مقابلے نے بہر شوے دکھے رہا پانچ نمبر مانے دکھے رہا وزیرستان سرا تعلق لوگوں کے انسان اسلم خان کا نا دو وزیرستان والا مقابلے نے بہر شوے دکھے رہا دس نمبر مانے جمع سرا موجود ہو عبدالحادی سے

0: کې جناب د خیر بل اوریدونکو پرګرام کې شریکو چې دا مقابله د خیر سو ګټي. السلام علیکم جی. یو خدای پاک یو خدای پاک دا ول یار आवाज نه راځي. السلام علیکم. خوان دی ونه کو کنه خوان دی ونه کو خوان دی ونه کو د خیر خان ابراهيم صاحب د خیر زده دي دغه تصویر واسه ما دا کم چې د مقابلین نمونه دی او تاسو د لیګم په باقره دوه منه ها دا غي په شمه نګټو وجدار چې اس نه چې د چا پزله کې چې تسلا چې الحمدلله د خیر زما دوکان نه خوونه کوم مړه د سس دوکا بو کوم تاسو یار یا په زما رسید ترور بچی دی یا په ګیرونه دي چې غي زما سره مقابله کې راغلی دي او غي له بزه مقور کوم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. سنگے جی خیر سے برابر دے ساسو
1: خطر جان بھائی سے جوڑے برابر ہے.
0: اللہ کرم دا اللہ کرم دا اللہ کرم دا اللہ لوی کرم دے جی.
1: شکر دے شکر دے یار دا کرک والو بانے میں طبیعت خراب سو
0: بس طبیعت میں خراب ہو دخیرا زما سر سلور کسان پاتی دی گو رخا انسیر تصوی اما چار نا دو چار چی اوٹو آہا دیر خکول انسیری درے کسان تے بار کر درے کسان تے بار کر دمخی سرہ یو قسم مقابله گرد چکم پادی شو
1: زی باسا
0: دری کسان بوار که لیکن دو چار چی اٹھا آن
1: دا چار دری که
0: اللہ اللہ سر خوڑ سر سر لڑی وی خپشو ما پی خواه
1: اٹھ دری که
0: اللہ مکا وکن دون ظلم دیور سر وکن بلا
1: دو لری که
0: دو لری که لکا گوری لکا گوری لکا گوری لکا گوری ستا سلام دلالا آن ستاسو نوم دی
1: خزان گل عمر اډا
0: لاړی لاړی یلکا سره خوړلې لاړ کسان د مقابلې نه بالکل په مکمل توګه باندې بهر شو د خیره یلکا چار نمبر اور دو نمبر اور اٹھ نمبر دخیرہ دو چار اٹھ دا دا مقابلے نمبر ہر چیمی کسانی دخیرہ ساسو سو سوچ کوئی سب فکر لرے دخیرہ چھے پچھے نمبر بانے میں دخیرہ زمان سرا عبدالستار موجود بھی پچھے نمبر بانے میں دخیرہ زمان سرا اختر موجود بھی دا ٹانک والا پچھے نمبر بانے میں دخیرہ زمان سرا کیسر موجود بھی دا ٹانک والا پچھے نمبر بانے میں زمان سرا موجود بھی سودیس دا کرک والا دخیرہ ساسو سو آئی جی چھے پدے کبھا کمی اوکس دا خیرہ زمان دا مقابلے وینرمین بھی دخیرہ آئے تاسو سو سوچ کوئی سب فکر لرے دخیرہ چھے پدے کبھا مقابلے کبھا دخیرہ زمان سرا کمی اوکس موجود بھی دخیرہ یا لیکن پدے کبھا مقابلے کبھا دخیرہ زمان سرا موجود کیسر پدے کبھا مقابلے کبھا دخیرہ زمان سرا موجود اختر پدے کبھا مقابلے کبھا دخیرہ زمان سرا عبدو ستار اور سرا سودیس خان زمان سرا مقابلے آخری سلور امیدنا چدری امیدنا پدے کبھا بیخی مکمل تو کمانے خاور شوی دیشی زمان سرا مقابلے کبھا دخیرہ دو نمبر انسان نا سوری جی دو نمبر انسان جی چاو بچی اگر مقابلے نے بخرچے پہ چار نمبر مانی چیز زمان سرا سوک موجود جی اگر مقابلے نے بخرچے دخیرہ پہ اٹھ نمبر مانی چیز سوک دا مقابلے سرا ملگری جی اگر مقابلے نے بخرچے دخیرہ پہ چی نمبر مانی چیز کم سرے موجود دی اگر دا مقابلے گٹھنی دا اگر دا منگا مبارک واد ہوئی دا خبر سایدنا بلا دیدی ساتھی مبارک یعنی ولی ورکو دخیرہ تا سو سو سوچ کوئی چدا با دو ستار ہوئی تا سو سو سوچ کوئی چدا با سو دیس خان بھی سب فکر کوئی چدا با اختر لالا بھی سو سوچ کوئی چدا با دا کیسر ہوئی جی آہا دا مقابلہ دخیرہ دا ٹانک و دا کرکو دیر و خوندور مقابلہ دخیرہ دو کسان پکی دا ٹانک دی و دو کسان پکی دا کرک دی جی سو سوچ کوئی چدا مقابلہ بچا گٹن بھی دا مقابلہ با دا ٹانک خلقو گٹن بھی دا مقابلہ با دا کرک خلقو گٹن بھی دخیرہ بلا بلا بلا دیر دیر مبارک شجی ٹول سا دیر دیر جاد مبارک شجی دا ٹانک دلی کی کیسر دا ٹانک دلی کی اختر عبدالستار دا کرک شیدی نا او سودیس خان دا کرک شیدی نا جی دا قسلور کسان زخیر زمک سرا مقابلہ کی راغلی کسان دخیرہ پدغه کې یو کس پاتې شو جی ورغه چې نمبر کس جی او چې نمبر باندې چې چا انسان زموږ سره موجود ده هغه دغه مقابله وینر مې هغه دغه مقابله زموږ سره ګټلې جی او په دغه مقابله کې د خیر زموږ سره ډېر خوندور مقابله د خیر شوې ده. زه دا تصویر چې کوم دی دا تصویر او دا تصویر چې کوم دی دا تصویر چې کوم دی دا تصویر دی د ابراهيم صاحب تلېګم د خیر ښا ابراهيم جان صاحب ګوره د خیره دا زما سره انسی دی ښا اوس تو ګوره د خیره چې لګبري کې دا مقابله چا ګټلې ده ښا تصویر لاړې دا وا په چبو باندې د خیره ټانک ته ورسېدو ښا ډبرې ته ورسېدو خیر ښا یلکا یلکا یلکا یلکا یلکا دا مقابله چې کوم ده د مقابلې څه خوند ونکو د مقابلې څه ډېره مزه ونکړل شي د مقابلې څه خوند رابرې نه کودو شي تاسو دا مقابله واورېده که وامه نه اورېده خیره آیا سما سره جب جب چی نمبر باندې موجود کم کس ته یلکه ابراهيم شه اواز درځي کنه درځي د خیره اواز درځي کنه درځي دار ته وای د خیره کا اواز درځي نو خبر مو کده خیره کا اواز نه درځي نو بیا مو خبر کده خیره کا اواز درځي نو

شما زلكفل اها زين العابدين مرجان هم برگام ورجي خجي خجي ابراهيم گل سي دخيرا ډيره مهرباني شکريا سلام خاطر بي وعليكم السلام انا دل فرام بنو پرگام سوناي سلام قبل کو وعليكم السلام ولي با نمر مجانانا زتا پسي شير گريوان گرجدما سلام جي عبد الهادي سي بو سلام مشي بخير بخير هاي پاور پرگام سلام قبل کي جي وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته سلام خاطر جان وعليكم السلام نازش فرام گري کو سلام وعلیکم السلام حاضر بچی کرے کولے گڈی نو سمنگا بڈیر ڈیر ڈیر ڈیر خوشحال شو خطا سد خوشحال ایت ناستی وئی وے دا ٹانک والے چکن ودا ودا مقابلے نہ گٹی چا ابراہیم جب گورو اس کال مکو دی وقی کنا دی وقی گورے بی خید کال کول کوشش مکوا عام نا سمنگا پرگام درا کرے سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ سی سلام خاطر جان وعلیکم السلام سیما گلی مجی سلام قبول کو وعلیکم السلام نورین پرام تختی نسل سلام علیکم وعلیکم السلام عائشہ علی فرام گرے کا سلام علیکم السلام تو بائی ما خاطر بھائی سلام نزمان مے سلام جی دے ٹانگ نہ سلام قبول کو وعلیکم السلام نور فرام کراچی سلام کراچی تعلق سمنگ آواز کی نسی فاطمہ گڈی سمنگ پرگام درا کرے سلام علیکم وعلیکم السلام علی فرام ٹانگ سلام خاطر جان وعلیکم السلام تھینک یو سو واری واری مچی جما سره دا خوندور مقابله دغه پروگرام اختتام ته ورسېږي چې دغه خوندور مقابله چې کوم نه هغه چاو غټل شي سودیس خان او کیسر خان او اختر خان او ورسره عبد ستار خان جی د سلور کسان جما سره مقابله کې بد شي شي خو دغه ساتونو کې د خیره دغه ساتونو کې د خیره یو نازول انسان زموږ پروگرام ته راځي چې هغه موږ ته کال کو د کال په دوران کې دا کسان موږ ته یاد کړ چې 2 نمبر بیا 4 نمبر انسان چې چا دا او بیا 8 نمبر انسان چې چا دا وي دا مقابله نه بهر کې د خیره په 6 نمبر باندې د خیره زموږ سره دو نمبر باندې زمنګ سلام موجود د خیر اختر اختر زمنګ د مقابله نبی خیبه خرشه د خیر 4 نمبر باندې مقابله باندې زمنګ سره 4 نمبر هنس باندې زمنګ سره موجود کیسر د مقابله نه بهر شوی د خیر سمو خیال چې بار نمبر باندې د خیر سودیس کی عبد ستار به وي د خیر یلکا سودیس به وي عبد ستار به وي د خیر 5 نمبر هنس باندې زمنګ سره موجود د خیر عبد ستار مقابله نه بهر شوی انسان دی جی زمنګ دغه نه نه مقابله مین ارمن د کرک د سیمه سره تعلق لرونکي سودیس خان سودیس خان تاسو باندې دې چات مبارک باد سودیس خان دې خیره د پرګام نواد کی ضرور انتقالو کی ضرور دې مونږه رابطه وکړي خیره د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان چې ما خوندوره ته خپل خیره ان شاء الله سودیس خان ته به خیره ملاوي کی خیره سودیس خان کبيام چرته زمنګ د دې مقابلینا مطمئن وی خوشاله وی سودیس خان دې د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان پروډکټ کوم نه هغه ځان لپاره ضرور د انتخاب وکړي خیره ان شاء الله د خیره دا مقابله د خیره سودیس خان د کرک د سیمه سره تعلق لرون کې انسان هغه د مقابله خپل نوم نه کړی دی سودیس خان د موږ ډیر زیات مبارک باد وایو سودیس خان ته موږ وایو چې ان شاء الله دا خوستا یو مقابله د خیره بلکې سودیس خان ټولو کسان ته وایو یو کسان چې ټولو کسان ته دا وایو چې ټولو کسان ته دا وایو چې دا ورته وایو ښه دا واوري چې دا ورته وایو ښه یوازې سودیس خان ته نه ټولو کسان ته دا وایو چې دا واوري ښه دا واوري اوکے جناب دخیر زمنگ پروگرام کی زمین سر کافی دیر جات کم ٹائم پاتی باہر کے دخیر استا تو دلی بن گال تھا میسج دخیر زمنگ پروگرام در روان دی زمنگ دنا نے مقابلے دخیر ہوئے نرم سودیس کرے دس میں تعلق لو کہ سودیس خاطر زمنگ دا مقابلہ بلھا بلھا دیر جات مبارک باد سودیس خاطر منگا وائی کی اس قسم پریشان کی گم کھپکی گم دخیر پروگرام دا میسج کو دی پروگرام دا بعد میسج کو یا دلی بن گال کو دخیر انشاءاللہ دخیر انشاءاللہ سودیس دخیر تا بخبل دوپا ملاوی کی دخیر پکرے کی برتا ملاوی کی دخیر

او د دې شو سوار په دغه غنی کې څه سوي سوي الفاظ دي ښا او زستا شمانو څنګه څه جوړ جوړ ټکی کړی دي ښا زستا شما خو بس دا چې چا د مطلب انټرویو یا د اوریدلې وی مطلب نور څنګه دې سره د خبرې کنا چې مطلب سمره سوي سوي خبرې کړی دي نو هغه ټولې دې کې راټولې کړی دي ښا مونږ ته یو میسج شوی دی میسج طرف ته ورځم فرسٹ میسج کړه سمه چې ما سره چا کړی دی اور د کیم زونه هیڅ دیس از می اچھا 7:34 باندې نن میسج ما تر غړی دی سحر وخت زو نشتا مې کوله په دا ټایم باندې کنه چې ما میسج وکړل نو ما میسج راغلی هیڅ دیس از می برانډ پاپا کی اچھا ها برانډ بات د ون ان اونلی کی پی کی کوین سینسیور لویل گرل اور الون ہیپی ایڈوانس ویلکم ٹو دی شو اینڈ سلام ٹو یو ریحان سر اینڈ اسپیشل سلام سیلفش نوری کو آئی ہوپ سو شو مائی بیسٹ کی طرح بیسٹ ہوگی اچھا جی تھینک یو سو ویری مچ اینڈ وعلیکم السلام یو جہان مننا نیکسٹ وائی چی اگین سنسیئر لوئل دس از فار سیلفش نور ہم مسکرا کر چھپا لیتے ہیں ہم مسکرا کر چھپا لیتے ہیں ہم اپنے لوگ ہمیں دیکھ کر ہم جیسے بننے کی دعا کرتی ہیں اچھا جی تھینک یو سو ویری مچ اگین سنسیئر لوئل گرو کہتی ہیں ود آف یو ہن اینڈ سب مخ کے لیے کر دی ارسیو صاحب سے کہا کہ کوئی ایسی پروڈکٹ لانچ کرو جس کے اسے یوز کرنے سے انسان کی غم اور غصے زمانے تو بھائی دا بزر تو مې زم ما شو اور ګور دا شو تاسو اور دې سره تاسو لګ نه سنه سره ټینشن چې کوم دی هغه بس ټکیږي صحیح ده کنه مونږ کوشش دا غوي تاسو دا ټینشن ډیپریشن سټرس په فرکی درنه لري کو خاص ریحان سر پلیز شو کې مې ایس ایم ایس هم ها شامل کا اوس مې زکات وکړل چې بیا زه چټي ختم شلی بیا موبایل نه وی ها خاصا ده آئی ایم ریلی ویری سوری اوکے جی اٹس اوکے نو پرابلم

هانا ډکا شه د تور ډلې د جنت د سفینو خاور فلا لچ کې ډیر الټا پټا سفیون تبلیغ ته لاړه ښه. وعلیکم السلام جی, تھینک یو سو ویری مچ جهان مننه. نیکسټ ویچی آئی ایم ماہ امید فرام میٹ ہل, یور وائس از اوکے. اوکے جی, تھینک یو سو ویری مچ. جانمنا السلام علیکم, زو ماہ امید بھائی سرنگے تو تے غلی نور بھائی تمے اسپیشل سلام دا نور میں ماہم ابرو انجو انو درہنائی چھٹی ہینا ریڈوکین امنا افا گل نور ٹولو لسن تا. اوکے جی, وعلیکم السلام, تھینک یو سو ویری مچ اگین. ماہ امید کہتی ہیں بھائی لطیفہ دو ماہم چپس ہر سول بیا ابرو ویتویل چے پوسودی ماہم ویتویل چے دوا چپس چے اوخالے ہاں یو چاکلیٹ پو فری وی بیا ابرو وی تویل چی چپس نا او خوانا دا فری چاکلیٹ روکا او لسنر سواب پنیت پری وخوند دی مالی تو بین تو خوان دی نو.

0: مر
1: او کی جلا تا سو سی حدر کی اللہ تا سو سی حدر کی خا اگر ما امید کیتی ہیں بھائی ما ہم تا وے اچھی مجا کر دا روشی زینار کاسمیٹک زندہ باد ریحان بھائی پائندہ باد اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ در بشی خا اگین ما امید یہ دے بھائی کا اتو کاسمیٹک شو دا قبل سوک انٹرٹینمنٹ شو کبھی تو پسی ہے نا شیر سوائے جی بالکل سانگ وسر یا تمرا مزہ کبھی چھ اچھا خا ٹھیک تھا خو خمیدا خا تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا خوٹی ایجاد پرشت کیڑے بن چکا پولیش والے گئی کنڈی جت بیاگا پوچھی لڑی کے نا مطلب آگا تو رہی کی نا داغا شان دیر جات نہ خا اس وہی چے سم مطلب ہم شوی دے داس و ٹول پیشی وی اور دن کو او گنا خا نو دے سر سر اور دن کو خبر تری بکی گرز مزاق دیر جات کو مخم مزاق کو مزاق پکی گی خا

0: ګرمۍ ډېره سخته ډېره سخته ګرمۍ دو ډېر زیاته سخته ګرمۍ ده ښه د کټنو مطلب تور کټنو ورځ شپې دینه ښه
1: هیلو اینڈ هاي سلام څنګه مونږ چل دی بای هفای کا خوشاله
0: وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ هم خوشاله ما ښه دا ټول لسنر ته ډلې وی تا نه بجدا شمه هو ورک بد دنیا شمه تا نه بجدا شمه هو ورک بد دنیا شمه بیا بمین منت کوي او زه به بے وفا شمه آپ کی چلی میری لسنر امرا خٹوک اینڈ سہانا ہٹوک فرام تختی نصرتی اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا نیکسٹ ویچ دادا تو تا ڈلے وی او خلیق نور بھائی تا ڈلے نکی گرمی چی کل راشی دیدن تا بدر زم سائیکل برا سراوی کلفی بخر سوم تو تا مفت در کوم او کی چلی میری لسنر امرا خٹوک اینڈ سہانا ہٹوک بھائی تو سانگ ماں بھی سر آیا مطلب دا چیوی چیوی سر آیا یہ ماں سے گپ میں لگاؤ آپ کی چلی ملی سو کا منہ لگاؤ میں گپ شو دا گپ تنو آئے سلام ریحان بھائی سرنگی شی آواز دے اوکے دے وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ جہان من ناسا اسپیشل سلام میں خلیق نور بھائی تدا اور ریحان بھائی تم ہم دا اور ریحان بھائی سانگ ویر سرا یا مزہ کبھی اور ریحان بھائی چھ کل علی نور بھائی اسٹوڈیو تھا روڑے بیا چھ چائے ماں پوچھا مثال انٹرنیشنل فرام مورانا میٹو خیلا ہوں اچھا خواہ خواہ خمیدن دا خود زمونگ دا پختنو

اخي خبرك ابي خا خشيم ويت يو فروم من توالا ګرګنا السلام علیکم ریحان بھائی ټول لیسنر ته می سلام دا او میزی بھائی ته می علی نور بھائی ته می او دا ریډیو ټول صاحب ته می سلام دا او ته می سپیشل سلام دا اواز ذکری وردا اوکی جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ خشم خانا سلام زیا اجالا دے ګرګنا اواز دی اوکی دے تاتا اینڈ علی نور بھائی ته سلام اوکی جی وعلیکم السلام دا گانا تپ لیکا اسپین مخت په پرد په نقاب کې ستا کې سدي لګلي خاصې د ټیک ټاک کوشش کوم ها سلام زه یو جاله د کورګنا आवाज دی اوکي دی اوکي جی وعلیکم السلام اینڈ ثینک یو سو ویری مچ جهانو مننه ویلکم ویلکم ٹو دی شو کیا حال ہے سویٹ بھائی کیسے ہو میرے بھائی میں سب ہوں آپ کی سویٹ لیسٹر ہوں بھائی امی آپ کو سلام کہتی ہیں بھائی آپ کے امی کو بھی سلام بھائی آپ یہ جو کوئسچن ہے نا یہ تھوڑا سا مشکل ہے

لګراته اوه ته ونشته پرم هم زما چټي و جمع پر سو زما چټي وي نو راغلې ما نګینی مرما درنا لکه زه چې زه خا اچھا خا خا ودر میسج غړي ډیر زیات میسج غړي سلام ویلکمونه ریحان لاله आवाज دی فل اوکے دے ډیر ټایم بعد تا اوریجنل سسٹر انو پټانو شیر کیوڈ ماہا امید تڈلائے تم دوست ہو میرے صدا کے لیے تم دوست ہو میری صدا کے لیے

کچا اردن کې سوال درنه کوم زه لکه مطلب تاسو مو ورور لاګم کنه خوسنګ درته لاګم لکه سو وجه دا مطلب وجه خو کېدلی شي کنه څه خبره وي چې تا باندې کنه مغروری مغرور وي او مغرور نه خا دا اپ کې چلی ملستر امر خټک چې کوم دا غمو ته وي امر خټک یو جهان مننه کوم ثانک یو سو ویری مچ نیکسٹ وی چې هم جی رہے ہیں خا ریحان بھائی سسٹر میں سلام کبھی درتا تا تا زبت ڈراما سانگ پلے کا خا جی سوال پلے کو مخا اس رسرا ٹائم ڈیر زیاد کم دے ہا نیکسٹ ویچی اگین نادیا اینڈ روبا فرام کر ریحان بھائی دلرباتا انمول تا اینڈ تو تو سپیشل سلام دا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا نیکسٹ میسج کری السلام علیکم سلام جی تھینک یو سو ویری مچ جہان مننا دا پارٹیسپیٹ کولو نیکسٹ مونسر اچھا میسج کری دے اچھی خا میسج نچر چلاڑو

ته کریم استعمال را ته وشیا ز اروبا فاطمه فرام نری پنوس. ریحان بھائی تو ایم ایم میسج نشہ ملوے آئی ایم اروبا فاطمہ فرام نری پنوس ویری نشہ ملو ما وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ. اچھا جی خا کریم چکم دب تاسو شپی وقت یوز کوائے خا شپی وقت تاسو مطلب منز منز وقت این بات کی تاسو دکے گئے ٹھیک تھا تاسو په خپل مخ باندې ولګوي او د کریم چې کوم دی کنه تاسو به دا ګوره مطلب داسې ډیر زیات هم نه لګوي داسې چې مطلب تاسو لګوي ډیر زیات خو ډیر زیات به تاسو د ته مساج هم نه ورکوي مطلب دومره به ولګوي چې په دې لګي چې په مخ باندې کریم بیا سحر تاسو پاسي نو سحر وخت به تاسو هغه فیسواش تر وینځي زینای فیسواش تر صحیح شولا نو ان شاء الله تاسو تربا رزلټ په 15 په ګورځو کې پته لګي. ها نیکسټ وی چې اگین سټایلش نه ده رهنو سنکم پاغي ایمرجنسی دو فل غصہ میں وی تکی جی زر کے سنکی جی نے لطیفا دو ہینسم گرنا افیہان پشتنا کرے وا چھ سس سدی لکلی دماغ کے س خبر لکلی پ دونو خا سد لکلی دماغ کے سنکی جی نہ پ دونو ی کم ز زنو ورنا درے جان خا ہینسم گل وی تویل چھ ٹکٹر نا ہا ریحانا تو سے کا نیو پروڈکٹ لانچ کئی بیس بیا ہسے نہ ملے وی جی کس ملے وی جی بولی نا تاسو مطلب چرتا نہیں تاسو مطلب پل ایڈریس وشے مطلب جی مونگ دلتا نا خبر ہی کو در تو ملے وی جی بغل تک ٹک شو لگا نا خڈون بت پلے کا ہاشم ہانا تلک صبر ہو کہا سبا تو میسج ہو کہ سبا تب درتا پلے کام بلر دے بھائی انو بے وفا تو چھ مام برو مخم برو کا مخم مخم سسٹر سلام میں ورکا نو ویڈو ایحان چوٹی ہینا ریڈیو کوینا او دینے لبا آمرا خٹکا درہنائی بھائی بس سلام دے آئیم آپ کی چوٹی لسنر. اوکی جی والیکم سلام میں دینکی سو بری مچ جان منہ علی نان سلام بھائی شو ڈیرا مزکی. اوکی جی والیکم سلام دینکی سو بری مچ جان منہ نیک سویچی آئیم یسرب دامی والی نا حیرتا آفیتا کزنتا میں سلام. اوکی جی خا جی چمے سے رہتا ہوں کچھ ادو ماں سوچے تو شو ماں زمان دی تو بھی تاسو خوبونه کوي ښا ریحان بھائی ډیر ډیر مننه شکریا آئی ایم روبا فاطمہ نوری پنو تمہر ذات ایکٹیو نوستوي ډیرک تاسو میسج وکای ښا ښا جی

0: ఇది మా రూరు ఏ మెసేజ్ తరంగి షమిలవే మీ సైలెంట్ నేషనల్ ఫ్రామ్ ఇంటి వరాన మిటైల అచ్చా సరంగి షమిల్ కా తమ తో మెసేజ్ తరీకా వో షే జా ఖాసి దర్త షమిల్ కమా టిక రగనా జికి చి మెసేజ్ వో షమిలి గి దాసే నూర్ సరంగి షమిల్ కమా ఖా ఉర్దున్ కో టైం ఉమ్ర సర ఖతమ్ దే లాస్ట్ కి దర్ సర అడ్రెస్ ఇస్ బ్యా షమిలో మా చిదల్ దజల్ తే కి తా సుదా ప్రొడక్ట్ అఖిస్తలి షే ఔ తా సుదు కందార్ తో వర్తలి షే ఔ జమంగా ప్రొడక్ట్ تاسو پہاڑ جائے کہ ملے وی جی پہاڑ کاسمیٹکس کے بدر تے ملے وی جی حضور اغه علاقے شے ما چی ډیر ذات مشهور او مونتا ہاں تاسو بیا چی مونتا اس پلے کے وای ما چی ٹائم رسر ختم دے ہاں بہنا ما زرا سر ٹائم رسر ختم دے او دینے لوا اردن کو ایڈریس خبر میں کولا چی ایڈریس در سر شاملو ما زمونګه دا پروډکټ تاسو ته په هر ځای کې ملوي چې په اسانه سره صحیح شولا او بیا ما تاسو مطلب مونږ نه انفارمیشن اخیستل غواړي د پروډکټ یوز کولې یا د سره سره پروډکټ بچرته ملوي چې تاسو سره دکان نشي دیوالته نه ملوي چې نو تاسو ته بالکل زموږ معلومات درکوم ښه او ورسره ورسره زمونگا دا پروڈکٹ اس سائڈ افیکٹ نشتے دے ہاں سائڈ افیکٹ نشتے دے تاسو یوز کولی شی بلا ججک او ورسرا ورسرا دا پروڈکٹ چی سوم روم دی زمونگا والا تاسو تب یو خو ریزلٹ سره ملوی جی اکثر چیز مطلب چاته سیرم ورکما نو بیا ورته ما چې مطلب ګران دی خدا غټ دی شیشه غټ ده ها 30 ایم ایل کی رغړی ده 30 ایم ایل کی رغړی ده د دې شیشه غټ ده او د دې پرایس چکم نه لګ شان اوچت ښه ہاں رزلٹ بتا سو در کبھی ضرور صحیح شولا چاہتا رزلٹ ور کی ایچے بیچے سیرم چی سو کوم یوز کبھی سو کوم یوز کبھی زماغ گواز پدا گئے ہمکے اور بھی تا سو بٹول ماتا فیڈ بیک ضرور رکھوائی دا دے صحیح شولا چی دا ایچے بیچے سیرم چی کوم دے اچھا بچا آہا بہا صحیح دے گئے نا دستنگ دے مطلب سیرم خود دے تا سو تے رزلٹ در کرے دے ندے در کرے تا سو ماتا فیڈ بیک ضرور رکھوائی دا دے خواہ اردن کو بلخ بردہ چی ایڈریس میں درسل شمل اول چی زمونگا اگر گواز دا ٹیری رزی یا دې سره زمونږ غږ غواز بهادر خیل دریش خیل او ورسره نری پنوس بند دوت شاه ډګر نری او ورسره بنو وزیرستان دې سره سره ډومیل ډومیل کې صدف کاسمیټکس کوم دي تاسو ورتلای شي لتمر کې بلال کاسمیټکس تاسو ورتلای شي او ورسره ورسره تاسو چې کوم دی اوردن کو په منګل میلا کې وسیم کاسمیټکس ورتلای شي صحیح شولا منګل میلا کې وسیم دی لیت تاسو ورتلای شي او خام چې بای سبوته په پنجاب ته سا الله دې په خیر خیر سره بوتلې کا ښه نو ښه اردن کو پنجاب کې مزه ته سخته ګرمي ده پته بدرته لګي ښه اردن کو خبره مې کوله ایڈریس نو منګل ملا کې بتاوسته ملي ویشي وسیم سره دې سره سره ټاون کې چکم دی هر کاسمیټیک سعودي نه لو بکری چکم دی کې بدرته ملي ویشي ښه او ور سره اردن کو په امبری کلی کے او حمیدونو کے مخلق پلازا کے بتاس تا ہر کاسمیٹکس سر ملی ہوئی سی شولا چکم کاسمیٹکس دکان دے اٹول سر بدرت ملی ہوئی جی پاس نہ سرا دین لما مچکی ملا متقال دیر جات رزی او وای چی زم تک دا نہ ملی ہوئی جی نو کچل تاس تو حمیدون نش دی وین تاس حمیدونو کے مخلق پلازا دین تاس دا پروڈکٹ خستلی شی یا دی سر تاس تختی نصرت نش دی وین تختی نصرت کی تاس تا ایر امیر سی تور لای شی فہم ٹریڈر چکم دی تا ور لای شی او لبیب کاسمیٹکس تور لای شی ور سر ور سر حافظ کاسمیٹکس تور لای شی حسن بننا والا تاس تو موایا مخا تاس زوم ور لای شی دلتا او دی سر سر تختی نصرت ور تاس تو الریڈی مطلب دا موجود دی تختی نصرت کی سمر کاسمیٹکس ٹول سر بدر تمیل وی جی پاسو نای سر او دی سر اردن کو امبری کلی کی بتاس تو ملو وی جی چا سر امبری کلی کی بتاس تو حافظ خوشبو محل کی ملو وی جی موجود دی سنورا مارکیٹ کی بالکل ابد بھی دکان کی موجود ہے سینے ترلا سے قولی شی اور تیسرا بگارے کے سینان کاسمیٹکس درتے ملی ہوئی صحیح شولا سینان کاسمیٹکس را اور ورسرا ورسرا بتاؤ استا نری پنوس کے امتیاز کاسمیٹکس ملی ہوئی جی پمیٹ خیلو کے بتاؤ استا ملی ہوئی جی جی ایس کے فینسی اور علی کاسمیٹکس را اور ورسرا ورسرا با زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ صحیح شولا اور صبیر آباد کے بتاؤ استا اکبر مارکیٹ کے ہارون کاسمیٹکس ملی ہوئی جی پترہ کوئی کہ وہ فہیم کاسمیٹکس درتے ملی ہوئی جی پاسونا سرا اور ورسرا ورسرا چکم دے ہاں نری پنوس کے بتاسو امتیاز کاسمیٹکس تو ورزے نری پنوس کے امتیاز کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ اویلیبل شوی دی صحیح شولا او ورسرا یعنی اسکول اڈا چکو مدا ورتوئی سنگی خیل دی کس نمائندہ کنا ائی کہ بو آر جے احمد چکم دے او سر پکور کی درت ملو ویجی او ورسرا ورسرا با ٹیری کی تاستا حاجی جلال سر ملو ویجی پہمری مارکیٹ کے او ورسرا په مین کرکسټي کې بتاوس ته ملي ویجی ماسره یعنی آر جی ریحان هټک لیس ان کاسمیټک سنټر دی په مین بازار کې دی او جیل چوک سایډ نه روزي اپیلا یفون فرانچایز ته بالکل مخامخ ماډرن کشمیری بیکری دا آی سره په خو کې سرحد مارکیټ ته یعنی سرحد ویشن پوینت دکان دی کې د نننه زما دکان دی په هول سیل ریټ باندې تاسو زینار کاسمیټکس پاکستان پروډکټ هم اخیستلی شي او د کاسمیټکس نورو ویریټي هم اخیستلی شي صحیح شولا او ور سره ان شاء الله ډېر زر به زه بله سرپرائز هم تاسو در کوم بل سرپرائز صحیح ده اور دن کو خا دن لوا په ډومیل کې صدف کاسمیټکس سره درته ملوي جی ټایم هم را سره ختم شوی دی اور دن کو ټایم هم را سره ختم شوی ځکه چې زمونږ شو بس دومره رسیوي دومره ټایم وي او گھنٹا چې کومه ده سر تیرې شو دن کو لیټ شي درته وای او بیا هم تاسو ته اډریس صحبت نه اډریس درته پته نه معلومات اخیستل غواړي نو بالکل تاسو کال کولی شئ په 0336-9600-764 باندې او تاسو کال به اٹینډ کیږي تاسو ته به انفارمیشن درکولی کیږي صحیح شو اوریدونکو په خپلو دوګانو کې به مونږ یاد ساتی او دې سره سره موسم دې ډېر زیات ګرم نو د خپل زونونو به هم ډېر زیات خیال ساتي صحیح شولا خپل زونونه او بیا ضرور د کور نه بهر ته مو وځئ ځکه چې ګرمي ده ډېره زیاته نو زونونو خیال به ستای د خپل صحت په خیال ستای مونږ په دواګانو کې یاد ستای سایلنت لیسنر د تاسو یو جهان مننه وایلنت لیسنر د تاسو هم یو جهان مننه چې چرته ویره ته خوشاله آباد اوسئ په خپل دواګانو کې مونږ یاد ستای د لوی لاپو امان
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران مینا ول دا آواز دے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک. پروگرام تبلیغی شید عمل لار کم چتا سورہ مفتی محمد ارشاد صاحب سر دے پروگرام دو ہی سی بولا حصہ کی مفتی صاحب دو قران کریم ترجمہ و تفسیر مبارک بھی اور دل لگا مفتی صاحب دو حصہ کے 216 تو جو بدر کی 0927 291 292 میں سر سٹوڈیو کے مفتی سے موجود دے طرح ترجمہ. السلام علیکم سر.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ.
1: الحمد اللہ تعالیٰ کرم دیتا صحت مخلی
0: جی الحمد للہ
1: جی امید دے ہو دن کی ممخی جی پروگرام ٹیم شو دے رہا بشو پروگرام طرف تھا نانے درس بازمنگ سورہ انعام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. ندین ما قبل آیاتون مبارکو کی زین احکامات دا بیان شو او بے تذکرہ شو چدے قرآن پاک ہر یو شے بیان کرے بلکہ تورات ہر یو سے بیان کرے دا رنگ قرآنم بیان کرے لکسنگ دا ہدایت او دا رحمت کتاب اللہ پاک وی چی موسیٰ علیہ السلام تا می ورکڑی ندوشان اے پیغمبر دا رحمت او دا برکت کتاب دا می پتا بانے نازل لی نوہذا کتاب انزلناہ مبارکن دا کتاب چی دے کم منگ نازل کرے دا د برکت والا کتاب دی او د دې د پاره منازل کړي دي چې تاسو یې تابعداري وکړي. قران پاک د برکت کتاب دی. یو حرف په لوستلو باندې لس نیکۍ ملاوي په اورېدلو یې لس نیکۍ ملاوي. قران ته کتل ثواب لاسو سره لګول ثواب قرآن حکلاول ثواب قرآن پاک لے احترام اور کول ثواب بغیر او دست با قرآن نرلی لا تمسه الا انت طاہر. حدیث مبارک کے رازی چلاس با قرآن سر نہ لگے مگر داس حالت کی چست پاکی نہ قرآن کریم بد جنابت پہ حالت کی نل ولی او دغ رنگ زنانہ بے خپل ماہوارۂ زمانہ کی نل ولی. البتہ بطور دعا س آیت نوائی دعا پنیت باندھے تلاوت پنیت نہ آغا ویلیشی یا د مصیبت رالل انا للہ و انا الیہ راجعون دا کلمہ ویلا اس دا کلمہ ہم دا قرآن دا خدا محسوس و حالت کی زنانہ بے ویلیشی ولی دا یو صدمی او د مصیبت په وقت کې دعا راغلی ده. نو بهر حال قرآن پاک ډیر مبارک کتاب دی او مبارک ځکه دی چې د بابرکت ذات د طرفه راغلی دی. کم ذات د طرفه چې راغلی دی هغه آزاد چې دی مبارک ذات دی تبارک الله رب العالمین. نو الله پاک فرمای فتبعوه تاسو پیروي وکړئ. قرآن کریم پیراوی کے دا مسلمان کامیابی دا او دا مسلمانانو ترقی دا. نو اللہ پاک موتا تا حکم کئی دا خپل کتاب دا تابداری چو گور بندہ دا کتاب میں نازل کرے دے دا مبارک کتاب خودے خدا برکت سے رب دانا چی بس پالمارے کی دیخی تو اے چی زماکور کے برکت وی نا گوری دے اصل مقصد دا قرآن پاک دا رات للو دا تابیداری دا چې د قرآن پاک کم تعلیمات تا ته بیان کړی دي دا تعلیمات باندې ته عمل وکي او د الله ایره په ځان کې راولي واتقوه لعلکم ترحمون د الله د مخالفت نه ویریږه د الله د عذاب نه ویریږه د شرک نه ویریږه چې رحم در باندې وشي. نو دې آیت کریمه کې دا بیانیږي چې دا قرآن پاک الله وی موږ نازل کړی نو دا قرآن پاک حقانیت او د رسول الله مبارک رسالت دا تینا ثابتیږي ځکه چې کم ذات ته وحی راځي د آزاد پیغمبري نو د پیغمبر علیه السلام نبوت او رسالت پیغمبري دا هم تینا ثابته شوه د قرآن پاک حقوالی تینا ثابت شو. وهذا کتاب انزلناه او دا کتاب عظیم الشان کتاب دی ولی عظیم الشان دی انزلناه الله وی موږ نازل کړی دی نو دی الله پاک ذات عظیم الشان دی کتاب عظیم الشان دی مبارکن برکتناک کتاب دی فتبعوه بس تابیداری وکی تاسو د دې کتاب واتقوا لعلکم ترحمون او ځان بچ کئ د مخالفت د الله نه لعلکم ترحمون شاید چې په تاسو باندې رحم وشي رحم ځان مستحق جوړول غواړي نو د قرآن کریم تابیداری بکې قرآن پاک چې کوم الله نازل کړی کتاب

دی د دې د احکاماتو پیروي بکې به به د الله د رحم مستحق جوړیږي. مو خلق دعا کو الله رحم را باندې وکا, رحم به الله کیږي چې قرآن پاک تعلیمات عمل وکي, لګي خپل سرکشي کی, خپل نفس تابیداری کی, خپل مرضی زندگی تیری او رحم غواړي. نو د رحم عمل خو وکه کنه, بې د الله نه رحم غواړه. تبره اسمان ته ولي غرګي ولي او دغه شان ته کاڼي ولي او وایي چې واپس تیرا باندې ګلونه راځي, دا کیدی نه شي. بره لږ ښه عمل لیږه نو رحم به راځي. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا, پدی آیت کے مقصد و حکمت د نزول قرآن بیانے گی. وس اللہ وی منگ دا قرآن ولی نازل دے وی دے دے دا پارا چو ونوائی تاسو انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا, چدا کتاب ہو نازل کلیشوی و پدو ڈلو یہود و نسوارا و بانی منگ نمخ کے. نو گورا پا عرب و زمکا باندی اکثریت د مشرکانو, دویم نمبر پکی یہودیانو, دریم نمبر پکی عیسایانو, چلورم نمبر پکی صائبینو, پنجم نمبر پکی مجوسو, دوی دا تعداد لگ کم. حجر علاقی کسی دا مجوسینو ڈیرے. نو دا رسول اللہ مبارک دا باست پٹیم پنجا قسم خلق دا موجود. خدا دو ڈلی دے ہود د نسوارا یہود نبا داویل چی بس منگا تا تورات کتاب را کلی شوے دے وم داسی نازل ہو تا عمل پہ نہ کو. عیسایان طرف تا انجیل نازل شو. نو دا عرب ڈیر ذہین خلق. نو ہر کل بچی دے یہودیان و دے عیسایان و تورات و انجیل ویلی نو دا بے اور دو پدی بانے واقف ہوں. نو اللہ پاک فرمائی قرآن میں نازل کو دا دے دا پار چی دا عربو تاون عربو تا اللہ خطاب کی چی اے عربو تاسو دا بے ہونا وائی چی مونگ تا کتاب ندے راگلے مونگ نمخ کی تورات او انجیل نازل شوی یہودین و نسواراو تا مونگ تا کتاب ندے راگلے یعنی مونگ بم بے منون کی وے و تابے دار بوے. نو اللہ وی کتاب میں نازل کو دا دے دا پار چی تاسو بے دا خبر ہونا کئی چی لکن اہدا منہم. کچر تا کتاب نازل ہوئے مونگ بڑے ہدایت تا کتاب میں نازل کو نوس با مپتا ہو لگی چی کم ہدایت افتا گرزے گی گمراہان گرزے نبی زینی حلق گمراہان شو زینی حلق ہدایت افتا شو صحابہ پو شکل باندی. ان تقولو انما انزل الكتابو چو نوائی تاسو خبر دا چی نازل کلیشویو کتاب علا طائفتین من قبلنا پا دوو ڈلو باندی زمونگا نمخ کے چی یو ڈلا دی یہودیانوا بلا ڈلا دی عیسایانوا. و ان کننا عن دراستهم لغافلین او بیشک منگو لستلو دو دینا خامخا غافلونا خبرا. او تقولو او یا چی دا و نوائی لو انا انزل لو انا انزل علینا الكتاب کچرنا زل کلیشوے وے پمونگ بانی کتاب لکننا اہدا منہم نخام خاببے مونگا خلار مندن کی لدوینا. فقد جاءکم بینتم من ربکم فتحقیق سر رالو تاسو تا دلیل ظاہر دستاسو درب دترپا و حدن و رحما او ہدایت و رحمت. اللہ پاک را نازل کو قرآن پاک دے ہدایت کتاب دے دے رحمت کتاب دے سراسر پک شفا پرتا دا سراسر پک رہنمائی پرتا دا. خو بندہ نن رہنمائی نالی دا قرآن نا اللہ پاک واضح دلیل ڈالے گلی. او کل نہ چی اللہ پاک قرآن نازل کے تر قیمت پورے تر اس پورے اغس محفوظ دے او قیمت پورے و محفوظ دے. ندے قرآن پاک دا ویل گوری صرف دا حافظین و قارین و دمولین و کار ندی بلکہ ہر مسلمان
نارینه او زنانه د پاره او تمام کائنات او خلقو د پاره د قران پاک د هدایت او د رحمت او د مهربانی کتاب دی. نن خو مونږه تقسیم کړي مون خو نن مسجد او جماعت مدرسه دا مولا پورې خاص کړي ده. امی کس هغه کې دلچسپی نه لري؟ نه نه نه، هر چې ته کلمه وې کلمه گو مسلمانې، ته به د قرآن پاک تعلیمات زده کې، ته به د قرآن پاک تعلیمات نورو ته رسې، ته به د قرآن پاک تعلیماتو باندې خپله زندگی دا جوړې. دا صرف د یو طبقې دپاره دا کتاب نه دی نازل، دا هدن لناس ټولو خلکو دپاره نازل دی. د قرآن پاک د سوري لاندې به ځان راولي. فمن اظلم ممن کذب بآیات الله، بس څوک دی ډیر غټ ظالم د هغه چانا چې نسبت د دروغ کوي آیاتونو د الله پاک ته. وصدف عنها، او ګرځي د هغې نه، اعراض کوي د قرآن پاک د آیاتونو نه، د قرآن نه اعراض کوي. نو الله وی د انسان نه بل غټ ظالم نشتا. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، زردا چې جزاب ورکو مونږه هغه کسانو لرا. یصدفون عن آیاتنا، چې مخ ګرځوي اعراض کوي زمونږ آیاتونو نه. سوء العذاب، ناکار عذاب. بما کانو یصدفون، په سبب د هغه چې دوی ګرځېدل د حق نه، اعراض یې کو او انکار یې کو له حق نه، د هغې بدله الله وی ضرور به ورکوما. د الله پاک د آیاتونو د قوانینو نه، د الله پاک د قرآن د احکاماتو نه د هغې مخالفت کې، نو الله وی بدله به درکم، ناکار عذابونه به در باندې نازل. نن خو دغه وجه ده چې امت مسلمه پریشانه دی، وجه ده د قرآن پاک قانون هغه نه تسلیموي. به حیثیت قانون به قرآن منی، د قرآن قانون به راولي، دا قرآن به لاگو کیږي په ټول کائنات د نظام باندې. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك. اوس د دینه مخکې الله پاک بیان وکړو د قرآن پاک د نزول او د تابعداري. نو قرآن پاک کہ اللہ پاک کر سے بیان کو عقلی دلائل نقلی دلائل دائی بیان کی. نو اللہ پاک قرآن پاک کے داسی دلائل ذکر کی، اداسی طریقہ اختیاری چہ ہر یو لکھا پڑھ وان پڑھ پی پویشی. اس اللہ فرمائی کو چرتا سوک نہ تسلیمائی دا قرآن پاک نسش انتظار کی. آیا انتظار دے دی کہ انت یتیہم الملائک، چراشی دی تا پرشتے دا عذاب بے بے اومنی، او یأتی ربو کا، یراشی رو دا رب حکم ستا، او یأتی امرو رب اکبل زی کی چرازی یا رب راشی. ندا دا متشابہاتو ندی دا اللہ عدالت اولگی، یا مانا دا او کا دا قیمت رس قائمشی بے بے اومنی قرآن، او یاد غشانتا نور علامات او نشانات بازی راشی در ابستاسو نبی با اومنی اغیتا انتظار کوی غٹ غٹ و نشانات و قیمت تا. یوم یتی بازو آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانو ها، اللہ وی دا غینا مخی مخی ایمان راولا اے کافرا اے مشرکا اے کمزور مسلمانا سی مسلمان جول شا، مخکې د هغې نه چې ګورې د عالامي او نشانې چې رالي د قیامت، نو بیا به ګورې د ایمان د ته څه فایده نه رسې. کو بیا ووایې چې زه اوس ایمان راوړم په هغه ټیم باندې چې هر کله دا نور د مغرب د طرف نه راوخیږي او دا بت الارض یو زناور به راوځي د دې ځمکې نه، د قیامت د نشاناتو نه یو غټه نشاني ده، نو بیا ګورې هغه ټیم باندې د انسان ته خپل ایمان څه فایده نه رسي. اس ایمان جوڑ کا پیدا دا ترسوی، اس توبہ و باسا توبہ دے اللہ قبلی، خوچے ہر کل دا مغرب دا طرف
داستر گرا او خاتلا عام طور خو مشرک نه راخیږي.

او نقصان وشدير انما امرهم الى الله انما امرهم الى الله خبر داد بلندا کار دی الى الله خاص الله تحوال دی ثم ينبئهم بیا با خبر ورکی الله پاک دی لرا بما کانو يفعلون اغس چکم دی کول انه دغا باطل فرقی هر یو ویز پا حقیم بل ویز پا حقیم اللہ وی پتا با دا قیمت پورز لگی پا حق بانی مسلمان دی پا حق بان دی اہل سنت والجماعت والا دی اغا کس دی چی دا پیامبر دا سنت و تابدار دی دا صحابہ و دا جماعت اغا منون کے دی اغا دا نجات والا فرق دا من جاء بالحسنة فله عشر امثالها هر اغا چا چرا اولای ونی کی فله عشر امثالها بس وی بادا دا پارا لس گننا دا هغی ایونی کی کلی دا دس گننا اجر و ثواب اللہ باور کئی ایونی کی کلی و چرا اولا اللہ وی قیمت تیزان سر گری محفوظ اکلا خلق نیک عمل کئی خزائے کئیم بیا نزائے کئی بخپل نیک عمل نو کوشش بدا کی چه خیرت تیزان سر یوسی وسته الله مهربانی ته ګورا یو نیکی پلس ګن نه باندې درکی ګنا دی وکړه اغه په برابر باندې بس سزا ده ال ته سزا په دس ګن نه نشته دی بس یو سزا ده په یو بدای باندې دا دی الله رحم دی و من جاء بسیئاتی او هر اغه چا چې وکړل یو بدیل را فلا یجزا الا مثلها جزا بنشي ور کولې دلرا مگر په مثل دا بدای باندې وهم لا یظلمون او دوی سره به ظلم نشي کېدلی قل وتوایا پیغمبر اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم بیشک زیم لارا زپون لارا خو هدانی ربی ما تلارا خو دلی د خپل رب الی صراط مستقیم د سید لاری ما تخپل رب سید لار خو دلی او په هغه سید لار باندې روانه قل وتوایا اے پیغمبر اننی هدانی ربی بے شک ما تا ہدایت کڑے دے ما تا لارا خود لی دا زمارب الہ صراط مستقیم سیدھا لاری تا او سیدھا لارا سدا مخکی چی تیر شو شرک بنا کی ولی دینو سر بخ سلوک کی دا غربت دا ایر نبا اولاد نا قتل بی حایت بنا ورزی نا حق قتل بنا کی یتیم مال حرام طریقہ بنا خوری نا پتول کی بکمی نکی انصاب بکی وعدہ بپورا کی مخکی بیان شو وَنَّهَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اللہ وی دخوا السمالار دا دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا صمد دین دا ابراہیم علیہ السلام و سلام دین حنیفا چمائل دے ادیانو باطلونا دین حقتا خالص دین دے ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین او نو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د مشرکانو د ډلینا اصل کې مشرکانو به داوا ساتله هغه داوا باندې الله پاک رد کړي مشرکانو به ویل چې دا ابراہیم علیہ السلام د زمونږ د ډلینا دی يهوديانو به ویل زمونږ د ډلینا دی عیسایانو به ویل زمونږ د ډلینا دی الله وی چې نا ما کان ابراہیم يهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین نو ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ نصرانی بلکہ خالص مسلمان موحد دارا غلی دی قل و تو آئے پیامبرا ان صلاتی و نسکی بے شک منزما و نسکی و قربانی زما و محیای و مماتی او جن او مرگ زما للہ رب العالمین خاص اللہ دا پارا دے چرب دو ٹولو مخلوقاتو دے انہیں زما ہر قسم عبادت کا بدنی دے و کمالی دے کا جن دے کو مرگ دے دا ٹول سی زنا دے اللہ دا پار دی اللہ پاک تا زچ دے دا سج بسجود کے گما او یو اللہ پاک لما عبادت کو ما ونسو کی قربانی زما دے اللہ دا پار بی زما جن مرگ دے اللہ دا پار دے انی دا محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذالکا نشت دے شریک دے اللہ لرا و بذالک امرتو پدے کاروانے امر کلے شوے دے ماتا و انا اول المسلمین چیزا اول شمد مسلمانانو تابدارونا قل و تو اے پیامبر اغیر اللہ ابغی ربا
آیا تلاش کما علاوه د الله نه بل رب و هو رب کل شیء او حال دا دی چې دا رب د هر یو سیز دی دا پروردگار د هر سیز دی ولا تکسب کل نفس الا علیها او قسم نکی د بدی هر یو نفس مگر ضرر د هغه د پاره دی ولا تزر وازره وزر اخرى او نه اخلی هیڅ اخیستون کې بار د بل چا د بل چا بار بل څوک نشو چتاولی هر انسان با خپل حساب په خپل باندې ورکی ثم الى ربکم مرجعکم او بیا خاص تاسو رب طرف ته رجوع دستاسو فینبئکم خبر بدر کی تاسو لرا بما کنتم فیه تختلفون په هغه څه باندې چې کومو کې تاسو اختلاف کولو کم څه کې چې تاسو اختلاف کو د هغې والا خبر هغه بله درکی وهو الذي الله ذات ته جعلكم خلائف الارض چې ګرځولی یې تاسو خلیفګان په ځمکه کې خلیفګان په ځمکه کې ګرځولی جان نشانان ګرځولی دنیا کې سنا سا اختیار درکړی دی حکومت درکړی خلافت درکړی دی انسان ته الله په خلافت ورکړی کنه آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته الله پاک څه ویلو انی جاعل فی الارض خلیفہ دا رنگی جان نشینی وګرځولی مخکینی قو خلق لاړل او ترالی دانګی ته بلال شستانه باد بنور راشی پوش بسی و پوش ترازی بل مخ کی صدای د خلکو نه د مشران نه ته جان نشین وګرځولی ورفع بعضکم فوق بعض درجات او پر تکلی دی باز استاسونه د پاسه د باز نورو مرتبو کی لیبلوکم فیما آتاکم د پاره د دې چې ازمایشو کی تاسو الله پاک تاسو ازمایشو کی فیما آتاکم په هغه سیزونو کې چې کم درکړی دی تاسو لرا ان ربک سریع العقاب بشک رب ستا ډیر چې کم د جل عذاب ورکون کې دی جل عذاب ورکون کې دی هغه چا لره چې څوک مخالفت کوي او دغه الله غفور رحیم ذاتم دی و انه لغفور الرحیم او بشک دا آزاد خامخا بخون کے او میرا بانا ذات تے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.

0: جگران مین والا تسم مفتی محمد ارشاد صاحب سرحد قرآن کریم ترجمہ و تفسیر مبارک ورد اللہ تعالیٰ دے مقتدی بنے دم بالکل دے فکر نصیب کی پس بالکل کال کولی شمد سے منصف پشتان کول غاڑے پس 0927-291 دوسرے پینے بانے کسی جب کال بانے سو کو دکھان دانے دے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختیار خان خبر ہے کون؟
0: جی جی
1: اللہ تعالیٰ دعا سر خوش رہتا تھی. مفتی شیخ ذاتا پوز کون دا زکاتو نہ ہو سور کئی کنا دا خپل خپل دا کلو ملو کے
0: جی.
1: چر نور سر ممبران اس کتا دے وہ سڑی سر قرضا دا
0: جی جی
1: مدا قرضا چکو مدا غا دا بیسائی نہ نشی وہ پس کا والا او تم مولا تم نہ ور کہے او تے ور تبخینا او دا زکات خو یو قسم عبادت دا زکات خو عبادت تے او اس تے دغی نہ ما پ زکات کے وری کے او دا غا چکو زکات کی جی آغا تا پدی کے ونا سرائے چتا پلا ما قرضا دا
2: جی د زکات د پاره مسله دا دا چې بل غریب چې دی دای مالک جوړول پکار دی نو اول دغه مستغرب تر سوال پکار دی مستحق ته چې اغا یې قبضه کی ای په خپل ملکی راولي بیا به تنه خپل قرض مطالبه کولی شي دغه سی په قضایي کاغذي کاروایی کی او دا ش پیسہ پہ کول چی مطلب زبت دا تا قرضہ ما پاغه پسیدا دا غ پنوم بیز اصول کما دا نه د صحیح د سر زکات باندې اثر پریو زکات صحیح ادا کیږي نه نور خو انسان دا حق اصول کی خدا زکات نه ادا کی نه لہذا د زکات د ادایګی د پر د ضروری ده چې هغه بل کس چې کم مستحق دی هغه به مالک جوړي بے بد اغه چنی مالک جوړ کو اغه تری پیسې ورک للی بے تن خپل قرضی مطالبه او کا چې ماته اوس خپل قرض را کا اوس سره پیسې را للی نو بے تن اخستل شي جی.
0: صحیح چا مثلا یو زما حسین کے سوال لزیم اوسه با سحر ټایم چې کوم دی کنه کل سره جمع باندې موس کوي کنه
2: جی
0: نو اکثر موتی سے کل کلاس کی چھ لکہ سڑی بنے وقت سے جمع تو چکم دے گا مطلب جمع ورنا شروع شوی نو ہر ٹائم کی آگا سال ٹائم دوبارہ کتے چکم سنت تھی
2: جی
0: آیا موتی سے اول آگا کبھی کہنا بعد میں جمع بنے ادھر گی کہنا مطلب جمع ہو کے کہنا بعد ہاں کولی شی
2: جی جمع پسے ڈائریک سحر سنت دانشی کولی اچھی ہر کلے یو بندہ مستور سی گئے امام ولاڑوی نو کو چرتا دے دا یقین وی چی دا امام دویم رکعت کې درکونه مخ کې مخ کې د امام سره ځ شاملې دي شم نو به د دوه رکعت سنت دا و کیو طرف ته دی ودریږي به تر دار چې کور کې کړی وي کور کې نه کړی نو جمعات کې مکول شي او سیر ته دی و کی او که چرته دا سی وی چې د اوس امام ال ته په دویم رکعت کې دی یا دویم رکعت په تحیاتم ناس ته دی او د دوه رکعت سنت چې دا کېل ته جمع کیږي نو به د دوه رکعت سنت پری دی او دا جمع کې د امام سره شامل شي جمع ثواب به ته حاصل شي بے دا دو رکعت سنت بڑارک نہ کئی چکل سلام اگرزئی لکا سنگ چ عام منزنو کی منگل کم اسپخی منز یا مسخطن منز کی ماخا منز کی کو دا سے بنا کئی بلکہ دا دو رکعت سنت بے رست کئی دا اشراق و ٹیم باندھی آ دو رکعت سنت کراؤ گرزئی دا بہتر خبر ہے جی.
0: صحیح ہے بالکل تاسو کال کولی شی په 0927-291-292 باندې موڅه مې سپر څنګه کول غواړم بالکل تاسو کال کولی شی موڅه مخکې ټایم هڅه کوم دې ختم شوی نو په اخر کې باندې استمع دعا
2: امين الحمد لله رب العالمين ولا عقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
0: جی گرامین والا تاسو پروگرام اورئ د ملار مفتی محمد ارشاد صاحب سره مو چرته ختم شو دی دې پروگرام کې واسو پاتې ځل بیا در سره کې ملاقات لري ورته وګان کې اوسه دی دولې.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔
2: پخپل کور یا بہر خالی زینو کی اونی بوٹی اوکرے زکچی اونی بوٹی زمون دروغ صحت او دا صفا ماحول لپارا دیر ضروری دی او دا صدقہ جاریہ ہم دا۔ کل چی تاسو پر تکلیف کی سوک ہوئی نے نو دا ہوئی مدد اکڑے زکچی استاسو لگم رستا دا چاجون جوڑا ولی شی۔ د خپل ځان سره سره د خپل چار پیچل ډیر خیال وساته ځکه چې دا زموږ مذهبي، قومي او اخلاقی فریضه ده۔
3: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګنه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړونی بیماری او د زنانو، نارینو، نور پټ او ښکارې بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه، قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي۔ سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی۔ دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340۔ پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک۔

اوكي سي پر دې وطن ته مړنه شي نسيب روان دي لاس بندي ورسه رسم ګل ګلاوري ته پروگرام سپانسر کې سين ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم دغه نسمر هضم غفای نه دي سمر هضم ضرورت دي سي نو فرست ټایم زما आवाज ورې زیا وټو ته پدغه پروگرام شي ټینشن کاسمیټکس پاکستان کې پروگرام خیسونو راس کې دي وسور ته یان هر کله وي ته یان چې کوم فرست ټایم زما आवाज غوري خسي پاول زرم زما आवाज چې کوم دغه وته ورسي شي غوي ور وي سي راغو ډیر چې تمنا سي او د دین لواز سي اسو چکم دیکھنا زمگا پخوانی اور دن کی دغه ټایم کی زما आवाज اور چې غته پته د جنزبان به راغلی دي سي دا و هډی رسو ته مننه کوم چې ګوره زمگا आवाज سره مینه لري چې زمگا आवाज اوري سي نو دا و هډی رسو ډیره مننه سي ټینشن کاسمیټکس او پاکستان دغه پروگرام مکه هم تاسو کې دوه وردون کو چې اوس هم تاسو کې زمگا مطلب هم دادی چې خپل خوین د تا خپل رونو تا هغه پروډکټ ور وشه وسی هغه پروډکټ کوم کنه ور ورسه و چې کوم د دوی پکار دي کوم چې د ضرورت دي کوم چې دوی غواړي چې مالک ہے نو بالکل جی نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان پروڈکٹس چکم دکنه دکار د معیار پروڈکٹس جی بالکل رخصله شي سملول شي انشاءاللہ رجلٹ بہادر تا ملوی شی حیثن بہادر تا ملوی شی خوشحالہ بہیں جی بالکل ویائی وچ بھائی جان بالکل جی تو صحیح خبر روش ولا چ نو ٹینشن کم پروڈکٹس جی خوشلی دی مزیدار دی خیس دی او چکم نکلا ہے سی ملوی جی چا پ مخا او چکم نکنے د غون دی تیر سری دی چ یانی دی پریشان شی وی اکثر زم گا فین دی یو بل سن مشورہ کی چ نہ خوری تر تو شوا چکم د تو کم پروڈکٹس سے مالک دی مو مخ چکم نکنے ڈی رزات خراب سلا دی جی چکم نکنے پ مخ میں دنیا رو غلی دی نہ پوئش چچا وک اوسن وک واغ ټول ته چکم دکنه به پیغام ورکوي چې ګور زمګه فیندو به مش ورور چکم دکنه نازمان چکم دکنه غي پروډکټس راوړي دي کوم چې نامه د انوټینشن کاسمیټکس او پاکستان هغه پروډکټ چکم دکنه موږ به استعمال کو واغې سره به موږ ته رزلټ هم ملاو شي ته به موږ خیسونه هم ملاو شي موږ به خلګانه هم ملاو شي بالکل شي تاسو هر خو استعمال ولا شي ټیک دی.

0: راځي یو کلر دی سره خبرې کوو. زی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه نیاز
0: بھائی؟ بالکل شیا نیاز وان بھائی. ته چرنګي شی جوړي الحمدللہ. پروگرام در بندی سرنگ لگی چھ انیس بھائی؟ اچھا خواہش دے دے. صحیح دا صحیح دا سی. اچھا بس روزانہ بروسی کوشش کوا چھ روزانہ کال رو تکوا پروگرام کی شرکت ہم ہر رو تکوا. صحیح دے کنا؟ اچھا کم نورمل گری دے ہوتا ہوا چھ گورا نزمان بھائی روغلے دے او خوبون ما کوئی پروگرام مور بھی روچی گی چھ. اچھا جمعتوں نے وہ سر اون ویشتے ہاں بھائی دور بھائی آسان چھ زر دور سی اور زر لوڑو بھی اچھا دی سر بہت گورو کہنا تو ایدہ سینے چھ نتا سر سے نزمان بھی بھی نہیں بھی صحیح دا. انیس بھائی ڈیرہ منہ نہا خوشحال شکے درمن شے چھتا دعا سلام لجی پاکستان پروگرام کی دکال کڑی. السلام علیکم. خور میں آواز ڈیر زیوت کمزور ہے دا لش پر زور خبریو کا لش نورا زور ویر کا لکه چې مړای دینه د خوړلې غا مان د خوړلې کې چې تاوم نه د خوړلې ما ته پته ولګي چول زور چې کوم د کنه هم دوم روي چې سړی لښ کې لږه مو غوښته आवाज راځي نور نه راځي. وو سې شو لکه مړای مې درته یاد کړل لږه زرای وکړه. صحیح ده. شایا د مخورته سننګي شای جوړه. صحیح ده جی. بل ځل د ما आवाज اوریدو کنه ما خوري مخ کې هچې دا اوریدلې. بالکل بالکل
1: نزمان
0: بھائی روگا لائے تھا. بس اللہ دے کامیاب کی. اچھا در تو اچھا زما خوری نو ٹینشن خو مخی ہا تو پروگرام نے اوری دلیو کنے مجھے ولا چھ کہ مجھے 12 بجے کول بیا. نو ٹینشن کی دسی سے مال کڑی کنا چکم نے کنا چتا دماغ کرا غسی نو بو کنا چونکہ وہ سولار غلی نے دی مارکیٹ کے اویلیبل نے دی ملاوی جی نا. یا
1: نو ٹینشن کریم مو یو ری روڈی یو بیا مو بیا چن کی تلی.
0: اچھا یوزر ادھر اوڑی آگا سرنگ اچھی یوزر دیر اوڑی
1: یوزر میرے بڑی ہو مو بسی بچ بخفلا من دینا اسی مکریم را خان دی دیو آگے سے مرا منا
0: خور بیا سوی
1: دیر مزدور کریم ہو.
0: سیدہ انشاءاللہ بیا بتا سو اویلیبل کون سیدہ کن اخبال اخویندو تو بیا پروڈکس چکم دیکن رسی شی انشاءاللہ دیر زر انشاءاللہ دا بروزانا ایڈیلی بیس کی بکی جی دا دو بجو نو وقت لتر درو بجو پورے او ټول خوين نور خوين ته هي سي دي کنه چې ګوره بای روغلا اره
1: موږ په رادیو بچو ته خاصي نه موبایل مزه ور کوم ته کې سبا کې او
0: ته یې جن موبایل څنګه
1: په هر په ویزه. یا صحیح خبره ده. اره دې مې
0: راځي وکړه کړه
1: ته پروګرام ته ور وي. بیا مو پرم نه تا وی دې ته مله و دې رادیو نه لګو دې مو موبایل کې پرم نشکي ولا کړه چې بچنه کوئی واکم را کې مو سره مې یو بچای.
0: کڑکڑی نه دماغ خوږی شي سعیدہ سعیدہ خوری بس نور فین تو خیا چھ بھائی رو غلائی دا سعیدو کنا اوکے او واو واو ڈیرے مننا خور میں خوشحال شیشا مننا مننا تھینک یو وڑن جی لینڈو نہیں تا ہی جی بھائی مجھے پتہ ہے کہ میرے بھائی کے شو ہمیشہ بیسٹ ہوتے ہیں, آج بھی ہمیشہ کی طرح سپر ڈوپر ہیں. بھائی نو ٹینشن, بیوٹی کریم, فیس واش, سن بلاک, شیمپو, آئل, فیشل کا بہت زبردست ریزلٹ ہے. کرک والوں سے کہوں گی کہ ایک بار آپ لوگ یوز کرو, خود ریزلٹ کا پتہ چل جائے گا. آئی ایم منال, ڈیرا منانا منال خور, تھینک یو ڈیرا منانا سے خوشحال شکھا. سلام شیر بھائی, شو تو نہیں سن سکتی, بٹ کرک والوں کو یہ پیغام ہے کہ میری طرف سے اگر آپ لوگ

نہیں کرتے بھائی. اگر بھائی یہ اگر ٹینک والے شو سنتے تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ بھائی کے شو میں کتنے میں سے جاتے ہیں منال ڈیر منا جی چونکہ اسٹارٹ پروگرام دیتے لیکن چاہتا پتہ نہیں تھا کہنا چاہیے لیکن ازبان بھی روغل دا سٹم روغل دا سی کم ٹائم پروگرام اسی نہ دبا رو رو زم گا فائن دتا زم گا مین دتا زم گا رون تو پتہ لگی نو ان شاء اللہ دبا ٹول رضی بیا ٹول برس چکم دے کہ شرکت کوئی ہے خور میں ان شاء اللہ سی لیکن زم گا کرک زم گا بنو زم گا جمیل زم گا لکی دا سمر ہم خوین دی دا ضرور راضی جی دا ضرور زما پروگرام سره مینه کوي او په حال دوی ته پته نشته اندازه ورته نشته د جی سپته بورته ولګي اندازه بورته ولګي نو بیا به راشي بیا به پیدا شي خاصي چیک ده کنه.

0: اوکے خفکیش ماجی روزے کال کو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی زما خور سرنگی شاید جوړی ہیلو خور می آواز درځی کنه درځی زما والا ہیلو جی جی آواز درځی کنه درځی خور می خر کلای درتی یای پروگرام شی اوکے ما خیال زما خور ڈبل مائنڈڈ دی سی او چکم نے کنه کال کړي دی او چکم نے کنه زما آواز نه درځی نه ورځی جی السلام علیکم اوکے سی ما خیال تو سره ټګللو مسله خدو سی ټګللې ها مضبوطی نه دی جن ټینشن کاسمیټکس پروگرام کې دی کال کړي دی سی اور ټګللې دی مضبوطی نه دی خوندوري نه دی کوشش وکړ بل ځای ته شخو زما خوري خان یا کالو گزی ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروگرام کې ٹھیک دی سی

قبل ویچ السلام علیکم و علیکم سلام با اوکی زین نمبر خود در شوا کنا نمبر خدا سزا سم را رام ران سر در شوا پتہ نہیں تاسو نوٹ کول نه شي کسنه سی 0 3 1 3 سٹارٹ ام بیا و برا 0 3 تم سم کے نمبر دیکھنا کم دتو سم تو کال کول شي سی مس کول شي کنا او او ری سی 0 3 1 3 7 8 5 1 8 8 4 0 313 785 1884 0 313 785 1884 بدی نمبر کال کولے شی ایس ایم ایس کولے شی 0 313 785 1884 رباب زما خور وی سی بھائی میں شو سنتی ہوں بھائی بہو بھائی میرے من نہ سی رباب سن کی زما خور پروگرام سنگ اور سی اچھا بھائی میں اب میں بھی آپ کے ساتھ کر کے جو کہ نام سیکھتی ہوں بھائی میں نے دو تین سیکھے ہیں امبیری کے لیے تخت نصرتی ڈومیل دیر دیر علیہ سی کوڑا کھٹک بھائی میں بہت مشکل کا نام ہے کوڑا کھٹک کرے کہ نہیں دادا چکم دیکھنا دا دادا دادا نوشیر سے رکھو شیل کی کہ دیکھا سی دا ڈیل رہے دے دا کرے کہ نہیں دیکھا سی نو جکم نمون دی زکڑی کنا دادا دادا دی ہم نمون دی کہ امبیری کلا تختی نسل سی دادا فی الحال زکا خاصی بیا ودر تنور نمون در شوا ہاں آرام آرام سر بغان نمون زکا وی فی الحال جکم دیکھنا ټول نمونه په یو ځای مزد کوه ٹھیک دی کنا لیونه شي زما خوري نو اوکی سی د دې لواسي اوردون کو د چاه د مېدې مسلې د مېدې چې کوم د ګرنګیس کې مېدې مو ته زبیت کې سی ته بالکل انتخاب کول شي رغسل شي نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان کم چې د موجه هر بلایل دي سی کم چې د موجه چلو آل دي سی کم کې چې کلبنچی کم کې چې زيتون تیل شامل دي بالکل نېچرل زمونږ چې کوم آئل دی هغه بالکل تاسو رغسل شي استعمالول شي ان شاء الله سی کولی خیسا مزیدار رزلټ چې کوم د کناب تاسو ملوي شي رواخلې شي استعمال کې نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چکم زمگا خربلائل جی ارا واخ لے جی استعمال کے جی انشاءاللہ کل حصہ مزیدار رزلٹ بدرتا ملے ویشی جی او ددی سرا سرا چی زما گل گلا اوریدن کو چکم نور چکم زمگا پروڈکٹس جی نو ٹینشن ہیڈڈ فوڈ چکم زمگا پروڈکٹس جی اخ استعمال ول شی یعنی دلا سو فور ہے سکول دو پر نو ٹینشن ہیڈڈ فوڈ کریم چکم زمگا پروڈکٹس جی اخ استعمال ول شی ددی نیل واسی دمخ دنو دو پر نو ٹینشن ایکنی ڈراپس نو ٹینشن بیوٹی فیس واش نو ٹینشن رائس او فیس واش ہم استعمال ول شی رخصت ل شی خاصی او ددی نیل واسی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم سمش نور پروڈکٹس جی مطلب دا چی چکم رائس فیس واش تی دین لواجی کم ویٹامن سی فیس واش تے اہم یوز کو ولے شی دین لواجی نیوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان کی نور زم گا بلا پروڈکٹس ر روان دی جی لنچ کی جی نو ان شاء اللہ بٹول اساس پر خدمت کی پیش کی جی ٹول بتا سو استعمال وے سی کون دونوں مزے بتن اخلی اور دین لواجی رزلٹ بتا سو ملے وی جی غٹ خبر دا چی رزلٹ بتا سو ملے وی جی خسی

اچھا بلوے چھ السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی ایک شعر ہے نو ٹینشن کے لیے دا کمپنی زما خوگ بین ازمان دو دا شعر منل خان دو نو ٹینشن لے زرو تب میں پیغام دو چھ نو ٹینشن یوز کوے چھ مو ٹینشن ختم شینا دا دے ٹول موانس شعر لکھلے دا خنچ دیر منل منل زما غورے دا کمپنی دا نزمان خان دو نزمان دو غیر ہڑے نہ منن اسی رشید منن خان دو واو جی واو جی تو واغ شیر شو چھ پ دیوال چھ ور ختم نو واپس برا خویدم پ دیوال چھ ور ختم نو واپس برا خویدم زکا چھ پلستر نو پکڑی نو خو السلام علیکم ہیلو ہیلو جی او تاسر جغی ش شرنگ چلا شے پروگرام اور وے سلام نیازمان بھائی آواز دا دلتا سگلل نشتا دا فائزانی فائزان او سگلل اوڈیل زیتا غٹا مسئلہ دا اپا بونو شیح چکم دیکن باب خیل سگلل چکم دیکن اغا نشتا دا دا سگلل اوڈیل زیتا ایشو دا جی نو آغی پی وجم دی زمگا وردون که چکم دیکن پروگرام خواوری خواو چکم دا شرکت نشکو والا سوڈی را منن نسی دا غا چا چی پروگرامی واوری دو کالیو کو دا غا چا چی پروگرامی واوری دو خو کالی نو کسی سگلل ورسر نو سگلل ورسر وفا نو کدل سی دو آغا طولو تا نزمان طرف نا کم دا کنا دیر دیر منن نسی او دو دین لوجی که جوان واوردون کو یب هم ملاقات کیجی دو جون واخلا تر تینو بجو پری با زمگا دا نو ٹینشن کاسمیٹکس و پاکستان دا پروگرام بڑیلی بیس بندی کیجی ہاں روزانہ بروسن سی سوک جہاں دی مو پروگرام روی اگر نورو نورو نورو تاوی ہے سی چھو گورا بای روغلے دا نزمان روغلے دا دا خبر نشت دا سی چھو اس چکم دیکن ورکسلے دا بلکل روغلے دا جی او دا دین لوازی فارمولے کریم زمگا بیوٹی کریم زمگا گڈ کریم سرا دی زمگا نو ٹینشن رائس فیس واش استعمال کے ہسی چکل رو رسی کریکٹ تا بوزدی تمیائی اپ کے حال چکم دا اسی جان مستڈی کے ہسی بل

0: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پ ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا باہر وزم
1: ہورے ہے سبان ند پکار مخدانو دا پارا اشما ایک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس با اشما ایک نی ڈراپ خامہ اخلم زغوارم چے زما مخدانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
1: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: ټریلر د مامان د نظم پہچان دی اشما ایلوویرا شیمپو
1: سایه پایس گریر مو انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلمنډی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: زیا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دی اشما کرک کری
5: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دی اشما هین ان فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ جمیرلینا زما پاکستان دے اشما عملہ سنکھو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکنا زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن پیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدیم چارسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیہ قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمانم ڈائریکٹر نیم خان زد پورن شنگیر مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکمیٹیو
21: زیم اسماعیل اپریدائی دے اے سی ایس بارکمبر خیر مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بارکمبر دے
22: زیم بازار دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دے مو انتخاب دے اشما ہربل آئل
25: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

السلام علیکم مین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوگ د گلونو په پالنګو دشی سوگ په صحرا لکملنګو دشی سوگ د گلونو په پالنګو دشی سوگ د صحرا لکملنګو دشی اچا پورشی ارمانونه د زړه سوگ د زړګی په وینو رنگو دشی سوگ خوشاله د خپل نصیب سوگ د تقدیر په جنگو دشی اوګه جی ویلکم بیک سړی مشی په خیراله ټولو خويندرونو مشرانو کشرانو تاو ویلکم سړی مشی په خیراله د هشما کاسمټکس پاکستان په پروګرام کې او څنګه تاسو په تر اچي 3 بجو نه واغلا 4 بجو پورې یعنی تاسو چې دا ټیم زما आवाज اوري زما دا پروګرام اوري په دي خکولي او مزیدار ګرمۍ ها نو ټول تاسو ویلکم سړی مشی په خیراله ډیر زیات مرنه د خپل ار جی ګانو رونو چې تاسو سره بالکل انیر کې مست تاسو پر اډوانو باندې کم کم ریڈیو باندې تاسو زما غوړی زما आवाज اوري آی تاسو زما आवाज پېښور ریڈیو باندې اوري پېښور علاوه تاسو زما आवाज باجوړ ریڈیو باندې اپر ریڈیو باندې یا تغبی مردان اٹک اور دین علاوہ تاسو زما आवाज پټان کی اور یا پکر ریڈیو باندې اوري نو د کرنګ اوري ها کل نا کل اوري خیر دې روزانه مور دې شي ځکه چې موږ تاسو کار روزګار نوي صحیح ده کو کار روزګار وی نو بیا خو بس هم نه اوري صحیح ده او کو کار روزګار نوي نو بیا خو پکار د چي ووري صحیح ده یو غنټه تاسو موږ سره خکولې تی رجی مزیدار تی رجی په علم کې کم نه نګور اضافه وشي صحیح ده اور داسې پروډکټ دی د ریزلټ نه ډک پروډکټ دی نو تاسو هم فائدہ وشي اور داسې خلک په ګیرینګو کې داسې داسې بيماریاں یاد کی چې تاسو هم د کرنګ بيماریاں وی اور ځانم غلې کړې وی اور د اشما پروډکټ نو نوې خبر تاسو به خبر شي ها اور ځان لا بروړی مارکیټ نه اشما پروڈکٹ بروڑی آگا پروڈکٹ بروڑی کم بتا سولہ فائدہ در کے ہوئی کم بتا سولہ ٹینشن ختم ہوئی کم بتا سولہ کلا در کے ہوئی اشما نیم چکم دے کہنا تو کلا دے صحیح نا سمر پروڈکٹ دی بگی سکم سل پروڈکٹ دی الحمد للہ دا ٹول دا یو بل دا پاسا دا ریزلٹ نا چکم دن کو رڈک دی ہاں تاسو لبا فائدہ اور تاسو لبا ٹینشن ختم ہوئی کتا گا ٹینشن ستاسو دا میدی دا وجہ دے آیا ستاسو دا باوسیر دا وجہ دے تاسو د ویختو د وجه دی تاسو ویختو ورزی او ورځ تا ورځ ډیر زیات کمزوري کی تاسو ډیر زیات ورته پریشان دي آیا تاسو په مخ باندې داغونه دانی وغیرہ وغیرہ اور تاسو ته پریشان دي آیا تاسو خپل لاسونه تور دي تاسو ته پریشان دي آیا تاسو په بدن کې کوم دی کنه نو ډیر زیات ګرمه کی د ګرمۍ د وجه یا تاسو بدن پوښ شوی دی بلا شي مسلې دي اور ايش ما هربل پروډکټ بدل ټی کوي هربل آئل هربل سپری هربل کریکټ د چاپون دی خپل لاسونه چاو دی یا خراب وي یا زخمی دي د بيماري د وجه کوم بدی باندې زخم راغلی وي آیا دک دی نو ايش ما کریکټ مت لګوي خام پوندی بدل هم ټی کوي د پوند نه علاوه سمره هم ستاسو په بدن کې ریشز راځي په خواله راځي یا بلا شي مسلې راځي ان شاء الله ايش ما هربل آئل سر بج کوم دی نو بالکل ټی کیږي خام نو نیم چې کوم دی تاسو یاد ساتي ايش ما هر پروډکټ بر لیکل اور زمنگا نمبر ہم چکم نے ہر پروڈکٹ بر لکھ لی تھی اور بتا سو راواخ لے اور ماتے رام لو کہ ماتا میسج ہم کہی دا میسج لکھم ہم چکم دنو ڈے رضیات آسان دا 0342 311 2252 میں صحیح دم بدی میں واٹس ایپ ہم دے تا سو ماتا واٹس ایپ باندې ہم میسج کول شی اور پدی باندې کال ہم کول شی پس سمپل نمبر باندې واٹس ایپ باندې نہ ما تر پروگرام کی خبر یا تری گبی شپ ہو لگی چی آیا تا سو دا اشما تر اوسا پوری کمیو پروڈکٹ استعمال کرے دے آیا تا سو در اوسا پوری سمر پروڈکٹ استعمال ہوئی نو ضرور بما تا ہاں ڈیر زیادہ مرنا چوٹا بغدادی محبوب سے اور مزیدار خبر سڑے انسان کی مرے چکن گڑبڑ کی آٹومیٹک کیا دی کرنا ٹھوٹ روز بدے مرے ٹک ٹاک وہ چکل دے مائک تک یہ نہیں کہنا نو بیا بدے مرے خراب ہوئی صحیح دا نو خبر کول آسان کار نہ دے گران کار دے خو موږ وسره مختیو صحیح ده ځکه چې دا ریډیو دی بس تاسو موږ ته ریډیو ویلای شي په دې کور کې تاسو دا ریډیو لګېدلې دی آیا تاسو په موبایل اورئ په نیټ اورئ صحیح ده نو د کرنګ یو ریخان خبر می کوله د ایشما پروډکټ چې الحمدلله ریزلټیبل پروډکټ دی اور هر ځکه په ملایوي کې صحیح دی

اوکے عائشہ کوٹ کشمیر سے وائچ السلام علیکم و علیکم السلام بنام بھائی کرام بھائی آواز خکل مدار راجی پرنٹ باندھی ہاں ضرور ہمارے میسج کرو جی آیا تھا زما آواز پر کمی ہو ریڈیو باندھی اور اسی پر 342 311 2252 میں ہاں ہاں جی السلام علیکم سر سنگ سر زما آر جے جوڑے دو سم شوق دے ہاں بلال احمد یا مددیر لڑم ٹاپ نا بھائی پروگرام لائیو دے بالکل لائیو دے سات بجے کو نا ہاں خپل دا ٹول پونڈو کے بتا در بسر کو صحیح تھا تو بنا سو بس پروگرام نو بکھے ہوئے صحیح تھا اور خبر بکھے ہوئے اترے بکھے ہوئے تم رگران کارن دے صحیح تھا وہ دنیا کی یو ہم گران کارن نشتا خود دا چاچو بسر شوق ہوئی اور دچا پکی کار روزگار شی سیدا نو دا گران کارن دے ہاں دمو چ لگیا یو کنا نو مو خود اسمان نہیں ورا خوش ہوئی کنا آیا دا منگ چ کم ہاں دا کی دے شی چ خبر چ کم دے نو از کول واڑی اور لگ دے شیراس پرنگے وے زب ٹول عمر پر گیا مون کم سیدا یا لگ دے نور زمون گرو نو پرنگے وای چ مڑ خبر ناراضی سیدا نو خبر کولم ٹھیک دا خو دنیا کی یو دا سکار نشتا چی آغا انسان دا پارا گران ندے صحیح دا انسان دا پارا ہر یو کار آسان دے کو تاسو معشومان دے تاسو لگ رغڑ شئی سائیکل چلول گرانی بیا سائیکل بیا دو پائی ور ڈیز زیاد گرانی بیا دا جی خلق شتا چی اغوی موٹر سائیکل ہم نش چلول چلنے ورزی صحیح دا بیا موٹر سائیکل چل دیگی بیا دا گاڑی چلوائی چی خدا پاک دا گاڑی بسنگ خلق گرزی دے دونو رش کی بچ کول اور دا سے تل بیا دا گاڑی چلو میز دکی دا ٹرک چلو میز دکی پا دنیا کی یو گاڑی نوی چی آغانا مطلب پایتی وی سیدہ جازو گو ریکن سنگ پا آوابا نروانی سیدہ چی جاز کلوی اسمان تا شنو با دا اللہ پا حوالی شی سیدہ بیشک حوالی شی دا ٹول گاڑی دا اللہ پا حوالی وی خو جازم چی کم دے کنانو انسان ورطا ناسی وی خان دا انسان نا اخیار سو کم نشتا سیدہ پا دی دنیا کی انسان دیر زیادہ اخیار دے اور دا انسان نا کم اکلم سو کم نشتا کم یو داسی مطلب آر جے تو بھی کو آئے ستاسو گاڑے بھی ستاسو سائیکل بھی اور مطلب کو ستاسو سہم بھی مطلب ستاسو اگے سر واسطہ بھی اگر ستاسو خپل بھی ٹھیک شو نو اگے چل بتاسو درزی کہ یو گاڑی بکور کے ولاڑ ہوئی گنا نو معشوف چی دوم رشی چی پا خط باب خبت بانی پوشی نو اکا معشوم دی گاڑی تا ورخی جو بس گورا چلی ہے سیدا ولی دا کمال دا دیوی چی دا چی کم دا کور کے گاڑی ولاڑ دے موٹر سائیکل ولاڑ دے سکوٹر ولاڑ دے سہم ولاڑ دی نو دا شیخ پل لے نو دا ټول کمالات د دی دی ہاں آٹومیٹکلی بیا شوکرا پیدا کی گی او چا سره گاڑی موٹر سائیکل دا جنہ نوی نو پردی بانی نہیں زدے کی گی تا بڑی زدے کی زدے کی خو بیا بدن واپس ایرشی زدے کی تا پر روٹین کے چلے نا میاش دو دری پس با ورخی جی سسٹم با گڑ وڑی کا جاز الی کاپٹر چکم نے نو ستا خپل وی نو چل بدل لک چکم نے نو درزی خان سید زدہ ستا سمید شامل ہو بیا دک کالرانی اسکو پتی دری وانو موبائل و ماندی لگی

آر جی ڈاکٹر سلمان جان امنگ سرو سم چکم دے کمپیوٹر کر کے ماشاء اللہ قابل چکم دے ڈاکٹر دے اوریجنل کے صحیح مقام ٹائم کے خپل کلینک چلائی سہر دا سے 14-15-16 اسکل لے بس پٹال کی ڈیوٹی ورک ہوئی سیکنڈ ٹائم امنگ سر کے بس پرولی کے لگے ادا سی بہ ویسے تھا نو سر برات لما اغا سرواما پروگرام کول سہی زمانہ مخ کی جاز آر جی شیو نو مبل خدای پاک ډیر ګران چلے بس یو ورځ می ویل مړه جی هر سوی کنه د مای ته وکینا ما اجازه ویل کا ور دادس یو دادس یو ڈاکٹر ویل دادس یو دادس مل جی هر سوی کنه اوم دې مای ته وکینا متا سو ول د اسمان را کوشی وی یا چې دا نور خلک لګیا دي د کم را کوشی وی سیدا سیستم دې چل او سیستم کې لګي ګوتیو خپل پوری چا چې تعلیم وی سیدا هغه تر ورځ نوال تر نن بورې ماشاءالله چې کوم نه کنه ورتا سو پمینه باندې پروګرامونه وري ماشاءالله پروګرامونه خو خوې دومره عزت او دومره سپورټ چې کوم نه نو بداستا سو راکړي دې ماشاءالله دا غري لګیا یو اور پروګرامونه سره کو ها السلام علیکم بھائی کاشی مها ساز خبري زما سمې خوخي کی خو زما کال نه لګي ډېر خپه یم ها انشاءالله چې په دې نمبر باندې کال کوي کنه په دې کوم نمبر چې دې میسج کړی ضرور

ضرور وستا کا لگی کا شیڑی رضی اللہ مننہ سر طول خویند رون لے زمن تروڑی د ماما د کاکا د لالا د چاچی د پپو د خالا زمن خون دی السلام علیکم انام بھائی سنگ سلام کو ما سنگ خی تا سو خوریم د باجوڑ انام مامو ہربل آئل اور سو روپئے مامو میسج شامل کہا ماتا تو خبر ہے جاتی خوش ماشاء اللہ نور پک لگا چینی اور واجی دیکھا خوگی خوگی خبر کم دی کہنا نو دے ریڈیو میں تاسو اور ریخا صحیح تھا ماشاء اللہ تاسو خپل خوا گئی نو زمونږ خبر چې کم دے دربانی خبر ہے اشما ہربل آئل گرین ڈبے دے پانچ سو روپئے دے اڑکی گٹ پچیس سو روپئے باندھے دے دن جکم دے سر نہ پڑتا ارض کی اشما اشما لکھی تھی چمک وخی سیدا دے تو اشما ہربل آئل کتاب بل ڈبے راوڑے بھی نو بل ڈبے زمنگا کپنائی کی نہیں السلام علیکم انعام بھائی سنگ طریقہ ددوانہ خپل کی مکس کا اور لگاوا سیدا منٹ مخ باندې ولا کا بس خط طریقے سره مساج کا دک کو تو باندې السلام علیکم سر سنگ آپ کو اتنا زیادہ کال کیا مصروف آتا ہے آپ اپنا ریڈیو والا نمبر سینڈ کرو 03422129 وہاں شکیلا وائچ السلام علیکم غمجن غمجن شانگلے کی پورن بازار کی ڈاکٹر نعیم سر تمام پروڈکٹ ملائے شمانور دبا بزو السلام علیکم بھائی سر آئی ایم زرلیش پروم بادر بابا شیرا کی جنید بھائی سر من سی سرم نشتا انشاءاللہ ضرور بلی گوہاں ضرور بہت سرم ملاوی کی ساہیدو السلام علیکم سنگ How are you brother? It's me Azghar Ali from Bajawad Bajawad کی خار بازار ڈاکٹر علی خان دے ایڈ موربم کی دکان دے اور بل دکان چکم دے کنان واغب پڑا خانے کو سکے دے پا خواگا چینہ کی کور دے وچ پتن لگی خواگا با وی اور خواگا با نہیں سیدہ ہو منگے اوبنی سکلی خدا ہوئی چی خواگا چینہ دا نو ضرور با خواگا ہی خان سنگ چھ ماشاء اللہ دا باجاور دا دیر دا مومن دو خلق خواگا دی نو دا سی بچی نم چکم دے نو خواگا ہوئی پختانہ رچہ تاوی جانا خو پختانہ و پختانہ وی سیدہ اگو دا سی لگ کی طرف دے دا بنو سائیڈ دے سمر ہوں ملائی کی دے خوچ پختانہ ہوئی ماشاء اللہ نو خواگا خلق اور بیچ دا خواگی چینی اوبا جو سی چتوائی مخا جاوید ہم دا شاہی دنگی گل گل باجوان زمانگ سرا اشما 100% پروڈکٹ ملاوی گی جاوید دا شاہی تنگی زل باجوان مام پروڈکٹ سرا ملاوی گی السلام علیکم مائی ڈیر بردر سنگ مائی ڈیر بردر ڈیر خکل مستی زبردستی گرمی کی در تا ویلکم خلی مجھے بخیر آگا وائی چھے سویٹ وائز دی بلکل اوکی ایف ایم ٹول رڈوانو ماندی ہاں زبید نور اینڈ کول نور فرام بیوٹیفل نو شہر بڑے بیری کے اورنگزیب دی مارکیٹ کی رشید دی پکور کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی بڑے رضیات ہم لگتا زی استاد سدا کور کے سنگ گرمی ہم دوم رہا بیوٹیفل نام جان ویلکم در تکو دی خکولی گرمائی کی بیوٹیفل پروگرام دی مو ماشاءاللہ پروگرام دی سم حد دی آیا ما بزرگ بیوٹیفل شنگ گرمی دی رضیات تھا کون کوی ہاں پدی گرمی کے جگر میں مطلب گرز را گرز سیدا نو دام خون کبھی ماشاء اللہ گرمی دا اور ادھر لنڈی کوتل تا لنڈی کوتل کے لاندے بیسمنٹ کی سمر ہم دکانوں دی کا غازی کاسمیٹک سٹور دے عبدالوہاب کاسمیٹک سٹور دے اور علی اکبر دے سمر ہم دکانوں دی نو پا لنڈی کوتل کی اگر سر پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ جم بازار کے ٹول دکانوں سر ملائی ہوئی کہ پکرخانوں کے ملک تاج مارکیٹ کی عزت شاہ کاسمیٹک سٹور سر ملائی ہوئی گی بورڈ بازار کے لانے بیسمنٹ کی غازی سپر کاسمیٹک سر ملائی ہوئی گی ارباب روڈ شو اور دا یونیورسٹی روڈ شو تیکال پایان شو دا گلے بابا روڈ شو اور پلوسائی شو قاسم جان مارکیٹ کی الحسیب کاسمیٹک سٹور دے ندوی سر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گی ساحد گرمی چکم دے کہنا گرمی کی گرمی نہیں بے خون دے کہ گرمی کی گرمی میں والا بخون کے بھی السلام علیکم وعلیکم السلام حیا نور دو فضل آباد بھائی چھ اشما ٹی کپ تیار ہے سب نے ما تو پتہ نہیں چلا تو آیا کہ انشاءاللہ معراج استاد لیور کا یہ سور کو معراج استاد سره ملائی ہوئی گا یو سو روز ان شاء اللہ بیا تا والا خدا رتو آیا جستا سپا نیم کپو دنا زمین سپا نیم کپو نو دا سے چا چا رتا ویلو ٹول تیار دسم ڈیز گات پرات مختلف قسم کی نمون پی لی گی خدا رتا پتا نہیں چھے دا بدا چھا اور دا بدا چھا السلام علیکم سویٹ اینڈ کیوٹ انام جانی ویلکم سنگئی آواز دی بلی لوگی دی کرک ریو مان بھائی بخانی

ویلکم سویری اینڈ کیوب جانی ویلکم سنگی سلامونه میکه بل کد خپل کور نه یم تا خبره ما ډیره ذاتی خې لګی مشکلی شو کنه خډره ذاتی ڈیلی فیس واش زندہ باد ڈیلی فیس واش آئل کنٹرول فیس واش دے چا پسکن باندې غړوالی اور د غړوالی د وجہ سے قسم کې مسئلے راځي آئلی فیس واش استعمال وي کو ډیر ذات مسئلے وي اشما رائس فیس واش استعمال وي فورن د غړوالی چکم د کنه کنٹرول کوي نو مخ به مو سر چکم د خرابي کې صحیح ده نو په بيدانی روزي نو چکم د بلیک هډز روزي بلاشه مسئلے بس تاسو رسکن چکم د کنٹرول کوي صحیح ده اشما چکم فیس واش دا د سپینول غړی مخ کولې کول غړی ظاهر خبر ده اشما بیوټی مولا کریم موجود یو ڈبے استعمال کئ یو ڈبے بدل رزلٹ در کئ ہاں یو ڈبے بدل تاسو رزلٹ در کئ روزانہ استعمال ہوئی زہر زان تہ آئینہ کی پیشہ کی گورے کہ یو ڈبے تاسو رزلٹ دنو کہ بیا میں استعمال کو درے کو مزید تاسو استعمال ہوئی صحیح دا دورز اور تو ورن دیکھی گئی پنور کے کار کوئی کچن تو ورن دیکھی گئی صحیح دا نو سن بلاک مز دے ضروری دے ایش ما سن بلاک بتاسو سکن نہ خراب ہوئی خلا بدل برقرار ساتھی ایش ما سن بلاک چکم دے کرن دے کہ منگا داسے فارمولیشن کڑے دے جس تاسو سکن لبا وائٹنگ ور کی کم نور پی لگی کم اور نو اس بلا بم نوی سیدا نبم سرکی گی نبم خرابی گی نو دا اش ما سن بلاک لگول دیر زیاد ضروری دی دا نور را خاتو دا گزیدو پوری اش لی آغا خوین درو لام پا نور کی گرزی را گرزی ہاں نام بای ماشاءاللہ اسم کنجوسی منت این عبادت خیج کنجوسی منت طلا بین شرحان پروڑک در کنجوسی اسلام علیکم اش ما اگنی ڈرو پسول ₹250 صابن دے صابن میں تو مخین سے ایک ڈراپ پہ لگا ہوئی یا ایک نی ٹیوب پہ لگا ہوئی صحیح دا انشاءاللہ دانے بس تاسو مخ باندھی نہ راخی جی مطلب ختمی کی با صحیح دا باقی انسان آئندی اور خام خا دانی راخی جی دا گرم خوراکوں دا وجے دا گرمی دا وجے نو بلا شی مسئلے وی اور دانے جی کم دے نو راخی جی صحیح دا پریشان کی گئے ورتا مہا السلام علیکم ویلکم آواز دی اوگنی وطن ریڈیو واندے شما ہربل سپرے ڈیر خولی ریزرڈ دے اور دا سلام منگ سر پکور کے تمام پروڈکٹ ملاوی ام ولی ام لون مبارک شاہ تا سر ملاوی پلون خوڑ کے ام ولی سر ہربل سپرے جکم دے کنا نو تا سر گرمی دا پر استعمال ہوئی پلائی دبارو کئی دے کرخانو سر روانو ما چارنگو کنے نمبر ما تو وی چی پلان کی دے نمبر رکھڑے دے منگ سر یہ وجی سیبو اغت لے تاسو می قسم کڑی وا چاغ بلا شٹپون زان سرا وڑی پدی اج چکم احکامات شروع کی دل مینا تتل نورو تو پریشان نو ماوتل جول سمڑ پھلاوانو ما شو پینز پیر کی دو نو نو منگا بیا گپ شپو نو ماوتل جی بولے ما تو چ من ٹوٹو پان میرا وڑی ختم شل پ پخے گما خدا ریم چ اج بسنگ کوم مل دا واخل سپرے باتھ روم تلرشا او سیدا مل فی او بدری چکم دنو پیر اوکا ان شاء اللہ اللہ بدی ٹھیک چا اول باتھ روم تلاڑو مرو تو ماتو چمڑا سے درا کڑی داس یوس وازولو من سکے چکوگ لگانا سیدا من تولی بگی ہر بل بوٹی دی اگے نہ پس چکم نو سپرے زان سرا با بیک کی او سمات وئی قسم پ اللہ کو داس پ زندگی کی ما د بخوال یا پر سکتلی دی ډیر زیات غټ انسان او غټ انسان پیدل چی گرزی خامخ پخیگی عمرې چکم دینو کئ خامخ گرمی او گرمی کی خامخ پخیگی سیدا نو تر اجت لو ترات لو پی خبر ترات لو ایش ما ہربل سپرے چکم دے نو اغه الحمدللہ زان سریخ وا وای چ مړ منم دی صحیح دا نو ډیر زیات دعا غانې وې کوي ہربل سپرے دا چې کله سوق عمرې لا یا سوق اجل زی نو ماته و چې دون راولې غزوتې مظالم زما به سبب شي پری بدر کما سبې خود دوا و درو سلور پیندو شپګل زرو پوته ہربل سپرے والی زما به سبب کیږي د کمنی به سبب کیږي وای چې نا سبب به چکم دنو زما کیږي پیسې به خامخا در کوم خو بارل چکم دنو خرصو پی دومره تخلو چې پکم مونږ ته مطلب پریوزي سازشه وي نو یو کس اترنګ کوای چې عمرې روانه مو وغځي سب د نمبر راکله هر بس پریم پکار دی وې مې در کارخانو ما وې زمونږ زیه خو د سیلر دی وزه بدر شم بار سپرې لراکه سیدا نو هر بل سپرې د پخوال د پاره ډیر زیات بیس دی زبردست دی سیدا ریشز د پاره ریشز مراد کم انسان پخیږي غټ وی ماشوم پمپر ڈائپر زوج پخیږي سیدا کم انسان چې کم دی نو بد گرمی وی اور هغه باندې مطلب گرمه کې راځي دانی راځي د گرمی د وجه سی اوخري زهرله شي یا ځانو غري یا پچ کم دی نو زخم وی د گرمی د لاسه پریشان وی اکثر داسي کیږي نا انسان پخیږي مونږ پخیږي بلم پخیږي بلم پخیږي سو کار کوي په دې گرمی کې خامخا چې کم دی نو پخیږي زمونږ خويندې اور داسي رو په کپلو کې ولان بي سیدا د کلو کې اکثر بجلیانه نه وی د پم ته ولان بي به بدن پخیږي هغه ايش ما هر بل سپری چې کم دی نو ضرور کوي سیدا انشاءاللہ خوشحال ہو جائی اور رزلٹ چکم نے نخواہ مخواہ بدر گئی دلہ ہاں

السلام علیکم ز عبد الله یما د تخبین لکه د زمونږ د کلی نه وای چې ايش ما پروډکټ چرته ملایويږي او د ویختو خوشکۍ د پاره کم شي مده دا چې کارو کې د پټ بابا ته ولاړ شي سوکو ته مینا بازار او سوکو ته پټ بابا وي سي دا بیا په ورته مراته شي وي او بیا په تلو د تخبې د فلای اور د بوله لاندې نو دغه د پټ بابا د دن لاړ شي زونګ ټاور ته پوسو کا سي دا زونګ ټاور ته پوسو کا سوپر مارکیټ د جاسم دکاندار د ارزان قیمت سره بدر کې ايش ما ورتوي راګه کمیو شیمپو راګه د ویختو خوشکۍ ولا ډنډرب شیمپو راګه که ویختو ډیر زیات خراب وي ډیر زیات خشکی وي پکې ايش ما هر بلال وخت لا مالش کوو په ان شاء الله خشکی هم غوښته نه به پرې وځي نه به کمزوري کې نه مدود وسرونه کې ګروت به کوي غټي به مضبوطي ايش ما هر بلال سره دک آیل کو بکور کې پراته وي تاسو د مېدی مسلې وي د باوسیر مسلې وي نو اوس کې سیدا کو خلې تر وی تر وی برازي ازمم ناراضي کولیسټرول یوریک ایسید سی وادي کې کم نه استاد شوګر چې کم نه نو زیات دي شوګر نه کنټرول کې ايش ما هر بلال سره بچ کم نه ټیکي هر په بدن کې پکم زی باندې درد په املا لاسو نه هر ځای هوګي ايش ما هر بلال استعمال کوي السلام علیکم ګلاب جانا څنګه وای چې بیبی دې څنګه ګل بھائی ګرمۍ ډېره زیات ده کنه ټول لیسنر ډېره زیات سر اوایا نہ بولی اللہ پاک د خیر او د رحمت باران تاسو خور سارا ہاں مردان بھائی پر ریڈیو دی آواز سلو راجی یار خدایا پاک پوچھ اس بلک صبر تیز کا مہام چپدی مکمل پدی ریڈیو کی تاسو د آواز چکم دے کانا نو دا دروزے رحمت باران بہرحال گرمی میں لگے انجوائے کر خون کبھی مزہ کبھی السلام علیکم بھائی سنگ زد دیر نہ یما مجھے خبر دیر کی زمگا پروڈکٹ ملاوی کی دیر جنرل سٹور دے اتفاق جنرل سٹور اور دور سر ملاوی کی خان السلام علیکم نام میں آواز دی دیر سلو دے او وطن ریڈیو وان علی پروم کاٹلان اس بٹک شو وی خان او کنے بٹک شو وی گا او پکار دے چے اس بٹک شو وی خان سہی دو کنا سہی اچھا جی کرن وائی حاجی صاحب سنگ مت پکچر اور مدر لے موبائل لے گناہ دا محمد دین کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور وائی سر جی بخیر علی سڑے مشی پیراڈائز مارکیٹ کی کاشیب دکان فقیر کر کے تمام پروڈکٹ سر ملائی چپن پخپلو لاسن جوڑ کلا چپل ہت کی دی توفر اثر وی کپن پخپلو لاسن جوڑ کلا چپل ہت کی دی توفر اثر وی نا پیو بنگڑی خفوی پیو بنگڑی خفوی اس میں پکبر درجن و ماتا وی آئے ہائے کپن پخپل لاسن جوڑ کلا پل ہت کی دی توپر اثر وی مان پیو بنگڑی خفوی اس میں پکبر درجن و ماتا وی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ پندو کی کم خیند نو زما آواز وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ عاطف کاسمیٹک سٹور ہم دے عاطف کاسمیٹک سٹور چکم دے کنا اغه پگم زے کے دے اغه چکم دے کنا اغه پندو زمزم مارکیٹ کے دے سر ہم تمام پروڈکٹ ملائی وکاس سر ہم چکم دے تمام پروڈکٹ ملائی نین چکم دے یاد ساتھ ایشما کاسمیٹکس پاکستان ساہیدو

خالد ابو کی وایز بل انشاء الله شامل اور لک ډیر وساتو کونو شامل دی زیات کونو روان دی بهتر خبر ده دا چې پروگرام ته وق کی دی سیدا چې کلو مچ راځي او کای کال نو بس فورن چې کم نه پکاره چې بیا کالو گئی او جما سلام نه وچول کونو کونو کونو کونو کونو زو مچ بس لاړه مدلوی لا پانام په امان بیا هم تاسو کالونا کالونا کالونا کالونا کالونا کالونا کالونا مخه پکې خیر دی خنک لګل لازمي عادت بجې کم نه سازو ګور چې کال بلی کا سره سوق دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هو الو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو صفر 315-94-72-30 دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو وعلیکم السلام. ستڑی مجھے بخیر علی. الحمد للہ شکر دے خیر دے طبیعتوں مزاجوں واڑ زاگ خپل بڑی خپلوان سو خبر کوي رابیہ خبر کبھی تخت نصرتینا ماشاء اللہ ویلکم سڑی مشی پخیر علی بڑی خکلی مزدار گرمی کی گرمی شاو کرنے سے زیادہ پکیلی کی ماشاء اللہ نمبر تاسو گرمی سے ہوئی ماشاء اللہ پکورون کے ناس ببو زیر تلگی دلے دے نو گرمی بدا خلق ہوئی کم چپکی مزدوریانی کبھی کارون کبھی روزگارون کبھی کنا تاسو گرمی کی گی انسانان سہولت ماشاء اللہ ڈیر دی گنا پخوا بجلی نو خلکو بدلاس ببوز والو منگا گلاس ورتا ببوز اس سو مکو چاکر کور کی خام خواب بھی سک چی بجانی بجانے بنے بھی کہنا نو پخوا بدا چا ڈیر منگ ببوز والو صحیح زمو د ماما زیو منګ ماما شورو پیاز یې نوم دی اب ویل شابه وي ته برته لس پیروې بیا برته لس پیروام بیا برته شل پیروام بیا برته دیرش پیروې نو داسې بدلو ما ته برته سل پیروې چې مو د سل پیرو سړې بو دو ما در پاسه لګه مو د ببوزي او بسړي ورا باندې را باندې کلو خو به د پاسه ولم پوي شوي نو داسې به کل نه کړی کیږي څنګه طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیت خو دي ماشاء اللہ ماشاء اللہ میرے گرمی کی سب آتا سو خوری را خوری سب مزہ کبھی دونه خندا ډیر وکړ نور خندما سب روکا دکاون یو ګډ کوم بیرته خندما سیدا بس نه کوم مزه تا در چکل خبرو کوم بیا وګړ کوم دار تو جو سومره ټایم نه پروگرام اوري 2018 نه پروگرام اوري ماشاء الله ویری ګډ کرک ریډیو صحیح کار کوي کنه ماشاء اللہ پروگرام دروازے سنگ لگی زما خلے گی اداست لے گی استا خبر خلے گی نو بس وہ کال نہیں ملا ہوئی کہنا سو کو اس گورتا سر خبر ہی کو ماں پنور باندھے کال لے پتوڑوں باندھے کال لے کہنا ماشاء اللہ نو سو کا ماں تب ویچ لاڑوں میں بستے نستان په نور یې سکوم بزه قسمت خبرې دي او بهر هلی یو پیغام مرکز د ایشما کم یو پروډکټ استعمالوي گرمی دا کنا گرمی دلا سم مخ سرکی گی مخ توری گی بلاشه مسئله پچ راځي سن بلاک استعمال ہوئی نو ان شاء اللہ نہ بتوری کی تھینک یو زما خور ډیر زیات مننه خوشاله اوسې ها او جلاب استخته نو سر اذان کاسمیٹک سٹور دے سر تمام پروڈکٹ

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. څنګه جی طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات څوک خبرې کوي؟ شکر الحمدللہ زخیم بالکل خیم لوگ معمولی ہوں دکی دس یو پرسنٹ بیماری میں خندور الحمدللہ خیم. ہلو گلالی مومن دا گلالی مومن کم دینا خبر ہے کہ یار نو ما تو خبر صاحب رنگ 500 خلق کو کال کرو سو خبر ہے کوی مطلب دا کم دینا خبر دا مومن نو خبر ہے کوی
1: مومن
0: خما شر دا مومن سو مشہور دار تو آیا مومندانو سم شعور دی نو پنڈی کی نور جون خون مزہ اون کلا دار تو اچ تد مومن تو واپس را لکنا
1: نمبر ترا غلی خپل نمبر ام نکلی گی
0: خپل نمبر ام دی پکلی گی خا اوس پوشو ما ہا تو ولی تو یو ولی تو یو ولی
1: ولی
0: نو اسی دازه ک زمون یو ملګری دی اغه مومن دی سیدا اوی خپل کاروبار دے زمونگا پا پشاور کے بعد زمونگا گاونڈیم دے زمونگا دیر زیاد نزدی ملگرے دے رو ربائی دے نو اگوی بدا سی چکم دے نو دودری کالا پاس نمبر رہتو مای چلے کا دا سنگا چلے نمبر رو ما تو وی جو ٹول تلی دی کنا سوک اسلام آباد سوک پینڈی سوک پشاور سوک ارد گید لاکو دا تلی دی او چکم دے نو بس دا کور او دا اجرا دا بچکم دے نمبر تی رئی میاش بخام خادل تا تی رئی دا یو نمبر رازی زمونگا نمبر پا کی رازی وی دا سکال باید وی سای دا نما ویل بیا نو بس وکړه داسی وشي چې مونږ مطلب داسی مطلب خاندان کې غریبانان ډیر وی غل مونږ پیسې ورکو مطلب خرچه مرچه ولا ورک چلا که زمونږ په ځبه کې اوسېږي نه غیبه کې اوسېږي نو اوس ماته رايت شو ها نو تاسو هم داسی کوي کنه تاسو بیل ترتیب وي نه به زمونږ د
1: کال نمبرې ترونه
0: ناراضي دي مونږ راځو ها نو تاسو دوه کال تیر وی دلته ما شاء اللہ نو بیا تاسو دو کال پس نمبر راضی کو کل راضی ہاں مطلب دا سے نو اگی چپ کے ٹائم دے شپک کال پس نمبر راضی ہاں لک مطلب یار تاسو کے میدا کار خوخ دے کنا چ خپل کلے مطلب نہ ہیرا وئی سیدا ہو خم کوئی اور زبوی مچ بدم کوئی برقرار او بس زئی چکم دے باقی چت مڑے کی گی جون دے کی گی نور زئی کنا لگا زمون گ پرنگ انشاء اللہ بات ہم پرے خدے ماشاء اللہ مڑے جون دی لزو اور باقی چ پک کور دے بس پکاری مور کڑے دے تا تو خلی ونی کنا بھائی دے تھانہ کنا تے چوس لار کنا کور دی پن
1: کرو
0: یار خو خرسے کئی کنا سب پہ کبھی پکور باندھے کم ادا سے بد کرونو رو پکور دے دیکھو لو بس کو نہیں خرسے کئی چپ کم سے کم کاروبار سیٹ ہوئی ہے تو خوشحالی ہے تو خوشحالی او کنا خام خواب اکلی تزئی واپس ہو خدا بس ٹھیک شو ہاں دونوں خبر ریڈی دارا تو اچھا اشما کم یو پروڈکٹ استعمال ہوئی خوشحال ہی کنا زمنگ دیش ما پروڈکٹ نا خاندار تو وجتا تو مومند کی مسی کے دوکر تیرے وی بیاد مومند نو واپس پنڈی اسلام آباد ازینو ال تا جون نو داس جون خو مطلب دزم کے اسمان پرغ دے گا نا خام خا د میزوسی گی زبڑی رزیا تمنا خوشحال ہو شد کال کولو ہاں اللہ دی خوشحالہ اللہ دی خوشحالہ کہ خپل خور دا سلام کړي کیسه نور مغدی ہاں سبا چې کم نه راټول کو ټایم اثر یا الله خیر کی بالکل شارټ دے ګورو چې بل سره کال بلی کې سوګ دی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: ستړي مشه تروري په خیر علي
2: مامو
0: تاسو په خیر علي وې دا ته خیر بلاړ شي او ماته ګړې پګړې مو وای چې زما څنګه آسما او سایما اخلاصي خ ماشاءالله څنګه طبیعتونو مزاجونو مور پلار خپل پردي خپلوان گاونډیان درونه ابایګانې چاچیګانې مامیګانې کاکاګانې ترګان رویرې خورزې خورزونه گاونډیان خدي الله دې ته ژوندۍ ساتمړه نه شي ښه سخته ګرمي ده څوک به در ځیم نه او بیا به چې خدای پاک په دې ګرمۍ کې مړه کېده خو لږ به موسم ښه شي او مړه شوی به وي خدای پاک نو دا خو

0: families plus 50 plus 60 plus شي کنه نو د دې زین چې کوم دی نو ګور دا ورکوټه کیږي اسې خو نه و چې ګوره دې ټیم کې بس مور پلار سره به گزاره کوي نیو نیکه سره به گزاره کوي د دې زین چې کوم دی نو ګوره کچای سیدا کوډیر او خيار قابل ایجوکیټډ دا سې چې مړه بس بده په دې دنیا کې نه وي خو چې کله دومره عمر د دې ډیر شي کنه نو د زین به کچای نو بیا غریب چې کوم دی نو په ځان خو نه وي خو ته اکو ترسي ها بیا ورته خلک و چې ګور ته و ما غي وي زبس اللہ دل دو سو کال عمر در کی خان کہ خلق دن سم تنگ یو تم رین سیدا
1: انشاءاللہ
0: تم وچ بدری سو میں پکار دی ٹول کلی دران تنگ کچ مرگ میں نے پکارو ڈیر زیات مرنا آس میں اخلاص تھینک یو خوشحال ہو سی یار یو خبر مکو بس تے مڑے پسر درا دل گو جاؤ کا زدا تو کاو سنت خبر ہو کا پروگرام دے زغن ہو سکے گا مجھے تکال کبھی بل کبھی بل کبھی بل کبھی کچھ اچھا نمبر ملائی ہوئی کچھ اچھا قسمت خوی اسکول کی ملاؤ شو کو مدرسہ کے ملاؤ شو درد په مدرسه کې سکه هپس کوي تجوید کوي ناظره کوي کوباجی کنه پخپل سبق زده کوي ماشاء اللہ سوے مدرجے کی ہاں خبر ہے جاری استاد ازاں یو ملگر سر ملاو شونو بیا
1: اگے راتے زنا چاچی کنا اگے چھے نو دا ہر کپ نے کریم استعمال کرو کیو کہ پلاس بولے مخرا خراب کو بلی کپ نے کریم ڈیرا ولتی زبر علی مخری کیا جے بولے ام دوبارہ ما خراب کر
0: استعمال کری ماشاء اللہ ریزلٹ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تھینک یو خوشحال ہو سی خان ڈیر زیادہ تھا مننا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو ڈیر زیادہ مننا سلام دے

0: د یخنۍ وي د گرمۍ باران وي کنه اکثر په دې مطلب یو پنځو منټو فاصله کې وي چې پنځه منټه مزلو کې اخوانه وي نو لا دې هغه رنګې باران وکړي چې صرف ستاسو په کلي باندې وشي یو وتله شل کورو باندې وشي اللہ دے ٹول حکیم آباد باندې باران کی خدا خیر او رحمت باران خا دا جس سیلاب دی پیخور تر وڑی سیلاب را روانه کړی پیژن بم نه هفته بډیر چې وچی نام به دای مزه چې خدای پاک دا خدا سو دا بس ځان باندې ساته مطلب ډیر وچ دای مو دای مزه مړه لګیا دزی ماشاء اللہ خلق ابو وزن ستاپ ابو بان وزن ڈیر دے مطالعہ ہما مشورہ رکھ رہے ہوگا مشومان اگر سویمنگ پول کور کے نہ روڑی آگا جی کم نے روڑا اور پکیچن کے کار کہو بس وردان گیا پکیچن کے کار کہو وردان گیا ماشاء اللہ گرمی اور باندھی خب پاس کی گئی او چې شپې اوده کېږي بجلی نه وي بیا هم وردانګا کولر پکې پکې له ځان ته لګوه هغې ته بیا وردانګا دومره گرمی نه وي کنه او گرمی خو واک لپاره گرمی جوړه ده عمده کې بدن هم د انسان کمزورې کېږي یو میاشت واکو کی بس بیخی بچ کم نه ګوره فټې د گرمی خو راغلی دیره پاره ده ماشاء الله حکیم آباد باندې د خیر رحمت بارانو کی خا خوگا چاچی سو وای بدل کور کے سر نو بیا بہت پتہ لگی اوڑے خوخ دے جمع خوخ دے نو سب ڈڑی ہو لگی دار جداسی گرمی ماشاء اللہ کلا بجے بولو پروگرام فون کرے کو صرف پنوہار باندھے پاریو کیم گرزی خان جکم دیانو خلق اندی مارا دا واتس اپ تا استادا ٹپی مپی را لیگی
1: اینام بای دا آغا ما لکا ما مادوانو لولا جنو آغای که تما سخوتان پروگرام نشی آوری دی کنا نو آغای دیر زیاد دا آغا
0: شکر روباسا کنانو شکر روباسی نو شکر روباسی نو چی نشی آوری دی تیرے بتا پا پاریو کی گرزی چی نن خود دو ویلی شکر روباسا زمانگ پا دی گور پا دی میتر گونڈ ماشاء اللہ زمونگ خوین دے مامی گانی ترویانی پروگرام اوری نشپی بیخی نہ اوری خدا پاک شکر دے چھ بشپی زما ایسو کم پروگرام نوری بس خو پا ڈاڑا سڑا باندے لگیا ہی ما بس مو دوانا یو رنگی خواہ ماسوان پروگرام خون کے وی بس خدے چھ نوری خواہ چھتا وایا ما چھ ماسوان دا چھ پروگرام وی روزانہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر زیادہ تمہارا کلا باجی تھینک یو خوشحال ہو سے اوکے اللہ حافظ وعلیکم السلام نظام پور کی اسی کی سعید ضلع میں ریڈیو بکار کئی خبار خان نے کہی نو 107 بکار کئی سہار والا بکار کئی اور زخر چنے کی کلا باجی ہاں شکر نو باسی ریڈیو کارنے کے وہ اتھ منٹ پاتی رنو خبگی کو بنا نور بستا سو کل نو چکم دے کانا نو دا سے وہ مجھے پری بتا مہا خجی خاطر ابردے وائی چی مک و خوبو نا د جانان پنی مغی کې پام کا و خاطره بیا به خوب یوازې نه درځي او حمزه بابا وای چې مګه او حمزه ګور د امین ډیر ګران کار دی مګه او حمزه د امین ډیر ګران کار دی مون یو ژوند په انتظار کې ځواني تیړه او رحمان بابا وای چې سوک بسپک سوک بدرانه را پسی وای سوک بسپک سوک بدرانه را پسی وای زر رحمان پدرنو درو بسپک اسپک دا شعر می خوښ شو ها
2: سحرنی علی بکی
0: گلشن زما ډیره زیاته وړوند کې خور افغانستان ماشاءالله افغانستان کې پروګرام او السلام علیکم انعام بھائی څنګه وعلیکم السلام طبیعت دې څنګه دی مورجان دې څنګه دا مورجانی ته می سپیشل سلام دی ها گلشن افغانیم د افغانستان ډیره زیاته مننه خوشحال اوسې حمید دکرک نه دواګانی سلامونه کوي وای چې زه حامد خان یم دکرک نه شاولی ډرم هاوس اینڈ کاسمیٹک سینٹر ایڈرس شګئی روڈ بالمقابل واوډا هاب واوډا هاب از مینکرک سیٹی کې چې کوم دی نو حامد کاسمیٹک دکان دی شاولی ډرم هاوس کې تمام پروڈکٹ ملاوی گئے ہاں

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او دا زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول دا هر مرز علاج په تسلی سره دیو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نا کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشهور هومیو فیزیشن دے دا نور معلوماتو دا پارا پا دی نمبر رابطه اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک

0: Jigrano ka dani mino se de za ladam da SMS ka unko pasad bande guru che sokra sara malgatya kai bazar SMS pe na SMS sok kai ala de ke khair wachi kham
1: tu par tere kya karam tu kai karam
0: awai che zo sajid waziriya ya sajid su kutawa yo sok sajad ur tawai kana la ka de sajid aw sajad che kum de spelling pe urang bande li kishi khuso kutta sajid wai aw sok kutta sajad wai kana bahar hal e nama ba che kum ata ta tik lagi sajid aurora ya sajad aurora ya sajid aw ya aw ya sajad sai shura la ka spelling tool wali ora ze s a double j a d sajad s a double j a d sajad aw sajid hum matlab da spelling da che s a g i d sai shura pa ki la ke sirf g i d sajid g i d ra ji khuda ba bahar sajad s a double j a d da sajad sai shura ke ze sajad wazir ya da waziristan da aw ne ya bi special for you and please please kuma ganara telikre da wache please play khumar druma osa kha age na badli ki tis
1: nazar te jay
0: pase bachi pyar mein paisa ameeri gharibi ye nahi di tha udara da khulak fikre kha ulta ra gali di پیار میں پیسہ امیری غریبی یہ نہیں دیکھی جاتی بس وفا ہونی چاہیے ساری عمر کے لیے خبر دے ٹکڑے دا خبار حال اردو دا انگلش اردو گڑبڑ ایس ایم ایس ہو کنا یو اردو ڈبل سے نپ کے راغلے وا انگلش ڈبل سے نپ کے راغلے دا سجاد اورورا چ خفنش وے چز سجاد یم وزیرستان نا اون یاب اسپیشل فار یو اینڈ پلیز پلے خمار درما خمار چاته ویلی چې خمار او درما الله دې پکې خیر واچي غانه به کنه خو زه د ټاګور کچې تر ته ملاشت به د تپل کوم چې ام پیار مې پیسې امیر غریبی یې نه دی کی جاتی بس وفا هونی چاہیے ساری عمر کے لیے خاص سیدا مونږ به سوچ پو کو سجاد اوروره ته دعا کوي الله دې پکې خیر واچي اګنه بده مسج کوي چې السلام علیکم السلام ته وعلیکم السلام تابش وزیر فرام ډومیل نو چې سلام می سلم خټک ته تاریخ ما وزیر ته نادي وزیرستان والته ډاکټر فرحان ته سنه وزیر ته او ها سکون وزیرستان والته سلام کړه خو سکون په جاده ساو کړه تل کله دا ساو کا د سیره تل کې به ما خطا ویلی بیا سکون هم رانه ګلې کوي بیا خلک وای چې نه یا بي دا خو ساو کنه دا خو شوق ته تا خطا ویلا نو بهر نه دا ساو ته او نه شوق ته دا سکون را تل کلی او رستو بیا وزیرستان په سل کلی وای چې ساو وزیرستان خدا سکون وزیرستان دا چه خفانه شه اوکی اخیر بده مسیج کوئی چه السلام علیکم سلام تدو علیکم سلام چه نیاب بای سنبال وزیرستانی یا سلام میوار کا سکون وزیرستان والتا او شابنام تا چه شلو اوکی سلامونه من دا حوال ایرو تاوالی کرد سکون وزیرستان والی تیم کبول کا و سلا شابنام تیم کبول کا دا سنبال وزیرستانی لطرف نا

پستا پسی خو با خوگی گی آی آخر زره دی کنا خبه چی می دلو کم سای که سیمس پاته شول سشوله خبه چی سلام سلام بای او سلام تدو علیکم سلام How are you بلکل ٹک ٹاک الحمدللہ This is my first SMS I am روحی وزیرا خان پیلا SMS تی دبا خو را سرم ملمانا یلا دیجی گولا کام Why this is my first SMS I am Rohi Wazira Salam Sanata Rehmata and Zainab Baita Da khud kha Zainab ta hum salam na ba kekri di Why chi bhai Sana Rehma usad wafa chere urki di Ortaka I miss you Why chi daiwa tapado chi de program de maz kha chi de program de mazan shta chi pake nishta Rehma Sana message na اودا سنگر خطوئی صحیح نام دے نہ در لکھ لائے چہ کم سنگر نام دے لکھ لے دا کنا دا دا آواز نہ ولولو پکے خطا صحیح شلا سو کی روحی وزیر زا بالکل دستا چہ کم جواب دے اگا بالکل ٹھیک تے تا کم سنگر رتا لکھ لے دی بالکل ٹھیک تے روحی وزیر نو دسی رتا ول گے دلا چہ اس ایم ایس خود پیلا زال دے خو ما خیال دے چہ دی گلوکاران سرا او دی گانو سرا دی مینا دا چہ تا پتہ ول گے دلا چہ دا فلانا سنگر دے کنا کنی دا سنگر تقریبا اکثر خلق نہ پیجنی نستا جواب بالکل ٹھیک تے روحی وزیر ما در طویلی چی سوک صحیح جواب را کنو آغو تا بزا انشلا پروگرام کی سر ریسپانس وار کام خو بحرال را نلری کنی تا با کتلی چی سمرا لطی او سکان می در کول خو پدی شکر آدھا کوا چر نلری تا ولی ما تا صحیح جواب را کرو علا دا جگو لکا نا کوئی چی سوک پوم صحیح جواب نکی را خو صحیح جواب در را کرو خو بسوس پدی باندی روحی وزیر شکر آدھا کوا چر نلری کنی تا تا می سکانو آو دی لطو می مرکات دا کوا چی صحیح پا تا دلا گدلی ولالا

سشو ایس ایم ایس والا راسا پخا غینا ود میسج کوي چې اچھا اټس می واچی ها فرام کارک واچی ہے ستنه ماش ګوله الا درته خوشاله لرم هم ته ما په خیال کې ته هم سره ملمانه ډباله پورا 10 کلومیٹر میں در تاکہ تلا جکا خوشحال میں کوٹ رخصت کرے لے خورانا لے رہے سو کو حقینا بعد مسج کرے سلام نے یا بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں حلیمہ خٹک اوتام د فرحان گل گانی فرمائش کرے سیدا حلیمہ خٹک تو انتظار کوام ما کو فرحان گل تا مسج کرے دی خو یا جواب نہ درکڑے کی دی شدا ٹیم یا پنا فلو لاڑی یا چیر پتی لاوت باندھ لگی ائی کنا چکل فاریخ کی بہ ما تکلا مسج جواب را کی کبے پسی روزے کی نو چلے کی نو بہ دتا پلے کاو حقینا بعد مسج کوئی چ سلام دا ودر چوی سمستر اغلی دی باقی ل 4-5 خود راغلی ل دب کی خیر واجی خان وچ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئی ایم سروش نیاب فرام نورنگا وچ نیاب بھائی آواز دے ٹھیر ٹھک دا ٹھیک سلا سروش نیاب منن شکریہ دستا ما دا کوم السلام تو وعلیکم السلام ویلی دی واقعی نے بعد آواز آواز آواز بارے کدم رات میسج کرے دی منن شکریہ واقعی نے بعد بل میسج راغلا وچ سلام نیاب بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام نیاب بھائی آئی ایم سروش نیاب فرام نورنگا سلام می ورکا سپر گولڈن نیاب جانتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایم کے اونین شیمپو با کلر ازی دیر زیاد انتظار میں داورتا اول میسج کوم دی صابر بھائی تز پاس کوم آیا چی نیاب سروش کا سروش نیاب خان نہ سروش نیاب دی مڑا خاص سروش نیاب دیر زیاد پہ انتظار باندھ دی ورتا نہ صابر بھائی دیتا زر تر سر اونین شیمپو نا رنگ تپاس کا چٹول نا رنگ پو مین زی چ صفائی او شوکے اینا بعد بل میسج عمر اغلوی جی سلام سپر گولڈن اب جان آئی ایم سروش نیاب فرام نورنگا او سلام می ورکا تاریخ موزیر تا سلمہ خٹک تا جیا نور تا ما جیا نور تا

باقینہ باد میسج کری وای چھ سلام نیا بھائی سلام تہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئی ایم سادیہ فرام کارک ماشاءاللہ دا کارک سمرہم اسیدون کی دی سمرہم دا کارک لسنر ڈٹو نئی تے زیادہ شکریہ دا کما او پے ایس ایم ایس شو کلا گڈی رہی تے زیادہ دور سر ساخ لی دیر خواگو خواگ خواگ ایس ایم ایس ولے چ ٹول لگا ایجوکیٹڈ کا سانی پکے مننہ شکریہ دا کارک اور دن کو ہم ادا کما وای چھ سلام نیا بھائی سلام با سلام تہ وعلیکم السلام آئی ایم سادیہ فرام کارک او خاطر دلتا میں گلال ہا خلق اوشی وای خاطر دلتا میں گلال لہغ خلق اوشی چیزے سڑ کے گرزوم حق میں نہ یادوی خاطر دلت میں گلا لہغ خلق اوشی چیزے سڑ کے گرزوم حق میں نہ یادوی اللہ دے پک خیر واجی زب اورتا ہوا یم پاک رب العزت تے دستا یاد ول پورا پورا توفیق ور نصیب فرمائی چتے پزر کے گرزاو یاد نہ یادائی دا قدیر ذات در سر ظلم زیاتو بدے یا اللہ تہ پدی باندھ رحم کے پاک مولا چ سوگ دا یاد وی او اگے نہ یادائی اگے پزر کے ہم رحم ور تا پیدا کے چی چی چی چی چی چی یادائی اوکے

0: هو کنه غوی خرسه والا غو کې ایسه کوارټي والا به و سوداګر ته وې دا غور ته خرسه کا هغه ته چیرې کمیشن نه دی جاو بس 30% کمیشن به تو وی پکې و دې خوښه مې دو غوی بوتله مې لیتا او ته چیرې خبرو دي چې غو بالکل پای کوي نه دې بس دا نور ته نه خلوصې دا مو چار دو هلته چې کله لوړل چې څوک پورتلل دی به چې زړی غو دا کوالټي زړی غو دا کوالټي هغې به چې کله پوهې خبر دی چې په پوهې به نه غږېږي هغې به چې لکه پی به ډېر کوي چې دا چې په پوهې به نه غږېږي ما درې څلور کسان دغه سینډر کړي وو کاس له خوسته شکې مات مند چې کور ته بوتلې دو هغې پیلا پی نه کول ته پاس ارغله ده چې ملګری تو په غو خو پی نه کوي پی ته چې موږ ته ویلي چې ورور په پوهې به نه غږېږي نو په ګرمۍ باندې به نه غږېږي چلو شکر الحمد للہ رب دا تو بچو مندی نور کمل برکتوں نکشیر دی چیاگا نور ہاں تکڑا شی ہو دی تو خیال ہو سکتے ڈیر زبردست شادی گرما سلسلے کے سفید میرے کمل گوڑی مل گرو تھا
1: باقی گرمی کا وضع ہے گرمی یقیناً دوست عموماً مسلمان جو حفاظت گرمائے ہم نے ہم پہ دنیا پہ دلت پہ کی مطلب گرمائے کے لگے پر آج مختلف آ گیا ہوں جلدی نکال صبح کو مچ گیا ریزنگ کا حفاظت نہیں کی ہزار
0: چلو چلو
1: مطلب چار رکھو کا رکھ پریوار ہے نا
0: بل در تو اچھا تھا دو سلوم کبل گوڑی
1: دو بجی تو اختر نواز تھا شکیل خان تھا ملک کمل شہید تھا سوری گری میاں تھا مزہ جو اسلام خطر تھا شریخ اور اطلاع تھا
0: وعلیکم السلام یو جہان مننه د کال کولو ډیر مننه جی بالکل دا و د موږ خوش مشرغي وي چې ګرمای کې د بچو خصوصا خیال وسته وي بالکل د بچو خیال وسته وي کال کسو کال مند سوکتی او سبې غړي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جناب سو کو د کم زنا
2: مګری خبرې کوم کرکنا
0: جی ستړي مشه په خیر وګړي هر کله تی ایو
2: مای مننه
0: او در تبشیه چه گرمائی نسی آئی؟
2: بای لکه گرمائی نخوزی داو یا یا کنان؟
0: جی جی
2: لکه دا سم روری دل که دماغل آواز اوری
0: جی جی
2: لکه دا خپلو مشیمو نخیال وستی دا خپلو زنو نخیال دا وستی
0: دیر زبردست
2: او
0: دا نه آئی چه شربتونه دا هم ویدون خالکو تا تقسیمهی ساڑی او بده تقسیمهی صدقو باره که حلشکی وی تویه گنا چیارا خالکو تا کور مخت سوگدسی لیار وی اغی که وی چا بشون تا ساڑی او باویر کوی چا غا خالکو تا تقسیم کی یا کور مخت تا چه تا کولر خلا گوای نشه گلای ولا گوا یا مات ولا گوا
2: بالکل بھائی لکا دا حالی شرب خبر ہے تو کم کی لکا ہوئی بو من دی ہڑے رز جت سو ملوی
0: جی جی
2: جان دے صدا کا ویا
0: او
2: نکای جی تے تے کو ملوی
0: شا دا تو سے چتا دو سلام کبھی
2: سلام ہمیں بھائی نرجی دی تے سلام کو
0: وعلیکم السلام
2: او کیا لاتے
0: اللہ حافظ ڈیر ون د کال کولی یو جان مننا او دا د می رخ رکے او ڈیر خوشی خبر یو للی او مشرا نو کالر سی کسو چی مشرا سوکتی او سوی الغوری او سا خبر کئی دی گرمای سلسلی سرا او دا موسم سلسلی سرا او دا اخبال پروگرام سلسلی سرا جی السلام علیکو جناب سوکو دی کم زنا رضوان دی لکینا لکینا خبر کئی ورور لکی کے ہاں دا غشان گرمی دو کا کرکی کو خستا دا جی بھائی مننا ڈیر مننا بالکل ارور لش مانے گرمی سائڈ تشی او ڈیر سخت گرمی دو اگی وجہ مند ارور لکا انتہائی تکلیف کی کوشش کہو چہرہ پروگرام مزا ڈیر کو خدلتا مجھے منیجر سے بھی چہرہ نورمل گری ہاں لر باندې زیات شي ودي پروګرامونه دي ان شاء الله ته دا پروګرام سپیشل جوړو او
1: نه چې یو سپیشل شي کې تا بل هفته ته دې نو کنه به خامخا مسرکت به چې یو پروګرام دی هفته ته انتظار هغه ته کله نه سلا یا دلا فیدباک وتا
0: چلو ان شاء الله زه د موږ

0: منیجر صاحب سرا او د پروډکشن منیجر چکم دا غی سرا ها دا جاو خبره کوو چې د ملګرو ډیر انتهایی په زور اصرار د چیرې پروګرام زیات کا او چلو ز کوشش کوم چې هغه سرا نن زیات خبرو کړي توسې دې چلو
1: گرمی خود ایر پاور پلی آخست دا
0: دوائی چی چا دا دو سلوم کول گولی
1: باس پاوری دون کتا مداغ دا چی گرمی مرسی دی دیر نسوری گرمی تا دی دیر نسوری دی اخوال جانو دی دیر خیر سا چی دا خواز خواز پروگرامو نجی خزگر بایی والار دی
0: چلو دیر مننا چا دا دو سلوم کول گولی
1: چا تا سنا وطور ایوری دون کتا تو
0: والیکم السلام والیکم السلام چیو دا رضوان بھائی دی مزہ لیکن اور خوشی خبر ہے وہ کر لے اس نفا کال کا سوچے نوی کال مند مشر سوکتے ہو سوی الگوڑی ہو سیم کم زوئی نا دی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی خورکے سوکو دی کم زوئی نا
2: سائمہ
0: تنہا فرام کرک چلو ہر کلے ہو ستڑی ماشی تیئے ہو ستڑی ماشی پخیر روگ لے
2: گرمی
0: گرمی ہونا چاہتا چاہ بھی گرمی دو ساری کال کر شو دوا دی مجھا خورکے سائما فرام کرک جو چی گرمی ہو گرمی ہونا چاہتا لڑ بندی اخبل زون داغا خال کو سرا تو اسے نو رہا ایڈجسٹ کوئی ڈیر دا سے خال اچتا چاغابو پودے گا کہ انتہائی پمیر کے لگیائی اور گرمائی کے بو لگیائی اور اخبل محنت پو کئی نو مرا کوشش دا کو چھ آغا ملگری آغا خلق ہیو دو ستو چھ پا گرمائی کے پو اوپن میں دو نمند لگیا بھی او دائے مزدورا کبھی تکلیف برداشت کبھی نو دا بیا بو گرمی مشتا انا محسوسی چھ گرمی شتا ہو کا چیرے مجھا ہوئی چھ نا صرف اور صرف مجھا گرمی کیجی دی بلچہ کیجی نا نو دا خو بیا زین کا زیوتا ہے حدا ہو چلو ارسوئی ٹریک طرف تدرومو یو خوش ٹریک میرے بڑا دا اسپیشل یو ملگری پو پرمیش مندے اغوی چیرا دا ٹریک پو ہاں محیس سبدر بھائی پلیکا وے زا امید لرا چی دا ٹریک پو توسی دیر خواش خوشی اور دیر بہترین ٹریک تا ندان زرگی میرا تا دیر مجبورہ ایخی دی اسوی کسو یہ حیحان دو آگے نمخ کی دا کال کسو کال دا آگے نپاس پو دا سانگ زورو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جناب ستڑے وشے پخیر روغلے مور اور سوکتا ہو دے کم زنادا
3: مازلی پشاور
0: مازلی باڈا بیر
3: پخیر عباسی بھائی سنگل لے
0: ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سرا مزاجونا طبیعتونا و زندگی خیر خیریت تے
3: شکر دے تیرا تمہیں جی تپوس کرو میں لرو میں سے مصروبیت بھی نہیں را گلے
0: بالکل معاشرہ دا پا معاشرے کے یو دغا دا ویچے اصاو دا غدا چیز اور بھی ہے محبت کے سوا غم اور بھی ہے کسا سیا یو شیر دا نو مجبوریاں نے نورم دیر زیادتی اور دیر خبری کا نا مجبوری شی دا انسان نرات للبیا کلا کلا
3: بس مصروفیات خیر دے کچھ بے سور رہا تھا
0: نہ بے سور الحمدللہ ستاسو دعا گانے دی چی یادو میں ایسا تھے نو الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خیر در تو میں تاسو سنگی گرمی شتا کا نشتا
3: یارا گرمی کو پی خور کی خوڑی رہا دا
0: چلو دا گربے حوالی سر سر فیغام ورک والغواری میں نوالو تھا
3: وہی دکار سڑے دی ہم بیکار نشی
0: دکار سڑے دی ہم بیکار نشی
3: اس سوک دیار ہم بے پلار نشی
0: زبردست
3: تا ناروغیا کے سمر سخت تیرے
0: زبردست
3: دعا کوئی چی مور بیمار نشی
0: آہا ہا ہا دا شیریو زلی بیا ماز علی بھائی
3: تا ناروغیا کے سمر سخت تیرے
0: آہا
3: دعا کوئی چی مور بیمار نشی
0: دعا کوئی چی مور بیمار نشی
3: او سورا تا دوال خزانی لرما
0: زبردست
3: زما دزل دنیا بخوار نشی
0: آہا ہا دیر زبردست دیر دزل پوری نیش دی ډیر ډیر قدر پکار دی او نن سبا پکارم ددی چې مور او پلار د سترګو سړوالې چې دغه بچی وي کوشش دی کې بچی چې هغه تا هغه سړوالې خیستا او په مینه باندې ورکی
3: او مینه باندې ورکی او چې دا کم ضرورتونه دي
0: چاکی دا ویلو موکا نشی را چه ما تا داغ ضرورت تی بچه خپلا غزای تا ضرورت تا زان او رسی چه پلار او مور تا دا ویلو موکا نشی ملاو بازی ماز بای مازرت سرا خبر دکت کوم دیر مور پلار خوددار او دسی او دغوی چه بچی تا خپل ضرورت خودلو که اغا شرم محسوسی چه را زب خپل بچی تا سنگویم چه ما تا میڈیسن پکار دی زما سپلی شلی دری دی زما مج کپڑے زڑی شوی دی نو دا غا ضروریات زنا دیر دا سشتا چه اغا دا مور دا پلار خاص کر که دا پلار چه اغا اکثر بار پا اجرا پا دوستانو کی کینی اون پاسی اغو سرا اغی سیالی مخ که چه کم موا اغا دا بچو دا بوج دا وجه اغا نشی پورا گولی ہو چه کلا بچی لوی شی نو پا کارم دا غا دی چه اغا زان تا سو چو که زما پلار سا شوک و سمجھ غلطی و اغی بیلو نو مخ که مخ که اغا پورا کی
3: بالکل
0: ایگزیکٹ
3: بس خوشحال ہو سر سر نو دنیا بدل خیستا یہ کامیابی نہیں بجے اللہ بدل لمبا ہم در پہ کرنا خبر ہے تو دنیا دن تم خراب ہو خیرت دن خراب
0: دے زبردست ماز بھائی چاہتا دعا سلام کو الگواڑی
3: تم سلام کو
0: جی بھائی
3: او سمر کا لران دی یا خاموش لسنر دی رون دی فائن دی طول تا سلام
0: و
3: بار بار مازلی و بڑبیر یا ساتھ یا سلام علیکم
0: وعلیکم السلام داو مازلی و دا بڑبیر نا دیر قول پیغام و دیر زبردست پیغام یکو رازی چی غوشو دا غا سونگ دا پا دا سونگ آورو دیر زبردست سونگ دی رازی ما سرائی و مواورو

0: اچھی ہے اور ندان زڑ گیا اور ڈیر زبردست سانگز ڈیر بہترین سانگز امید لرا چی مین والو ڈیر خوش ہوئی مش سرا فیس بک ملگروں مندے پانے چکم فیس بک لارے رگلی دی مجھا ملگری حیدر افریدی فرام کراچی السلام علیکم صدر بھائی پخیر راغ لے سرنگی خی حیدر افریدی فرام کراچی بالکل حیدر بھائی ستڑے ماشے پخیر راغ لے اور سلامونا امید لرم تاسو برو جوڑ خر ٹھیک ٹھاک خیر خدی سر بھائی واز علی باڈا بیر بیا بیا بیا سلامونه نیکی هله او احترامات رور جان استړی مشه او پروگرام ډیر ډیر پخیراله واقعي چې پروگرام ډیر خایستا او دی او زم ستاسو رور مازلی پشاور بډابیر بالکل مازلی رور ستا کالمو موچت کړو راغلو بالکل مونږ ته استړی مشه ویو بڑابیر نہ تل رات خاد آباد اسے باقی خپل رور ماز علی بڑابیر جا ستے بالکل زمون پزڑے کی ماز علی بھائی چاہ نے ہیر کڑی ان شاء اللہ نہ بدھی رہو واقعی استاسو دغ چکم دا خبر استاسو انداز دا ہیرول نہ دی امید لرم چھ رو جوڑ خیر خدے سر بھائی اللہ پاک ہوں خدے سر ستا حمد اللہ ملاحل السلام علیکم میں ہوں حمد اللہ ملاحل فرام کویٹا ویلکم ٹو دا شو ویلکم مونگ در تک سڑے بش پخیر علی حمد اللہ ملاحل بھائی بیا اور سرا حیدر افریدی یو پروگرام نائٹ کی وخلا بالکل ستاسو وینا پگول بدالا انشاءاللہ امید لرم چی منیجر صاحب سر مزہ خبر یوشی زما او دا بوتو ما چیرا ملگرو ډیر زیات اصرار دی خو لک حالات د سیدی چی نشم سویلے خو چلو رازو با ستاسو دا پارا پروگرام بم کو گپ شپ هم لگو بالکل میلوالو زمونگ اکثر ملگری زما پروگرام کې داسې ملګری شته چې هغه د خپل خیالاتو اظهار ډېر په درنه ژبه او درنه الفاظو سره کوي ځکه چې هغه خپله درنې او درنې خبرې کوي داسې که چېرته ستاسو سره پروگرام کې شاملېدل نن غواړي او خپل خیالات اظهار کول غواړي نو زمونږ نمبر د 0927291292 په هغې باندې هم راتلی شي او په فیسبوک لارې هم راتلی شي فیسبوک کې رایټ دغه واخلی فیسبوک خلاص کوي هغې کې سرچ آپشن ورکې ریډیو امن 88.4 کرک آفیشیل پیج به تاسو ته مخته راشي هغه فالو هم کوي شیر هم کوي او لایک هم کوي هغې کې ستاسو خپل پروګرامونه چې کوم دي چلوي هغې کې تاسو کمنټ هم کولی شئ هغې کې خپل خیالات او اظهار هغه مونږ سره کولی شئ بالکل هغه ملګري چې څوک د ایس ایم ایس په ذریعې مونږ سره راتلل غواړي هغه بالکل راتلی شي خپل ایس ایم ایس کې خپل خبرو خیالات او اظهار کولی شي ګورو کار باندې څوک دی اوس سویر غواړي السلام علیکم سوری کال میس شو ہمیشہ کوشش کوے کال اگا ٹیم چی کال سانگ نہیں یا دغن بھی اگ ٹیم کے پلے کال کوے نستا سو کال بم اچتی گی تاسو سر خبرم کی گی اکثر زمونگ ملگری چی کال سانگ پلے شی بیا پا سانگ کے مونگ دا چا کال نشو چا تھا گورو کال مندی سوکتی اس سویل غوڑی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جناب ستڑے ماشے پا خیر روغلے سوک او دکم زونا متبیر خان استڑے ماشے پخیر رو رہے ہر کرائے تھی آیا ڈیرا مننا ڈیرا مننا استاسو مینا بالکل متبیر بھائی استاسو پروگرام کی انٹری ہم ڈیر ٹائم پاس اچلا امید لرم چھ اور بیتاسو روزانہ خو ڈیر ٹائم شو خبر نہ ویشے بھی خاموش لسنر کی چلو چلو ٹھیک چلا متویر بھائی در تو گرمی دا گرمائے پر سلسلہ کی سب پیغام پرول واڑی
1: گرمی
0: گرمائے پل خواندہ
1: گرمائے تو ہو رہا مجھے تقریباً 20 فٹ 6 فٹ
0: اچھا تو سی روٹین مطلب چی دیگر طرف تک للو والے آشتا
1: نا فن دا کنا مجھے فن خدا کنا مجھے تو کم جدا تین زکی نا پوسی لیشی غربتا ہے چکس
0: او بالکل بالکل دس آٹھ دس پوٹے چی پوس ہوئے تا
1: کلا کلا دا شکی پروگرام چی تا یہ نا سدا خبرہ ملگری کی بار بار دا صحیح کی انجا خو نه
0: نه نمائندگی شته ده ډېر ملګري دي کرک لګیا دي او ډېر کسان دي خو امید لره چې انشاءالله چې اوس یو پروګرام بالکل نایټ کې خامخې زه د ملګرو اصرار په وجه تاسو ملګرتیا دې پر سپیشل کوم
1: وعلیکم
0: السلام ماز بھائی متحر بھائی نا استاذ کی ہلے اخترابات ڈیر ڈیر سلام وعلیکم السلام ڈیر مننا ڈیر شکریہ ڈیر مننا جی ادا متوائے رحان دے کرکنا ڈیر زبردست خوش الفاظ واقعی چی گرمی چی بھی خو گرمی بوی چی گرمی نہیں پوجمی کی چا گرمی نہ دو شبی گرمائی کا خوب گرمی بھی پوجمی کی بو سڑو بھی خو کوشش تا دا انسان دا کئی چی گرمائی کی پسار مندی خام اخیز ٹوپائے پڑکائے دست شا پوچار دی چاگا پسار کشیز دا تا اوپن ایریے کی داسی زوئی کی چار کبھی یا سفار کبھی چاگل تک گرمی کتو مندی ڈائریک لگی میر نو کوشش تھا سار پٹ کر کسو کال سوکتی اس سب یہی سوری کال میں سو نو ہمیشہ کوشش دا کوئی چی گرمائی کے خپل زون دے خپل بچوئی دے خپل زنورو دے چرندو دیر خیال اسو توی کال کسو سوری نو دا ہمیشہ انسان تا دا کوشش کبھی چی بلتا ہاں دے گرمائی بچو کولو دے پر صدا سیوا ذریعہ خپلا کوشش کئی چی جوڑی جی زکر چی زنہ خلق اکثر دے لیارو پو سائیڈ مندی آلتا گڑی مٹے چی کم آغاو لگئی یا کولر کشیش دی چی کم زکی او پنزوی بٹاکی وی کولاو وی نو حجرہ وی آگے کے دے سڑو بو دے دا سے دے کارٹ کورسای بندوباس خو کی کسوک مسافر پولیاری سی چاگی تلر گوندے راحت تے پرا آغا چینی لر سات تے پرا چا راحت وی تا محسوسی جی نو دا ہاں ایوا صدقہ دو دیر زبردست ایوا چار دو مجھتا کوشش دا دا کول پیچار دی چے مجھا آغا قدم چکو چے مجھا سرا سرا دے مجھا علاقے یا دے مجھا چم گوان کے نور خلق خوابے نا مستفید شی نو دا گرمائی خو واقعی گرمی دو گرمائی کے چے انسان لڑکوں دے خیال ہو سوتی نو گرمائی کے دیر دیر حادثات ہونا دیر بھی مرے نا زکر چے نن سابو چے دکم گرمی دو آگے کے ہیٹلو چے کم دا دیر رزیو تلاگی دینا مخ کی مدعا ہوئے چے کوشش دا وکوئے چے خپل سارونا پو اوپن ایری مندی کرا چے توسی سفار کوئے یا ورکنگ کوئے آگے کی خپل سار تو سے ہمیشہ پٹا ہوئے

بل وی سره سره کوشش کوي او بچ سمره زیوت چای شوی د گرمای کې زکه چې انسان نه خلا وزي هغه سره کلر مولګل نیبو پکې چوي نو هغه به هم ډیر بهتر وي زکه چې انسان همیشه چې خلا وزي اته کې هغه کې مولګې دی او بو کمیدان سي نو هغه شو خو ژوند سي پښې خو ژوندۍ یا سر چکر سي نو دې شي نو بو انسان بیا بچوي او بوت شوی ډیر وی سره وی سره مولګا او نیمبو هم ټچ کوي چی بالکل مشتا میسج کی لال صدات خان فرام سیکوٹ اگے چی صفدر بھائی مجھا علاقے کی گرمی ڈر ازیو تدو لال صدات بھائی گرمی تو سے علاقے کے نا ہر زوئی کے زیو تدو سلومن کئی چی سمر لسنا چی دی اسیم ہٹک ارشاد دا ٹول تا سلومن کئی وعلیکم السلام جی بالکل گرمائی کی ہمیشہ وی گرمی نو گرمی ہو ہر زوئی کے دو

0: چې د چا خوخیږي نه چې کومه جوړه واچوه زه څوک په کفن پورې حیرانه په تختو پرته وي دا سانګز وو اور سوې کال کسو کال مندې څوک تھی سوې لغړی جی السلام علیکم سارے کال میں سو نو ہمیشہ دموش کوشش دائی چې داسې سانګ ضرور خپل لسنر تا چاغاوی نه خوان خو خلی واقعی دا ای کی غرلی با خو ډیر زبردست سانګ دا زه ہمیشہ ډیر مخکې نه مودا اورېدله اور ډیر خوان دی هر کړه دا دغه خاص کر کے دا یو شعر پکې چې د چا خوخیږي نه چې کومه جوړه واچوه زه چوک پا کپن پورے خیرانا پا تختو پرتی بھی دی شیر کے دیر لوئے غدا فلسفہ دو پہلا کال کسو کال مند سکتے نپاس نورا خبرے جی السلام علیکم
1: علیکم السلام سرم سلطان مدن شایے
0: ٹھیک تا خیر خریت سر سوکو دی کم زنستر ماشی پا خیر ہو لے
1: ماشا دا اللہ کے والدہ کی نا خبرے کاؤں
0: جناب
1: سرم شایے جرمائی تنکڑا خونے
0: ویچی زلکائی غو پوئی بنو جاگیر رہے
1: گرمی تو گرمائے خو موسم خیر اللہ پاک دا مہربان شی قدر حاجت دے زحمت نہ دے رحمت فرون دا اللہ پاک وہ کی چیز سورج بیا ساڑی شی
0: آمین آمین آمین در تبیا چے
1: رحمت ور ور دا سورج ہا

0: بالکل بالکل د زړه د تخنه دوغانې نیک احترامات دا ته چا ته دا سلام کول غوړي
1: بس څوک میرا نفر دې ریډیو په سطح باندې څوک आवाज اور وی ټولو ته سلامونه دي ټولو ته دوغانې ان شاء الله چې او کاڅه ته دې موږ خو ځاندار او خلکو ځاندار په غمنه یې څوک باندې چې دا کار مو ته څوک په یوګا په غمنه کې
0: جی جی جی
1: دا سانی څوک په
0: نن پروگرام ہو ٹائم کام دا اگے مزد کو نیکسٹ ٹائم کے بو اسپیشل سید حسن سو ڈیرو ملگرو فرمائش تھا چکلر سو نیکسٹ پروگرام کے انشاءاللہ سید حسن سو اسپیشل کلام
1: ڈیر
0: مننا ڈیر شکریہ دکھال کول یو جہان مننا جی منوالو ډیر ملګری اسی دی چاغه دې زړه وخت ملګری دی غي چیرم شته زړې سندرې چې تا خو کسو ان شاء الله د کال سوخته سوي لغړي نه پاس غب. جی السلام علیکم. هالو هالو جی د کال بیا کسو کال باندې سوخته سوي لغړي. جی السلام علیکم. ہلو جی مجھے والو اکثر ملگری کال کبھی ہو کال پتہ نشتا چسا مسئلہ دو آواز نرسی او کال اٹینشی بیابانشی. جی السلام علیکم. ہلو ہلو سوری آواز نرسی اور چسو کھائے کال آواز نرسی. جی نو ملگرو ہمیشہ کوشش دائی چیئر ابشتا سانگز داغ اپلے کا یاد اپلے کا ہو ڈیر دس ملگری بھی چاغا زول پرمیش کے یہاں وہاں کھولو دا کال کسو کال سے. جی السلام علیکم. ہلو ہلو لسنر ریکویسٹ دا کہو چھ لائن کے سو مسئلہ دو آواز ارسی نہ کوشش دا کہو چھ کال چیز دی خبر نو وشی نو بار بار آگے مندے فریما کو کہ دے شی دی تو سی لائن کے سو مسئلہ وی نیکسٹ کالر چھ سوکھ بھی اگیتا وہ پکے مقام ملاوشی آگا وہ آگا خپل خبر مختروری.

0: बोली लगा हो
1: जी अमीन बालो لٹ بندے فنی خرابی دغواجی مندے موجا سسٹم کے بار بار بریکر سی نو ز مذرت کہوں پروگرام دے ٹیم نہ مخ ختم کہوں تو سے نہ جزت و خلو دا پروگرام اینڈ تر سو یو لاسٹ منٹس تھا ہو مجبوری دعوا چی دی موجا سسٹم کے لٹ بندے مسئلہ دو او بل بھی سرا بھی سرا اذان ٹائم حدا دے اذان بریک وہ حبر کو مجبو پدغی ٹائم کے دخپا سسٹم ہاں اپڈیٹ کو تو سے ناجزت گوڑ دی گرمائی کی کوشش

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کی پا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چی پا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی

د السر او د معدې جمله امراض او د شوګر مکمل علاج بلډ پریشر او د زړه جمله امراض شامل دي. ډاکټر مصطفی کمال صاحب په جدید کوانډم میګنټ انالایزر مشین په ذریعہ باندې د ټول بدن معاینه کوي او د دې سره بتاستا فیزیوتراپی د مشین په ذریعہ بالکل فری کیږي. تاسو راشه او د درمان هومیوپیتک سنټر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے. پتہ دا درمان ہومیوپیتک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ. موبائل نمبر دے 0331 12

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دغه غواز د ریډیو منټا سي شاري چار خرخته مته لیکي شي راز کي کې او پروگرام ته اور وای صحت لوي نعمت خوش اور دونکو پروگرام صحت لوي نعمت سره درمان هوميو پېټیک سنټر دی طرف نه پیش کي شي او درمان هوميو پېټیک سنټر کرک سيټي کې موجود ده شاہ خان خٹک یونیورسٹی سره خو په خو کرک تبلیغی مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جرنلسټو غی ته محمد درمان هم په دک سنټر موجود ده چې جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال صاحب شینی او ډاکټر مصطفی کمال صاحب لري ایک ټایم ده سبینې 8 بجې نمزګار 4 بجې پورې به تین نمبر 0331212413 ریدون کې سره غوښتنې امید ده ټول بار ته ټیک ټاک وي تاسو په تلغه د وګان هلا پاک مو عزت مند راکړه درمن الله پاک مو صحت مند راکړه 18/7/2024 ریډیو مان کرک سټوډیو نه لایو ورغلی مجدا واز دوا پچا پومنه بالکل نه خپل نه غچدا اغه لایو ور وېدو سماعت در رسید ډاکټر مصطفی کمال سیم هم پروگرام کې سره موجود ده ډاکټر مصطفی کمال سیم سره دعا سلام سټډی ماشي اخر نه پسو سه کال سلسله مو جوړ کوم جی په 0331 12 12 413 باندې چی ډاکټر سیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا ورته چې نن ورځ چې دا غسرنګ تر شوا او د سره سره طبیعت او مزاج چې دا اغه سرنګ دا جوړ کړی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی روز کا زبردست تیرے شوا خا اے ون تیرے شوا بالکل مزاج برابر دے او سوم نم زمون اور دن کی دینو دا امید ساتو دا لانا چی دا صحت پجامہ بروغی ہو باز وقت انسان بیمار شی نو دا اللہ تعالیٰ طرف امتحان

0: یعنی یو ازمائشی نو پاغه باندې صبر پکاري او الله پاک صبر کون کو سره دي
1: صحیح اوبه شک دي کې اس شک چې نه شته الله پاک تمش په حال باندې رحم وکي او بالکل ډاکټر صاحب تاسو پروگرام په ساتت باندې یو پیغام چې دا هغه خپل اوریدونکو ته یو سلی بیا چې دا هغه پاس کو ته وبیر سو خواست پې ته کو مهنت پې ته کو ځکه چې بار بار مجه دا خبره کړې دا هو چې کله بیا افسوس نه اس نه جوړیږي کنه مجھ بھی دعوی ہوئی چی سمرا ہم پدر ٹیم نے آغا اور دن کی آواز ور بھی آگے کے بہ پیرنٹس ہوئی پاگے کے بہ آگے کے سان ہم بالکل پروگرام اور ہوئی چھ پخ پلا مجھے داغا چاری چی دا کبھی مجھ ہمیشہ داغا بار بار دا وینا کہو چی خدا را پہ موٹر سائیکل مجھے اسپیڈ نہ ماں وے موٹر سائیکل مجھے ون ویلنگ ماں کوے وہ غرزیج ہے اور آگے نہ پاس اللہ دنو کی تو سے لوس پشی موت شی یا تو سے ڈیتھ وشی نو هغه خپل فیملی ته خپل مور پلور ته غم ویلې جوړوي صحیح ده زو په دې باندې همش بالکل نه پېژو دماغ مونه په خلوصېږي چې آیا د سپیډ څه فائدہ شته ده د ون ویلنګ څه فائدہ شته ده موټر سایکل غلطې طریقې سره چلول څه فائدہ شته ده که څه فائدہ وا بیا هټګه خدا را په خپل زونو باندې رحم وکړي په خپل مور پلور باندې خاص کرکې په خپل فیملی باندې په خپل ورونو خویانو باندې هغه ته سه رحم وکړي آی دین بالکل دغه کیسونه جریا مه ترسی چې موټر سایکل کا ستریا لیدا هم ها هغه سپیډ وای غلط موټر سایکل چلوي موټر سایکل دا سیدا چې هغه بالکل د کنټرول کې کیږي نه کنه دوی په یی دینو کنټرول کې کیږي نه نو گاډه ها اور سپیډینګ نه دی په چار هو گاډه ها بیا سالور په یی دی سن سره کنټرول شته دا خو د موټر سایکل هو یو وړی کې باندې کونه ها پر روډ باندې وای کنه بیا ان بیلنس تھا خدا را دے ڈاکٹر صاحب دی پروگرام وساتت پو دغا پیغام یو زری بیا آغا ٹول و پیرنٹس تھا خاص کر کے پس کہو چی بچی نہ منی کنا پو زور پہ خبر آؤ منے صحیح دے کنا پہ زور پہ او منے ویلے بے نہ منی ویلے بے نہ منی خپل نقصان و دائیں نہ پہ جی کنا خو اغا ورس تو غم چی کم دائیں پیرنٹس تھا پریش دے کنا نو خپل بچو من ڈیر احتیاط وکے ڈیر فضول موٹر سائیکل ما ویر کوے ٹھیک ٹھاک فضول ما پریش دا وے صحیح رائے بالکل چی خبر ہے نہ منی سختی وی سره وکے او دغه شی خبره کې سختی کول زه خو ډاکټر صاحب ته سوی دی بره کې چې دا خو خیر دی خپا دی ٹھیک شته کنه دا خو په نقصان باندې نه پیږي کنه هو توسه خو لکه اوس په دې خبره پیږي یا چې موږ کی ما خبره کوم شپ دې پیږو چې ګوره سړ ته جدا کنه ډیر سخت تکلیف وی ډیر انتهایی تکلیف وی صحیح دی کنه خدای ریو زلی بیا تاسو ته خواست کو چې خپل بچو مند هغه ډیر ډیر توسه سختی وکے بالکل چې دای نه پیږي کنه چې سړی دې سټیج ته ورسی چې هغه 20 سال 18 سال ته ورسی بیا خدای نه پیږي کنه نو دای کله نه پیږي نو باز دې سره سختی پی وکے بے شک پی وکے صحیح ده او دا ډیر چې دا ګوره خپل ه نقصان وکي او سرا وی سرا دی یو بل به قصور ه نقصان وکي جی ڈاکٹر صاحب تو سوید وی خبر بیتا ہو کچھ
0: بالکل استا سوڑے رکھول خبرو کی راز بھائی لکھا دی شاید جی کم ریزن پاتی چی لکھا پرس کئے ہو لکھ ون ویلنگ کے چی دینو مر سو یہ بل کس مر کو نو دا آگی چی کم والدین دی نو طول عمر اغا پا غم کی وی طول عمر دا ٹینشن گولے چی دا دی دا وجہ ہی تا شوگر لگی خطرناک بیمارے لگی دی خولار چی با دا خور لان دی شی خود دا غم چی دینو پاتی شی اغا نخط می دون کی غمی نو
1: بالکل عمر دا پارا مزور شی
0: بالکل پا دخو بس دکی خو عقل نی کنا چی نپیگی لگا بار بار وطا ہوئی چی لگا دا کار مکوا مکوا خود دی دی پخپل زاننا دی دی پخپل مور پلا بانے رہا مکی دی دی پخپل خور رہا مکی چی لگا مطلب دا دن سو امید لری دا زندگی چی دا دا زندگی ندا لگا مطلب دا دا دا مور پلا زندگی دا دا غیب دن سو توقعاتی نو بالکل تاسو جی کم خبرو کی دیر زبردست خبر
1: صحیح اور ڈاکٹر صاحب بالکل کال طرف تے بہت سو خبر جسٹ ڈیر وی گنا اور دے پروگرام بالکل دا پروگرام سا تعلق ستی دا گونے خبر ہے دے صحت حوالے سر پزی وبل خبر ہے وک اور ڈیر قیمتی خبر ہے بو کو شاید چا کڑے ہن وی او زے کو بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ ز خبر ہے کو چے اغا اور دن کو طور سے فائدہ نہ ورسی تو بزنے خلق کتی وی ڈاکٹر صاحب چے اغا پو معاشرے کی دیر سیدھے خلق وی انتہائی سیدھا وی اگر غلط ہے خبر غلط ہے چار بھی ہی برداشت کوینا اخپل نہ کبھی او برداشت کوینا بیا دای په دې معاشره کې دا غوړی چې دا بل سړی غلطه چار نه کوي ٹھیک شلا او بل سړی غلطه چار ویلې کوي خو چونکه معاشره د سدا چې لکه زبردستی سے چا من نه شي کوله
0: بالکل
1: دا وت ور کوله شي غلطونه منی کوله شي شی طرف تر سے او زبردستی نه شي کوله
0: بالکل
1: بیا دغه حال کو تا ټو د پوینټ خبره کوم دی اغه حال کو مبا اوریدون کی بدا وا زور ډیر خلک پدا سی وی په خپل سترګو می چا ډیر سیدی خلک وی نو بیا یو سړی د خبره نه منی، غلطه کوي خو خبره خنه منی اکاسا، بیا دای اغه خپل اغه مطلب سمره لوډ چې د دماغ وچوي، ټیک شته خپل دماغ وچوي. نو زه دا ویایم چې توسي د داسې خلکو د واجی خپل صحت ما خرابوي، خپل دماغ ما خرابوي. داسې خلک مې کتی دي چې اغه به د ټینشن مریضون شي، صرف د دې د وچی ډیر سیده وي، ټیک شته. اته دومره چار ده کنه چې یو کس نه منی ته شا چار وشه، له بس تو خپل ډیوټي وکړله. آپ لائے منی یا نہ منی، دا دنیا دا، دا دنیا دا، پدی دنیا کے بو تو سکھ ہوئی نے، پدی کے بو غلط ہوئی نے، کو خدا را دمرا لوڑ پاگا خپل دماغ ما چوائے چے تو سیدھے ٹینشن مریضوں خپل دنیا جوڑ کے، ٹھیک دا اگا خل کو تو خبر کہوں یقین چی کم سیدھے خلق تھی نو اگو تے خوان نہ ورکے گا نا گا وی چی دا ویلے دا غلط ہے کی جی، صحیح ہے غلط ہے بو کی جی، سیتے چارے بو کی جی، زکہ چی دا دنیا دا
0: صرف گور دعوت ور کول دی نا، باقی چی دی نو اگا ہدایت ور کول چی دی دا غزا
1: نقصان دے گا نا، نقصان دے گورا غز ضمیر خپل ہے، زکہ چا خپل غلط سڑے نی او ضمیر ہی غلط ہے نا منی کنا، بیا دا اگا لوڈ چی دا دا پو ذہن وچ ہی اگے نہ دا ٹینشن مریض چی دا ڈیر خلق دا ٹینشن مریض جو نو خدا را تو سے چی سو خدا سی وی کنا نو خپل لوڈ پو ذہنوں میں خپل صحت نے ما خراب ہوئے، ٹھیک نو دا بالکل یہ پوائنٹ خبر ہے ڈاکٹر صاحب زوب کال طرف تھے گرو بجے مسکا اور چمش کی میں خبر ہے وکڑے موٹر سائیکل برے کے خبر ہے وکڑے یا مو سپیڈ برے کے خبر ہے وکڑے دن کو درخواست کو چدا دی مجھ دے پروگرام موضوع نہ دے ٹاپک نہ دے پدے من مزید خبر ہی نہ کو ٹھیک لا تو سی دے پروگرام کی چکی مو آغا دے پروگرام پیٹرن دا ڈاکٹر صاحب نے ضروری پشتن لڑائی چھ نو آوے نہ والا رائٹ ٹھیک لا پدی موضوع بیا خبر ہے نہ کو ٹھیک لا یو جہان من نہ کہو دے اور دن کو گرو بو فرسٹ کلر پر 0331 12 12 413 منے چیمسٹر فرسٹ کلر نندے پروگرام سے ہاتھ لینے مات سوکھتا ہے اور سب جی شامل ہے جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی جناب السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب خبر ہے
1: جی ڈاکٹر صاحب آواز اور بھی جی جیل چوک نہ سوکھ خبر ہے جی نمو سے سمر ٹائم ہے اوشو جی
2: یار پہلا گجرات والا
1: اوکے جی ڈاکٹر صاحب تو استاد بر کی یہی کہنا دی سچویشن تو سے وش ہے لو ڈاکٹر صاحب تو استاد ریڈیو اور وے کال کو لیو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب
0: بالکل دا سائیکو تکالیف تھی نفسیاتی چسون بیماران دی نو بالکل اگر بیماران چ جگڑے کئی خبر نوری لکہ دبل خبر تا وگ نگ دی لگا سنگا جی دی ٹولے خبروں کے نو بالکل سائیکی نفسیاتی دا دماغ کمزوری دیکھ ڈیر خبری دی نو بالکل دا ٹول علاج چ دی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود دی بالکل.
1: جی جناب تو سر خپل ورور چې دا درمان هومیوپیتک سنټر در واسطه لای شي ټیکس لای کنه علاج ډاکټر صاحب تاسو ته وی چې موجود ده نو تاسو د خپل ورور هغه علاج کول غوړی نه نو تاسو درمان هومیوپیتک سنټر ته جیر واسطه لای شي او درمان هومیوپیتک سنټر خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو په خو ده. جی ګورو نیس کلر چې مشره د کال لارې سوق دي سبو شامل وی. جی السلام علیکم. اوکے جی تو کال رونا ڈراپ چلو تو سیو زلیبیا ٹرائی کول سے 0331 12 12 413 منے کہ ماوری دن کو آواز نہ رسی کنا اب پکی جی نہ بل کلر تبو ڈائریکٹ موقع ور کو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لش کے پاس زوئی چینج کر. جی بکے خبر ہے وہ. جی جی اوکے اوکے نکسیر والا مسئلہ دا سمرا ٹیم نا اچھا میاش ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب تو استاد دے برے کے آگاہ طریقہ خسے علاج دیتا شہید کال کو لیو جہان من نئی چی. جی ڈاکٹر صاحب نکسیر والا مسئلہ
0: بالکل نکسیر چی دین ودا دا بدن چکم گرمائش ٹی چی کلم زمون بدن کی گرمائش زیاد چی نو پیو طرف پانے وینا اوزی نکسیر چی دی آگے سے تعلق ساتی آگاہ د پیزی وینوی یا د بدن نور حصوں وینزی سطح چی بلیڈنگ ہوئی نو بالکل د ٹولو علاج چی دے درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود دی کوشش ہو کی چیک اپ اوکی
1: صحیح. اور ڈاکٹر صاحب فرسٹ ایڈ کے کئیو کستا اچانک دغه مسئلہ چی دا آوش ولا یو زای کے د فرسٹ سور تا کول پکار دی چی وینے روان ای چی دا وینے بند شی
0: فرسٹ خدا کول پکار دی چی لگا مطلب دی سملئی او پی ولا برکی او کم دغه چې دی مالوچ چې دی چې دا پوز کې کی دی او دا سي زیات نه زیات یو 5-6 منټ نه در سر خطه کی
1: جی.
0: بس اگه بلیڈنگ بیا بچه
1: زن خلق پی سر بانده یخ و با چه
0: اگه سر اوم دا کی گی خلقه دا بهتر طریقه دا
1: اوکی چی تینکیو سو ری مچ چان گرومون اسکالار اسلام علیکم جی جناب اسلام علیکم
2: اسلام علیکم جی
1: جی والیکم السلام
2: جی شگه نشوریم خبری کام
1: جی جناب پروگرام که حرکه لیه ڈاکٹر سیم نتا پوست والا رای چه
2: جی مودا و سیم شدید سر
1: خوشی جی حالا دا خیر وکی سو جی خوشی جی صحیح ده خپل عمر رو ته وشه لښ کې اکوانجا سال جی صاحب شو پشه کی میں پشه دی خوشی وچه پشه دا وی لون دی تالی دا وی گنڈی دا وی وچه پشه جی دی وچه پشه اوکی چی گنڈو نو لون دی وچه پشه ریڈیو رو سراور ڈاکٹر صاحب جواب در کئی صحیح ده کال کولی یو جہان مانے نا جی ڈاکٹر صاحب وچه پشه کنا گنڈو نو لون دی تا وچه پشه جی
0: بالکل راز بھئی لگا دی غٹ ریزن غٹ وجه چی دا نو دا کمزورتیا سره تعلق ساتی او عموماً د پټو کمزورتیا سره لکه دی چې عمر یاد کو نو دی عمر کې اکثریت چې دی نو د پټو اعصابی دماغی دا کمزورتیا پیدا کیږي د دې نه هټ کې چې دی ټایفاید چې کوم کسانو تیر کړی وي او د ټایفاید اثر په بدن کې پاتې وي هغې سره تعلق ساتي دین علاوه د کیلشیم کمی د وټامن کمی مختلف وجوهات کې دي شي هو بالکل چې کا پوښی نو چې کا بعد به بیا پته لګي
1: یو جهان مننه ګورو بنیسټ کالا چې مشر کال لیلارې سوګ دي جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی جناب جزاک اللہ جی جی جی شولی صاحب تا پروگرام کے ہاتھ کالا اس تاڑی ماں شی شولی ماما سدا تھی تو کلے کلے کال کوا کے نا بل نقصان بل نقصان شوالی ماما یو جہان مننا ویلے نہ شامل ہو ویلے نہ شامل ہو قربان صحیح یو جہان مننا نور بس شامل ہے نو دادی کی میں خبر ہوگا باہر چیتا ماں آواز یو سڑی بدی کون وی یو سڑائی بھائی مزدوری تسی یو سڑائی بھائی بیا بسرنگ چار کی جیتا باہر ماں آواز باہر خوب خام خاص اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا دھا سے خبر ہے اس پہ پوچھ والے صحیح چاہ چار نوی آ ماں اوزو بس اس پہ خبر ہے یعنی چھ اس میں خبر ہے سر سیدا کڑلا سیدا دیکھال کا بولو یو جہان مننے نہ نور اور دن کی حقال کی شولی ماما یو جہان مننے خوش رہا تو سے تھینک یو سو ویری مچ خبر نہ نہ شیٹم سر بھی کام نور اور دن کو تو کال تو مقاور کبو شولی ماما خوش میسج پاس کرو جی گرمی دے رجتا دو او جی چار منے بھی کنا بیا ما وجه کور نشا صحیح ده که توست سو کیای ها کنا چی ویلی پکور که پروتی ایس چار نکای ویتای چی نای کامانٹی
0: بلکل بلکل
1: دکتر سے
0: بلکل شاولی ماما کور کے
1: کور کے داکی زیغا کلا کلا رسی کنا چی کور کے پروت تیرا وریدن کی بھی
0: بلکل بلکل
1: ڈاکٹر صاحب سبا سبا خبر ہے بگو کنا
0: بالکل کہو بک
1: نہیں یہ سڑائی چکور کے پروتی کنا اس چار ہی نہیں غریب نو گرمی دا او شوالی ما ماوی ہے مجھ بھی تیوی چے کورنا بار ما ہوا جو کور والا بھی تیوی چے بھی ہی کورنا بار نہ ہوا جی ٹھیک لائے او زنہ بگے کور کے بیا خوصی مسیحہ کئی بیا بسرنگی چل کی جی کنا
0: شوالی ما ماما دا پاس کھو
1: صحیح صحیح کلے کلے کو بار دے وطل پی چار دی خوب مزدگار ٹیم کے صحیح دے کنا جی شوالی ماما گیلا ہو گرے چے میسج نا شوالی ماما میسج گرو کنا صحیح دے جی شو آج شوالی ماما میسج کرے دے کنا وہی چھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب میں سپیشل سلام دے
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: موتے فون من دے اوکڑا صحیح ہاں ہاں وہی چھے ڈاکٹر صاحب یہ سوال میں دے چھا میسج کرے دے کنا دا بہت شامل کوئی ڈاکٹر صاحب یہ سوال میں اچھا وہی چھے ڈاکٹر صاحب دا قبول زنے اچھا نصیر ٹھیک ہے سلام کرے دے نصیر دے
0: وعلیکم السلام
1: صحیح نور میسج ڈیٹیل کے شامل اول اس کے بیٹر تو کہ جی قربان کال گرو السلام علیکم هاي هاي چون زر روغ لیکن ہے تمہارا سر تکال کارڈ سنو مونگا ویسی ڈاکٹر سے یہ سوال کہوں جی سوال وکھائی جی سوال وکھائی جی بالکل دا سوال چی دا کولے شے چی کال نشے کولے میسج دلارے سوال کولے خلاص صفحہ سفر روتا ولے کے ٹھیک تھا نیکس کلر تا مقابر کو جی اسلام علیکم کال مو ملاو دا جی خبر وکھائی 167 لاسٹ اوکے جی صحیح دا کال دے رونا کارڈ شوالو ٹھیک لائے کا خبر دینے کی جی کہنا ایون نیٹ ورک نہ دو در زل ٹرائی ہو کہ پوچھ جی خبر دینے کی جی قربان بل نیٹ ورک نہ ٹرائی ہو کا ٹھیک لائے اور نیکسٹ کلر تو موقع ور کو وہ جی مشترا دے کال دے لارے سوکتی جی اچھا صحیح صحیح اوکے جی شوالی میں مچ دای کنا بالکل پرون یہ در سلور میسجز کڑی دی ہو پرون میسجز چھی دی اگا شای چنو شامل کڑی کلا کلا پکی داس چالو شی کنا چ ٹائم رونا پکی آؤٹ شی دس لیکن لاسٹ کے دس حصہ پشتہ نہیں ہوشی جاگے جاؤ بھر کو بھی اٹیم لو نہ ہوشی باقی میں اخبل اور ادن کو نہ معذرت کا وہ اور دس علاقے ڈاکٹر صاحب آگے کے شاید چی نیٹ ورک خرچہ نہ کہ نو اگو ٹول اور ادن کو نہ معذرت کو جسو کریڈیو میں آواز ہو رہی
0: بالکل بالکل
1: نو بالکل دکھا مسئلہ کرے کے لئے پکی روسی ٹھیک لائے نو تو سے صحیح وہی چھ اچھا وہی چھ ڈاکٹر صاحب تمہیں سلام دے اور ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم چکم دے آغاز سے دے
0: وعلیکم السلام
1: جی ڈاکٹر صاحب کلینک ٹائم دے کہنا سب نے 8 بجے نا 4 بجے پورے
0: مزیگر
1: 4 بجے مزیگر بھی
0: ڈاکٹر بالکل 4 بھی
1: مزیگر بھی کہنا بھی رز غٹے شوے کہنا
0: بازی وہ لگا بازی بیمار کا پرس کا 4 بجے رابطہ ہوگی بیا ہوتی سار مشو ہو لگا کوشش 4 پورے پکار دے
1: جی جی آگا چھے کنفرم بھی چیئے دا پیشنٹ راسی کا 4 نفس راسی تا سو رابطہ کری بھی لارے بانے چرتے بھی بیا وقت تا سو کولے ہو کوشش کول پچار دیچے
0: خپل ٹیم ترش
1: 8 نا 4 بجے کا خپل ٹیم تے صحیح جی گورو کالا اسلام علیکم جی جناب اسلام علیکم اوکے جی تو اسے کال ہر نہ ڈراپ چلو اللہ دا خیر وہ کہ ڈاکٹر صاحب صحیح ہے کال چکیم لے کہنا سی بلا بس دو در کال چلا ڈراپ چلا اللہ دا خیر وہ کہ ٹیکس لائے چے چھ گڑی بڑی دی چھ تے سگنل ہی مشکل ہونا شروع ہارو پہ سب پتہ ہونا لگی کنا اس پتہ نہیں لگی صحیح نیکسٹ کلر بگورو جی 0331 12 12 413 مندس جی مشترا دے کال دے لارے سوکتی جی سر سر شامل ہوئی جی جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم اوکے جی تو روز علی بیا ٹرائی وکے اچھا ڈاکٹر صاحب زکال طرف تھا سکنا خود تو موتا بالکل دخل دلش کی وہ چلی جی ٹھیک لا ہونے دے وہ چلی جی چھ شاید چھ سگن لی دے اگر سٹرانگ چھ ایشو بالکل را لو اوکے جی دا بر تو وای ڈاکٹر صاحب دانن سبا وقت کے کنا ملیریا چے دا دے کیسز چے دی اگر ڈس جات فائل کی جی دانن سبا وقت کے جی ملیریا برے کے لشو خبر ہوتا ہوا کہ چے درما ہوم پیتھ ایک سینٹر کے دے ملیریا مطلب علاج تا کورسز ہون ردے او یادین علاوہ خپل اور دن کلا جا احتیاط ان جتا سو دغه موسم کی چے کم دے اسم احتیاط ہو کے
0: بالکل راز بھائی لگا دی موسم کی چے دی درمان ہومپیتھک سینٹر کے دے علاج چے دے نو کمپلیٹ علاج چے دے موجود دے چا تم چې د ملیریا شکایتی نو بالکل د دې علاج موجود دی هو د دې احتیاطي تدابیر د دې لکه مطلب کلم تاسو د کېږي نو کوشش کوئ مچردانه استعمالوي یا هغه کم کریم وغیرہ چې استعمالیږي ماشو د پاره د اغې نه اجتناب کوئ یا کم ځای کې چې دی لکه کور کې بازی نالې وي چې هغه کې اوبه ولاړې وي نو کوشش کوئ چې لکه دې کې اوبه چوي چې د اودریږي نه چې کلم یو ځای کې اوبه ولاړې وي نو الته کې د ملیریا د ماشو چانسز چې دنو د ډيري الګ دې کې بیا مختلف
1: ماشو مطلب زر زر پیدا
0: کیږي زر زر پیدا کیږي زیات تر پکې بیا ډینګي ماشم پیدا کیږي د ملیریا نه علاوه نو بالکل خپل کوشش پکار دی چې کلم تاسو کور کې نالې وي نو چې هغه کې اوبه اچوي چې لګ مطلب اوبه درېږي نه چې روانې وي دین علاوہ
1: گرمی زیادہ دای کنا دی وجه خلق خدا کوشش کی چې بهر ودې شو سهن کې یا چت باندې دی وجه به احتیاطي وشي او مچر چې دی سړی وچی چې او بیا ملیریا چې دا
0: اصل خبر ده غد نو مچردانی چې دی نو دا استعمالول پکار دی خپل احتیاط پکار دی خپل سیفٹی پکار دی
1: بهترین سیز ده
0: نو بهترین سیز
1: بهترین سیز ده استعمالول په چار دی
0: بالکل
1: زنه خلق یې چې سویا مو پکې تر وتی شي غو سره بس
0: یاره
1: حالانکه مچردانی اسه غیو ذهن جوړ دی کنه مچردانی کې سویا خونه تر وتی چې مچردانی کې خو او پنځه کېم دی هغه مطلب خټټ چې دی وینټیلیشن باقاعده سیستم یې پکې پورا
0: بالکل بعضی کسانو تکیږي
1: اسه ذهن اسه جوړیږي
0: ذهن جوړیږي
1: بس چې یو ذهن جوړ شي چې دغه مسا ته تنګیر اسه هغه
0: عادت نه د اصل کې بعضی خلک عادت نه
1: عادت نه وي دوی چې سامو پکې مې خو ډیر د فائدې سیس دی
0: فائدې
1: زو ان چې تاسو چې هغه لوشن لګوي صحیح

0: دغه نه نو هغه نه مچر دین چې دا ډیره
1: بهتره
0: ده، بس صحیح تاسو احتیاط وکړئ، دا ډیر بهترین سیس ده، تاسو ته ډیره فائدہ شي دا هغه ډیر کوي، نو مچر نه ډیر زیوت زون چې دا هغه وسو ته کیر وګه، خاص کر کې مشومون او مشرون چې دا ډیر زیوت نه وسو ته، ځکه چې مش بار بار یو چې د قوت مدافعت چی هغه کمزورې وي، نو ډیر زر په اټیک کیږي د بیماریونو، نو خاص کر کې نن سبا وخت کې چې دا کنه هغه د ملیریا کیس ډیر زیوت فایل کیږي، نو ملیریا سے دا بیا پدے کے ڈیر احتیاط کرے، ملیریا کی چیز ڈاکٹر سے احتیاط نہ ہو کو، اچھا ڈاکٹر سے ملیریا چی کم مریض دی گا نا،
1: بالکل
0: نو ددے پریز سے دے
1: نو پریز دا دے چی لگا، مطلب کلم یو انسان تا ملیریا نغشی
0: جی صحیح
1: لگا بدن تا ملیریا اولگی، نو مطلب پریز دا دے چی یو گرزی دل ندی پکار، چی لگا دے گرزی نا پا کوئی آرام کئی روٹے ہوڑل ندی پکار، لگا مطلب نرم خوراک استعمال پکار دی، ڈبل روٹے شو یا رس شو اچھے سر استعمال پکار دی، گرزی دل نہیں دی پکار دی کہ گرزی نو بیا چکر رہ جی
0: صحیح یو جہاں نا تھینک یو سو ویری مچ گورو کا لاس چھ مشتا سوکتا السلام علیکم وعلیکم
2: السلام سلام سے
0: جنتی سے تخس تڑے ماشی جی سو کے کیم زینا
2: جنم بھی وزیرستان زنگاڑنا
0: جی سو کا نو مارو تو سے
2: شاہدین
0: جی شاہدین بھائی تو پروگرام کے ہر کلے شاہدین سرنگے دا شدا ڈیرے مودے پاس شاہدین شدا مش بالکل ٹھیک ٹھاک شہیدین خیرو نے دی بے خیو رکھ شو ہے مصروفیات صحیح دا ہو زندگی ایسا دا شہیدین بھائی وی آئے پروگرام کے دیکھ کر جی ڈاکٹر صاحب نے ستا پوسٹ لارے قربان
2: کمانی ڈاکٹر صاحب نہ دا پسنا آ رہا ہوں
0: ہاں ہاں
2: فاروق خسائی کرائے سے خوشی جی اور دا سینا میں تو
0: ہاں ہاں
2: اللہ
0: دا خیر درد کبھی بیاہ درد کئی
2: درد نہ
0: چلو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بچتن پروگرام رو سر اور اوکے شاہدین بھائی کال کو یو جہان مننه سو مر مسائل وش ڈاکٹر صاحب دی منرش کی روشنی وچ وچ
1: بالکل شاہدین بھائی یو ہوتا سو مے دی خبرو کچ پنا حرم درد رازی او مڑ بانم درد رازی دین علاوہ چ دین مطلب سینا چ دا اگے کی آواز وغیرہ لگا مطلب چینی الرجی اوم دا دین علاوہ چ دین مطلب لاس پوک کی دی دم نوی نو دا چ دی چ کلم دا انسان نہ خلوزی نو دا لاس پوک کی دم نوی نو بالکل تاسو کوشش کوئ چې لکه مطلب تاسو د سینی تکلیف ته نو دغه دوران کې لکه مطلب شربت وغیرہ تاسو د پرخند دي نو کو تاسو دغه دوران کې کورنه او استعمالوي د پاسه په مول گاچه وغیرہ سره بس تاسو سینه چې دینو برابرۍ دین علاوه بی پی هم سره برابرۍ او دې د پاره چې دی نو بالکل تاسو سونه مسائل دي لکه په نهرم تاسو ته درد کیږي په مړم کیږي نو بالکل دغه مېدی تکلیف ایچ پائلوری جیسا ہوئی ہیلو بیکٹر بیکٹیریا چکم جراثیم دے میدے کے چکم زخم پیدا کی گی نو بالکل داغی پہو جمان نے تاسو تا درد کی گی نو تاسو کوشش ہو کے چک اپ ہو کے بالکل تاسو تا چکم سے آسان پروزی ہو خپل چک اپ ہو کے
0: صحیح یو جہان ماننا ہے ڈاکٹر صاحب میسج اور غلط ہے کہ نا وہی چھ ڈاکٹر صاحب مو غشون ہے جدی کہ نا آغا کمزور ہے دی نو دے دے پر آسو علاج چھ داغا روتا وش ہے جی
1: بالکل غاشونو دا پارا چې دینو ڈینٹل چې کم بی ڈی ایس کم ڈاکٹر وی نو تاسو کوشش وکړئ اغي سره رابطه وکړئ نو یو خدا دې چې چیک اپ وکړي چې وجہ صدا لګه مطلب دا دا اغي کیس ته کنه نو دا بهتره ده او بالکل
0: صحیح ده تاسو بخیر لږ اوکے جی نیکسٹ میسج کړه وای چې سلام فہد هو بانډا دوت شاہ سے اور آپ دونوں ڈاکٹر صاحب اچھا آپ دونوں اور ڈاکٹر صاحب سے اچھا آپ دونوں کو سلام اور ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور سر میں دانا ہے اور زخم ہے کیا کروں کوئی علاج بتائے جی ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہوئے اسٹوڈنٹ ہے ماں اور سر کے میں دانا دا اور زخم دا جی ڈاکٹر صاحب دے برے کے سبھی سے علاج جی
1: بالکل زبر دا خبروں کو ماں چلے کا مطلب دانا قتل واڑی چی دانا گٹا دا وڑا دا پکم جائے کی دانا دا لکا مطلب دا سی دا تمنگ نشوے لیچیرا یو بیمار منگ قتل نوی نو داغی دا پارا منگ ایڈوائز نشو کولے چی دا میڈیسن اخرا نو باہر کیپتا سر نزدی چی کم ڈاکٹری تا چکا پکا داغی چکل چکا پکی داغی مطابق پتا سو تا چی دے میڈیسن در کی نو انشاءاللہ دے کے وستا خیری
0: صحیح یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب اور سر بالکل نیکسٹ کلر گرو 0331 12 12 413 منے چمٹ سرا دے کال دے لارے سوکتی جی سب شامل ہے جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم السلام علیکم اوکے چی تر ہوتا بیا ٹرائی وکا صحیح ہے کہنا آواز دے نہ روسی بیا ہوتا اگر ٹرائی وکا 0331 12 12 413 منے سو خوش آوریدن کو بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر آغا ڈاکٹر صاحب ٹائم دا سمینے 8 بجے نہ 4 بجے پورے گرمی ډیره زیاده ده ډیره زیاده ده نن سبا گرمی بالکل ریز دی کنه یو ساون موسم دی نیواسه جس ته وی نو کوشش کوی چې سبینه په ټیم باندې مطلب سو غروت له شي چې په ټیم باندې کنه نو دای په گرمی نه چې دا هغه بچ کیږي نو دیو جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سره بالکل خوب په خو دا کرک چکیم تبلیغی مرکز دا اغه سره نږدې ده نو اور ہیرو جن اسٹور دا روڈ بوندے اگے دا مخامخ چے دا اغا درمان ہومیوپیتھک سینٹر دا اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ گارڈ بورڈ چے دا اغا درمان ہومیوپیتھک سینٹر لگے دا لیدا نو بیا ہن تو سے جی خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تر ورسے کنا نو بیا تو سے صحیح دا وگنے وش مرے چے تو سے بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا اور ورسے دے چے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی تا اغا تو سر ورسے نو خوش اوریدن کو بالکل نیکسٹ کلر بگورو 0331 12 12 413 مدے چمش سرا دے کال دلاری سوکتی سب شامل ہوئی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بیا کال جڑا شین کا منے سر ایشو دے نیٹ ورک ایشو دے دے وجے کال چی دے اغا روچی ٹراپ کیجی روچی ٹراپ کیجی تم

0: صحیح جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل نخپو تلی چی سیزی نو مشردا چی دی دا وینی کمیدان سر چی دی تعلق ساتی او دا وینی گرمائش سر دا میدی گرمائش سر بالکل تازو کوششو کے چک اپو کے
0: گرو نیکس کلا چی مشتا سوکتی جی اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم جی جناب سو خبر کے زر زنو موش ہے جی اچھا جی امل زرین بھائی تو پروگرام کے ہر کل ہے صحیح اچھا اکمبے والا ہونے یعنی اکمبے والا ہونے جی چکمبے کے ڈیوٹی کو اچھا صحیح صحیح اوکے دا جی سب اچھا نا ہو بندے لارے قربان قربان وعلیکم السلام خوشولا رہتا اسے خوشولا رہتا اسے دیکھا کا بولو یو جہان مرنا تھینک یو تھینک یو خوشولا رہتا اسے صحیح یو جہان مرنا تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو ریدن کو بالکل کل ہاں چی تو سے خبر اخبل ختم شینو کہیں نکال چی داغا کٹ کا وے زکا چی دی یو کال لے پرے بیا بل کال چی داغا کٹ کی جی نو الا بل کال اٹینڈ کی جی نو تو سے کوشش کا وے چی اغا یو کال کٹ صحیح دے خبر میں پورا چی کہ کال کٹ کا وے چی بل کال تب کی زر موقع ملا وی جی نس کلر تے مقابر کو جی السلام علیکم جی جناب بالکل نیٹ ورک ایشو دا لشکی خپل زوی تو سے چینج کے نہ پائیجو بو خبر ہے مندے لشکی تو سے خپل زوی چینج کے قربان زاد بو خبر ہے نہ پائیجو اواز دے کٹ کی جی زنا پہ پائیجو بو خبر اواز دے کٹ کی جی تو سے طرف نہ بالکل خبر خپل تو سے سیدھا کہ وے خود تو سے اواز کٹ کی جی دغه سے بالکل کال کٹ کا وے بھی اٹلائی رو تک وے دسے مسئلہ شتا نیٹ ورک ایشو دا گورو بو اچھا نیکسٹ کلر مجھ سے سوک تھا خبر کی جی یا نہ کی جی السلام علیکم
2: سلام راز بھائی
0: اللہ پاک کرم دا جی شگڑی دی ٹھیک ٹھاک بالکل سو کا سا خبر ہے کئی کم جنا
2: نوید عباس خبر ہے
0: جی جی نوید عباس بھائی دا پروگرام کے ہر کلا استڑی ماشی یو جہان مننا
2: جی
0: اللہ پاک کرم دا شگڑی تشے جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشول ڈیر ڈیر دعا گانے اور عزت جی یو جہان مننا بالکل نوید عباس بھائی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل بالکل خوب مشر دے
0: خوب مشر دے بالکل ڈھیر مجھے پاس کال وقت ٹھیک ہے وہی دسی چی خاموش ہے اور دن کی بھی کہنا
1: بالکل
0: پروگرام خاموش خاموشی کی اور بھی اور کلے کلے کال کول پہ چار دے
1: بالکل بالکل
0: صحیح چی اگر اب اتنے ختمی جی گرو نیکسٹ کلر سے سوکھتی ہے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب
3: سر گل بدان خبر کوم ڈابنا
0: اچھا ڈابنا جی پروگرام کے ہر کلے اور جانا اٹھارہ سال عمر میں اچھا اٹھارہ سال کے اچھا وشتون اچھا ڈابر تو جنیٹ ہونے دے خاندان کے جگہ سے مسئلہ ہونے دے وشتو قتل والا
3: نہ
0: اچھا تیس نباد صحیح
3: تو
0: اچھا تو سے اٹھارہ
3: جی
0: صحیح صحیح دارو تو صابن یوز کوئے کہ شیمپو یوز کوئے
3: شیمپو یوز کو
0: اچھا شیمپو یوز کوئے بالکل تو پروگرام ڈاکٹر صاحب دوست یہی دے برے کے کال کو یہ جہان منا تھینک یو سو ویری مچ برادر تھینک یو ویری مچ بالکل تو سے پچھتا نہیں کوالے شے اور دوست مفید ٹپس ملا جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل دا د مہدی تکالیف دی د مہدی چکم ویسٹان ته چکم ویٹامن پکاری اغه ویٹامن نه ملایوی گی د اغه په وس کې چ دین ویسٹان دو سری کیږي غورځيږي دین علاوه خشکی پکې پیدا کیږي نو بالکل بعضی حضرات چ دین تیل بالکل نه استعمالوي نو کله کله چ دین تیل استعمالول پکاری ولې چې ویسٹان تم سو خوراک ضرورتي او بالکل چیک اپ چدی دی لازمی دی چیک اپ وشي نو چیک اپ نمباد په پته لګی چې دا سو وجه ده سری
0: یو سړی چې ډیر ټینشن نه کوي هغه
1: په وشتنه
0: اثر په غرزوي کنه
1: بالکل ټینشن ډیپریشن انزایټي دا چې دی نو ویشتان ختمی دین علاوه عصبی کمزوری هم پیدا کوي د نظر کمیدان هم پیدا کوي شوګر هم پیدا کیږي دې سره ټینشن ډیپریشن خو ډېره خطرناکه بیماری ده دې سره ډېرې بیماری چې دي.

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: جوان در تا بخوان دخکاری او ستڑی برزمو تی رکھڑی وی نخفکی گئی ما زکر چی انجینیر محسود در تروڑی دخندا در ٹوکو او سندرن ڈک او خوندور پروگرام ہر ہفتے پشپا لسو بجونا تر دھول لسو بجو پرے پروگرام موج مستی جوان ڈنگ امن
3: بختور تر بختور
4: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشہ تا گورم پا محمی عورت پا ورز دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
5: ہو رے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس پا اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
5: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
6: دسی کپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مینا او خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کپنی دا اشما کپنی دا چی اچھا اشما پکاری ما سر ملاوی گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد زر سمیر دا مصری بانڈیا محلہ

0: ايش مع فارمولا بيوتي كريم، ايش مع كريك كريم هربلايف.
1: ما شاء الله. او دار اتوه يا جنا چی کپدی ټولو پروډکټو کې زویا ما چې یو پروډکټ زتا ته گیفت کوما، نو کم یو پروډکټ بستا خوخي چې هغه درته گیفت کم.
0: بای فارمولا بیوټی کریم.
1: کم یو دکاندار نه پروډکټ اخلي. بس نوید کاسمیٹکس لا بلاړه شي زما خوږی خوري، اور د خپل کم نمبر نه چې تا ما ته کال کړی دی کنه، د دې نمبر د اخیری هنسی به ورته وای، سباون نامه به ورته یاد کې. ان شاء الله تا ته به اشما فارمولا بیوٹی کریم اور اشما فارمولا فیس واش فری ملاو شي. صحیح ده، زکه چې تا پهل ځل کال وکړو خواري دی وکړو زما په خوله دی کال را ملاو کو. مبارک شه خوري، بس اوس دې کال ملوش ولا مبارک شه. ډیره مننه، الله دې خوشاله کړه. سبون زما خوږه خورما سره ملګری وا، او د زلمی ریډیو اوریدونکو چې راځي نن کال کوي کنه، ان شاء الله دوه پروډکټ به ورله فری ورکوم چې کم یوې خوخي. ها کاغذ او پین مې راغستې دي، نمبر یې نوٹ کوم، پوخ کار کوم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي؟ د کم زینا نتاشا پیل زل دی راته کال وکړو که مخکې دي کله کال کړی دی؟ ښه ماشاء الله. او دا راته ووایا چې د زلمی ریډیو آواز صفا درځي؟ ښه ماشاء الله، سحر او ماسخوتن صفا درځي جهانګیری ته. کم یو پروډکټ نتاشا استعمالی په خپله باندې؟ جانگیری کی دا مدینہ مارکیٹ دے کتل دے ویم جانگیری کی دے مدینہ مارکیٹ کتل دے مدینہ مارکیٹ کے سجا ٹریڈر دکاندار دے داغ معلومات بہو کی کنا اغل بورش او داستا دا موبائل چکم دا اخیری ہنسی دی دا کم نمبر نہ چی دے کال کڑے دے دا اخیری درے ہنسی بورت ہوا ہے او خپل نامه به ورته یاد کی او کم دوا پروډکټ دی پکاري د اشما هغه به درته فری ملاو شي. خو اول را ته دا وایي چې ته د اشما څه استعمالوي؟ زه خپل باندې اشما هغه بل
0: کای خو اشما رایس فیس واش.
1: ها ماشا الله زبردست. و رایس فیس واش خو کېدی شي هغه سره شارټ وي، زکه مونږ سره ټوب ختم شوی دی کنه. او باقی چې کم پروډکټ تا پکاروي نه تا شاغه به تا ته ملاو شي. لوی خزه شي یو تپوس بل د کم خور خبره دی خوخي دی چې زما پروګرام کې کالونه کوي. زبید نور ته پیژنې؟ خزیم پیژنم. خا خزاده الله دې خوشاله کړي. ډیره مننه نتاشا، زما ډیره خوږه خورما سره ملګری وا. ګورو بل سره د فون په لیګه باندې سوګ دی، اور کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم.
0: علیکم السلام.
1: کائنات وا صفا درزی کنا.
0: او بھائی جان ولې باندې راځي زم مرته په کم
1: ګور کنا ګور کنا چې خبره پروډکټ ته لاړه اوس आवाजم صفا درزی ساری چې پکې پروډکټ نو نو تا ویل आवाज صفا ناراضی. ها بہرحال ٹول پروڈکٹ اور سر اویلیبل کا شیراز تمی ہوئی اگر پکچر ہم رو لے گلو یار جی وہی ذرا لم خواہ بند دے کا نا ان شاء اللہ اس کی شیراز قلم اور کوڑی تزی نو حکیم آباد کے با علی جنہ سٹور خواہ مخواہ وزٹ کئی خواہ نو انشاءاللہ ستا گیلہ با ختم ہوئی چر تا خط لی چی توی دلتا آواز صفا را زی
0: ویزیان دام دلتا مانے تیان دیوی کلو
1: را گلی اگوی کرا سکاوی تا سی پا بانا گرز گاوان کی زان نا دی بل بلی چیلی جوڑا کڑی دا گرز را گرز
0: نویزیان دار چیتا تا کور اوزم نمو خود دسی سر پولی لیجی کپور کس پاسی
1: صحیح ده ٹھیک ده خډیره مننه کائنات زما خوري خوشاله اوسه ان شاء الله علي جن سٹور لا با تزي او باقي غزه تا پی جن ما شاء الله ډير وخت نزمونګه کالره او ستا نمبر مونږ سره چکم ده نو هغه سیف ده نو تب ورش تا ده ان شاء الله دو پروډکټ فری ملاوي کی ده شما. صحیح ده چکل ده خوخه ور لور شدا چې کم نمبر دي ده کنه صبر وکزان سره الی کم پدې کاغذ ها نو د دې نمبر چې کم دا اخیری هنسی دی کنه دا به ورته ته وای پوه شوې او خپل نامه به ورته یاد کی کنه خدای پاک دومره خلک کالونه کوي ماشاءالله چې اوسو پرګی دی مینا چې ستا دا نمبر نوٹ کما الګ الګ صبر وکي کنه یار. ها ټیک ده کائنات زما خوږی خوري بس دا اخیری درې هنسی به علي جن سٹور ته وې. صحیح ده ټیک ده ډیره زیاته مننه.
0: یس قسمت ہے مننه
1: ها نن خوش قسمت ہے خوشا تا وایمو شریف خان سره خبر وکړه. السلام علیکم. شریف خان څنګه طبیعت دې خدای برابرې فرق دے ماں کے فرق کتل ٹھیک سڑے نہیں لوی مداری لوی اوخ سر سر نورم ډیر مداری کیږي ها صحیح کیږي نا
2: یار او سیمار غونډه زبې دې سره چې پکې
1: څنګه شریف خانه دکانداری دې خروانه د کور کې خیر دی شکر دې قربان سب پیغام ورکه اوریدونکو ته سکیم دې لګولې دې پیکیج دې راولې دې سو وای خلکو ته وای
2: ماشاءاللہ
1: ماشاء اللہ گور سمر بخت ورخا چٹول خیبر پختونخوا کے شاٹو چلے دو یو فیصل سرا او یو جہانگیر بھائی سرا ماشاء اللہ تا دوی لگزان سرا چ سٹور کڑے او خان خپل دکان ایڈریس وخایا ٹول ہوتا شریف ملگری دی اور دکم زینرا سرا ملگری دی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو زما آواز درزی.
3: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام قربان سوک خبر کبھی دکم زینا یاسین سنگھ طبیعت دکھا برابری یاسین پہلا زل کال اکڑو کمخ کے دیکھا لکال کڑے دے زمان پروگرام کی الکا قسمت کے دنن پروڈکٹ ہم شدہ دیکھا خود تا ستا پخوا کے خوڑیر تا پخوا کے خوڑیر تکڑا سڑے دے زبیر ماما لبورشی او خپل نامه به ورته والی کې دی شي هغه دی پیژنیم هغه ضرورت هم نه استاد نمبر ویلو نو مغستو
3: او ما پیژنیم
1: بس زبیر ماما ووره خان زبیر ماما یاسین بدرزی چې کم دو پروډکټ یې خوخي هغه دی والی خو ګوره ايش ما هر بلایل ما خلی زکه چې هغه باندې قراندازی دا هغه باندې عمره دا هغه په پیسو وخلی هغه چې څوک سی والی نو دا هغه انسان حق والی کیږي کنه باقی چې کم پروډکټ تاسو خوخي دوا غستې شي یاسین سه استعمالي دی ايش ما خوشحال کا ڈیرا مانا ڈیرا مانا خوشحال ہو سو یہ میسا کی خوب خام خا آواز صفائی میسا علاقہ خو نزدے دا کہنا زہ وجہ اللہ بندیا نو لگ لرے لرے نہ رہتا کالو کئی کہنا تازم ڈی روخ یار یہ نزدی نزدے نہ کال کوئی ماشاء اللہ گفٹ رانا گٹھائی خا ہو اس خبر نشتا تا سو نظار او قربان ما دا پارا ٹول یو برابر یہ کہ لری یہ کہ نزدے یہ. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: خو گمش رسو خبر کوي د کم زینا
4: نندر کو نہ خبر محمد شیبان.
1: محمد شیبان نندر کو نہ شیبان پہلا زل دیرا تا کال کو کم خید کلا کال کڑے زما پروگرام کی
4: جی پہلا زل مدد تا کال کو ریڈیو تم پہ پہلا زل کو
1: دا ولی شیبانا دمر دے ریڈیو نہ دا زل توڑ دے
4: جی بس موبائل را سر نو ریڈیو او موبائل مو سغشت دے کال مدد تا
1: خ زبردست سمرا وقت نہ ڈیر ٹائم نہ زما پروگرام اوری
4: او جی ڈیر وقت نہ تا سو زل می ریڈیو بانی چی شروع شے تا سو
1: ماشاءاللہ نندر کو کی غلام اسحاق پیجنے کنا
4: ډیر خې پیژنم جی مونږ بم پیژنې ورسره ملاوي ګما
1: ماشاءالله ژوند دې دے
4: الحمدلله ژوند دې خیر شکر
1: بس ګور اغله بلاړ شي کنه او هغه ته به د خپل نامه مو یاد کې او د اخیری چې د کمې درې هنسی دي د کم نمبر نه چې د کال کړی دی کنه دا به ورته یاد کې او دوه پروډکټ چې کم د ایش مستا خوخ دی هغه به ته نوالي صحیح ده ان شاء الله فری در کوي او استاد نمبر ما ځان سره ولیکلو ستاسو دا خبرې به زه په داسې نه چې د مطلب د خپل مصروفیت د وجې به دا زه هیرې کړم ان شاء الله تاسو سره به زه بیا رابطه هم کوم غلام اسحاق ما سره رابطه کولی شي تر هغې پورې به زه تاسو ورونو سره رابطه کیم چې تر سو پورې تاسو ته پروډکټ نه ملاو شوی صحیح ده زلمی ریډیو آواز خو نندرکو ته صفا درځي ځکه چې نندرکو خو د زلمی ریډیو لاندې ده خبرې کوي نو یہ په بټخیل کې یو پروډکټ د نوشیرا نه اخلي
5: او
1: دا سنگر کی صدا
5: دلته زو خرصوم
1: هم اچھا بټخیل کې خرصیم
5: زو د شیرالی سیف سیدو میډیکل سنټر والا لا کاوا فټ ان پریم او دا تیل
1: ها ماشاءالله نه نو زه پوه شوم ستاسو د خبره باندې خدای راته وایي چې ته اوس په نوشیرا کې که په بټخیل کې کم یو داسی دکاندار دے چاغنا ته اشما پروڈکٹ اخلی چاغلا لاڑ شا درته دو پروڈکٹ زما طرف نه گفٹ درکی بٹخیلہ کی نہ یادوم نو شیرہ کی یادوم تو نو خار ترازی اسیم کنا
5: شیرہ
1: جی
5: بس چالا ورا نہ مرا وا بلا
1: بس ٹھیک دا نوید لبا ورشی نوید خو پی جانے کنا
5: واو
1: نوید لبا ورشا دا اخری درے نمبر ورتو وایا نیوز یالا ورشا واحد لبا ورشا دا ټول زمون غرو نه دی او ان شاء الله دا اخری درے نمبر ورتا د خپل موبایل وایا خپل نامه ورتا یاد ک ان شاء الله تا ته بچکم دے پروڈکٹ ملاو شی دا دو بدر ته زما طرف نه گفٹ ملاو شی ډیر مننه خوشاله اوسې زما د خو غرور ما سره ملګری او د کم زینا د کم زینا د بټخیل رازی ګور بل سره د فون بلی کوانی سوق دی او د کم زینا را سره ملګری دی السلام علیکم
6: السلام
1: ام خانی اینڈ ام صحابیہ دروغ بنوائے تا دی خودے ہوئی آواز میں صفا درزی گنا
6: بھائی بالکل صفا رزی ماشاء اللہ ڈیر مننا بھائی سما خوشحال ہے
1: خدے دے مڑکا چې دا تور خور لاندې شي چې تا مونږ له دومره لخه پکړو چې مونږ وایو چې خدایا دا ام خانی پشان د ګل غونت خور چې زمونږ نه جدا وي او سحر او ماسختن زما پروګرام ناوري نو دا بس کیږي دا نور چا غم را سره نو خو ستاره سره ډیر غمو
6: بھائی قسم کپکا باور کیږي دا کوم کنه چې صاحب یې لمبي کزل مې ریډیو کار نه کوم زه بلې ونه شم صاحب یې لوي ته مال وي زما غم نه کوي زه خپل وي
1: بس سیدا انشاءاللہ چه سحر بم آواز صفا درزی د زلمی ریڈیو ماسخوتن بم صفا درزی او زیاد نه یو میاش خواری بی یو میاش که دننه ز او زمارور شیرالی مونگا با زلمی ریڈیو که دومرا بهتری را ولو چه تا خوتای خو سحر چه میمونی کال کرده میسیج کرده و دا گدون نه کائنات کال کرده و دا ثوابی نه نو دغه د ثوابی دا خویم دی بم دواگانی کئی چه بایی ماشالله بلکل صفا آواز رازی نه مونگ تا دا بل یو ریڈیو ضرورت مونگ تا نیشتا نو اصل که اغا سحر چه ما کم یو ریڈیو پری خود و کنه زما خوگی خوری نو اغا ما دیر دا مجبوری نه لکه اعلان اکلو لکه دا کنه چه دا گرانی یوازی پا ریڈیو والا بانده گرانی نه دا مونگ بانده گرانی دا خو بس دا ریډیو والا ته چې کله پته ولګي چې را دا یو رور مخ په ترکی روان دی یا دا پروګرام وکړلو دا ټایم د قیمتي کړلو نو بیا هغه داسې خبرې کوي چې هغه زړه نه مني ضمیر نه مني نو مونږ وایو چې رزق الله انسان له ورکوي رزق د ریډیو نه دی چې یو ریډیو والا تا سره کمپرومایز نه کوي رورولي نه کوي او ستا مینه محبت نه مني نو بس ښه خبره داره چې د دا دینه سایټ ته شه نو بهرحال ما ځکه بیا اعلان وکړو چې به د دینه به سایټ ته شو ثوابۍ درونو خویندو مسله ده انشاءالله هغوی ته به زلمی ریډیو ښه کړو او انشاءالله تاسو ته به ټینشن نه وي ښه څنګه خداره تو بچوڑیا چې کم یو دکاندار لتا سو ورزه یو پروډکټ نه خلی ښه انشاءاللہ ٹھیک بھائی سما سلائی تب میسج کبھی دا نمبر بم ستاسو دا پارا کولا ہوئی او نا پروڈکٹ خو بخام خام ملاوی گی تب دا سی چلو کی کنا چے اسلام آباد ڈی بلاک کی چکم توڑ ڈیر دے نو ال تک بتاسو ادنان للاڈ شی انشاءاللہ ادنان نہ بتاسو تا اشما پروڈکٹ ملاو شی دو پروڈکٹ بدر تا فریدر کی ادنان خان او سید بابا دیو لگا بچوڑیا دا خپل نمبر اخیری چکم ہنسی دی کنا دا بور تا پرچا باندھی لی کے سیدا مطلب دار ہر سکڑی دی نو بس زما درخواست د دینم خلکو ته آواز ورسو د خلکو د غیله چکم ده نو دا ان شاء الله ختم کو راځي ګور بل سره د فون بډی کبانی سوک ملګری دی او د کم زین را سره ملګری دی السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
1: زبیدہ نور اینڈ سلیمان نور نو تاسو ته خوبا واس صفا در زی دا د زلمی ریډیو گاونډیان یی دا خبر می دستا سو د پاره نه ده کنه دا خو می د میخانی پشان لری لری خلکو د پاره ده
7: بای بس مونږ می ته وری ګ مونږ هم ورلا کار کو
1: او درګه چې مونږ هم پروډکټ وګټو ها ہاں بہرحال زما خوگی خوری کم یو دکاندار نہ پروڈکٹ اخلی بس انشاءاللہ واحد بھائی لبلاڑ شی واحد بھائی تب داخری دری ہنسی وائی او تاسو تب انشاءاللہ پروڈکٹ ملاو شی سیدہ ہاں ٹھیک دا خو سمرم خو اندرونا چھ زما آواز اوری گنا نو سبا اتوار دے سبا بتاسو نو ورزائی سیدہ دا پیر پا ورز باندے با ورزائی زکه چې سبب زه شیراز را غواړم او شیراز ته بزوي ما چې د ټولو دکاندارانو ته دا میسج زوکی تاسو دا اخیری نمبر مورته ورولېږي مطلب اخیری چې کومه درې هنسه کوډ ده او تاسو نیمه مورته ولېږي چې دا خور برازي دا نمبر به درته وایي کنه نو غیله به پروډکټ ورکه زکه چې دا علاقې د شیراز ده او ان شاء الله سبب زه شیراز را غواړم پیر پورز به تاسو بیا ورځي پیر پورز به تاسو ان شاء الله پروډکټ ملاويږي کوم پروډکټ خلی د خپل خوخه دوه پروډکټ تاسو ان شاء الله چې کوم ده هغه تر لاسه کول شي السلام علیکم
7: وعلیکم السلام
1: سوک خبری کوي د کم زینا لایبر
7: مانګه
1: څنګه نو تا ته چا ویلی دي چې کالو کا
7: نو ویلی
1: نن تاسو چټي ده نن صرف د زلمی ریډیو ورځ ده هفته ورځ ده
7: ویلی کوم پلاوري دا چې نو مو پلاو ار کې نن کور کوي
1: زلمی ریډیو کار کوي دا زمانہ مانه چې کار کوي زلمی نه زمانہ بعد دچا پروگرامی زمانہ بعد پلانکی پروگرام دے تانا مخی دا ڈنگری پروگرام دے اللہ گوا دے زمنا اور ما تم پتہ نشتا چھ مانا بعد دا چا پروگرامی مانا مخی دا چا پروگرامی دا ما تم پتہ نشتا زکا زمزل میرے ڈونا اور ما خو آسے تانا تا پوس کوما دا دے دا پارا چھ ما تا پتہ ہو لگی چھ تاسے گپ لگے بس لائی با بنگش اللہ دے خوشحال کا اور دعا گانے بدرتا کہو لا سوچت کا چھ تا تا دوا ہوگو لا سوچت کا لازدی اوچت گلو یا اللہ لائی با بنگش زما خور چھ کم دنو خوشحال کی چھ پدے گرمائی کی مونگ تکالو کو توے آمین
8: آمین
1: یا اللہ خکول خستہ مزیدار رشتہ ور کی مونگ تے نخلاص کی توے آمین
8: آمین
1: او یا اللہ چھ ہر طرف تزی دمرا وسع و اختیار والا ور کی چھ زما پروگرام اوری تو وای آمین او یا اللہ او یا اللہ داس خستہ کاروبار ور کی چھ دا ٹیلری نہ خلاص چھ دا ٹیلری خوڑیر گران کار دے خاص سیدہ آسان کار دے سادہ پارا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم سنگ خور طبیعت برابر شکر دے ذہن آؤ سنگ ہے خط خی ماشاء اللہ ڈیر مدا بات دے رہا تھا کالو کڑو خاں چدا سے تاسو کالو نہ کوئی بیا وا ہفتہ کی یو پیرا خاں مخا دا سے پیکج اس کی مروڑو ما
9: جی بالکل
1: خدارا تو ای زما خوری چے آواز صفا در زی زلمی ریڈیو تو خونیز دی میسا کے کنا
9: بالکل صفا را روان
1: نو بس بیا ہوتا سو تا ضرورت ہم نشتا خو خیر بہرحال بیا ہم کال لکڑے دے دا سے بکوی کنا چے زبیر ماما لا باورزی انشاءاللہ پروڈکٹ بدر کئی خاں
9: جی
1: داخلی انسی با ورتوی د خپل چکم دا دی ډیر مننه الله دې خوشاله کا ګور بل سره د فون بلی کوانی سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی ګور تاسو مکال کول شي 0315 نه سلور و 2302 او 0335 964 7450 باندې السلام علیکم هلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام جی صاحب سوق خبرې کوي د کم زینا وعلیکم السلام آواز میں درزی خجی قربان سوکھ خبر کوئی کم زینا گلستان استا آواز ڈیر سلو رازی یار سو ویلے شمبار حال زبا یو بل کالر زان سر والا السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
1: سوکھ خبر کوئی کم زینا
10: احمد انگرابان نبرکا
1: احمد دا کم زینا
10: انگرابان نا
1: انگرابات کم زی کے دے ڈگری گیٹ کالج سر دے خٹک دا سیدہ مہربانی خوشحال شیخا نن زلمی ریڈیو والا اوریدون کو تماویلی دی چھتا سو کالو کئی چھتا سر گپ شپو لگو ماما دا پتہ لگی چھ چرتا چرتا زلمی ریڈیو آواز در روان دے السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
1: قربان سو خبری کبھی دا کم زینا
11: منگل ملینا سید رحیم
1: سید سید رحیم صاحب اللہ دے خوشحال کر ڈیرا مہربانی گرو بلا سر سوکھ دی کم زینا دیا السلام علیکم ہیلو السلام علیکم اوکے چلو یو بل کالر بزان سر والو السلام علیکم
12: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جنید خان سنگھ طبیعت دکھا دے برابری
12: شکر الحمد للہ
1: شکر الحمد للہ بس جنید تا خوز پی جنا مو تو ما پی جنی شکر دے ڈیرا منان اللہ دے خوشحال کا رضی یو بل کا لرزان سرا خلو السلام علیکم السلام علیکم آواز میں درزی یار دایو نیم کالر گوری خبر ہی نہ کہ بدن چھ دکس خبر ہی نہ کی او کچر تری شیا ورتا سما آواز نہ ورزی زغو ما چر دکس تا چر تا خبر ہی نہ کی دایو نیم کالر خا خو زرا زی یو دو کالرانو سره خبری کو بس نورم ستڑے کڑما السلام علیکم
13: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام مشرا سوق خبری کوي د کم زینا
13: زه راشد خبر کوم کی مبات دي جرنو سٹورن
1: راشد سنگه طبیعت دی خدای یار نن می الګ در لګله او دکان دی بندو یار
13: یار جی ارمیټم کی زور وټی تا
1: خا روټی لزی روټی نه قزا کې او حج دی وشو کنه
13: او جی د خیر اوفو
1: مبارک شه مبارک شه ګوره مونږ ته د خیراتم نه دی ویلی.

0: ور لورشي سبا ور لورشا او زمام دا نمبر ور لورکا ورته کالو کا ان شاء الله زبتا تا میسج ضروري گما میسج بتا تا اوخي او خیر دے اغلا کم یو کس پروڈکٹ روڑی سجاد اغنه دی معلوماتو کی بہرحال زبا کوشش کوم خپل بم ان شاء الله دغته وې ما زبیر تا نو کسبا ور لای قبل ورز ور لای تا ته ان شاء الله د اشما طرف نه دوه پروڈکٹ ملاو شي سیدا زما خورزي سجاد بھائی بورتا بیا سے پلے ہم کی سیدا ورکا چی خبری ور سرو کو دغا خورزی سرم خبری وکو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خورزی دا سائم ریشاوی چی دا کمری پا یو گوٹ کی کار کی
1: میرا مامو زخی و سنام نمتا کی چی مونگا کسر دان لدر کی وزخوتی سلام شما دا غریب گرمی کی گوٹ کی والا ریکا نخکتا کی ناسد کنے برای
0: بس دا ٹھیک دا بیا انشاءاللہ پروڈکٹ ہم صرف امدیلا ورکم تالا پروڈکٹ ندر کم خا کتام ویلے ویچے آو بھائی امداسی دا مونگا چی کم دے نو دلتا یو او مسئلہ دا نو بیا تم دا پروڈکٹ حق دار وی خب تا دا پروڈکٹ حق دار نہیں سکے جتاوی جتا ماں خو پا سر درڑ کی گی زیتے لالا شما او دا غریب زان لکڑی گی نو چی زان لکڑی گی بس دا پروڈکٹ حق دار ہم دا زان لدہ تا ور سر حق دار نہیں نا نا نا نا بس او دی وی خپل خلی نا دی وی چی نا بھائی او بس دا بس دا پسر دڑ کی او زلال شما او دا خواری کئی نو دا خواری کئی انشاءاللہ ام دیتا با پروڈکٹ ملاوی گی تا تا با دعاگانی ملاوی گی خوشحال اوسی ڈیرا زیادہ من زما خوگی خورزی ما سر ملگری وی ماجر بازار چراٹ روڈ او ماجر بازار کے زبیر سر زمنگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی

کوي نو ستاسو د بدن چې کم بلډ پریشر دی دا به برقرار ساتي. د خولې کم کمی دی نو دا اکثر خلکو نه ډیره خولې لاړ شي په سر یې دردي سر پی چور لیږي زړه ورته خرابیږي نو د دې شیز نه به تاسو بچي. بلې د ماشومانو ډیر خیال ساتي. نن سبا چې کم دی کنه د ماشومانو د غیبېدو د اغوا کېدو په غلطه لاره راړولو ډیر ظالمان خلک دي ډیر ظالمان خلک دي ډیر. بس الله رب العزت دې رحم وکړي. والله بس انسان دی کنه الله رب العزت په پکړه کې دی الله مونږ نه راولي. لویه خبره نه ده په کار. خو زه کله کله د چا ظلم زیاتې وګورم زمي یار پته نشته چې دا انسان څنګه زیاتې کوي. لکه اکثر تاسو ووري کنه څوک د چا ماشوم روچت کی اغوي کی پټي کی د پیسو د پاره ها څوک د چا ماشوم چکم دی یا مطلب زیاتې ورسو کی قتل کی نقصان ورورسي نو سیم چې دا څنګه خلق دي څنګه خلق دي. ولا مونږ خو زه تاسو ته کنه لکه مونږ ګاډي کې ګرځو را ګرځو کله کله داسې سپی راشي اغا زمونږ ګاډي سره ولګي یا چرته کې د سپی په لکۍ باندې زمونږ د ګاډي ټیر ورشي یا خپ باندې کله کله انسان د ګاډي سره دومره زمونږ د سره ادر دیږي کنه دومره مونږ د الله نه معافي وغواړو چې الله زماره توبه یا الله زماره توبه چې الله ګناګار نشو. لکه سپی کنه چې انسان ته اجازه دی چې تکله سفر کوي په لار رواني تاله پښو مخله درلاله سپی مخله درلو سه زناور مخله درلو چې تا سره انسان ناز دی او انسان ته نقصان رسي نو ته اجازه دی چې دغه زناور ته نقصان ورسوا وی وخپه په ګاډي باندې خو چې انسان ته نقصان ونه رسي کنه. لکه انسان دومره قیمتي دی نو دا دا چې د خپل په خپل د خپل کشرانو خیال ساتي. ګرمي دا لارې کوسي خاموشه پرتی وي به وخت ما شومان له پیسې ما ورکوي دکانونو ته ملګي کنه اچا باندې ادبار نه دی پکار سیدا. او اکثر مونږ خلک چې کم دی نو دا جنکۍ زمونږ خټه خټه جنکۍ وي مونږ په د دکاندارانو نه سوداګانې راوړو نو نه د پکار الکانو له پکار د چې سودا راوړي او غم به وخت نه مطلب په سره غرمه کې نه چې دکاندار یا لارې کوسي خاموشه پرتی دي کنه. نو هاي هاي اوف اوف نه احتیاط ډیر بهتر دی. او ځان خیال ځان خوشاله ساتل ځکه چې کله تا باندې څه غم راشي څه ټینشن در باندې راشي بیا وستا خوبونه حرام شي بیا وته خوبونه نه کوي. نو دا چې خپل خوبونه حرامیدونه پهل احتیاط خوشی زده کنه. ادین الادن محسود زما ډیره خوګه خور دا وزم پروګرام اور مالش بانور ډیره مننه اشمانور د بابو زینا وای چې ماشاءالله زلمی ریډیو مونږم اور ادین علاوه نازمینا د شاخ نمبر 6 ډیره مننه نازمین خوشاله اوسې زبید انور د فون په لیکم راغلی و ثانک یو. ادین ډی ای خان سه پرنسس رانیا مننه خوشاله اوسې وای چې 91 باندې هم ته انیر یی ویلکم درته ویم خان مننه خوشاله اوسې. ادین علاوه چې کم دین هوریا زما ډیره خوګه خور دا سره وی ویلکم بدنه هوریا اپ کها سه ہیں بتائیے آپ ضرور. ادین علاوہ چکم دینو آج و صباحت تاج زینا ہنا سنا ہما دے چار سدینا ہنا سنا ہما وی چی ریڈیو خو چمکنو کے اڑو کلیئر کار کئی نا چمکنو کو پشاور کی دی نو پشاور ذمہ وار خو نہیں ما جنزیب ماما دے مومندو نا جنزیب ماما پکار دے چتام لگ ریڈیو اور دلے وے چې په ریډیو دی خبر کړو ما چیرې आवाज صحیح دی کنه دی ته نت بلی کنه اکثر आवाज اوري خو چې نن دې کم دی نو زلمی ریډیو باندې خبر کړو ما. مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا سنی خټک زما ډیر خوګه خور دا ډیر زیات مننه سنی خټک خوشاله اوسې. ادین علاوه کاری ارشاد زما خوګرو میسج را لګی ډیر مننه کاری ارشاد ثانک یو. لګورو لګ نور چا میسج کړی دی خیر دنن به د پروډکټ قربانی ورکو تاسو میسجز باندې بلګ نظر واچو صحیح دا کیسر علاج مارکیټ وای چې دا اشما تمام پروډکټ سره ملاویږي ثانک یو ډیر زیات مننه کیسر. ادین علاوه چې کم دی وای بای دا اکوډی نه یما اور اوی چې دا اشما هربلال باندې تاسو سٹمپ لګول بالکل سٹمپ دنه نه لګیدلې په دې کې خپل موبایل نمبر لیکي خپل نامه لیکي دکاندار سره جمع کې په دې به کوراندازي کې ان شاء الله کم خوش قسمت نه مروخي ان شاء الله زی به عمرې لا اکرام بھائی وی آئی ایم یور سائلنٹ لسنر ویلکم رحمت اللہ ڈیرا مننا خوشحال اوسی دین علاوہ السلام علیکم سر تاؤ سنگھ گئی بالکل خیم اللہ دی خوشحال کا د مصری بانڈے نا فرسٹ ٹائم مو میسج کرے دے استاسو شو اورم نائز خ خبر دخونے مبارک دینے دے لکھے السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام ماشاء اللہ دومر اوگد میسج اچھا السلام علیکم اکرام بھائی سب ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہیں شکر الحمد للہ سب ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہیں ماشاء اللہ میں اشما کے پروڈکٹ یوز کر رہی ہوں مجھے بہت اچھا رزلٹ ملا ہے اور میں نے امی کے لیے بھی اشما ہربل آئل منگوایا تھا میرے امی کے پیر بہت دکھتے تھے اشما ہربل آئل ختم ہو گئے ہیں اس لیے امی کے پیر ابھی بھی دکھتے ہیں کیونکہ امی نے صرف ایک بوتل ہی پیا اور استعمال کیا اور منگوایا ہے ایمن فروم ٹانگ سے. تو اشما ہربل آئل سے آپ ڈیلی امی کے پاؤں کو مالش کیا کریں انشاءاللہ امی کے پاؤں پھر دکھیں گے نہیں
ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح ہے. خادین علاوہ چکم دین وہ اکرام از ډیر شوق سره ستاسو پروگرام اورما لایبا احساس د سرکینا. خادین علاوہ چکم دین ابراہیم کنڈی د کنڈی کوٹ نا کنڈی کوٹ سره سماواز ابراہیم سره زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاوی کی مامو سلام د کومه ز مدینہ اور حبیبا ایم ویلکم مدینہ اینڈ حبیبا. السلام علیکم اکرام از شازیہ ملک مرز ویلکم شازیہ. دین علاوہ چکم دین نتاشا زما بخیل دغه نتاشا د فون بلی کوم راغلی وا. السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی. وعلیکم السلام. سویرا د بیر پائی نا سویرا آواز صفا درزی وی سلام اکرام بھائی سنگھ خی ٹھیک ٹھاک برابر زلمی لسنر اکرام بھائی انعام بھائی پشو کے بنا راغلیو اور اغوی را چې کم دینو گفٹ نه راکړه هیڅ خبره نشته بچوړي زو بدل گفٹ درکم کم یو دکاندار ته نږدې ده ماته وای ها اځ تن بزانه پروډکټ والی صحیح ده. پروډکټ مطلب گفٹ مطلب پروډکټ وی پروډکټ آسان ده کنه بل بمونګه تاسو لسا خلو مونږه ځان لوانه غسته بازار ته لانو ټایم نه ملاویږي لکه کنه چې څو وی نو بس ټایم نه ملاویږي اکثر د الکان را لغوړي نو بس پروډکټ آسان ملاویږي پروډکټ بدل درکو صحیح ده. مامو مردان کې او ماشاءالله د زلمی رډیو آواز خو زبردست راځي مامو چرته کله کله پکې شور وی موبایل باندې اورو ابو زر د شنکرنا ابو زر لوی سړی شي ها اکرام بھائی آئیز آئی ایم د جلالانا تاسو د اشما ټول مینوالو ته سلام دے د اشما تمام پروڈکٹ دے زندہ آباد وی ډیر مننه خوشاله اوسه. السلام علیکم اکرام بھائی وردا خان یما د خپل کورنا زبیدا نور ته سلام. وعلیکم السلام وردا خان سا کمی علاقے سره تعلق دے بچوډیا آواز دی کلیئر د کرک ریډیو باندې لایبا خانی در سره ملګری ویلکم لایبا خانی. حبیبا یم اکرام بھائی د باجانا اکرام مامو تاسو والدې ته سلام. حبیبا آواز خو ماشاءالله صفا درزی کنا اکرام بھائی تاسو ټول اوریدونکو ته سلام دی. وعلیکم السلام وکاس کاسمیٹک سٹور ډیر زیاته مننه خوشاله اوسه. عبد الغفور صاحب سلام ډیر مننه. تینا الاو سمر خوين درونو میسجز را لګلی دا ټول ډیر زیاته مننه. ټایم را سره ختم شو که ژوندو زندگی وا سحر د لسو نواله یو لسو پورې بیا زلمه ریډیو لکی ریډیو ٹانک ریڈیو پدی ٹولو بانے بزتا اس سر مل گرے ما گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان باندیم لکی ریڈیو بانے ہم کچر دا لکی ریڈیو کے دا نیٹ مسئلہ وا نو 88.4 کرک ریڈیو بیا اوری دے شیمان انسا ہم پروگرام کڑے دے خو لکی کی دا نیٹ دا وجہ چکم دے آغا آنیر شوے نو باقی سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان اوٹل باندی یو ماس خوتن بل ماس خوتن زماتا اس سر پروگرامی وانا وزیرستان کے کالج روڈ باندی اتفاق ہول سیل ڈیلر گل محمد بھائی سر زمادہ اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی باقی ٹل کے سمر دکانداران دی ٹولو سر اشما پروڈکٹ ملاوی گی دعابہ کے ملاوی گی کہی کچا پخہ کے ملاوی گی دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان.

چې راته زیر زیر دې کتل هغه مې نه هېرېږي زه چې روان شوم تا جړل هغه مې نه هېرېږي چرا تزیر زیر دے قتل ہا غم نہیں رے گی چرا وان شم تا جڑل غم نہیں رے گی او زب جڑا کے شوم اس کے جن نستالا پرا زب جڑا کے شوم اس کے جن نستالا پرا تا چھ جڑا کے او خندل ہا غم نہیں رے گی او تا دروازے دے بدرگا کرم چھ رخصت تکڑما تر دروازے دے بدرگا کرم چھ رخصت تکڑما او ستا پس جڑا کے بیرتا تلل ہا غم نہیں رے گی او چھ راتا زیر زیر دے کتل ہا غم نہیں رے گی او چھ روان شم تا جڑل ہا غم نہیں رے گی جی السلام علیکم السلام علیکم جی زلویت غزمار شاہ اخبال اخبال کروا اخبال پرزینٹر انجینئر مسعود دروڑی منٹ 8.4 کرکنا یوزل بیت خیز مارش یعنی دے موج مسی پرگرام سرا وی ہفتے بارا حضر شو امیدہ سم رہا دمیٹ گل گل لسنر اور دن کی دار دائن دمیٹ پرگرام مروی تول اور دن کی تا لسنر تا پرگرام شہر کلائی وی سڑی ماشی وی سکم چرتا چرتا ہم پرگرام مروی تول لسنر سمائن دے موج مسی پرگرام دے پرا دیر جو تا انتظار کی بھاگا انتظار لمحے بالکل ختم شلے اور ورس اس تا سخبل کربا پل پرزنٹر انجینئر مسعود پیرائی وفتا بارا جی بالکل اور دن کی پروگرام سے گام ٹرم سے لائے ہم چیر دائی اور سوک مہا چرتا چرتا پروگرام ہوری سپیشلی دے بنی گول کیم لسنر کیم دا سے دی جانی خیل باکا خیل نرمی خیل دا سے کیم دی سرونی دا سے دلڈے میلا دا سے ویر سرو سر چی کیم دی کنا دلنڈی ڈوک خالک دا سے بیا حاس کر دے دے یعنی دے نورنگ خالک دا سے ور سر ترا دے دے کاکی کاکی لسنر دا سے ور سر ترا دے کیم دے ہاوے دی لسنر بیا دے سرادرگا تختی خیل ور سرا ہاوے ور سرا ور سرا چکیم برگی ور سرا چکیم دی کنا دا سے اللہ خیل شو نور چی سم رہا کم کم جسے دے میرا کم سگنل کم ایشو دو آہا اور دن کی آگا لسنر دے پرگام دے پر آہا امیش پرگام پر خاموش خاموشی سرا وروی نو دیر جو تا بہدا مننا مکی شکر یا مکی کہ پرگام رو سرا وروی نو بلکل دے تو سکی ما کمائی دے آگا زم احسوس آو موتا پاتا لگی جی تو سکا مائی چکم دے کنا زم احسوس آو زکی چی تو سکی دے پرگام شروع سرا وی نو نو دا سے پکا پکا لگی گنا زکی گنا چکلا ہاں پروگرام تو ورتل نو موتو جکم دی کنا د 8583 سسٹم چکم دی کنا ایڈوان شو دا چکم کنا د میسج برون نی نوی ون نا کا کما چکم دی کنا ها غلطا محسوس کیجی او د کیما د کرک مخالک چکم دی کنا هم خیال خوب یول دی خوبی نا کی نو زکا ہو درتا نی کنا زکا ٹکے امینا مکا ودو کنا زکا کنا زکا کنا جواتا جواتا مشتا پتا لگی کنا نو ہٹکے مینا چکم دی کنا لش کے شانتے لشکشانت مائی دون دشے جی بالکل دے پروگرام سے مشترا پارٹیسپیٹ کلے سے دے کال پہ لکھا ہوتا ہے میسج پہ لکھا اور سارا سارا کمنٹ پر ذریعے بنے کال دے پورا دے میرے نمبر دائی 0927-291-292 جی بالکل دہا دن میں نمبر 0927-291-292 اور سر سر کیما میسج کیم طریقہ کار دے گنا موبائل شو رائٹ میسج تلو شو ورتاو لکھے ہر ایک نواز فیس فیس نواز اخبال ہے لیکنم روسینو کے پر پانچ اس طریقے سے بنے چکلا سوال میسج رور چی دی نو پروگرام شو ساتھ درتا جوڑا بھی لکہ سرنگے چھے جی ایم وزیر میسج کلائی جائے یتیم لڑکی میسج کلائی جائے دے سر سر چکیم دی ملال گلاب ہاں میسج کلائی جائے دیوانے نا دا سے چکیم دے گنا دا سے سنبل وزیرستانے ہیں میسج کلے جائے سنبل وزیرستانے میں مخیال کسی ہے تو سکتا سگنل چکیم بھی کنا ہاں گشتا دی او دا سے چکیم بل دیمی دورور دائی کخو رکی میں دو میسج اکڑے ہو نوم یندر اکلائے او بچی دے مو تو بشو سے فاس ٹائم میسج دے مو تو دے گانا ہاں پر میشے کلے دے کنا چھے دے فرانگول گانا ورطا لگے دے گا مشا بدل کر ہفتے
مجاهد خانا مجاهد استوز ډیرو چې تمنا شکریا وې چې زفر ګامورو وې چې مینا مقام نه دو مینا چې کیم دی کنه نو نو چې کیم دی کنه به خټکه ار میدان د شنن خو توسا وکادو کنه دا سره منګل مله خلک منګل مله لسنر وې کنه چیرې بای ته بکی بکی بکی د میډ ویر کړی کنه بکی د منګل مله بکی ته وې نو نازیم کله دا وې نو دا سره چې کیم لاندې جلند رې دا وې بکی د مړه چیر دی چیر سوچتای کنه ای های ای های وچ نہ بھی جیمو مخلص کے ساتھ پرے رہا کنا صدا سے ڈکا انس کے ساتھ یعنی ورتا اوور سے کی آشا وڑ ورتا اسے دوست شوکا سر بات سر بات سر بات سر بات

چې ټول هټه کې تمه ریکوست چې نن خدای رښتیا شي کنه نن خو مقادو ورته نن خو مقادو موج مستي پروګرام شه تیرا د هټه کې تمه مقادو کنه هغه چې منګل ملي ول ها همې دونې او داسې د لکه مروته لیسنر داسې ورسره ورسره اچھا میوالی هلی کلی اچھا شا شا شا اور ایک زلی چھنا اچھا چاوی کا اچھر تکے پو رزمک لی چھنا رزمک شاوزان چھنا لی چھار کو دا اندہ شای نکمپین ہو چلا ہو کیا نا

0: پروگرام شکل اورون سے بنوے چې مشه سر در مکارو کې مش خبر کې سي در سره کې السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام علیکم سلام رو مسو خبر کې کې زینا
1: الحمدلله من اخیل کوټه
0: الحمدلله من اخیل د پروگرام کې هر کله وای ستنی مشه وایو اچھا فیس بک باندې ډېر زیات خوان کوي کنه بالکل ما خپل کوشش دا وی چې زه هر هفته ته کوم نه نوې نوې بي جی ایم درته راوړم کنه
1: بالکل
0: دغه څنګه جام نه سترګې دي خمارې نه نه نه دا بي جی ایم چې کوم نه کنه ستا د ما زو یما سوچ میں اوریدنگ پروگرام نہ اور نہ وہ دیر نہ خوبی نہ ہونے کی صحیح دو اچھا تھا کہ تو خوبی نہ کی کہنا نہ بھی عہدہ سے کی کہنا کہ جب پروگرام سے کم نے کہنا اور رونا پوت کھیری ہوے چنا نہ نہ نہ نہ نہ نہ نہ پوت کھیری ہے نہ کہنا تو کہ موج مستی پروگرام ہی او 12 بجے پر نہ اسی بے خوفان نہ کی او کہ بھی اچھا رہن پروگرام سے کم نے کہنا مسلسل ٹھیک تر ٹھیک ٹھیک تر 1 بجے پر کنا بیا ہوٹل جو تھانو کی دیر جو تھانو کی کہنا صحیح تو کسر میں مخاشہ تو اچھا ویسے 1 بجے سو کہ منا نہ شکر مینیجر صاحب ڈیر جیتا ون شکریہ مینیجر صاحب چتے مڑے وے بجر سکا چار ویدنگ سپر پارٹیسپیٹ وی نو اگے پر سکن کے ناتا پروگرام مخت اڑا دے یا نو ویدنگ پروگرام شل ڈیر جوتا راون دی زون چکل رون سے بنو تو پٹھے من مخاور کی بیا چکن نے کمنٹ بیا دے میسج السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: دا مفکل صدیق یوسف دروائی
1: جی صدیق
0: صدیق سوتا پروگرام شہر کلاوی سڑی ماشی وی
1: خیر دئیے میں دے سبا سو اتے درتا ڈلے کا
0: اچھا ڈائریکٹ اپے ارتا ڈال کے چھ پاتے والا گی
1: پاتے والا گی گرمی تو موسم
0: دا شانتے
1: زما سلام دے پہا گوئی
0: زما سلام دے پہا گوئی
1: دے مخام روٹے دا اوخ کو سرا خوری
0: اوئے مارا مخام روٹے اوخ کی سرا خوری بہو دے کسے بتا لے نکڑے
1: بالکل کسی بار زما سلام دے پوکھا ہو بھی تو یار پغم کے شکے سبا کبھی نا
0: ماشاء اللہ زبردست بیا
1: نور خیرے بدرتا نا
0: نور خیرے بدرتا نا کڑم
1: غم دے مل مشا چ زوانی دے
0: خا اوئے دزڑ کی حال وے لے نشم دزڑ کی حال وے لے نشم د گلو ٹک زڑ کے بطور لہ تاوڑما
1: اللہ اللہ
0: اوئے ہائے وای پنی ماش پا د کور ورکا کور تا رضا بای دے ما بدنام وینا
1: اے دانی مش پی سندر خوان کی
0: ہاں
1: سوک پا مایان وی سوک پا ورک لاو تا نوینا
0: وشی دا شکی بزار تا لادم اشکی نو تول غمو نا خرس دنا
1: اے ہائے ہائے
0: اوئے مہدے اچھا اچھا سایدو دیر جو تمنا للا دیر جو تمنا دے کال کولے پروگرام سے سر سر شامل ہوئے
1: پروگرام خوب بس دې زبرست روان دا ګرمي دوه لا پک د خوشو برومونه او کې د موسم
0: له امين امين انشاء الله دا وګونه دا دا وګونه کې تو څه دا وګونه کې میړو ها دا وګونه کې
1: بالکل ټول اوریدون کو دا ریکوست راځي دا باران په حق کې دا دعا کوي چې خدای دې قدر دې رحمت باران نو
0: وکړي سایه ډیر ځه ته منه بس انشاء الله سپیشل دا وګونه ټول کې سایه السلام علیکم السلام علیکم خیر خیر تورن میں سو خبر کہنا بدر خان بدیر دادا سرنگ دھارا تو کہنا
1: یار ادا میں دا سے عمر نے سے وچ گلنا سے شی دی وچ پتے بیک تا کر
0: دا کو اکرام سے اس پروگرام چو ویلا کنا چر زخ پلے وردون دا ڈیر زیات مینا ور کو ہار یو کلر پیڑن دا ور تو چے یار ک کلر نہ من پیڑن گلے بن شی کنا
1: جی جی
0: بیا چے خلی ما تا سوک جگ ہو کی کنا چے سوک ٹیکس میسج دلتا سسٹم تو کی کنا نمبر دنی ما تا پتہ لگی چے دا زما دا کم لسنر دا دا زما کلر دا خلی سوک کال کی کنا چے خبر سرو کنا ما تا ڈائریکٹ پتہ لگی
1: I was able to get a little bit of a
0: No, this is a good program. Share next color. So, we'll see what the king is. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: There is your summoner. The latter of the Kagana, Sexhorta.

0: نو ورځینګ پروگرام شي چې زر زر چکه نکاله رون صاحب نو غلا چې زر زر میسج ته مقام ملاو شي او د کال ته مقام ملاو شي. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. سو خبر کړه کیم زینا اسد خبر کړه کړه کنه اسد ته پروگرام شار کلا وی سړی ماشي وی
1: خیر اوسه
0: ام باز خو شبر ورته شهر ته
1: الحمدلله
0: پروگرام ور وسه ده کنه ور وی منگل میلے مروات سو دا وزیرستان کیم خلق تھی کہنا دا میاوالی اور ڈر جوتا مکا دو ہو چی دے کال میں سے چکیم نکنا وہ کی بالکل بحال کی گول اوور سارا ڈمیل اوور سارا اور سارا چکیم نے جانی کھیل دا سکیم ایریا دو دے بانی گول سارا سم رہا بکا کھیل دی جانی کھیل دی اور نرمی کھیل دی دیکھیے ٹول تو ان شاء اللہ گوشا یہ پروگرام مقابر کے دیکھا لو نے
1: بالکل
0: ڈھیر جو تمہارے کال کل پروگرام سے شامل ہوئے انتظار ہوتا ہے سائڈو ڈے رجوع تمہارا کال کا والے

نو پروگرام سے کلرون سے بونا راؤن دی 0927212 خبر وزیر بیخی ور کے بیخی دے پتہ نہ کی مو پھیل کے کال دے نہ لگی نو کال دے پر چکم نکنا کوشش ہوگا سائیدو کال دے ولا کی سائی کال دے ونا لگے دے کنا یا مو پھیل صبر وزیر چکم دے کنا چاتا گلا کی دمل کر کیم اختیار وزیر چکم دے کنا اس تبی گلا کی چ مول کال نہ ولا گے دے کنا نو اختیار تے چوی کنا دے گلے مول چکم نکنا تو مل کرے کو یعنی صبر وزیر چکم نکنا گلے مون نہ کو

0: نو پروگرام سے بلسنگ ہاں کسی کوشش کی کنا چھ بلسنگ زدر تا سرچ کر دینا لوا دینا بات کیم کنا دے ہٹک بلسنگ سرچ کو زکہ جی ہٹک گلا کو کنا چارہ میڈل سنگ چکم دین نہ چلا نو ہٹک وزیر مسجد ولو چل یو وزیر سنگ ہاں پتہ دای اگا کیم سنگ دے ریاض درمانی پاو شو وی او ور سر سر مف خیال چالی کلا دے چالی کلا دے چالی کلا دے کور کلا ٹول خبر سدا انشاءاللہ پروگرام سے سمے پروگرام سے گور نیکسٹ کلر السلام علیکم السلام علیکم اوے ہائے کال ڈراپ شو ڈیرہ جو تم مننا السلام علیکم ہاں السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام ہاں دا ہو چا کی دور ما مارو بھائی
1: یار ہا سے جگ لا یار الا
0: اے چا کی دور ما تو چنے پیدان دی بیوسک پیدان دی
1: ماشاء
0: اللہ تر روگ لے اور مینا مین ان شاء اللہ دو گنے تو سے وے کھیلا میز وے کی گنا زکا چھ موسم برابر چھ بیو فرم کی
1: ہلو
0: ور وللا
1: اور نورا تو برابر یہ گڑی
0: ماشاء اللہ سب برابر پر گام خور وے او دین علاوہ چھ ہدایت میں اسپیشل ویلی وی کیم طرح پر ہوندا ہے لالا ہلو ہائی ہائی اود کٹلا لا یعنی چوکی دور ماما کالو کے پروگرام سے ڈیر جو تمنا شکریہ چوکی دور ماما کچر تک سب ہدایت تاور لیکن ہاں اور کے اسپیشل سلامینا در تک اللہ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سکھ او داو زور دل ماما را گئے
1: دشان خبر کو
0: اچھا دشان آواز خود اول سے زور دل ماما گوندے وہ او کنا زکی چاوال سلام دچ واچو کنا مایک زور دلم مارا غی او زور دلم ما چ کوم کنا نن پروگرام چ کال نشی کولا کنا زکی چاغی ال تب کی دیش سیگنل یوشی
1: اور خیر ده
0: بالکل خیر غیر ته پروگرام وری
1: او پروگرام ته نو سی اورلو
0: اچھا زیشان خان در تو کیم زنه ده کال کړای
1: زه کرک بزور ده کړای
0: زه کرک بزور نه بکی دیش دغه د چوکی دور ما پټن ده ها
1: ہدایت
0: جوڑی دا جب نور پلازا سارا چکیم دے گا نا اسپیشل چکیم دے گا نا میڈ وردر میں چور تا کرک بازور تا سی گا نا بیا خام حد بنا اسٹاف کی
1: ابا نون دا تیخانی تی تی دا
0: نا نا نا تیخانی کنا دا وہ چکیم جب نور پلازا چکیم دے وہ دا بہار فرنٹ کی وی
1: امیر امیر صاحب
0: امیر صاحب دا اندا امیر صاحب
1: بس اخی تمیر امیر صاحب یہ کنا
0: اچھا تو سمیر صاحب تو امیر سے کیم نے کنا میرتا کو خپل نوم سوال دے کنا خو میڈے چکیم نے کنا ویر جو کی خاپے صاحب یو پلیٹ ولا گوا ریڈیو لسنر اور مینا
1: کو
0: بالکل خبر اور للہ ڈیر جو منا پروگرام سے سر سر شامل ہوئی خالد بھائی تیرے سلام رسد طارق بھائی تیرے سلام رسد ڈیر جتا مننا دے کال کا ولے یو جہاں مننا ذیشان

0: گور پروگرام سے نیکسٹ کالر سو کر سیو دیکھیں. السلام علیکم. سو خبر کیا دیکھوں جی نا
1: فیصل
0: دل کی مروت نہ فیصل تے پروگرام شیئر کلا وے سڑی مسی وایو
1: اخر ہی درتا جی
0: فیصل شے پروگرام نہ اورے
1: اول نا
0: اچھا پل کی مروت سے دیکھوں جی نا کال کڑا جا
1: دی بیٹھا نو نا پاس مستخیل
0: اچھا مستخیل بیٹھا نے نا
1: ہاں
0: دو بیا وزیر گل با پیسہ نہیں
1: وہ کو پیسہ نہ وزیر گل
0: آو
1: وزیر گل کالو نہ اور ما خو دا سین تے جن کی دا فادی خیل لے کم جی والا دی
0: بس دا ازت خیل دا
1: ہاں والا کی مارا تو خو ڈیر لس نر دیا
0: آو ہو ماشلا پروگرام آواز صفا در درمی
1: آواز دے بالکل صحیح دا جی او کے
0: اچھا ماشلا او کی دا چلین دا سنتے او کی فیڈ بیک مش تر کے بیا مش خوش علی کنا زکہ چ مول وای چ دا سین چ سے مش پروگرام کو آواز مچرتا دین بیا خوان کین نہ
1: اے یو اوٹ خبر در تے کہو
0: اچھا سر ہوں سر شریک کا پروڈکٹ مفت میں کال کر یو جہان ونا فیصل خان ڈیر جو تمنا.

سال دوڑ وی کنا یشے پروگرام کو دے سامے لڑکو مننا شکریہ بے حد مننا وصال دوڑا اوچے السلام علیکم جاوید شیخ لاہور نا سلام نہ قبول کا وعلیکم السلام دیر سے تمنا شکریہ لاہور نا مدد کے ولے بے حد مننا شکریہ اوچے پڑ با دے قتل رتا کا یادشی ہم با دے کندل رتا کا یادشی او ہیر با دے تر مر کے پر نکڑما دھام با دے ویل رتا کا یادشی ائی ایم امر ہاٹک اوچے بھائی صبح 2 بجے رساو کا وہاں زبردست اوچے خوانو کو اوچے چیرے داس غزل زار پروگرام بکلوی نو غزلزار پروگرام د جیو می پښپا باندې یعنی پرون د شپې چې کوم کنه غزلزار پروگرام یعنی ریډیو من 8.4 کرکشه او پروگرام چې کوم کنه غزلزار وی او فیسبوک باندې چې کوم نه هغه نوی نو سیمینګ وزریا پروگرام ورودل شي www.amanradio.com پر ذریعہ باندې وچ مور در نہ خفدا ته جنت غواړي اهاج خدا کابینه بغیر نکیږي السلام علیکم ایم اس دی بھائی هاو ار یو چه سو از ویری نائس اٹس می عبدالرزاق خټک فرام کرک ډیر چې تمنا عبدالرزاق یو جهان مننه وچ زن کدن کې می چې اخضر پڅ کړو ازرائیل باندې پوښښ چې ما ایم امر خټک یو جهان مننه شکریہ

0: زبردست ډیر چې تمنا سعید ده په مسجد کنه چې څنګه د کس مصیف فضایا نه کین زورین سمیلا په موزر سنه او ملاله ګلاب ته ټول سره السلام علیکم سلام ډیر چې تمنا په دې شه ده نه کین زورین فضایا ته کوم سلامینه کړی دي کنه دا د امیر او سلی سنر کوم نه دي کنه سعید او چې کوم پروګرام نه ورینو اساس سلامینه مو ورته کې سعید او طرف نه اجازه ده هغه سره سلامینه کې چې کوم ریګولر چې کوم پروګرام وروي او ریګولر مشتره پارټیسیپیټ کې هغه ته سلام کې ځکه کنه چې هغه سره دې حوصله ځای چې کوم ده کنه هغه مزید بڑھاؤ کیجیے صحیح تو مننا شکریہ بچے محمد نواز غنڈا شمشکی سلام سر جی پروگرام نے ڈیر زبردست نظر رشنا اپلے کا پلیز پلیز سعید ان شاء اللہ کوشش رکی ادھر تپلے کی سعید مہا پکیڑا مہا پکیڑا اسلام انجینئر محسود صاحب سعودی عرب نا نسا مروت پروگرام نے ڈیر ڈیر اعلیٰ سلم مسلم مروت احمدی صاحب کے لیے سر رفتہ منتقد ہے ڈیر خفا یو معلومات دوستانہ سعیدہ ڈیر سے تمہارا بستہ سوال چکم نکنا آگا پیغام بور ترس دلوی اور جس طرح جواد خٹک ڈیر جو تمام السلام علیکم سلام محمد عمیر خان عمیر بنری یو جہان منا شکریہ بچے مجھے بھائی کرن خان ٹپے پلے کا سائیدا ڈیر سے تمام شکریہ بچے ہفتے پر روز 10 بجے پروگرام خلاص کر اور 10 بجے بچے اچھا اچھا ہفتے پر روز 10 بجے پروگرام خلاص کر پر 10 بجے جڑو ڈاکٹر رزیم اینا وا زبردست یو جہان مننا شکریہ نو پروگرام شو زون چھ دغه یو اسوم چھ کیم نگنا داو درتا او چلا وی دے ا کے بایا سٹول ہٹہ کے پنو منر سرور ان شاء اللہ خوان دین او ما سے وزنا خلے
1: پیشن فرمائش کرا دا
0: بل وطن مسافر دا ور سر سر صرف دا نو کنا چرا ہٹہ کے دوی بلکہ سمرا ہا دی میر مسافر سٹریمنگ پر دے پروگرام ور لیا سو کا فیس بک پر دے پروگرام ور اگے ٹول تا دا ڈیڈی

نو پروگرام شروع چې کنه چې پروگرام شې تاسو کا چې چېرې د منسي سندره خو چلاوه منسيون کا میسج نه کې کنه چې کم اس کم پته کولا کې کنه سایه نو منسيون نو ویره کنه ځکه کنه چې افته بلی محمد ای ور سره سره چې کنه کنه مفخال خنیا زو کا سنو میره هغه کا شنیا زمو مو کا اساس ده په ورکه چې کې ماده افته بلی محمد سره بلی کا کیم یو کنه داسې چې کیم نه کنه داسې ور سره ور سره چې کیم نه کنه قسمت الله ٹریلر شو اور سر اور سر چ کیم نکنا نور ڈیر جو دس اور تھنگ لیسی مٹ پروگرام ری یاد کیم خان مالا کلما سے چ کیم نکنا چھ خا پروگرام بکھی بکھی نہ پرتی کنا پروگرام اوری ز خور سے چرا مامو تو پروگرام سے زم میسج ہو گیا نا میسج نہ شکڑا ایسا ایدو وچ سپر ڈ میل گروپ نہ جی مزیرا می سفر تر ڈالی وی جانا نہ خپل وطن تراشا در ابیان چارے اچھا تر ابیان چارے دی

اچھا دا خطہ کی ذکر پر شوائے دون چی دا خود دوبارہ در بنا اورو کنا زکر کنا چی بیا گلاو کنا شیرا دا خطہ کی ذکر پر شوائے دون چی دوبارہ نار بنا اورو تلا

0: جی بالکل اورنگ پروگرام شے ٹائم چرا ڈر پدی سر رونه ود سر گوری کچر کی چاولا کی کمنٹینر نہ پدی اٹول درتا شامل کی وچ مامو چرتا ہم نوی بس سالن چوروی اچھا سائیڈ اور ڈیر جتا منا چھوٹا فرشتہ منا نہ منا شکریہ دے سر سر چکم نگا نا فرشتہ دے بنی ول ہاں دیش پروگرام اوری او پروگرام شے زک چاگی سر چکم سگنل چارن کی اکثر میسج پروگرام چکی گنا او چکم نگا نا وچ وی روی منا سائیڈ ہو منی شونے تو سے مرسا یو دے سائیڈ ہو سبیلا تو ہارو تا ایرے سائیڈ ہو او یہ چھے برباد باشے آباد بانے شے در پسے میں کڑی دی پا تور سے دور نا فلنا او پا کلمے دے جبا بانسا ماتا دے ٹون عمر در اخوا زبردست یو جہان نونا شکریہ ودے سرا ایوڈ بیٹھا پہ اخفل ترون نظر تہا ڈالے کے گنا اچھا مینا تو زور خبر آنا تھا چیزڑا دے نہیں بیا دے نہ مجبر ہوں ماں
1: خاتینہ مارو لاشا
0: خاتینہ مارو لاشا

0: سمر ها سائلنٹ وائلنٹ لسنر چا مو چرتا چرتا ها پروگرام ورده چا بخا مشی سره پروگرام ورده چا چکنی پروگرام شي سره غوشتل چر میز میسج او کی او میش کالو کی خواغه چکنی د بنی گل چکی ما سیگنل کی ما ایشو داسې د کیم د نورنګ په طرف داسې کیم دیګنا ډومیل کیم زې شي سیگنل ها مسله او چا پروگرام شي پارټیسپیټ نو کو نو هغه کیم اوردین کی د کیم لسنر دی هغه میز د پاره چکیم دیګنا قابل قدر قدر دان دی زکه چې توسې کی میسج کیم کول چکیم دیګنا دا میز پروگرام په توسه باندې خلاوی نو توسه ها چې پروگرام تا رودری می نو میر همیشه ویلکم درته وی او توس دې پر ان شاء الله کچر تک بیا د سه پروگرام و او سپیشل چکیم دیګنا د کړه کیم حالت کیم لسنر دی کی چا کالو کو هغه ول تو وی چیر توسه مخا چکیم دیګنا د کیم سیګنل شاو لبان وی ډمیل شو داسې دی بکا خیل شو داسې کیم جنې خیل شو داسې کیم دی د نور کیم کیم د سیګنل باندې هغه خلک ته مقاور کی مستر پروگرام شه پارټیسپیټ کو نو ټول لسنر سمایندا ټایم چا پروگرام چرته چرته ورو ټول یو جهان باندې کی شکریا کی ان شاء الله کا خیر وو ادا شای پروگرام تو سه پارټیسپیټ رو سراوی زکه چنن چې کما د ډیر کیم اور دین کیم لسنر نن یې پروگرام شه کیم پارټیسپیټ اور سراو کا غه یو جهان باندې کی او ور سره سره چې کیم اور دین کیم لسنر پروگرام په خاموشه سره سره ورو دا اګه د منګل ملي دی کډو مل دی کډین لو د باندې ګول دی لنډې ډوکتی داسې عابد دی جنې خیل سار دی خیل نرمی خیل برعکسی باندې ګول سیرونی او د ټاون کې سیمه خلک تی داسې کیم دی کنه د وزیرستان اکثر ځنه ځای شي سیګنل چار نک لاغي ها یو جهان مننه کی شکریا کی نو ځونی پروگرام شو یو لاست کال اوخلی د نمبر چې کیم دی او اجازه اوخلی السلام علیکم
1: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام څه خبر کړه کیم سینا
1: جلال خبرې
0: جلال خبرې کی
1: بلال
0: خبر کړی کیم جنا
1: اچھا
0: د جیل چوک بلال پروگرام شر کلاوی سړی ماشی درته وی سرنجلا بلال خان شه څه کاروبار کوي جیل چوک شه کا کور دې دلته نه دی
1: کاروبار کوي
0: په هوټل کې ډیوټی کوي اچھا کی موټر سے ډیوټی کوي
1: حجیان
0: هوټل اچھا حجیان هوټل سے ډیوټی کوي
1: حجیان هوټل کې ډیوټی کوي مول سره سپیشل پلیویز دې سره پلیویز
0: اچھا میر دے پروش پلٹر ملا جا گئے میر دے پرو اسپیشل پکشے آفر بھی
1: ہاں اسپیشل کو ہر بیچ سے چکر ہوا ہے اس پوری دے پوش کے دارا کے پروگرام کے ختم کچھ فروش
0: او کنا نہ وہ سے کیم نگنا اس پر ڈا کی کا چرتا کہ دسے بیا وجی وی کنا دس ٹائم تو چرے سے چکر در وے کنا چی میر درتا وے چرے اکثر سے کیم نگنا دسے اور دین کی لسنر وی کنا چرے خامخ تو سے میش پر طرف روش چکر ہوا ہے دی میر علاقہ میش دی کایو سے کنا زکه کنا چې میډ اکثر چې کیم داسه کسون تا ور چې کنا بیا غا چې کیم دی کنا پیسې مرته وی چې یاره پیسې چې کیم دی کنا هغه نو خلی نو داسه خوان نه کی زکه چې توسه کاروبار وی داسه چې کیم دی کنا کله ته مش کرک تلو شي کنا چې بیا سره غاب شو مشله وای او زګه دوم په دې بیا ډارې چې وی چې نه داسه کیږي نه پروگرام ریګولر ور وی
1: پروگرام ریګولر ور وا خاموشي سره نه میسج کو نه کال کو دا پیلا ټاک
0: پروگرام سے کالو لگے دو بس موچ آخری لاسٹ کال خولی بہ دینا بس کم نے اجازات خولی ہو ماشاء اللہ بس کال وہ لگے دو مجھ سر دیکھا برے اس لے اور کچر تھا کہ دس بیا در تلی بھی ان شاء اللہ ضرور در تھا بیاں اچھا اور ڈالے کا محنت نو محنت نہ بس آگے سمرات ملا جی محنت نہ بغیر نہ کیجیے
1: میرا والو تھا چې سخت په تړي باندې روشي جی الله د عبادت کو هغه سخت مقابله وکړو
0: بالکل چیرتا شکل زون خو روپے میڈو دے سرنگے پیڑا چھتا بلال لائے
1: بس دپو چیو اندھو لارم سنا بلکل سوانیم لگا اندھو شیرو میں دا بلکل
0: آچھا بس انشاللہ سپیشلو در درمی کنا میڈو در تاوی چھتا باربیکیور بنے او ساکا دینے لاؤ چھکیم دی کنا نو سار بنے او ساکا خیر دے اخفل پائسی رنو خلا خوچ شای شار بنے او خورے
1: خیر بشی خیر بشی
0: وعلیکم السلام ڈیر جیتا منا شکریہ ڈیر جیتا منا بالکل جان اٹھل نہ کالو یو جہان منا کی شکریہ کی پروگرام شروع ہوا امس طرح پروگرام کھلائے کو خزان چی یو لاش کالو بولو خلی بات بھی دینا بات اجازت السلام علیکم السلام علیکم خیر خیریت ہے سو خبر کرے کم جینا امن خبر کرے کم جینا اچھا امبیر کے لنا امن خبر کرے امنا تا پروگرام شهر کلای وی سړی ماشی وی سرنګ چا لخر خیر ته خور کیم پروگرام سره ور وی ماشلا پروگرام تر اخیره پر سره ور وی ماشلا بس دا انده شانته تو سکی من لیسنر اور دین کر سره ویش پروگرام نر سره ور نو میش ها مزید چ کیم نکنه وی چر پروگرام رس کی نور خو ویش کلای اچھا 2 بجے پر کو ماکا ماکا ماکا اچھا ویسے مجھ تو 2 بجے پر کے خوب بس دسو کی کنا چے کیما دسے چا تو خوب نہیں ور درمی اگے نو بیا جس تو خلی کنا چے بچا تو خوب نہیں ور سی اگے تو وی کنا چے بس تو سس کیم دی وار کرتا ویشا اگے اوی چا اگے ویشا سائیڈ نو ڈیر جو تمنا پروگرام سے کال کو پروگرام سے سب پیغام ور کے دسو خوب نے پیغام پا خیر سے بالکل بچوں سبق تلاش بچوں گاؤں موری اب سو منٹ میں سلام دعا کے سلام علیکم السلام ڈیر جو تمنا امنا خورکی میں کالو کے دے ہم بالکل نہ ڈیر جو تمنا شکریہ نو جی ایوری تھنگ پروگرام سے سمرہ مشرا سائلنٹ وائلنٹ لسنر چار چار دا چار دا پروگرام ور اگے ٹول یو جہان منا کی شکریہ کی ہمیشہ مش کوشش دا کڑے چار کھلے پروگرام در تو کی کھلی خبر ہے کھلی کی سی در ضروری زکہ چے بیا خبر ہے کی سی تو سے نو اس پر مشرا پروگرام ور نو اگے بیا مخا چے بیا یودا شو گنا نو سمرہ دی مین ایوری تھنگ لسنر دا ٹائم چا پروگرام ور سر ور دا یو جہان منا کی چا سٹریمنگ پر دے پروگرام چاہے دینے لوا داغا سے مش طرح چکن پروگرام خاموش خاموشی سره ورو دا چا فیس بک په ذریعہ پروگرام ورو دا چا میسج چا کال چا کمنٹ چا سر ذریعہ هم مشتر شرکت کو او چا زړه ورتل چې مشتر شرکت کی او کال نشه ملاو نه میسج وشا دین نه نه کمنٹ نه سیګنل یعنی وفا نه ورتل کله نو ان شاء الله خیر وو اچھا فہیم خٹک وچ ملکہ منٹینا د نا پوتل کسا فہیم خٹک تول کہ منٹینا میں ٹوٹل شامل کړي خو کی می د پد شو دے اگر تو شو او درته شامل کی فہیم خٹک ان شاء الله چ کہ منٹینا میں چیری ایک بجے پر